0: מסתמן שכדי ליצור אינטימיות אפשר לעודד את הפתיחות והביטחון של האחר בנו, ואפשר גם להיות הראשונים שמסירים את הבגדים ונכנסים למעיין. בכל מקרה, כדאי לשים לב שאנחנו לא ממהרים לקפוץ ראש למים רדודים. באינטימיות יש לנהוג בעדינות, לקלף שכבה אחר שכבה, עד שמגלים אותה מצטנפת בחלקה הרך של הנפש.
1: על פי מה אנו מעריכים גברים ונשים, וכמה משקל מקבלים המדדים השונים? מאמר מתוך אתר מהות החיים, eol.co.il.
0: עשירית השנייה, זה כל מה שדרוש לנו כדי לגבש רושם ראשוני ביחס לאדם שזה אתה ראינו. ובדגש על ראינו, כיוון שבעשירית השנייה לרוב לא נספיק אפילו לשמוע את קולו. אם כך, כנקודת פתיחה להערכת הסובבים אותנו, אין ספק שמראה חיצוני משחק תפן במהלך פגישה ראשונה שנמשכת שעה, עבודה משותפת על פרויקט חודשי או חברות שמתהווה במשך שנים, נכנסים פרמטרים נוספים לאופן שבו אנחנו תופסים את אותו אדם. ועם זאת, מסבירה קליאו אברהם, מפיקה בווקס, כשזה מגיע לתרבות היופי, נראה שההתעסקות במראה החיצוני, בעיקר של נשים, נוטה להמשיך להסיק את הסובבים גם לאחר היכרות ארוכה. היא מציגה מחקר שנערך ב-2019, ובו נאספו ונותחו מילות תואר מ3.5 מיליון ספרים בשפה האנגלית. כשישבו בין 200 מילות התואר השכיחות ביותר לתיאור דמויות גבריות ונשיות, נמצא כי השימוש בתיאור המראה הנשי היה שכיח פי שניים. זאת לעומת תיאורי אופי שהיו נפוצים יותר באופן מובהק בציור קווי הדמויות הגבריות. בעוד שלאורך הסיפור, הגיבורות מצטיירות כיפות, נאות או טובות מראה, הגיבורים מתוארים כהרפתקנים, אחראים ונאמנים. המחקר הלינגוויסטי בחן ספרות משנת 1500 ועד 2008. כדי להבין האם גם היום הפער התפיסתי קיים, בדקו מפיקי הסרטון סקרים עדכניים שנערכו ב-2018 בקרב 4,573 אמריקאים בוגרים. הם נשאלו מהן התכונות המוערכות ביותר אצל גברים ונשים, והתשובות היו דומות לאלו שניתנו במחקר הקודם. נשים נמדדות בראש ובראשונה על פי משיכה פיזית ולאחר מכן על פי חביבותן, ואילו גברים נמדדים על פי יושרם ולאחר מכן על פי מידת המקצועיות שלהם. תשובותיהם של בני נוער שהתקבלו בסקר המשך היו דומות במהותן. נערות נמדדו בהתאם למשיכה פיזית ויושרה, ואילו נערים בהתאם לכוח ולמנהיגות. ייתכן אמנם כי התיאור הראשוני שהספרות מעניקה לנשים שונה מזו של הגברים, אך עם התפתחות העלילה אנחנו לומדים להכיר היבטים נוספים של הגיבורים. מרועיונות שמצולמות לסרטון של ווקס משתפות בחוויה יומיומית שונה. גם לאורך היכרות ארוכת טווח, ההתעסקות של מכריהן תמיד סובבת סביב המראה החיצוני שלהן, לטובה ולרעה. מחקר שנעשה בנושא ופורסם בכתב העת Frontiers in Psychology, טוען כי גברים, להבדיל מנשים, חווים ביקורת שלילית לגבי המראה שלהם כהרבה פחות מטלטלת מאשר ביקורת שלילית לגבי האופי שלהם. בנוגע לשבחים, הם גם פחות מתרגשים מכאלו שבהשוואה לשבחים על תכונות אופי. מסקנות אלו מחזקות את ההבדל בין החשיבות שניתנת למראה החיצוני של נשים על ידי גברים, נשים אחרות ואנשים עצמן, יש לציין, לעומת זו שניתנת לחזותם של הגברים. אנו חיים בתרבות שמאז ומתמיד התעסקה באופן אובססיבי במראה החיצוני של נשים, טוענת פרופסור לפסיכולוגיה רנה אנגלן בסרטון של ווקס. זו תרבות שאינה מפספסת אף הזדמנות להגיב או לבקר הופעה של אישה ולמשוך את תשומת הלב שלנו בכל פעם מחדש אליה. הבעיה המרכזית בסיפור, טוענת אנגלן, היא שהתנועה הבלתי פוסקת של תשומת הלב אל המראה החיצוני של אנשים מסיטה את הקשב והיחס מדברים אחרים. המרואיינות בסרטון משתפות בתכונות נוספות שמאפיינות אותן, שעליהן הן כמהות לקבל הערכה. ביניהן נינוחה, גמישה, חסינה, מהירת החלטה, סקרנית, חופשייה ואפילו סקפטית. בעוד שהחברה בהחלט פותחת את שעריה בפני מגוון רחב יותר של סגנונות יופי, והיום כמעט כל אחת יכולה לייצג את האידיאל. יופי עדיין נשאר הערך המרכזי שעל פיו שופטים נשים, מסביר כריסטוף האובורסין, מפיק נוסף של הסרטון. אם נשים רגע בצד את המראה החיצוני, ההבדלים ביחס שניתן לנשים ולגברים מתחיל כבר בגיל מאוד צעיר. בכתבתה בטיים מספרת קריסטינה דל על מחקר שפורסם ב-2014 בכתב העת הבריטי לפסיכולוגיה התפתחותית. המחקר מצא כי אימהות מנהלות יותר שיח רגשי מאשר אבות, כך שהן המקור ללמידת שפת הרגש ופיתוח אינטליגנציה רגשית, והן, כך מסתבר, מנהלות את השיח הזה עם בנותיהן יותר מאשר עם בניהן כבר מגיל 4. באופן בלתי מודע, טוען דל, הן מאגנות סטריאוטיפים אצל ילדיהן. אינטליגנציה רגשית היא מסבירה, הכוללת בתוכה את היכולת לתמלל רגשות ולשוחח עליהם, מעבר להיותה משמעותית באינטראקציה חברתית, נמצאה גם כקשורה להצלחה בלימודים. שני היבטים שללא ספק חיוניים עבור ילדים וילדות כאחד. אם אתם מגלגלים בראשכם את המשפט המוכר, כל הכבוד, איזה ילד גדול וחזק אתה שאתה לא בוכה, אין זה מפתיע ביחס לעובדה כי בנים נוטים להיות מודרים משיח רגשי, ומוערכים כבר בהיותם נערים על חוזקם וכושר מנהיגותם. ובאותה נשימה, ניתן לתהות לגבי המחמאות השכיחות ביותר שלהן זוכות ילדות כבר מגיל צעיר. האם הן עוסקות בכושרן הגופני, בחוש ההומור שלהן או בחדות המחשבה, או ביופיין ובתפארת סמלותיהן. הפסיכולוג הקליני פרופסור ג'ורדן פטרסון מתייחס לנושא השוויון בין המינים בריאיון שהעניק ליזם השוודי אלכסנדר פרלרוס. הוא מסביר שכשדנים בעניין אי אפשר להתעלם מההבדלים הביולוגיים הבסיסיים שקיימים. בניגוד למה שאולי משתמע אינטואיטיבית מאמירתו, פטרסון מסביר כי גברים ונשים הרבה יותר דומים משונים, ויחד עם זאת ההבדלים הקיימים יוצרים שוני מהותי בתחומים רבים של חייהם ובאינטראקציה החברתית ביניהם. לא בכדי מתראיין פטרסון לערוץ השוודי. אחת הדוגמאות הבולטות שעליהן הוא מדבר היא מדינות סקנדינביה, שבמשך 30 השנים האחרונות הפכו יותר שוויוניות מכל אזור אחר בעולם. מה שממצאים מחקריים מראים לדבריו, הוא שלהבדיל מהתוצאה הצפויה, השוני בין נשים וגברים רק התעצם. ככל שדוחפים לשוויון בין המינים, מסביר פטרסון, כך ההבדלים הביולוגיים ביניהם הופכים מוקצנים. פטרסון מבדיל בין שמירת 50% מתפקידים במקומות עבודה או מהתקנים באוניברסיטאות לנשים, ובין פתיחת כל האפשרויות בצורה שווה, עיוורת למין, כפי שהוא מכנה אותה. הוא מאמין בשוויון הזדמנויות, ובתפיסה חברתית שעל פיה לנשים וגם לגברים ישנו הפוטנציאל להתאים לכלל התפקידים. ובאותה נשימה, הוא אינו תומך בדחיפה של נשים לעבר משרות גבריות כביכול, ולהפך. אחד ההבדלים הפסיכולוגיים הגדולים ביותר בין גברים לנשים, הוא מסביר, הוא שגברים מתעניינים יותר בחפצים, ונשים מתעניינות יותר באנשים. השוני הזה הוא מרחיב, מהווה גורם מבחין עצום בנטייה ההתעסקותית. פטרסון מסביר כי נשים, מעצם היותן מוכוונות ברמה הביולוגית והפסיכולוגית להיריון וטיפול בתינוקות, נוטות להימשך יותר לבני אדם מאשר לאובייקטים ולהימנע מסכנות. נטיות אלו הן שמובילות אותן לעסוק במקצועות שונים מאלו של גברים, ואף להיות מאוד טובות בהם. נסתייג ונציין כי גם בתוך השיחה המכלילה הזו, כמובן שהמנעד האנושי הוא רחב, וישנן נשים שנטייתן הטבעית דומה יותר לזו שנתפסת כגברית ולהפך. אבל באופן כללי, טוען פטרסון, אם תאפשרו לנשים ולגברים לבחור, הם לא יבחרו את אותו הדבר. והוא לא רואה בזה דבר שלילי, אלא אופן משלים ומאוזן שמרכיב את החברה האנושית. האם אנחנו מאפשרים שוויון הזדמנויות? שוויון שכזה לא בהכרח מסתכם בפתיחת הדלתות של העולם המקצועי בפני כולם. בהתבסס על כל המחקרים שהצגנו, מתחיל הרבה קודם. במאמר שפורסם ב-Zero to Three, ארגון ללא מטרות רווח שעוסק בשיפור איכות החיים של תינוקות ברחבי העולם. בוחנים הכותבים את ההבדלים ההתפתחותיים בין בני ובנות שלוש. נתחיל מזה שישנם כאלו. לבנים ולבנות בגיל שלוש חוזקות טבעיות שונות שמובילות אותם ואותן לשחק במשחקים שונים. באופן כללי קיימת גישה שמעודדת הצמדות לנטייה הטבעית שלנו, כיוון שהיא המפתח להצלחה. אך אל מולה ניצבת גישה שונה שטוענת כי דווקא מהתנסויות, באזורים שאינם חזקים אצלנו, אנחנו לומדים הכי הרבה, מתפתחים ומתעצמים. הכותבים מצודדים בגישה השנייה, ומסבירים כי בשל המשיכה הטבעית של בני שלוש לחפצים, למשחקי פאזל ולמגדלים, הורים נוטים למלא את חדרם במשחקים מסוג זה. בעוד שבנות שלוש זוכות לחדר מלא בבובות, במשחקי מילים ופעילויות שמעודדות שיח שמושכות אותן. דחיפת מסעיות על מסלול וטיפול עדין בבובות הם שניהם משחקים חיוניים לפעוטות, הם כותבים. ומסבירים כי דווקא מאותם משחקים שאינם נתפסים כטיפוסיים עבור בנים ובנות, הם ירוויחו רבות. הרעיון הוא לא לנסות להוריד את מידת התעסקותם בנטיותיהם הטבעיות, אלא לאפשר להם לחוות את הכל. את הסרטון של ווקס חותמת אחת המפיקות באמירה בנוגע לתרבות היופי. היא מציעה כי אולי המטרה אינה לשנות את האופן שבו אנחנו מדברים על יופי, אלא לדבר עליו קצת פחות. ואם לשלב את אמירתה עם המסקנות שעולות מיתר המחקרים ומדבריו של פטרסון, אולי המטרה אינה בהכרח לדבר פחות על יופי, אלא לדבר יותר על דברים חשובים אחרים. בדיוק כפי שלא בהכרח נרצה להוציא את המסעיות מחדרו של פעוט, אלא רק לגוון ולטבל בצעצועים אחרים שמפתחים כישורים שונים. ואולי זו הזדמנות לבחון את האופן שבו אנחנו מעריכים את הסובבים אותנו, גברים ונשים כאחד. ואם לשאול מושג ספרותי לצורך העניין, אפשר לנסות להפוך את הנוכחים בחיינו לדמויות עגולות, מורכבות ובעלות רבדים שונים ומעניינים, ממש כפי שהם באמת.
1: עד כמה אנו חסינים ללחץ חברתי, ומדוע זו תכונה שמאפיינת גיבורי קומיקס רבים? מאמר מתוך אתר מהות החיים, eol.co.il.
0: התרחקות וויתור נחשבים באופן כללי למוצא העדיף ממצבי קונפליקט. גם בעולם החי ניתן לראות פעמים רבות כיצד שתי חיות יימנעו מקרב כשאחת תצא במפגן כוח והשנייה תסתובב כלעומת שבה. ניצחון באימות עשוי להניב רווח כלשהו, אך לא אחת ההפסד האפשרי מרתיע יותר. השיטה הזו עובדת, היא מאפשרת לנו לנהל חיי שלום ונחת. למדנו לחיות בקורת רוח עם גירויים רבים מעוררי טמפרמנט. לא כל דבר שלא מוצא חן בעינינו מוציא אותנו משלוותנו. ואולם, לפעמים התרחקות מאימותים עלולה לצאת נגדנו כחברה. אסטרטגית ייתכן כי יש קרבות ששווה לצאת אליהם, למשל כשאנו נתקלים בעובלות. אנחנו יודעים שאם לא נוקיע התנהגות מסוימת, היא ככל הנראה תשתרש ותהפוך את חיי כולנו לפחות נעימים. החל מעקיפות בתור שאנו שותקים עליהן ועד עבירות בטיחות מסכנות חיים שאנו לא מדווחים עליהן, אבל החברה משלימה עם קיומן של התנהגויות או פעולות כאלה, כיוון שחברה מורכבת מאינדיבידואלים, ובין ישות מרכזית שמייצגת אותם, מי ייקח על עצמו להיות השגריר? הסיכון להיות שונה,

האחד שמדבר הוא גדול מדי עבור רבים. פעמים רבות התנהגות לא רצויה היא תוצאה של עמדת השפעה וכוח. אנשים חוששים לדבר כי זה עלול לעלות להם באימות, במעמד החברתי, בקידום וכן הלאה. הדבר הפשוט לעשות הוא להמשיך בחיינו כאילו כלום לא קרה, ובפרט שהצד הנפגע הוא לא אנחנו. אבל לא עבור כולם המחיר כבד מדי. פרופסור לפסיכולוגיה קתרין סנדרסון מאוניברסיטת אמהרסט חקרה אינדיבידואלים שצועדים מחוץ לשורה ומרימים דגל כנגד עובלות או מה שהם תופסים כעובלות. במאמר במגזין The Conversation היא מתארת את קווי האופי הייחודיים להם. התכונה הבסיסית של מה שהיא מכנה מורד חברתי היא צורך מופחת להיות דומה ושייך לקבוצה. היא מסבירה כי ההבדלים הללו ניכרים ברמה הנוירולוגית. החלק במוח שלהם שאחראי על התגובה לדחייה חברתית קטן בהשוואה לאחרים. זה מקל עליהם לעמוד איתנים מול לחץ חברתי. באותה נשימה חייבת להיות לאינדיבידואלים הללו אמפתיה. ללא אמפתיה, קור הרוח החברתי יכול לבוא לידי ביטוי כאדישות מול עובלות. למרות שהנטייה החברתית שלהם חלשה יותר, האנשים שיצאו נגד עוולות הם בעלי יכולת לראות את העולם מעיניהם של אחרים, בייחוד של חלשים. דבר נוסף שבלט אצל אינדיבידואלים כאלה, הוא החשיפה המוקדמת שלהם לאנשים בעלי נטיות דומות. כלומר, מורדים אחרים יכולים להיות הטריגר או ההשראה למורדים הפוטנציאליים שצופים בהם. ולבסוף, ילדים שמתויגים כווכחנים לעתים, עשויים גם להיות אלו שיוצאים להגנתם של אחרים. סנדרסון מספרת על מחקר שמצא כי מתבגרים שנטו להתעמת עם הוריהם, התגלו כבעלי יכולת חזקה להתנגד ללחץ חברתי. מדוע? מי שתרגלו העלאת טיעונים אפקטיביים ודבקו בהם תחת לחץ, יכולים להשתמש באותן טכניקות מול עמיתים, ביתר תועלת, היא מסבירה. כל התכונות הללו טובות ויפות, אבל מה מבטיח לנו שהן יתועלו למקומות הנכונים? כפי שמסבירה סנדרסון, מבנה המוח אגנוסטי לחלוטין לנורמה שנגדה יוצא האדם. אתה יכול לצאת גם נגד נורמות טובות, רצויות ומקובלות, ובכך למעשה להיות על תקן המתסיס. צדק יכול לקבל הגדרות רבות, וממילא גם לוחם צדק. וזה האות לכניסתו של גיבור העל. כדי שאדם בעל חוסן ללחץ חברתי יתעל את היכולות שלו לשיפור, הדבר החשוב ביותר הוא אולי התמודדות עם דילמות מוסריות. לא במקרה, סיפורי קומיקס רבים הם בית הגידול של דמויות המאופיינות בשני הקווים הללו, מרוחקים ושונים ואפופים שאלות של אתיקה. לא צריך אפילו לצאת נגד נורמות טובות כדי שדברים ישתבשו. אפשר לצאת גם נגד נורמות פסולות ועדיין לגרום יותר נזק מתועלת. אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא נבל העל טאנוס. בריאיון שנתן לערוץ היוטיוב של ויירד, מספר פרופסור כריסטופר רובשאו, מרצה בכיר לאתיקה מהרווארד, כי מטרתו של טאנוס היא הצלת כדור הארץ מכליה עקב פיצוץ אוכלוסין והרס הטבע. מטרה ראויה לכל הדעות, אלא שהפתרון הלא כל כך אלגנטי שלו הוא להיפטר מבני האדם. בסעיף אמפתיה פה, טאנוס נכשל. בעולמות הקומיקס פעמים רבות זה הקו שמבדיל בין גיבור לנבל. קחו למשל את באטמן. דוקטור לפילוסופיה מרק די ווייט חיבר ספר המנתח את דמותו של באטמן ביחס לאתיקה. בפוסט על הספר שפרסם בבלוג שלו, The Comics Professor, הוא מסביר את הדילמות העולות מהקוד המוסרי שלו. משימת העל שלו היא מלחמה בפשע ובאיומים על תושבי העיר גותהם. מי שקרא את הקומיקס או צפה בסרטים יודע שהדרך שלו להשיג את המטרה היא די אפלה. הוא שובר כללי מוסר רבים של השכל הישר בתהליך, הוא משתמש באלימות לעתים קרובות עד לסף עינוי, הוא מתעלם מהחוק באופן כללי כשהוא לא נוח, ובכל זאת, בשונה מטאנוס, על כלל אחד הוא לא מסכים לעבור, גם במחיר של נזק לחפים מפשע. באטמן לא מוכן להרוג,
אפילו לא את אויבו המר, המסוכן ובעל ההיסטוריה העשירה של רצח, הג'וקר. הוא מסרב לבצע מעשה אסור אחד שיקדם את

בצדקתם. סנדרסון מסבירה כי על פי מחקרים אינדיבידואליים אלה נוטים להרגיש טוב לגבי עצמם. הם נוטים להיות בעלי הערכה עצמית גבוהה ולהיות בטוחים בשיקול הדעת, הערכים והיכולות שלהם. הם גם מאמינים שהשקפותיהם עליונות על השקפותיהם של אחרים, ומכאן שיש להם אחריות חברתית. כמו אצל רבים מגיבורי העל ונבלי העל, הסבר אחד לנטייה זו נטוע בהיסטוריה אישית. באטמן חווה אובדן בתור ילד. סופרמן ניצל מהשמדת כוכבו. מגנטו מ-X-Men שרד את מחנות הריכוז וכך הלאה. זה הוביל אותם להיות אנשים בעלי תפיסה יצוקה כפלדה. עלילות הקומיקס נוטות להיות קיצוניות, אבל היגיון דומה יכול לפעול גם בעקבות אירועים פשוטים ונפוצים יותר. אם היינו ילדים מופנמים, או נתונים לאירועים שהובילו לבידוד חברתי בדרגה זו או אחרת, הגיוני שספגנו פחות השפעות חברתיות. כשחיי החברה של ילד אינם עשירים, יש פחות תחרות חיצונית לעמדות ולתפיסות שלו. הן פחות מאותגרות. ולמרות החסרונות הברורים, עשויים להיות לכך גם יתרונות לא מבוטלים. אומץ חברתי וחסינות ללחץ. אך כפי שראינו עם טאנוס ואפילו עם באטמן, היתרונות האלו עלולים להוביל את האדם גם למקומות אפלים. כאן הכוח הגדול של גיבורי העל. הם מזכירים לנו שצדק הוא לא שחור לבן. סנדרסון ציינה כי התבוננות במורדים האחרים יכולה לעורר אותנו לפעול. פרופסור רובי שאו משלים אמירה זו עם הסבר השפעתה של צפייה בגיבורים שלנו כשהם יוצאים נגד עוולות. הסיפורים של גיבורי העל אפשרו לנו הזדמנות להבין שגבורה לא באה בצורה של אתה תמיד צודק ומושלם ומקבל את ההחלטה הנכונה. זו הזמנה עבורנו להביט פנימה ופור. כל זה מוביל אותנו לנקודה לא פשוטה, בניסיון לשפר את החברה על ידי עמידה לצד נפגעים והוקעת התנהגויות פסולות. מצד אחד יש מי שנוטים להימנע מאימות, ומצד שני אלו שאין להם בעיה עם אימות, אך עליהם להתמודד עם ספק בצדקתם, ועם התועלת עולה על הנזק. לשתי הבעיות יש מגוון דרכי התמודדות. במאמר אחר שכתבה פרופסור סנדרסון למגזין Greater Good, היא מציעה טכניקות לחיזוק האומץ החברתי עבור אלו מאיתנו שמרגישים לא נוח מול התנהגות לא ראויה, אך נוטים שלא להתערב. כך למשל היא מסבירה כי ניסוח קר, רגוע והחלטי ובלתי מתלהם עשוי להעביר את המסר בצורה חדה ובלתי מתגרה באותו זמן. למשל, אם שמענו הערה מעליבה כלפי מישהו, במקום לחייך במבוכה, אפשר לומר משהו קצר ולעניין כמו לא מתאים. וגם לא חייבים להישאר במקום כדי לראות לאן זה מתפתח. טקטיקה נוספת היא העמדת פני תמים. באותה סיטואציה אפשר לומר משהו כמו, אני יודע שאתה צוחק, אבל יש אנשים שבאמת חושבים כך. בדרך זו אנו מנקים את האשם מכוונת זדון, תוך שאנו מוקיעים את האמירה שלו. סנדרסון מציעה גם דרך המתאימה למקרים שבהם אנו מרגישים לא קשורים. אז אפשר לקבל על עצמנו את האלבון. למשל, חבר קרוב שלי סבל מזה וראיתי מה זה יכול לעשות לאדם. זה נושא רציני מאוד. היא מסיימת בשתי עצות מעודדות אומץ. ראשית, מצאו שותף שיעלה איתכם על הבריקדות. שנית, דמיינו את עצמכם במצב של האדם שאתם מתלבטים אם לצאת להגנתו. המבחן פשוט. אם הייתם רוצים שמישהו יתערב, לו הייתם נתונים באותו מצב, זה סימן טוב שעליכם לדבר. הסתייגות אחת שנלמד מקפטן אמריקה. אם הסיטואציה עלולה לסכן אתכם או מישהו סביבכם, אל תיכנסו לזה. דוקטור וייט ערך ניתוח מוסרי גם לקפטן, והוא מספר כשהיה על סף ניצחון נגד מתנגדיו בחבורת הנוקמים, קבוצת אזרחים הסבה את תשומת ליבו להרס שגרם הקרב למנהטן. כדי למנוע הרס נוסף הוא ויתר ונכנע. מה שמוביל אותנו בחזרה לדילמות מוסריות של מורדים היוצאים להגנת החלש. הנק גרין מערוץ קראש קורס
מציג את אחת הדרכים האפשריות לנווט

0: בדילמות האלו. בגדול, קיימות שתי גישות פילוסופיות להכרעה בשאלות מוסר. תוצאתנות ודאונטולוגיה. הראשונה כשמה ממוקדת תוצאות. יש לנו מטרה וכל האמצעים קשרים להשגתה. זו הגישה של טאנוס שמוכן להעלים את רוב האנושות כדי לשמור על הכדור, ובמידה מסוימת גם של באטמן, לבד מכלל העל הרג. דאונטולוגיה לעומת זאת קובעת כי לפעולות יש ערך מוסרי בפני עצמן. וגם אם התוצאה עלולה להזיק למישהו, אנחנו לא יכולים לשבור את כללי המוסר. זה בולט בהימנעותו של באטמן מסיום הסאגה מול הג'וקר, וגם אצל קפטן אמריקה, שניצחון מבחינתו, לא מצדיק הרס נוסף לעיר. למרות שהשגנו מטרה נעלה, התוצאה הסופית לא יכולה להיות מוסרית בהגדרה עם כל הדרך אליה מלאה בהפרות הקוד האתי. האם יש דרך ליישב ביניהן? קרין מסביר כי תועלתנות, אבל כזו שלוקחת בחשבון את התמונה הרחבה לטווח הרחוק, עשויה להיות הפתרון. תועלתנות רגילה היא גרסה של תוצאתנות. היא מכוונת להגברה מקסימלית של טובת הכלל, גם אם לפעמים זה בא על חשבוננו. קל לראות איך זה מתיישב עם דמותו של המורד החברתי. הוא מוכן לשלם מחיר אישי לטובת אחרים. אבל מה אם המחיר שאנו משלמים על תקן מגיניהם של אחרים לא יוצא מהכיס שלנו? גרין מצביע על ניסוי מחשבתי שממחיש את הכוונה. נניח שיש לרופא 5 מטופלים שזקוקים להשתלת איברים. לאותו רופא יש אכן לא יוצלח טיפוס נאלח ללא משפחה וחברים שמבלה את זמנו בבטלה בביתו. במקרה נמצא שהוא מתאים לתרומה לכל 5 הנזקקים. האם טובת הכלל, דהיינו הצלת 5 אנשים, מצדיקה תאונה מסתורית לאותו שכן? אם אנחנו לא רוצים לחיות בחברה שבה אנשים חוששים לאיבריהם, אומר גרין כמטאפורה, תוצאתנו צריכה לקחת בחשבון את האדוות של הפעולות שלנו. כך גם לגבי התנגדות לעובלות. אם אנחנו לוקחים על עצמנו להגן על מישהו ומעמידים אותו בסיטואציה של סיכון הפרנסה תוך כדי, האם הבאנו לו יותר נזק או תועלת? אולי לא לנו לשפוט, ייתכן שאותו אדם לא מוטרד מעלבונות ואילו כן חושש מאוד לפרנסתו. זה בעצם מה שגיבורי העל מלמדים אותנו, לייסר את עצמנו בדילמות מוסריות ולהבין שהאמת הפנימית שלנו במפגש עם העולם החיצוני עשויה להידרש לפשרות. כל זה לא צריך להרתיע אותנו מלצאת לעזרת אחרים, אלא לעודד אותנו לעשות זאת מתוך מחשבה עמוקה, מתוך ניסיון אותנטי להבין סיטואציות מריבוי זוויות ומנקודות מבטם של אחרים. רובי שאו מסכם היטב את התועלת של דילמות מוסריות. אני חושב, הוא אומר, שזה מעצים בדרכו, כי זה אומר לנו שלא הכל צריך להיות פתור אצלנו. רוב העולם לא מגיע בשחור לבן, אבל זה לא אומר שעליך להפסיק לכוון לעשייה טוב. אפילו הגיבורים שלנו אינם מושלמים.
1: קבל עם ועדה, מה קורה לחיים שלנו כשהם הופכים פומביים? מאמר מתוך אתר מהות החיים, eol.co.il.
0: לורן סימונס, שבקרוב חוגג 10 שנים על הפלנטה, עומד לסיים תואר ראשון בהנדסת חשמל באוניברסיטת איינדהובן שבהולנד. על פי כתבה של ה-BBC, כשהיה בן 8 סיים בהצטיינות את התיכון עם ציון IQ שעומד על 145. קצת פחות מאיינשטיין וסטיבן הוקינג, אבל מעל 99.9% מהאוכלוסייה. אם המספרים הללו מרשימים אתכם, חכו שתשמעו על 54,000 העוקבים שיש לו באינסטגרם. סימונס מעלה תמונה מחיי היומיום, וקהל של 10,000 מעריצים מריע בתגובה. על אף הנוירולוגיה המרתקת של ילדי הפלא, הפעם נתבונן דווקא בפסיכולוגיה, ואפילו לא זו שעומדת מאחורי הכישרון היוצא דופן. מה עובר על ילד שגילו תואם את כיתה ג' או ד', כשהוא חשוף לקהל ענק של עוקבים? סיפורים כמו של סימונס הם לא רבים, אבל עיקרון החשיפה יכול

0: ללבוש שלל צורות. גם השתתפות בתוכנית ריאליטי כזו או אחרת עשויה לייצר חוויית חשיפה דומה ומורכבת לא פחות עבור ילדים. ולא רק להם. תוכניות ריאליטי ותרבות השיתוף ברשתות מציפות שאלה חברתית בסיסית יותר. מה קורה לנו כמבוגרים כשאנחנו נחשפים לקהל, או יותר נכון כשהקהל נחשף אלינו? מה עושות לנו הצלחות פומביות? וכיצד אפילו הדהוד יחיד אך בלתי פוסק של בן או בת הזוג לחיינו משפיע על ההחלטות שנקבל או על הביצועים שלנו? כמו בשיר המוכר של The Police, Every Breath You Take, ספק שיר אהבה וספק וידוי על מעקב אובססיבי, כמעט לכולנו יש קהל צופים מינימלי כלשהו. אלו יכולים להיות בני הזוג שעדים לכל מבע וצל חולף של מצב רוח. המשפחה הגרעינית שאימה אנחנו חולקים קורת גג וארונות מטבח, או הצוות שבמשרד שעם חבריו אנחנו מבלים נתח נכבד מהיממה. אז אולי לא כל העיניים עלינו, אבל כיצד אלו שכן משפיעות על הבחירות שלנו? האם החשיפה לעיניהם הבוחנות או המעריצות או גם וגם מקבעת אותנו? האם היא מעודדת וממריצה או מעכבת ומבלבלת? מחקרים שמציג ויליאם פארק בכתבתו בבי-בי-סי פיוטשר מראים שכשאנחנו אוכלים לצד אנשים שאוכלים הרבה, אנחנו נוטים לאכול יותר מהרגיל ולהניח שמדובר ברעב גדול יותר, בטעמו המפתיע של המזון או במחירו המשתלם. באותו אופן, אם שוחחנו באור חיובי על אלכוהול, אנחנו נשתה יותר ביום למחרת. ואם נכנסנו לבניין לצד שותפנו לאימון הריצה, נבחר לעלות במדרגות ולא במעלית. הסובבים אותנו אם כן, בין אם יביעו את דעתם ובין אם פשוט יתנהלו בדרכם הייחודית, משפיעים רבות על האופן שבו נתנהל בעצמנו. בכתבה אחרת שפורסמה במדיום, מתאר אנדרו סטיוארט שלוש תיאוריות שנוגעות לאופן שבו נוכחותם של אחרים משפיעה עלינו. לא המעשים שלהם, אלא היותם קהל למעל עלינו. אפקט הקהל, שהגה נורמן טריפלט בשנת 1898, מתאר כיצד נוכחותם של אנשים אחרים הצופים בפרט יכולה לשפר את ביצועיו. עקבה חברתית לעומת זאת היא מונח שהתהווה בעקבות מחקרים עדכניים יותר שבוצעו בשנות ה-40, על פיהם הוא מסביר, דווקא כאשר הפרט בגפו ואין לו צופים, ביצועיו טובים יותר. מבולבלים? גם אנחנו. בשנת 1965 ניסח הפסיכולוג רוברט זיונק מודל שנקרא תיאוריית הדחף, המסביר כיצד נוכחותו של קהל עשויה מחד לשפר את ביצוענו ומאידך להכשילם. זיונק טען שהשפעת הקהל על ביצועיו של אדם תלויה באופי הפעולה וברמת המיומנות שלו, כך כותב סטיוארט. לדבריו, הקהל מייצר עוררות. אם מדובר במשימה פשוטה ומוכרת, העוררות תעלה את רמת הביצועים. ואם מדובר בפעולה מורכבת וחדשה, היא תהיה לו לרועץ. כשסימונס ניגש לבחינות סוף התואר ועשרות אלפי העוקבים מחכים לדעת מה הציון שיוציא, האם זה מדרבן אותו או משתק, רק הוא ידע לומר. ואולי זה בעצם תלוי בקורס. מסתמן שהעניין הטריקי עם קהל הוא במרחב שמחוץ לאזור הנוחות. יכול להיות שאת המבחנים יצלח סימונס בקלות, אבל כיצד מרגיש ילד בן 10, מכונן במתמטיקה, כאשר אלפי עיניים נשואות לראות מה ילבש היום או איך הולך בחוג הג'ודו החדש? ידוענים רבים מתארים את מערכת היחסים הסבוכה עם הקהל, בדגש על היותה גולשת אל מחוץ למגרש המשחקים הרשמי. על פי כתבתה של לידיה פרייס בפיפול, לדניאל קרייג, ג'יימס בונד השישי, נמאס מהמעקב הבלתי פוסק אחר כל מעשיו. בכל טלפון יש מצלמה, בכל עובר אורח הפך לעיתונאי, הוא מסביר. על המבטים שבוחנים אותו נע על המסך אין לו מה להתלונן, אבל את ההתגודדויות שמסתרחות אחריו בעודו יושב במסעדה הוא בהחלט מגנה. אני רוצה להתעצבן ואני לא יכול כי מחר זה יופיע בכל מקום. איך אני יכול לשבת בבר, לשתות כמה כוסות של גינס, להשתולל ולשיר כמה שירים אם אני יודע שמישהו יצלם את זה ויפיץ באינטרנט? כמו קרייג, גם ג'וני דפ ממעט לצאת מביתו, כי כל דבר הפך לפרוצדורה, כי הקהל מתערב בהכל, וג'ורג' קלוני מבכה את העובדה שכבר 15 שנה הוא לא התהלך לו בנחת בסנטרל פארק. מאוד לא פשוט לחיות כאשר חבר מושבעים נכרח אחריך לכל מקום. אם קרייג הפסיק לבלות בברים, דניאל רדקליף, שגילם במשך 10 שנים את דמותו של הארי פוטר, דווקא פנה לכיוון השני. הדרך המהירה ביותר שמצא כדי לשכוח את העובדה שכולם צפו בו, הייתה להשתכר. ואז, כשאני שיקור, אני מגלה שכולם עוד יותר צופים בי, כי אני שיקור, וכדי להצליח להתעלם מזה, שתיתי עוד, הוא מספר על חוויות עבר לא נעימות. ואולי, זו בסך הכל תגובה אופיינית לנער בגיל העשרה, שגדל באור הזרקורים מאז שחגג 11. סלינה גומז, נערה נוספת שהפכה לסלב בגיל צעיר, מספרת שבשלב מסוים הפכו סיבובי ההופעות לנטל. היא הרגישה בודדה והחלה לחשוד שהיא לא מצליחה לתת לקהל את מה שהוא מבקש. הייתי נתקפת חרדה לפני ואחרי הופעות, היא משתפת. עד שהבינה שלא את הקהל היא מאכזבת, אלא את עצמה. החיים הפכו מלאי מתח, ותחושה מתמדת של רצון לברוח עופפה מעליה כענן קודר. עצם הדבקות במטרה וחוסר הדאגה לעצמה, הם אלו שכמו השתקפו אליה בעיני המעריצים. נראה שקהל, אוהד ככל שיהיה, הוא עסק לא פשוט. הוא משפיע בלי סוף על הבחירות שאנו עושים, ועל איכות הפעולות שלנו. סביר להניח שלבגרות של הכוכב ולכלים שהספיק לרכוש בחייו, השפעה גדולה על יכולת ההתמודדות שלו. אבל מסתמן שבכל גיל ובכל היקף צופים, אנחנו מתנהלים קצת אחרת מאשר בהיותנו לבד. במקרו אולי מדובר בהמונים מרחבי העולם שעוקבים אחרי כל ציוץ ברשתות החברתיות, אבל במיקרו מדובר בכל זוג עיניים הנשואות לעברנו באופן עקבי. אלו יכולים אפילו להיות הילדים שלנו, שמתחקים בתשומת לב אחר כל פעולה שלנו ומסיקים ממנה על העולם. האם אנחנו יכולים להבחין בין סיטואציות שבהן העדים לחיינו משמשים לנו למקפצה, ובין אלו שבהן הם גורמים לנו להשתבלל אל תוך עצמנו ולא להצליח לתפקד? אולי שווה להקדיש מחשבה מקדימה להיבטים מסוימים בחיינו שבהם היינו רוצים לבחור ולפעול בצורה אותנטית וחופשית ללא מכבש לחצים חיצוני, ולדוגמה, לא לפרסם אותם בפייסבוק. אנחנו אולי לא מעסיקים את רחבי הגלובוס כמו ג'וני דפ, אבל גם אנחנו עשויים למצוא את עצמנו חשופים לעיני כמות מספקת של אנשים ומתנהלים בהתאם. לנו, שלא כמו לדפ, עוד קיימת האפשרות לבחור.
1: האומץ להטיל ספק בעצמנו. כיצד התמודדות עם סתירה מקרבת אותנו אל האמת? מאמר מתוך אתר מהות החיים, eol.co.il.
0: ככל שאנו מחזיקים ביותר דעות, כך איננו רואים את המציאות כפי שהיא, אמר הבימאי וים ונדרס, ונגע בנקודה מעניינת שאימה אנחנו נפגשים על בסיס יומיומי. דעות, או אולי יש לומר חילוקי דעות. מה יש בהן שגורם לנו להרגיש כל כך טוב? מדוע אנחנו מגבשים דעה כמעט לגבי כל דבר? כיצד אנחנו עושים זאת ולמה כל הסיפור הזה הוא הפכפך משנדמה לנו? אנחנו שופטים את המצב כהרף עין ומקבלים החלטות מיידיות, כיוון שחוסר ודאות הוא לא נוח ודורש הרבה אנרגיה ברמה המנטלית. כך כותב היזם בריאן גיט בבלוג שלו. ואכן, מעטים מרגישים בנוח לשהות באי ידיעה. אנחנו נוטים להעדיף גיבוש דעה מהיר ושנוי במחלוקת, רק לא להיקלע למצב שבו איננו יודעים כיצד להגיב או במה לבחור. ברמה הקוגניטיבית, כפי שמסבירה דוקטור עינב סודאי מהמרכז לחקר המוח באוניברסיטת בר אילן, זה באמת הרבה פחות חסכוני ואפילו מסוכן במונחים אבולוציוניים להסתובב בעולם כטבולה רסה. המוח שלנו מחפש יעילות, היא מסבירה. אי ודאות אינה מצב בטוח, ועיבוד של מידע סותר, תהיות וספקות צורך אנרגיה רבה. על כן, הוא משתמש במנגנון ניבוי שמתבסס על הסתברויות שהוסקו מידע קודם ועל חוויות עבר. במילים פשוטות, כדי להילחם בתחושת חוסר השליטה, המוח מחפש להכניס הכל לתבניות. הוא מעדיף לגבש דעה לגבי מה נכון ומה לא, מה סביר ומה לא, בין שחקרנו את הנושא לעומק ובין שאנחנו מתבססים על מידע חלקי קיים, ולו רק שהידיעה עצמה תשרי עלינו נחת. באופן כללי זה עובד לנו, אבל פוטנציאל המידות ניכר. הימנעות מהאי נוחות שנובעת מחוסר הידיעה אינה סיבה טובה מספיק בכדי להיצמד לדעה מסוימת, כותב המוזיקאי והפודקאסטר לוק בלסלוב בבלוג אקספלורין קודאוארי. יתרה מכך, דעות הן עניין טריקי, הוא מסביר. אנחנו לא תמיד מבינים כיצד הן מתעצבות, ומדוע אנחנו כל כך רוצים לחלוק אותן, ומשחלקנו אותן באופן אינסטינקטיבי, אנחנו מגוננים עליהן בעיקשות גם אל מול ראיות סותרות. דעות מוצקות משפיעות על הדרך שבה אנו חווים את המציאות. כשיש לנו תפיסה מסוימת לגבי דבר, אנחנו נוטים לראות את השתלשלות העניינים כתימוכים לאמונתנו המקדימה. בעגה המקצועית זה מכונה הטיית האישור. המוח הרי מצפה לראות את מה שהוא מאמין שסביר שיקרה, וכדי להימנע מהמאמץ שכרוך בהתמודדות עם סתירה, הוא כמו דולה מהמציאות את כל הפרטים שמחזקים את השארתו, וממסמס את אלו שלו. החברה הזו שלנו שחושבת שבתל אביב אף פעם אין חנייה, תמיד רואה חניות נתפסות לנגד עיניה, ואף פעם לא שמה לב לאלו הפנויות. והחבר שבטוח שמקור כל הבעיות שלו בחיים הוא שאינו יודע להתמיד, לא מפסיק לזהות עוד ועוד הוכחות חותכות להיותו וטרן, ואינו מייחס חשיבות להיבטים בחייו שבהם הוא דווקא די מתמיד. אז אנחנו ממהרים לגבש דעה, כמעט לגבי כל דבר, כדי להימנע מחוסר ודאות, ובאופן לא מודע ממשיכים לחזק אותה, ולהתעלם מראיות שסותרות אותה, מה שמסביר מדוע חילוקי דעות ניצתים כה מהר. וככל שהחשש שלנו מחוסר שליטה גדול, כך גדל הצורך שלנו לגונן על הידוע לנו. זה בעצם המנגנון מאחורי טענתו של ונדרס, כי דעות מונעות מאיתנו לראות את המציאות בצורה נקייה. במדע הבינו כי כאשר חוקר מגיע עם השערת מחקר ומנסה להוכיח את נכונותה, הוא מלכתחילה יהיה מוטה לראות את הממצאים כתומכים בהשערתו, מה שיטיל ספק בחוזק ובאמינות מסקנותיו. השערת האפס היא שיטת עבודה סטטיסטית שפותחה כבר בשנות ה-20 של המאה ה-20 ונועדה להגן על החוקרים מפני עצמם. אם אנחנו חוקרים קשר בין שני משתנים, נגיד כמות האוכל שאנחנו אוכלים ומשקל גופנו, ואנחנו מאמינים שהקשר קיים, השערת האפס, או שנקרא לה השערת המוצא, תהיה שאין קשר בין השניים. כמות האוכל שאנו אוכלים אינה משפיעה על משקל גופנו. עכשיו המחקר יהיה להפריך את הטענה אין קשר בין אוכל ומשקל, להבדיל מלהוכיח את הטענה קיים קשר בין אוכל ומשקל. אם לשאול את השיטה לחיי היומיום, הכוונה היא לאתגר את הדעות שלנו ולנסות לסתור אותן בהזדמנויות שונות, רק בשביל לוודא שהן נותרות אמיתיות ויציבות לגבינו. במונחים כלליים, כדרך חשיבה גורפת, השערת האפס היא כמו המרווח בין שתי דעות, כותב בלסלוב. זו האיכות שבלומר, עדיין לא גיבשתי דעה מוצקה לגבי הנושא הזה, ואולי גם לעולם לא אגבש אחת. דבריו מכוונים אותנו להסתכל על דעות בצורה תהליכית. לעצור בנקודות שונות לאורך ציר זמן, ולבחון האם הראיות שבשטח משנות את דעתנו או לא. אנחנו אמנם עשויים להרגיש פחות צודקים, אבל כנראה נהיה קרובים יותר לאמת.
1: ביקורת חיונית להוציא מאיתנו את הטוב ביותר. אך כיצד מפרידים את המוץ מן התבן? מאמר מתוך אתר מהות החיים, eol.co.il.
0: יש המייחסים את הצלחתם הבולטת של יהודים במדע למסורת הלימוד היהודית. כשמדברים על מסורת לימוד יהודית, שני מושגים קופצים לראש, בר פלוגתא וחברותא. המושג הראשון מתאר מערכת יחסים בין שני חכמים, לרוב בהקשר של לימוד משנה או גמרא, שבאופן די עקבי חולקים זה על זה. חישבו על בית הלל ובית שמאי. המושג השני מתאר שיטת לימוד נפוצה, שבה שני תלמידים מנהלים שיג ושיח אקטיבי ביניהם, דנים ודשים בסוגיות, כשכל אחד מעלה טיעונים וטיעונים שכנגד. זאת להבדיל מלמידה בהקשבה פסיבית. בשני המושגים מתואר מה שהיום אולי עלול להתאפס כהתנצחות ויריבות. הן החכמים בני הפלוגה, והן התלמידים המנסים לאתר נקודות תורפה ברעיונות של האחר, מנסים לקדם מה שלדעתם נכון יותר. מה שחשוב לזכור כאן הוא ששניהם חשופים לאותה טכניקה של חשיבה ביקורתית בעצמם. זו הדרך לחפור ולהעמיק עד שמגיעים להבנה, ולפעמים גם לא. מדוע בקונטקסט הלימודי השיטה עובדת נהדר, ואילו ביתר תחומי החיים זכתה הביקורת למעמד של פרסונה נון גרטה? חלק גדול מזה נוגע לענייני אגו ויחסים בין אישיים. איש לא אוהב לראות את הרעיון שלו מיורט באמרה, אבל ממחקרים התברר שללא ביקורת עולים להעביר הרבה רעיונות בינוניים וחצי מבושלים, ואילו כאשר רעיון נתון לעיניים בוחנות ועובר את דרך החתחתים של הביקורת, הוא מתרומם לבסוף כמו הפניקס. בסרטון מבית RSA מדגים את הרעיון הכותב ג'ונה לרר, בעל רקע במדעי המוח, באמצעות אחת מהטכניקות הנפוצות ביותר לעידוד רעיונות יצירתיים, סיעור מוחות. על אף השיוך האסוציאטיבי, הטכניקה שבה נדון אינה ייחודית למסגרת של קריירה. זה יכול להיות רעיון שאנו זורקים לבן או בת הזוג לגבי עיצוב הבית, הצעה לטיול בקבוצת החברים, איזו דרך שאלינו כדי לפתור בעיה בטלפון, או כל רעיון אחר בכל קונטקסט אפשרי. אם מישהו שמע אותו, הוא חשוף לביקורת. וכפי שמסביר לרר, בניגוד למה שקורה בסיור מוחות, טוב שכך. בעיקרון, יש רק חוק אחד לסיור מוחות, אומר לרר, והוא, אל תעביר ביקורת. ההיגיון מאחורי הכלל הזה הוא שכדי לתת ליצירתיות לצוף ולזרום, אסור לחסום אותה באמצעות חיפוש נקודות התורפה של רעיונות. בסיור מוחות, כל הרעיונות הם רעיונות טובים, אלא שלדבריו מחקרים הראו כי הגישה הזו לא עובדת מספיק טוב. היא אולי מציפה רעיונות, אבל לא כאלה שאפשר לתייג כיצירתיים וחדשניים באמת. זה הזמן לציין את המובן מאליו. כשאנו מדברים על ביקורת, אנחנו מתכוונים למה שמכונה ביקורת בונה, כלומר עניינית, להבדיל מביקורת עד הומינם, שהיא לגופו של אדם. אחרי ששמנו את זה בצד, אפשר לדבר על מדוע סיור מוחות נטול ביקורת לרוב אינו יעיל בייצור רעיונות חדשניים. לרר מסביר כי כשאנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכל רעיון הוא טוב בזכות עצמו, אנו נוטים לשוט על פני השטח הרדודים של הדמיון. לדבריו, הדמיון שלנו זקוק לדחיפה ולמאמץ כדי לצאת משבלונות מנטליות. כשאנחנו עובדים במרחב בטוח שבו אין איום, אין לנו צורך להתאמץ, ואנו נוטים לדבוק במוכר. בנוסף, כשאנו מקבלים פידבק חיובי, המוח שלנו כבר מייצר תחושת גמול עוד לפני שהרעיון קיבל צורה במציאות. אם על פי הכלל של אפס ביקורת, אנחנו מקבלים גמול רק על הרעיונות שלנו, זה הופך אותנו מועדים יותר להקלת ראש, כי תחושת ההישג כבר נמצאת בכיס שלנו. ביקורת לעומת זאת הופכת אותנו דרוכים וחדים יותר. היא מאלצת אותנו לדלג על המובן מאליו ולחשוב על רעיונות ופתרונות חדשים מבוססים היטב, כאלה שבאמת מתאימים לאתגרים שמולנו ואף מתעלים מעבר להם. זה לא בא לעודד תרבות של קטילת רעיונות. סתם לומר שרעיון שאינו טוב פשוט לא מוביל לשום מקום. פרופסור רוברטו ורגנטי ופרופסור דון נורמן מעלים בהרווארד ביזנס ריוויו טענות דומות לאלו של לרר, ומרחיבים לגבי טכניקה אידיאלית יותר לטיפול ברעיונות. השניים מסבירים כי השיטה הנהוגה כיום היא להימנע מלומר דברים שליליים על רעיונות, ובמקום זה להוסיף על הנאמר. הם מכנים זאת כן וגם. במקביל אליה קיים העיקרון של כן אבל, ולדבריהם הוא בפני עצמו עלול דווקא להזיק. צריך לקחת בחשבון שכל רעיון בתחילת דרכו זקוק לשיפורים וליטושים, ולא כדאי לקבור אותו בטרם עת. לכן הם מציעים היתוך של שתי הגישות, כן אבל וגם. זה די מזכיר את העיקרון ההגליאני של תזה, אנטיתזה וסינתזה. האבל עוזר לנו לראות את נקודות התורפה בחשיבה שלנו, אליהן אנחנו עיוורים. וגם מבטא את האחריות של המבקר לשיפור הרעיון, וכן את הנכונות שלו להיות נתון לביקורת גם הוא. במילים אחרות, אם מצאת בעיה, תציע פתרון. ואז יבוא מי שימצא נקודות תורפה בפתרון שהצעת, ויציע דרך אחרת לקדם את הרעיון, וחוזר חלילה עד שכולם מרוצים. סוג זה של אינטל עמוק של דיאלוג ביקורתי שיכול להוביל לרעיון קוהרנטי פורץ דרך. מה גם שאם הצענו את הרעיון למישהו, כנראה שאנו זקוקים לעזרתו, או שהוא חלק אינטגרלי מהיישום בפועל. אם לא הייתה לו איזושהי נגיעה לנושא, סיבה הגיונית נוספת שבשלה אולי בחרנו לשתף אותו, היא שאנו מעריכים את דעתו. בשני המקרים, אנו רוצים לשמוע את הביקורת, ולהפוך את המאזין או את המאזינים לחלק ממעגל היצירה. כשאנשים נותנים את האינפוט שלהם לרעיון, עולה המחויבות וההירתמות שלהם לתהליך. החוכמה בסוג כזה של אינטראקציה, היא להאזין היטב לטיעונים ולהעלות בחזרה שאלות. אם הטיעונים היו ענייניים, הם עוזרים לרעיון להתפתח. אם באו ממקום אחר, השאלות שנעלה חזרה יעזרו להפריך את הביקורת או להציג אותה במערומיה. בכל מקרה, החיכוך הזה עוזר לעצב את הרעיונות ולחדד אותם ממש כמו אבן משחזת. בתיאוריה, כל זה מאוד נחמד. בעולם האמיתי לא משנה כמה נרצה להיות מרוחקים או אובייקטיביים לגבי הרעיונות שלנו, יש משהו מאוד אינטימי בחשיפת המחשבות. במיוחד כשמצופה מאיתנו לפתור בעיה או ליצור משהו. שיתוף ברעיון הוא מעין הזמנה פתוחה לציבור השומעים להיכנס להיכל התהילה המנטלי שלנו ולחרוץ דין על המוצגים. אז מה בכל זאת אפשר לעשות כדי לרכך את קבלת הביקורת? הרי בלעדיה קשה לנו לחשוף את המוצגים השווים באמת. בטור שכתבה העיתונאית אלינה טוגנד בניו יורק טיימס, היא רומזת בהומור סרקסטי על אחת הדרכים להתמודדות. זה עלול להפתיע, אבל אני לא אוהבת ביקורת. אני מעדיפה שבחים ואישורים תמידיים מחבריי, ממשפחתי ומהבוס, היא כותבת. ומצד שני, אני מרגישה שחבריי, המשפחה והבוס צריכים להיות פתוחים ומקבלים לכל ביקורת מצידי. רוצה לומר, אנחנו בצד הנותן כשם שאנחנו בצד המקבל. ולכן צריך להתייחס לביקורת כאלמנט שמתאזן בין כולם, ואינו מכוון באופן אישי. אלא אם היא מכוונת באופן אישי, אבל כפי שהצרנו, לא על סוג זה אנחנו מדברים. טוגנד מעלה נקודה חשובה נוספת שעשויה לסייע בקבלת ביקורת. אני מעדיפה שמישהו ייקח את העבודה שלי ברצינות ויעיר הערות בעלות תוקף גם אם שליליות במידה, מאשר שיהיה אדיש או ירעיף מחמאות חסרות משמעות. במילים אחרות, כשמישהו מציג ביקורת מנומקת לגבי הרעיון שלנו, זה מראה שהוא הקשיב, התעמק בדעתנו ולא ביטל אותה. הוא השקיע מחשבה והפך את הרעיון על צדדיו בכדי לוודא שלא יהיו תקלות בלתי צפויות. אפשר אם כן לחשוב על ביקורת כמו על תור לרופא. אנחנו הולכים אליו בידיעה שמטרתו למצוא ליקויים ולהמליץ על שיפורים. באותה נשימה היא מציעה להסתכל על כל ביקורת ובכן בעין ביקורתית. אל תיכנסו למגננה, אבל אל תניחו שהביקורת נכונה. שאלו שאלות ברוגע כדי להבהיר את הסיטואציה. זו בעצם המקבילה שלה למעגל הביקורתי. מה שעוזר לקבל את הביקורת הוא העובדה שכולם חושפים את הקלפים. זה לא צריך לעשות מתוך נקמה או כדי להגן על הרעיון, אלא מתוך סקרנות לגלות מה הוא יכול להפך אם נטלטל אותו קצת. ולמרות שביקורת עניינית יכולה לאמר בטונים ובניסוחים פחות ענייניים, כדאי לזכור שגם אנחנו לפעמים נוקטים באותה גישה. במצב כזה יעזור לשחזר באיזה הלך רוח היינו כשהעברנו ביקורת בטונים צורמים. אולי הנושא הסעיר אותנו? אולי קדם לשיחה אירוע אחר שאינו קשור אבל הוביל אותנו לטמפרטורה גבוהה מהרגיל? הפילטר המנטלי הזה עשוי לעזור בסינון המוץ מהתבן. למעשה, לא צריך להוציא את העוקץ, אלא לאמץ אותו. ולכינוח, נציע להסתכל על ביקורת כחלק אינטגרלי מהצלחה. ללא התנגדות, הופך מסע ההתגברות שלנו עקר. את הרעיון הזה מבטאת מריה פופובה בבריין פיקינג, כשהיא שואבת מהמודל הנרטיבי של מסע הגיבור. באופן יותר ספציפי, היא מציגה קונספט שהגה הכותב אלברט מורי, שיתוף פעולה אנטגוניסטי, שהוא המתח ההכרחי בין ניסיון וניצחון, בזמן שהעולם החיצוני מאמת את הגיבור עם התנגדויות, שבתורן מחשלות את אופיו ומטפחות בו את הכוח הפנימי הדרוש להתגבר על הניסיונות שבהם הוא עומד. בלי התנגדות וללא אימות, אין גבורה ואין תחושת ניצחון. ההתקדמות להישגים כרוכה מטבעה בהתגברות על מכשולים, שכן זו בסופו של דבר תהיה המטרה של הרעיון או המוצר, לפתור בעיה או לתת מענה לצרכים בעולם האמיתי. לכן, כשאנו שומעים ביקורת, אפשר לנסות לברך עליה, להזכיר לעצמנו שהיא נועדה לחשל אותנו לקראת הדבר האמיתי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: שחרור מהפחד עשוי להפחית כאבים בגוף. מחשבות על שלב המעבר שבין חיים ומוות. מאמר מתוך אתר מהות החיים, eol.co.il.
6: המוות הוא נושא מעניין מאוד שלרוב נמנעים מלדבר עליו. אבל לפי הסטטיסטיקה, סביר להניח שכולנו נגיע אליו. כך פותח שמואל שאול את תוכניתו המשותפת עם דליק וולניץ ברדיו מהות החיים. כל הדרך, המוות כחלק מהחיים. ואכן, לא משנה בני כמה אנחנו היום, זה נושא רלוונטי שממנו ולקראתו יש, כך מסתבר, הרבה מה ללמוד. ואולי אפילו שווה להתחיל לגבש תפיסה מבעוד מועד. תרבויות רבות מתעסקות באופן מעמיק במוות. לכל אחת גרסה קצת אחרת, אבל אחד המאפיינים שחוזרים על עצמם הוא חשיבותו של רגע המעבר. כך מסביר שאול, מורה לשמניזם עברי וקבלה. בבודיזם, מסכים עם מודליק שלומד את התורה כבר שנים, זה כמעט כאילו רגע המעבר שבין חיים ומוות חשוב יותר מכל דבר אחר במהלך חיינו. זה לא איך היינו או מה עשינו, אלא איך אנחנו עוברים מפה הלאה. בשמניזם, חלק מהשירות של השמן הוא לתת לך את הביטחון שאתה יכול ללכת, מסביר שאול. כלומר, הדגש בנוגע לשלב המעבר הוא שחרור מהאחזות בחיים. מעין ליווי שמטרתו להקל את החשש מהעזיבה או אולי מאי הידיעה. במילים פשוטות, את הפחד מהמוות. האם זו באמת אי הידיעה שמפחידה כל כך? אולי זה הוויתור על כל הנאות החיים? או שמה, אלו חוויות גסיסה ארוכות וכואבות שלהן היינו עדים ושמהן אנחנו נוטים לפחד. קריסת מערכות הגוף, עיבוד השליטה והכאבים הרבים שמאפיינים את שלב המעבר של רבים באמת מפחידים. אבל מה אם היינו מגלים? כי הפחד מאותם כאבים הוא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר להיווצרותם. במחקר שערך פרופסור דניס טורק, ראש המחלקה לכאב באוניברסיטת וושינגטון, נמצא כי פחד מכאב הוא גורם מנבא לכאב כרוני. נבדקים שסבלו מפחד מפני כאב עוד לפני שהוא הופיע, נטו לחוות אירועי כאב חריפים יותר. לכאבים שחוו הייתה נטייה גדולה יותר להפוך לכרונים, וגם חומרת נחותם הייתה גבוהה יותר. כלומר, פחד מכאב אינו נשאר רק בגזרת הסבל המנטלי והרגשי, אלא מתגלגל לכדי תופעה פיזיולוגית של ממש. במחקר שפורסם במאמר של ה-Australian Spinal Research Foundation, נבדקו שלוש קבוצות. נבדקים שסבלו מפחד מכאב בשל אי הבחנה רפואית מדויקת בנוגע למצבם. נבדקים שחששו מתסמיני הכאב שלהם שהם רק ההתחלה של נזק עצום הממשמש לבוא. ונבדקים שחוו טיפולים כושלים. כולם מלאי חרדות, בעיקר מפני הכאבים העתידיים לבוא, כל אחד בגזרתו הרפואית השונה. אחד מממצאי המחקר היה כי כלל הנבדקים, ברמה כזו או אחרת, סבלו מכאבי גב תחתון כרוניים רנדומליים. כלומר, הכאב הכרוני שנראה כי מתעורר בעקבות הפחד מכאב, לא בהכרח חייב להיות אותו הכאב שממנו חוששים. האם עובדה זו היא שמבלבלת ומונעת מאיתנו להבין את הקשר ההדוק בין השניים ובכך לשפר את אופן הטיפול? ואם הקשר הוא כה הדוק, האם ההתמודדות עם פחד מכאבים שנלווים למוות עשויה להקל עליהם ואולי אף להעלימם? האם יש דבר כזה מוות נטול איסורים? חלק מאחלים למוות קצר ומהיר, אולי כזה שממנו לא נספיק להתחיל לפחד. אבל מה אם היינו מבינים שיש לתהליך הגסיסה משמעות בנוגע לטיב המוות? שיש בשלב זה הזדמנות, ושהיא לא חייבת להיות מלווה בכאבים. בהוספיס שבבאפלו, ניו יורק, מטפל דוקטור לנוירוביולוגיה, כריסטופר קר, בחולים סופניים מאז 1999. בריאיון שהעניק בכתבת וידאו של ווקס, הוא מדבר על תופעה שנקראת חזיונות שלפני מוות. לטענתו, מדובר בתופעה שכיחה וחיונית מאוד בהשפעתה על האופן שבו אדם מסיים את חייו. קר תיעד 1,400 מקרים של חזיונות כאלו, לא רק בארצות הברית אלא ברחבי העולם כולו. אנשים חווים חוויות אינטנסיביות מאוד, הוא מסביר. אנחנו קוראים להן חלומות, כי זו נקודת הייחוס היחידה שיש לנו. אבל התגובה הכי נפוצה שאנחנו שומעים מהנבדקים היא, לא, אתם לא מבינים. זה שונה מכל חלום שאי פעם חלמתי. זה ממש קרה. כלומר, חלמנו חלומות בחיינו, אומרים שוכני ההוספיס, וזה לא היה חלום. זה היה משהו אחר. אז נכון, זו גם לא הייתה מציאות. אבל אולי קיימת איזו חוויית ביניים? 80% מהגוססים שבדק חוו לפחות חיזיון אחד במהלך השבועות האחרונים של חייהם, מסביר קר. כולם מבחינים בין החיזיון לחלום רגיל, ו-50% מהמדווחים אף טוענים כי כלל לא ישנו כאשר זה קרה. זה כמעט פרדוקסלי, משתף קר. איך שבו זמנית הגוף גוסס ודואך, ומבפנים הם הגוססים מלאי חיים והתרחשויות. להתרחשויות האלו הוא מסביר, נראה שישנה השפעה חיובית על יכולת הקבלה ועל הפגת החששות של הגוססים ממותם. האם ייתכן שהפגת החששות מקלה על כאבים הכרוכים בגסיסה? עדויות של גסיסה שלווה של דיירי ההוספיס מתיישבות עם ההשערה ששחרור החשש המנטלי מסייע גם בהתמודדות הפיזית. ממצאיו מבוססים על עדויות מתועדות ומזמינים אותנו להציץ בדיעבד אל תוך עולמם של אלו שאינם פה עוד, רגע לפני שעברו הלאה. אני לא יכולה לומר שאימי ואני הסתדרנו במהלך השנים, אבל השלמנו בסופו של דבר, מתארת אחת המרועיינות שחוותה חיזיון משמעותי של מפגש עם אימה המנוחה. או אבי קיבל נחמה מהחזיונות שחווה, כך מתארת ביתו של אחד המרועיינים שכבר נפטר. בצילומי וידאו מתועד האב, כשהוא מספר על חזיונות שבהם הוא מוקף בחברי עבר משירותו הצבאי. כולם שם בחזיון היו צעירים. הם נראו כפי שאני זוכר אותם היום, ואני הייתי זקן, הוא משתף. ניסיתי לומר להם, חבר'ה, הייתי כאן, עשיתי את זה כבר. אני לא הולך לעשות את זה שוב. אביה, מסבירה המרועיינת, התמלא נחת מסגירת המעגל שלה זכה במהלך החזיונות. הם היו חלק משמעותי ביכולת שלו להשלים עם אותו הקרב. אז מדוע כדאי לבנות תפיסת מוות בריאה כבר בגיל צעיר? קר אינו היחידי שמתעניין בנושא. גם דוקטור מרילין מנדוזה, מדריכה קלינית במחלקה הפסיכיאטרית של בית החולים בניו אורלינס, אוספת מידע על אותם חזיונות שלפני המוות ועל משמעותם ביחס לקושי או לקלות שבה נפרדים הגוססים מהעולם. במאמר שפרסמה בפסייקולוגי טודיי, היא מסבירה כי ישנן שלוש תיאוריות נפוצות המציעות הסברים לאירועים אלו. הראשונה, פיזיולוגית ופרקטית, שטוענת כי אלו השינויים שחלים במוח הגוסס שמייצרים את האשליה הוויזואלית. מחסור בחמצן והפרשה של כימיקלים שונים הם גורמי המפתח. השנייה, פסיכולוגית, מתארת את החזיונות כמנגנון הגנה שנועד להקל את ההתמודדות עם החששות מפני המוות. ושלישית, התיאוריה הרוחנית שטוענת כי אלו הנוכחות לקיומה של הנשמה ולהמשך החיים לאחר המוות. אף אחת מהתיאוריות לא הוששה, אך לדברי מנדוזה זה לא משנה במה נאמין. לא משנה מהו מקור החזיונות. העובדה הפשוטה היא שבעבור הגוססים אלו בהחלט אירועים מכוננים, שמעודדים נוחות והשלמה ומפחיתים את פחדיהם. וזה בתורו כבר הוכח כמפחית כאבים ואיסורים. מי שניסה להשתחרר מפחדים בחייו יודע שאלו,

0: לא תמיד זה קל, ובטח שלא קורה מהר. ישנו תהליך עיכול מנטלי שיש לעבור כל אחד בדרך שבה יבחר. בין אם מדובר בלהסתכל לפחדים שלנו ישירות בעיניים, כך שההיכרות עמם תקטין את החשש, בטיפול פסיכולוגי מסורתי של חשיפה רעיונית הדרגתית, או בתהליכי קבלה והשלמה רוחניים שמתמקדים דווקא בחיים עצמם. ניכר כי דחייה של הנושא עד לרגע האחרון לא בהכרח תשרת אותנו. ואולי אף ניתן לומר כי בכל שלב בחיים הבוגרים הגיוני להתחיל לנסות להפסיק לפחד מהמוות.
1: ההחלטות שלנו מוכרעות בחמש השניות הראשונות. כיצד ניתן לנצל זאת נגד דחיינות? מאמר מתוך אתר מהות החיים. eol.co.il.
2: האם כבר התחלתם את הדיאטה הזו שאמרתם שתתחילו אחרי החגים? מה לגבי שגרת הספורט החדשה שהבטחתם לעצמכם? האם קיימתם את שיחת הטלפון המאיימת שאתם דוחים שוב ושוב? גם אם התשובה היא לא, אל תדאגו, אתם לא לבד. כולנו נפגשים מדי פעם עם מטלות, משימות או יוזמות שאנו רוצים לקדם, אך עם כל הרצון הטוב, אנחנו פשוט לא מצליחים להביא את עצמנו לבצע אותן. מדוע אנו נוטים לדחות דווקא את הדברים שאנו יודעים שנכון לעשות? מל רובינס, אשת תקשורת, מרצה ומומחית בנושא מוטיבציה, מסבירה בריאיון לערוץ היוטיוב הפופולרי Impact Theory, כי כל שינוי שאנו עורכים בחיינו, קטן כגדול, מלווה תמיד במידה מסוימת של חוסר ודאות. לכן, המוח שלנו, שזקוק לתחושת ביטחון ושגרה, מרגיש מאוים משינויים ומפעיל מנגנון קוגניטיבי לשמירה על הסטטוס קוו. זה קורה כך, ברגע שאנו מתחילים להסס לגבי יוזמה שעלתה בנו, המוח מזהה זאת כאיום, ותוך מספר שניות ראשנו יוצף במחשבות ותירוצים שישכנעו אותנו לעזוב את הרעיון, עד שניכנע ונוותר עליו. רובינס מצאה עצמה לחודה באופן כרוני במלכודת המחשבתית הזו, עד שגילתה באופן מקרי טריק קטן שהצליח לחלץ אותה ממנה, ושינה את חייה מן הקצה אל הקצה. לדבריה, כולנו יכולים לאמץ אותו על מנת לקדם מטרות בחיינו. בגיל 41 מצאתי את עצמי מרגישה כמו כישלון מוחלט, מספרת רובינס. באותה תקופה, עסקי המסעדות שפתח בעלה נכשלו, והזוג הפסיד מאות אלפי דולרים. הם איבדו לא רק את כל חסכונותיהם, אלא גם את כספם של בני המשפחה והחברים שהשקיעו בהם. הם נכנסו לחובות עמוקים. ואם הדברים לא היו גרועים מספיק, רובינס גם איבדה את משרתה. כשתחושות חוסר העונים הפכו להאשמות הדדיות, למשבר הכלכלי נוסף גם משבר עמוק בזוגיות. עד מהרה מצאה עצמה עומדת בפני פשיטת רגל, גירושים ונתק ממקריה. המצב העגום דחף את רובינס להתחיל להרבות בשתיית אלכוהול, מה שדרדר את תפקודה בבית. היא מספרת שלא יכלה להביא את עצמה לקום מהמיטה בבקרים ולהכין את הילדים בזמן לבית הספר. ידעתי בדיוק מה עליי לעשות כדי לשפר את מצבי, מספרת רובינס, אך לא יכולתי להביא את עצמי לעשות זאת. בכל ערב הייתה מבטיחה לעצמה שלמחרת תקום ותשקם את חייה, ובכל בוקר הבטחותיה היו מתפוגגות לצליליו של השעון המעורר. המחשבה על בעיותיה גרמה לה להרגיש כה מוצפת עד שלא נותרה במוטיבציה לקום ולהתמודד עם אתגרי היום. בכל בוקר מחדש פשוט לחצה על כפתור הנודניק של השעון והמשיכה לישון עד מאוחר. אך ערב אחד קרה משהו שישנה את חייה לנצח. ממש לפני שקיבטה את הטלוויזיה ופנתה ללכת לישון, עלתה על המסך פרסומת ובה נראה שיגור של טיל החלל. ואז זה עיקה בה. אלוהים אדירים, זהו זה, משחזרת רובין את הערתה. זה בדיוק מה שעשה. מחר בבוקר אני אשגר את עצמי החוצה מהמיטה כל כך מהר שלא אספיק לחשוב ואנצח את המוח שלי. וכך אכן קרה. בבוקר של המחרת, כאשר השעון המעורר צלצל, ספרתי בקול אחורנית מחמש לאחת ופשוט נעמדתי. לעולם לא אשכח איך עמדתי שם בחדרי. היה קר, היה חשוך, היה זה חורף בבוסטון. אך למרות זאת, לראשונה מזה שלושה חודשים, שברתי את ההרגל שלי ללחוץ על כפתור הנודניק. היה זה הצעד הראשון

שיקום חייה. למרות שלא היה מה במעשה הדבילי הזה לדבריה, שהצליח לגרום לשינוי, התמידה בו. משימה אחר משימה, היא החלה לזהות את רגעי ההססנות הקצרים והרבים במהלך היום שמונעים ממנה להתקדם, ספרה לאחור מחמש ופשוט החלה לפעול. כך השתלטה בחזרה על עבודות הבית, מצאה משרה חדשה, הצילה את נישואיה וחייה חזרו למסלולם. שש שנים מאוחר יותר, בהרצאה הראשונה שלה בנושא מוטיבציה, שיתפה לסיום כבדרך אגב את אותו הטריק הקטן שגילתה. היא קינתה אותו לעצמה כלל חמש השניות. למרבה ההפתעה, ההרצאה הפכה לאחת הנצפות ביותר בכל הזמנים של TEDx, עם יותר מ-20 מיליון צפיות. בעקבותיה, קיבלה פניות מיותר מ-90 אלף אנשים מרחבי העולם, שהעידו על שינוי מדהים בחייהם הודות לכלל חמש השניות שלה. היא החליטה להתעמק בטריק הקטן שגילתה במקרה, ולברר מול מומחי התנהגות מה הופך אותו ליעיל כל כך. בסרטון בערוץ היוטיוב שלה משתפת רובינס בממצאיה. המוח שלנו מתוכנן להגן עלינו מלעשות דברים שהם מפחידים, חדשים או מלווים בחוסר ודאות, או במילים אחרות, שינויים, היא מסבירה. הוא מונע מאיתנו לעשות אותם על ידי יצירת הססנות וחשיבת יתר. לדבריה, ברגע שבו עולה בנו רצון לשינוי, לכל אחד מאיתנו חלון של חמש שניות או פחות. אם התחלנו להסס, המוח שלנו יעצור אותנו מלפעול. כלל חמש השניות הוא כלי שמסיט אותך מהמחשבות ועוזר לך לנקוט בפעולה לפני שלמערכת שבראשך יש הזדמנות לעצור אותך. היא מפרטת מספר מהעקרונות הפסיכולוגיים והנוירולוגיים העומדים מאחורי יסוד האפקטיביות שלו. ראשית, הכלי מסייע למוח להחליף הרגלים ישנים בחדשים. הרגל הוא התנהגות נרכשת שנטמעת ברשת הנוירונים במוח שלנו, בדרך כלל על ידי חזרה עליה שוב ושוב. ברגע שהרגל נטמע, הוא יישאר מקודד במוח, אלא אם כן הרגל אחר ייצור חיווט חדש ויחליף אותו. לדברי רובינס, כלל חמש השניות יוצר הפרעה אקטיבית בתבנית של ההרגל הישן, הססנות וחשיבת יתר שמובילה לוויתור. הספירה לאחור מצריכה ריכוז רב יותר מאשר ספירה קדימה, ובכך מאלצת אותנו להפסיק את שטף המחשבות האוטומטי. כך היא יוצרת חיווט להרגל חדש של תשומת לב מודעת ומכוונת, אשר מניעה אותנו לפעולה מיידית ברגע שמגיעים לספרה אחת. אחרי הכל, ספירה אחורנית מוגבלת, בעוד ספירה קדימה עשויה להיות אינסופית. יתרה מכך, ככל שמתרגלים יותר את הכלי לאורך זמן, החיווטים החדשים של לקיחת האחריות, החזרת השליטה ונקיטת פעולה יתחזקו ויהפכו לתגובה טבעית. כך, הכלי מאפשר לא רק שינוי מיידי על ידי פעולה באותו הרגע, אלא גם שינוי ארוך טווח שילך ויתחזק עם כל תרגול. שנית, אקט הספירה לאחור משמש לפי הפסיכולוגיה ההתנהגותית טקס התחלה, התנהגות חזרתית שמסייעת לעודד הטמעת הרגל חדש. ככזה, הוא מסייע להתגבר על אתגר פסיכולוגי הנקרא אנרגיית ההפעלה, אפקט ששמו מושאל משדה הכימיה, המוגדר כאנרגיה המינימלית הדרושה כדי להתחיל תגובה כימית. בפסיכולוגיה, הכוונה היא לקושי שבהתנאה הראשונית של תהליכים. אנו זקוקים להרבה יותר אנרגיה ומאמץ כדי להתחיל תהליך או פעולה, מאשר להמשיך פעולה קיימת. הצעד הראשון לעולם יהיה הקשה ביותר. על פי רובינס, כלל חמש השניות מסייע להתחיל בהתנעת תהליך השינוי בכך שהוא מסיט את תשומת ליבנו באופן פעיל מחשיבה אוטומטית לפעולה מעשית, ומתחיל מומנטום חדש שקל יותר להמשיך. בנוסף ליתרון שהוזכר, הכלי של הספירה לאחור מעודד בקרב המשתמשים בו תחושת שליטה פנימית. מקור השליטה הוא מונח יסוד פסיכולוגי המתאר את רמת השליטה שאנשים מאמינים שיש להם בחייהם. אנשים בעלי מקור שליטה פנימי מאמינים שהם שולטים במה שקורה בחייהם, בעוד אנשים בעלי מקור שליטה חיצוני מאמינים כי חייהם נשלטים בידי הסביבה החיצונית או בידי כוח עליון, וכי אין להם שליטה על חייהם. רובינס מציינת כי על פי מחקרים, אנשים בעלי מקור שליטה פנימי הם בעלי סיכוי גבוה יותר להיות מאושרים, פרודקטיביים ומצליחים יותר לעומת הקבוצה השנייה. עוד היא מסבירה כי אחד הגורמים המעודדים תחושת מקור שליטה פנימי הוא נטייה קוגניטיבית לפעולה, להבדיל מנטייה לחשיבה. וזו,
כפי שראינו, יכולה להתפתח בעקבות תרגול קבוע של כלל 5 השניות. המדע אכן מעניין, אומרת רובינס, אך יותר מעוררים בהשראה המונע אנשים מרחבים.

ועל ידי קבלת החלטה לשינוי ונקיטת פעולה ברגע האמת, נאפשר לעצמנו להפוך את אותם רגעים של חוסר ביטחון, של פקפוק ושל ויתור, לרגעים מעצימים של נטילת אחריות על חיינו.

0: על פי הדאו, מינימליזם מנטלי ומעשי הוא המפתח לחידוד כושר התפיסה והפעולה שלנו. מאמר מתוך אתר מהות החיים, eol.co.il.
1: תהיה זו לשון המעטה לומר שכושר ההמצאה של המוח האנושי הוכיח את עצמו לאורך ההיסטוריה. אם היו שואלים אדם מהתקופה הנאוליתית, דהיינו בראשית המהפכה החקלאית, איפה היו צאצאיו בעוד כ-10,000 שנה, אין להעלות על הדעת שהיה מתקרב לחיזוי מציאות ימינו. המוח האנושי לא מותיר אבן על אבן. כל דבר עבורו הוא פוטנציאל יצירה והמצאה. יתרונותיה של יכולת זו בצידה, ואולם היא אינה חפה מתופעות לוואי. אחת הפחות מדוברות בהן היא התניה שנוצרה בקרב האדם המודרני להיות תמיד בפעולה, למלא בעשייה, במחשבה או במלל כל סיטואציה אפשרית. אין טעם להאשים אותנו על הצורך הזה, הוא מגיע באופן טבעי. מה שכן כדאי הוא לזהות מתי התועלת הופכת לחיסרון, וכן להשקיע בלמידה כיצד לשחרר את הצורך למלא כל חלקה פנויה. שכן לא תמיד אקטיביזם, יהיה מחשבתי או מעשי, תורם לפתרון בעיות. לעתים, הוא דווקא מסרבל אותן אף יותר, ובמקרים כרוניים עלול ליצור דוק ערפילי תמידי של המחשבה. במקום שזאת תהיה מפוקסת במשימות עצמן, היא ממוקדת כל הזמן בצורך להיות פעילה, ומחפשת באופן שיטתי איך להיות עסוקה. כשאין באמת מה לעשות, היא יוצרת יש מאין. במקרים מסוימים, יכולה להיות לכך השפעה יצירתית נהדרת, ובמקרים אחרים, מדובר בגז בניוטרל. בכל אופן, כשזה המצב הקבוע, הכלי הופך ליעד, מה שעלול להוביל לתשישות מנטלית ובאופן פרדוקסלי לפגיעה באיכות המחשבה. במאמר בפסיכולוגי טודיי מתארת דוקטור אווה קרוקו, מומחית לקבלת החלטות מאוניברסיטת לסטר, את אחת הסיטואציות הנפוצות שבה אנו נתקלים בתופעות הלוואי של חשיבת יתר. הקושי להגיע לפתרון בבעיות הפשוטות ביותר. התופעה מכונה חוק הטריוויאליות של פרקינסון, והיא קובעת שקיים יחס הפוך בין מידת המורכבות של בעיה ובין מידת המורכבות של הדיון בה. קרוקו מציגה את הדוגמה המפורסמת לתופעה המכונה בעיית שכחת האופניים, אשר מספרת על צוות מנהלים שמאשר החלטה להקים תחנת כוח גרעינית בדיון בין 10 דקות. לעומת זאת, כאשר אותו צוות צריך להחליט על הקמת שכחת אופניים לעובדים, הדיון נגרר על פני מספר מפגשים תוך ירידה לרזולוציות של צבע מסגרת הכניסה לשכחה. מה גורם לצוות המנהלים ולנו לסבך בעיות פשוטות? על פי קרוקו, מספר תנאים מובילים לכך. ראשית, הפתרון נראה קל מדי, ולכן אנשים נוטים לחשוב שלא תיתכן בעיה כה פשוטה. יכול להיות שגם אגו נכנס לתמונה, כיוון שאנו לא אוהבים לחשוב שבתחום אחריותנו יש החלטות שיכול לקבל ילד בגן. סיבה שנייה היא שהפתרון סובייקטיבי, מה שמכניס לפעולה את הטעם האישי שלנו, ומהווה קר פורה לצורך שלנו בהתבטאות והטבעת חותם. תנאי נוסף הוא שהבעיה נפוצה, ולכן לכל אחד הכישורים והניסיון הדרושים להתמודד איתה, מה שגורם לנו להניח שאנו מומחים בעניין. כדי להימנע מחשיבת יתר במקרים כאלה, קרוקו מציעה להפעיל אסטרטגיה תכנון, ליצור סדרי עדיפויות, להגביל בזמן וכן הלאה. אבל אלה כלים שלא תמיד בתחום הסמכות שלנו ליישם על אחרים, וממילא הם מהווים פלסטר לבעיה שייתכן וצריכה טיפול עומק. שכן סיבוך בעיות פשוטות הוא רק ביטוי אחד לרעש המנטלי שנוצר כתוצאה ממרוץ אקטיבי אחרי עשייה, מחשבה ודיבור. ספר הדאו דה ג'ינג מנסה בין היתר לגשת לבעיה עתיקת היומין הזו בדרך אחרת. שינוי

היא הנחת היסוד לגבי מצב הפעולה של מחשבה. אחד המונחים העלומים והאמורפיים בתרבות הסינית, ובכלל, הוא הדאו. בלתי ניתן להקיף את הסברו במילים, אך ניתן לדבר על פנים שונות שלו. אחד מהם הוא זרימה, שחרור אחיזה והימנעות מעשייה. מעטים בעולם מבינים את הלימוד ללא מילים, או את ערכה של פעולה. משפט זה, על פי סרטון בערוץ איינזלגנגר, מיוחס לפילוסוף לאו צה, שחי במאה השישית לפני הספירה. אף על פי שקיומה של דמות זו שנוי במחלוקת, אין עוררין על השפעת הספר פרי עטה, האמיתי או המיתי, הדאו דה ג'ינג. אחת התמות המרכזיות בספר הזה, שמהווה את אבן היסוד לדאויזם, הוא וו ווי, שניתן לתרגם כי היא פעולה. פעולה נטולת מאמץ, או המושג הפרדוקסלי, פעולת אי פעולה. הדאו דה ג'ינג מלמד כי עלינו לחיות בהרמוניה עם הדאו, כוחו האינסופי והבלתי ניתן לתפיסה של היקום. כיצד ניתן לחיות בהרמוניה עם משהו שלא ניתן להבין? ובכן, לדאו יש הרבה מופעים ארציים. מסתבר שאת חלקם אנו יכולים לתרגם לאורח חיים. אנו יכולים למצוא רמזים רבים בדאו דה ג'ינג שמצביעים על כך שעלינו להשיג שקט נפשי, לרסן את החושים, להיות ענבים ולעצור את התאווה, בכדי לפתוח עצמנו לאופן פעולת היקום. איינזלגנגר מסביר כי אצל ספורטאים למשל, הרמוניה עם הדאו באה לידי ביטוי במצב זרימה, או הזון, שבו פעולותיהם נעשות ללא מחשבה וללא השקעת מאמץ. הן מתרחשות מאליהן כמו עלה הספורטאי על גל בלתי נראה שנושא אותו לביצועים מושלמים. אמנם מדובר בפעולה, אבל לא כזו המצריכה הפעלת מחשבה אקטיבית. הספורטאי שנמצא בזון לא טרוד בניתוח הסיטואציה, אלא פועל כמעט מכוח רפלקס. המוח צלול לגמרי, משוחרר מאחיזה בדאגות ומחשבות, ומצוי בריכוז מקסימלי בפעולות עצמם. כלומר, כשהוא נקי ממחשבות אקטיביות, נפתח למוח ממד חדש של יכולת מנטלית ופיזית. ביטוי נוסף להרמוניה עם הדאו ניתן למצוא בסיפור על טבח שהשתמש באותה סכין 19 שנה. טבח מקצועי, על פי הסיפור, מחליף אחת כל שנה. וטבח בינוני כל חודש. אבל אותו טבח הגיע לרמת עידון כה גבוהה שכמעט ולא היה מפעיל לחצים על הלהב. סיפור זה מתחבר לשיעור חיוני נוסף של הדאויזם, והוא כוחה של עדינות. במילים אחרות, דאו הוא החוכמה שבהפעלת האנרגיה המינימלית הדרושה להשגת מטרה, והיכולת לבסט בין עשייה לאי עשייה. זהו שביל הזהב בין חרדה לשעמום, מסביר איינזלגנגר. הוא מוסיף וטוען כי בחברה המערבית אי עשייה מזוהה עם עצלנות, כשבפועל אנו נשחקים מעשיית יתר בלתי נדרשת. הישגים אינם שווים לסך האנרגיה שהשקענו. הישגים הם תוצאה של סדרת פעולות. הדבר המשעשע הוא, שרבות מהפעולות הללו מתרחשות בטבעיות, והמשימה לא מצריכה יותר התערבות אנושית משנחוץ כדי לדחוף אותה בכיוון הנכון. האין זה כך שבעיות רבות פותרות את עצמן? במקום להרבות במחשבה ובעשייה, במקרים מסוימים אנו יכולים לבחור לסגת ולהימנע, ולאפשר לדברים להסתדר מאליהם. כמו למשל בבעיית שכחת האופניים. וכשם שהיגיון הדאו פועל בעולם המעשה, כך הוא פועל בעולם המחשבה והדיבור. כשם שהוא מציע לנו לצמצם עשייה כדי להשיג פתרונות פשוטים, כך הוא מציע לצמצם מחשבה ודיבור כדי להשיג הבנה חדה ובהירה של העולם. פרופסור רוברט ג'יי ויקס, פסיכולוג קליני מאוניברסיטת לויולה, מתייחס לכך בספרו The Tao of the Ordinariness, Humility and Simplicity in a Narcissistic Age. באמצעות המונח לטייל במשקל קל, Travel Lightly. במובאה מהספר שפורסמה במגזין Spirituality and Health, מפורטים עיקרי הגישה. לטייל במשקל קל, משמעו לא רק להרפות אחיזה ברכוש בלתי נחוץ, אלא גם בהרגלים פנימיים ישנים.

0: ההרגלים הללו, הוא מסביר, נובעים פעמים רבות מנורמות חברתיות שדוחפות אותנו ללכת בעקבות האגו. כתוצאה, עולה סף הגירוי שלנו, ואנו נהיים כהי חושים לדברים הרגילים. צמצום ופשטות לעומת זאת, מגבירים את רגישותנו למתנות הקטנות של החיים. כמו כן, פשטות מביאה לידי תבונה ולמתנה נוספת שנראית נדירה בימינו, שכל ישר. וויקס ממשיך את רעיון הצמצום באמצעות המילה היוונית קנוזיס, שמשמעה תהליך של ריקון עצמך. הוא מביא את דבריו של המשורר האמריקאי רוברט לקס. בלשון תיאורית, קנוזיס קשורה לרעיון שכשאתה נותן, אתה משחרר, אתה מרוקן עצמך. וכשאתה פועל כך, אתה מציב עצמך בעמדה של לקבל עוד. אני לא יכול לקבל דבר מהטבע אם מיידתי את האוקיינוס בפרץ מילים מלובנות מחום. אבל עם טיפה קרירה אחת של מילה, יש די והותר מקום לערער. כל מה שצריך הוא להימנע מחסימת הזרימה. הסופר הלובי אנגלי הישם מטר הביא פרקטיקה זו לכדי אסטרטגיית שיח וניהול מערכות יחסים. בטור בגארדיאן הוא מציע כי שתיקה היא אמצעי היעיל ביותר להבנת חבריו. הסיבה לכך היא ששתיקה היא היעדר מילים, והיעדר מילים משאיר את המוח פתוח לתפיסה רחבה, על-אוראלית, שאינה מוגבלת לשדות שמאפשרת לנו השפה. הוא מספר על חבר קרוב מאוד, שבכל פעם שהם מדברים על החברות שלהם, שניהם מרגישים כי המילים קובלות את המהות האמיתית שלה. לעומת זאת, כשדבר לא נאמר, וחברי ואני, לדוגמה, צועדים זה לצד זה, אני יכול לזהות משהו לגבי טבעו האמיתי, הוא כותב. לדבריו, השתיקה מאפשרת לנו גישה למה שמילים לא מסוגלות לתאר. מילים הן תרגום, הוא מסביר. בדממה, אנו בשלב שלפני התרגום. אנו תופסים את הדבר. את מקומן של המילים שאנו מרוקנים מתוכנו, תופסת האינטואיציה, החוויה הבלתי אמצעית. צמצום השימוש במילים, צמצום המחשבה האקטיבית, מחדד את תפיסת המציאות שלנו. כפי שאנו ערים יותר לדברים הפשוטים בחיים, כך אנו מתחדדים יותר לניואנסים הקטנים במערכות היחסים שלנו. מטר מאמין כי מדובר בקישור נרכש. בפעם הבאה שאתם בפגישת עבודה, או עם מישהו אהוב, או עומדים מול יצירת אומנות, קוראים ספר או מבשלים ארוחה, נסו להאזין לזה, לדממה. ככל שאתם פונים לכך יותר, כן תגבר התנובה. היא תספר לכם דברים גדולים רבים. אי עשייה, אי דיבור, אי מחשבה, כל אלה עלולים להישמע כתכונות של נרפות, חולשה וחידלון. אבל זה רק אם יוצאים מנקודת הנחה שיש לנו שליטה מלאה בכל היבטי המציאות. זו כמובן אילוזיה מושלמת. ולכן, בחלקים מהחיים שאין לנו שליטה, או בכאלה שלא באמת מחייבים את ההתערבות שלנו, גישת הדאו יכולה לשפר משמעותית את מצבנו. היא הופכת את מחשבתנו צלולה יותר, מה שמאפשר להביט נכוחה על העולם, נקיים מהרפיח המחשבתי. ובאותו זמן, היא מפחיתה חיכוך ומשאירה לנו יותר אנרגיה פנויה להשקיע במקומות הנחוצים באמת. במין אירוניה מעגלית, קל לנו יותר לראות איכן כדאי להשקיע את האנרגיה שהתפנתה כאשר אנו נקיים מרעשים פנימיים. באופן הזה, הימנעות וצמצום מקדמים חיים יעילים ומשמעותיים יותר.
1: מסריגה ועד למכונאות, כיצד עבודת כפיים משפיעה על המוח? מאמר מתוך אתר מהות החיים, eol.co.il.
2: אני לא כל כך נהנה ליצור בעזרת המחשב. זה לא מרגיש כאילו עשיתי משהו בעצמי, אומר סטנלי דונוויד, הגרפיקאי שעומד מאחורי עטיפות אלבומיה של להקת רדיוהד. הוא מרחיב, אתה לא באמת זוכה לגעת בשום דבר שיצרת, אלא אם הדפסת אותו. אל מול הטכנולוגיה, המאפשרת עבודה מהירה, קלה, מדויקת ונגישה, נראה שגל נוסטלגי שוטף את החברה, ונושא עמו קריאה לחזרה לעבודת כפיים. אולי לא בהכרח בשביל תוצר טוב יותר, אבל בהחלט עבור ערך מוסף לתהליך העשייה. גם אם אינכם עוסקים באומנות, אולי אתם נמנים עם אלו המוצאים קצת נחת בשטיפת כלים, בתיקון חפצים, בקיפול כביסה שקט, או בגירוף העלים בחצר. המשותף לכל הפעולות הללו הוא שהן מעסיקות את הידיים שלנו, מסביר השדרן טוני דוקופיל בתוכנית הטלוויזיה Sunday Morning. ועל פי מחקרים עדכניים, הוא ממשיך, יכול להיות שזה בתורו הופך את המוח שלנו לשמח יותר. אז מה הכוונה במוח שמח? כשאנחנו זזים ומתמסרים לפעילות מסוימת, זה משנה את הכימיה במוחנו בצורה הדומה לזו של סמים, מסבירה לדוקופיל קלי למברט, פרופסורית לחקר המוח. במאה ה-19 היא מספרת, רופאים היו מפנים נשים שסבלו מחרדה ללימודי סריגה. אז נכון שבאופן אינטואיטיבי זה בסך הכל די מסתדר. אבל דווקא הגושפנקה המדעית שמאחורי הקלעים היא שמעניינת ויכולה לחבר אותנו למגוון רחב של עשייה פשוטה ונגישה שתשפיע באופן חיובי על מוחנו, או במילים של דוקופיל, תעשה אותו שמח יותר. מעצם היותה צפויה, פעילות חזרתית מייצרת רוגע, מסבירה למברט. ובשילוב העובדה שלנגד עינינו מתגבש תוצר, מה שמפעיל את מנגנון התגמול ומשחרר חומרים כימיים שמתבטאים בתחושת סיפוק והנאה, מתקבל קוקטייל משובח של תחושות חיוביות. ומה אם אנחנו לא טיפוס של סריגה? אל דאגה, האורח הבא בתוכנית, מתיו קורפורד, עשה הסבה מניהול למכונאות רכב, בדיוק כדי לשבת לשתות באותו בר. העבודה במוסך במשרה חלקית, ההתעסקות הידנית עם חלקי הרכב, מגע המתכת והאתגר שבהחלפתם ותיקונם, כמו משחררת את מוחו, מספר קורפורד. היא הופכת אותו לערני, כפי שמעולם לא היה כששימש מנכ"ל של המכון המחקרי על שם ג'ורג' מרשל. הייתי עייף כל הזמן ושום כמות של קפה לא יכלה להעיר אותי, הוא מתאר. אז כמובן שעבודה פיזית קשה היא מעייפת, אך לא על זאת מדובר. המרשם שאנו רוקחים פה מורכב מפעילות תנועתית, חזרתית ברובה, המסתכמת בתוצר. יתרונות רבים יש לספורט, אבל ריצה או הליכה למשל פחות מספקות את תחושת הצפייה בתוצר המתהווה. לעומתן שטיפת כלים או תיקון ראש מנוע עונה על הדרישות, כשהתוצר מופיע בדמות כיור נקי או מכונית שנוסעת חלק. אם אתם מכינים משהו, מציירים או מבשלים ומשתמשים בשתי הידיים שלכם כדי לחבר בין דברים בצורה יצירתית, אתם מעלים את מידת ההתגייסות של מוחכם לדבר, טוענת למברט, ובעצם מעשירה את הקוקטייל שלנו בגורם נוסף, קורדינציה. כאשר זו עולה, עולה גם מידת הריכוז, ופוחתות המחשבות. פחות פחדים, פחות טרדות, פחות תכנונים ויותר שקט. ועדיין צפה השאלה, אז מדוע עבודת ידיים? נכון שאם קורדינציה היא חלק מהעניין, הידיים הן אולי האיבר הכי חם בתחום. אך אולי יש שם משהו נוסף. ארנסטו נאטו, אומן ברזילאי, יצר מיצב אומנותי המתנוסס לגובה של כ-20 מטרים בתחנת הרכבת בציריך, שוויץ. המיצב עשוי כולו בטכניקת סריגה על ידי האצבעות מחוטי בד אבים. הוא נקרא העץ של אימא גאיה. הוא מזכיר את עץ הנשמות בסרט אבטר. אפשר להתהלך בתוכו ולהתרשם מהגובה ומהצבעים הנעימים, לגעת בבדים ולהריח שקיות תבלינים ארומטיות שתלויות ממנו כפירות. מעין נווה מדבר חושי באמצע חלל ציבורי עסוק. עבודתו המולטי-חושית של נאטו מציפה רעיון אפשרי נוסף, שיכול להסביר מדוע עבודת כפיים קוסמת לנו כפי שהיא. גיוס החושים ככלי להפגת מתח אינו חדש. טכניקות כמו מיינדפולנס עושות בו שימוש ומציעות תרגילים שיכולים להיטיב את מצב רוחנו בתוך 5 דקות. תרגיל שפרסמה אוניברסיטת קלייטון בארצות הברית מציע הדרכה לגיוס 5 החושים, בין היתר המגע. התרגיל מסביר כיצד ניתן למקד את עצמנו בהווה ובכך להפחית מתח, למשל על ידי העברת האצבעות על חפצים ממרקמים שונים שנמצאים על השולחן ומשושם. הוא מציע להעביר את המודעות לתחושת הלחץ שנוצרת מהישענות גבנו על משענת הכיסא, או לזו שבין כפות רגלנו לרצפה וגם לטמפרטורה שאנו מרגישים לאורך אורנו. בדומה לחוויה שביקש נאטו להעביר לעוברים ושבים בתחנת הרכבת בשוויץ, העסקת החושים ידועה כמכנסת אותנו אל הרגע הנוכחי. בדרך כלל משיבה אותנו מלחץ שנמצא בעתיד או מאיזו אשמה שנמצאת בעבר. מגע מהווה 1/5 מהטכניקה ומכל איברי המישוש. בנוסף לכפות הידיים, הייצוג הרחב ביותר בקליפת המוח, מה שמצביע על איכות פעולתן ומידת שמישותן הגבוהה. ניתן לקשור בין הדברים ולומר שהעסקת הידיים במרקמים, בטמפרטורות ובויברציות שונות מעודדת נוכחות נינוחה בהווה ומפחיתה מחשבות תורדניות הקשורות בעבר או בעתיד. בקצרה, למגע השפעה גדולה על המצב המנטלי שלנו, והידיים בתורן הן המובילות בתחום. אז האם כאשר אנחנו שוטפים כלים במים נעימים ומרגישים את משקל הזרם הנופל על כפות ידינו, זוהי ההתעסקות החשופה בחומר שמסיטה את הדעת אל עבר שטף האינפורמציה החישתית ותורמת לתחושת ההפוגה שאנו חווים? האם זה הלחץ העדין שאנו מפעילים על מרקמו החלקלק של החמר שמסתובב בין אצבעותינו? זה שעוזר לנו לתרגל נוכחות נעימה בהווה? נראה כי מכלול המאפיינים של עבודת יד מתנקז אל נקודה אחת. הפניית תשומת הלב, חזרתיות, תוצר, קורדינציה ומגע. אלו 4 אלמנטים שינתבו את תשומת ליבנו אל מקומות המסבים נחת והנאה. ניכר כי לא חייבים למצוא עשייה שמכילה את 4. גם שילובים שונים של 2 או 3 מתוכם יביאו לתוצאות דומות. בין אם נבחר בתרגולי נשימה מדיטטיביים המשלבים מגע ידיים וחזרתיות, או בתיקון פאנצ'ר בגלגל המשלב מגע ידיים עם תוצר ומידת מה של קורדינציה, נזכה במוח שמח. העיקר שנתמסר לפעולה ונאפשר לו לצלול לתוכה.

0: שהסטייה מהנורמה הופכת לנורמה. איזון עדין בין יציבות הרוב לנוחות שבמגוון. מאמר מתוך אתר מהות החיים, eol.co.il.
1: זהו סיפור על נוירולוג מפורסם שנסע לכנס בנושא תסמונת טורט. הפרעה נוירופסיכיאטרית הבאה לידי ביטוי בטיקים מוטוריים וקוליים. הכנס התרחש במלון שזכה לשם החיבה מלון הטורט, מכיוון שבעל המלון וביתו לוקים בתסמונת, ועל כן הסביבה ידידותית והתנאים נוחים לסובלים ממנה. עשרות חולים מילאו את חדרי המלון בימים של הכנס, כך שלעת ערב אפשר היה לשמוע צלילים משונים עולים מכל פינה. מצעקות קצרות וחסרות שחר ועד נקישות רמות על מגוון רייטים. גיבור העלילה שלנו, פרופסור אוליבר סאקס, מספר להנרי טישלר בריאיון ששודר בתוכנית הרדיו Cover to Cover, כך: יכולתי להיות לבד במדבר ולא לעשות זאת. אבל איכשהו,

0: כאשר כולם מסביבי נהגו כך, לפתע הרגשתי שאני יכול. צעקתי וצרחתי ודפקתי על חפצים, פשוט מתוך תחושת האישור. גל של קטרזיס רגשי, כך הוא מספר, השתלט על סקס, בעודו נותן דרור להתנהגויות שטרם קיבלו במה. האם תחושת הסיפוק נבעה מעצם הפורקן הקולי והמוטורי, או שמא מהריגוש שבהתנהגות החורגת מהמקובל? ובאיזו מידה אנחנו באמת מאפשרים לעצמנו להתנהל בצורה שונה מהנורמה, או אפילו להתנסות בכך? אחד החלקים המעניינים בסיפור הוא דווקא זה שמתרחש, או ליתר דיוק לא מתרחש, לבד במדבר. נורמות הן קוד התנהגותי שמאפשר לקבוצה מסוימת לייצר ולשמר לעצמה זהות ולהתנהל בקלות ובאפקטיביות. הן מוגדרות על ידי הרוב ומגדירות את הרוב. מה שמסקרן הוא שנראה כי על אף היותן מוגדרות על ידי הסביבה, גם כאשר מוציאים את הסביבה מהמשוואה, הנורמות נותרות בעינן. ניתן לראות זאת בעדותו של סקס, המספר כי גם אם היה נותר לבד במדבר, לא היה מרגיש בנוח להתנהג בצורה כה משונה. אך בתוך סביבה שבה זה נורמלי, התאפשר לו לנסות. מה הופך את הנורמות לחזקות כל כך שאפילו כשאנחנו בגפנו ואיש אינו שומע או יודע, אנחנו עדיין מתקשים לסטות מהמוכר והמקובל? ומה יש בה בקבוצת חריגים שמאפשר זאת? המקרה של תסמונת התורט אינו מהווה דוגמה לשבירת נורמה, כי אם רק סיפור מעורר השראה לצאת ממנו. ניקח סיטואציה מוכרת ושגרתית יותר. מי מאיתנו שהתנסה בטיול יחידני של כמה ימים לפחות, בטח יזדהה עם התיאור. אנחנו אולי לא מקפידים לצחצח שיניים פעמיים ביום, אבל רוב הנורמות שאנו מורגלים בהן נשמרות. אנחנו נשארים לבושים, אוכלים 3 ארוחות ביום, ומשאירים את המחשבות שלנו בתוך הראש במקום להביע אותן בכל רם. אפילו שלאף אחד מסביב זה לא יפריע. את חלקן אנחנו משמרים מכיוון שאנחנו מבינים או מאמינים בתועלת שלהן. אבל את היתר, בעיקר כי איננו מטילים בהם ספק. הטלת ספק בנורמה עשויה להיות חוויה פרדוקסלית עד כדי כך שכאשר אנחנו מרגישים בקונפליקט עם הנהוג והמקובל, אנחנו לעתים טסים אלפי קילומטרים רק בכדי למצוא מקום שבו הנורמה תואמת את מה שמרגיש נכון יותר עבורנו, רק שלא נהיה למופע צורם לעין. רבים מאיתנו רוצים להתנער מתחושת הקונפורמיות שעוטפת את החברה שבה אנחנו חיים. אנחנו רוצים להתלבש כמו שבא לנו, לרקוד באופן שיחשב למוזר בכל בר ממוצע, ולשבת במדיטציה על החוף למשך שעות. אז אנחנו טסים להודו וחשים ששברנו את כל המוסכמות ופרצנו את הקוד ההתנהגותי שהגביל אותנו. אבל כאן בדיוק מגיע הטוויסט, שכן גם אם הטלנו ספק בנורמות, זה ברמה המקומית בלבד ולא בקונספט עצמו. בסופו של דבר פשוט החלפנו אוטוריטה. עברנו להתנהל על פי נורמות חדשות שמתאימות לנו. מערכת היחסים שלנו עם הנורמות היא מורכבת ומעניינת. אנחנו גם עודפים אותן מאיתנו ומבקשים לברוח מהן, וגם מחפשים אותן ונצמדים אליהן בכל מחיר. יכול להיות ששילוב זה תמון בהיותן תבועות בנו בצורה קוהרמטית עד שהגבול בינן לבינינו יתשתש. רוב הזמן נורמות הן משהו שאנו מקבלים כמובן מאליו, ובו איננו נדרשים להשקיע מחשבה רבה, אך הן הופכות נוכחות וכמעט בלתי אפשרי להתעלם מהן כאשר הן מופרות. כך כותבת ניקי ליסה קול, עיתונאית המתמחה בסוציולוגיה במגזין Thoughts & Co. אמירה זו מחזקת את האתגר שבסטייה מהנורמה, את החשש שטמון בתשומת הלב הרבה שאקט כזה גורר. ויש לכך סיבה ברורה. לא משנה מה דעתנו על נורמות ספציפיות, מדובר בכלי המאפשר לחברה להתנהל כמכונה משומנת. הן חיוניות וחיוביות, והעברתן מדור לדור על ידי חינוך תורמת לתחושת השייכות של הפרט ולצמיחתה של הקבוצה. למידת הנורמות של מרחב חדש או קבוצה מאפשרת לנו לתפקד בתוך אותה תפאורה ולהתקבל במידת מה על ידי הנוכחים, כותבת קול. סטייה מהתנהלות זו יוצרת חיכוך במכונה ועל כן מתקבלת בהרמת גבה. אך האם כל סטייה מהנורמה יוצרת חיכוך? האם מגוון באוכלוסייה אינו מקדם את הקבוצה במידה השקולה לזו של הנורמה? זה אפילו עוד יותר מורכב, שכן גם אם היה לנו מגוון, מתי שהוא גם הוא עשוי להפוך לנורמה, ואילו קונפורמיות תיתקל בהרמת גבה. תל אביב למשל מפורסמת בתור עיר שמאפשרת לכל אחד ואחת להיות מי שרק ירצו. ואולם, האם היא באמת מאפשרת יציאה מהנורמה? או שיציאה מהנורמה היא הנורמה בתל אביב? אפילו בעולם הפשע, חברה שנדמה כי איננה מצייתת לחוקים של אף אחד, קיימת מערכת נורמות ברורה ונוקשה, ואפילו חמורת סבר מזו שרובנו מכירים. בסוציולוגיה, התפלגות נורמלית מתארת עקומה שנראית כמו פעמון. היא נקראת עקומת גאוס. הרוב הדומה מרוכז באמצע הגרף, סביב הממוצע, והשאר מיוצגים בזנבות. רוב התכונות וההתנהגויות האנושיות מתפלגות בצורה כזו, ועל כן ברוב המקרים נקשר המושג נורמה עם שכיחות התופעה באוכלוסייה. במילים פשוטות, נורמה היא ההתנהגות הנפוצה ביותר. אם נחבר את האמירות הקודמות, נראה שככל שהפעמון אחיד בגובהו ורוחבו, כך הדמיון באוכלוסייה גדול, ואיתו הקושי לחרוג מהנורמה. לעומת זאת, תל אביב עשויה להצטייר כבעלת זנבות ארוכים, כך שבתוך השונות הכה גדולה, משקל הרוב הדומה פוחת. זה נכון עד לגבול מסוים שבו הזנבות כמו חוברים לכדי זנב אחד, ושוב אנחנו עם רוב שדומה בשונות שלו. קול מבקשת לעשות סדר בין המונחים נורמה, נורמלי ונורמטיבי. היא מסבירה כי בעוד שנורמות הן חוקים המנחים את ההתנהגות שלנו, להיות נורמלי זה למעשה לציית להן. נורמטיבי לעומת זאת מתייחס למה שאנו תופסים כנורמלי, או למה שאנחנו חושבים שאמור להיות נורמלי, מבלי שהוא בהכרח יהיה כזה בפועל. אם נלך עם ההגדרה של כל, יכול להיות שכאן נמצא המפתח. יכול להיות שרובנו מרגישים מאוד בנוח בתוך החברה שבה אנו חיים, וזה נפלא. אך במידה ואנחנו לא, וזו אופציה שכיחה דיה, שאלה שמעניין לשאול את עצמנו היא, האם הנורמה שלתחושתנו מונעת מאיתנו להרגיש בנוח היא אכן נורמה, או למעשה תפיסת נורמטיביות מוטעת? האם הרצון שלנו להתנהל בצורה שונה מהמקובל הוא באמת סטייה מהנורמה, או שמה זו סטייה מהדרך שבה אנו תופסים את הנורמה בראשנו? אולי רק המחצית הנשית של קוראי שורות אלו תתחבר לתסכול שבדוגמה הבאה, ואולי גם אחרים. אבל הצורך ללבוש סמלה לאירוע, מעין תחושה שמכנסיים לא יאפשרו את אותה גנדרנות, ולא משנה כמה יפים ויוצאי דופן הם יהיו. האם זו נורמה או אמונה שגויה? כדי לדעת, נצטרך לפקוח עין באירוע הבא.
1: לחשוב בתוך הקופסה. מדוע זמן עם עצמנו הוא הזדמנות לפיתוח כישורי תקשורת? מאמר מתוך אתר מהות החיים, eol.co.il.

0: עם עשרות שירים שהפילו לראש מצעד הפזמונים האמריקאי, פרסים רבים שגרף ועיטורי כבוד. אין ספק שסטיבי וונדר הוא אחד האומנים המוערכים ביותר ברחבי העולם. וונדר, עיוור מלידה, נחשב למוזיקאי מחונן כבר מגיל צעיר. הוא שר וניגן על פסנתר, על מפוחית ועל טופי קונגה, ובעודו בן 13 בלבד כבר הוציא את הלהיט הראשון שלו, פינגר טיפס, שהפך אותו לכוכב בינלאומי. מחקרים הראו כי מוחם של אנשים שנולדו עיוורים או איבדו את ראייתם בגיל מוקדם, מפנה מידע לא חזותי אל אזור איבוד הראייה שבקליפת המוח, כך כותב דונובן טוקויאמה. במאמר שפרסם בניורוסיינס אינסטיטוט של אוניברסיטת סטנפורד. אותו אזור מוחי, שבאופן רגיל אחראי לאבד מידע חזותי, כמו מחשב מסלול מחדש, ולרוב מקבל אליו מידע שמיעתי או מידע הנוגע למגע, ללחץ, למרקם, לטמפרטורה או לכאב, מסביר טוקויאמה. במצב כזה הוא ממשיך, אנשים שלוקים בהיעדר חוש מסוים זוכים לייצוג יתר של חושים אחרים. אז נכון ששינוי תפקודי של המוח מתקבל רק בהינתן מגבלה כלשהי לאורך זמן רב, אבל העיקרון, חידוד יתר החושים כאשר אחד מושבת, מתקיים גם בהתנסויות קצרות יותר. בהתבסס על המאמר, נראה שאפילו ארוחה במסעדה חשוכה לחלוטין מייצרת חוויה קולינרית שונה, שבה טעמים מועצמים על חשבון המראה. בדומה לחושים, ניתן לומר שכאשר אמצעי ששימש אותנו באופן תדיר בחיים מושבת, אנחנו נאלצים להסתגל וללמוד לפתח כלים אחרים שיאפשרו לנו להסתדר. כשחלילה מושבתות הידיים, פתאום הפה לומד לפתוח שקיות. כשהחשמל נופל לכמה שעות, אנחנו הופכים יצירתיים ביכולת התעסוקה הלא טכנולוגית שלנו. וכשהטלפון הולך לאיבוד, אנחנו עשויים למצוא את עצמנו נהנים מיותר מפגשים פנים אל פנים. הרעיון הזה מהווה את אחת הגישות הבולטות בפיתוח כושר יצירה. הוא נקרא גם בתרגום חופשי אילוצים יצירתיים. בסרטון שיצר המורה והסופר ג'ון ספנסר, אשר עוסק בפיתוח חשיבה מקורית בבתי ספר, הוא מסביר כי בשונה מהגישה שמעודדת אותנו לחשוב מחוץ לקופסה, הוא תומך בתפיסה שטוענת כי יצירתיות מגיעה דווקא כאשר אנחנו מתבקשים לחשוב בתוך הקופסה, אבל בצורה אחרת. כדוגמה, הוא מתאר את הצורניות העשירה שנולדת כאשר ילדים משחקים בלגו או בקופסת קרטון, שני משחקים מאוד מוגבלים פיזית כביכול. הפשטות, טוען ספנסר, והיעדר האפשרויות, הן שמוציאות לחופשי את כוחה של היצירתיות. מגבלות, אם כן, יכולות להוות מקפצה להתפתחות אישית. הן מספקות הזדמנויות מעניינות להתבונן פנימה על עצמנו, על ההרגלים שלנו ועל הכישורים שלנו, ולצמוח בכיוונים שעד כה לא נאלצנו להשקיע בהם מחשבה רבה. תקשורת בין אישית נחשבת לאחת מהמיומנויות החברתיות השמישות והנחוצות ביותר. כפרטים שחיים בחברה, היכולת שלנו לתקשר בצורה הטובה ביותר עם הסביבה מהווה אבן יסוד באיכות החיים שלנו. מעצם היותה חיונית כל כך, חידוד ושיפור כישורי התקשורת שלנו יכול להוות קפיצת מדרגה משמעותית עבורנו. ומסתמן שההיגיון שפרסנו קודם לכן יכול לשרת אותנו גם כאן. את כישורי התקשורת הבין אישית שלנו ניתן לחלק לשלוש קבוצות, כפי שמסביר הבלשן ויויאן איבנס במאמר שפרסם בפסייקולוגי טודיי. אמצעים מילוליים, אמצעים לא מילוליים ואמצעים תנועתיים או קינטיים. המילוליים כוללים בתוכם את השפה ואת בחירת המילים שלנו. הלא מילוליים מתייחסים לסממנים קוליים כמו צחוק או רעד בקול, לחלוקת המשקל באופן הדיבור, לווליום, למקצב ולהתאמה, ואילו באמצעים תנועתיים הכוונה היא להבעות פנים, מחוות ומנחי גוף. שלושת הרכיבים מהווים יחד תקשורת מלאה וברורה. המשקל שמקבלת כל קבוצת כישורים בעת אינטראקציה אומנם שונה, אבל כולם חשובים ליצירת השלם הנהיר. ועם זאת, סביר שלרובנו ישנה נטייה טבעית לכיוון קבוצת כלים אחת או אחרת. יש מי שהשפה שלו עשירה במילים, אך אופן ההגשה שלו לוקה בחסר ויוצר אי-הבנות. ויש מי שהמימיקה שלו פנומנלית, אבל הוא חוזר על אותו צרור ורבלי דל באופן תמידי. כישורי תקשורת הם הכרחיים, כותבת קנדרה שרי ב-Very Well Mind. עבור חלקנו הם טבעיים ועבור אחרים פחות, אבל כל אחד יכול להשתפר על ידי תרגול. אם כך, בין אם נקלענו לסיטואציה שבה אחת מקבוצות הכלים שלנו מושבתת, ובין אם בחרנו לעצום עיניים ולתת את הבמה לכישורים שברצוננו לשפר, לפנינו הזדמנות לגדילה. או כפי שניסח זאת ספנסר בסרטון, חדשנות מתרחשת כאשר אנחנו נתקלים במחסומים שמאלצים אותנו למצוא דרך חדשה. ממש לשם כך, ליקטנו כמה עצות מכתבתה של שרי בנושא פיתוח תקשורת בין אישית. ראשית, היא טוענת, כשאנחנו מתבוננים בתשומת לב בסממני תקשורת לא מילוליים של אחרים, אנחנו משפרים את יכולת התקשורת הלא מילולית שלנו. היא מציעה לנו להעלות את המודעות שלנו לפערים שבין סממנים מילוליים ללא מילוליים של אחרים, ועל ידי כך גם לשלנו. אדם יכול לומר ששלומו טוב והוא מסתדר עם מורכבויות התקופה, אבל הרעד בקולו וחלוקת המשקל שבה השתמש יעידו אחרת. פיתוח רגישות לפערים שכאלו והתנהלות חברית מדויקת יותר מולם תשפר את מערכות היחסים שלנו. אמצעי לא מילולי נוסף שביכולתנו לשפר, לדבריה של שרי, הוא טון הדיבור שלנו. שימו לב כיצד טון קולכם משפיע על תגובותיהם של אחרים אליכם. נסו להשתמש בטון שלכם כך שיתאים למסר שברצונכם להעביר, היא כותבת. אולי אנחנו מרימים את הקול ומשתמשים בטון אגרסיבי גם כשאנחנו בסך הכל מנהלים שיחה ידידותית, סתם ככה מתוך הרגל. ואולי המופע הוא הפוך. גם כשאנחנו מתרגשים, אנחנו משאירים את קולנו מונוטוני ויוצרים רושם מטעה. אם בחרנו לחדד אמצעים קינטיים, אפשר להיעזר בטיפ של שרי בנוגע למבט עיניים. כשאנשים לא מצליחים להסתכל לאחרים בעיניים, זה יכול להשתמע כאילו הם מתחמקים מהם או מסתירים משהו, היא מסבירה. ומצד שני, יותר מדי קשר עין עלול להיות מאמת מדי או מאיים. אז מהי מידה מוצלחת של קשר עין? מומחים מציעים ליצור מרווח בין כל השתהות של 4-5 שניות, היא כותבת. מי שאוהב נוסחאות מוזמן לנסות, ומי שפחות, אנחנו מאמינים שהעלאת המודעות לתגובות הסביבה כבר תעשה את ההבדל. ומה לגבי השפה שבה אנחנו משתמשים? במקום לתקשר באופן ישיר ושלב, אנחנו נוטים למסור מגוון של אותות מבולבלים, עקיפים, מוזרים ומאוד לא שימושיים בנוגע למה שמתחולל בתוכנו, כותב הפילוסוף אלן דה בוטון במאמר ב-The Book of Life. לדבריו, אנשים בוגרים, על אף הציפייה שיתקשרו באופן בוגר ומסודר, נוטים לומר משהו אחד כשהם מתכוונים לאחר, משתמשים באותו קומץ של מילות תיאור כדי להסביר מגוון רחב של רגשות ותסביכים שהם חשים, ומניחים השערות לא סבירות בנוגע ליכולת קריאת המחשבות של הסובבים אותם. בסופו של דבר, נטיות אלו מחבלות בתקשורת הבין אישית שלהם. כשאנחנו לא יודעים להגיד בצורה ברורה את מה שאנחנו רוצים. החבלה עשויה לבוא לידי ביטוי בהתנהגויות שמחליפות את המילים, כמו ריחוק, שתלטנות, או אפילו אכילה כפייתית. כמובן שהצד השני יבין אותנו בצורה מוצלחת בהרבה אם נדע לתמלל. אם כן, את הצלע השלישית, תקשורת מילולית, מציע דבוטון לחדד על ידי תרגילי דיוק. משפטים כמו, כשאני מרגישה חרדה, אני נוטה ל... כשאני מקניטה או מבקרת אותך, אני בעצם מתכוונת ל... או כשאני שוהה הרבה זמן באמבטיה, אני כנראה בורחת מי... יכולים לעזור לנו לשפר את השיח הבין אישי עם הקרובים אלינו. כמובן שבכל שיח יש לקחת בחשבון את ההקשר. לא בכל מערכת יחסים רלוונטיים משפטים בסגנון שמציע דבוטון. אם ברצוננו לשפר את יכולות התקשורת שלנו, מסבירה שרי, עלינו למצוא דרכים לשפר את הסממנים שלנו תוך כך שיתאימו למידת הרשמיות שמתבקשת בכל סיטואציה. סטיבי וונדר אמנם נולד לתוך קופסה מטאפורית שנקראת עיוורון, ומתוך המגבלה שהבטא עבורו כל חייו, הוא צמח להיות פלא מוזיקלי. אבל בשביל לפתח יצירתיות או תקשורת בין אישית, לא חייבים להשבית אמצעי אחד או אחר באופן תמידי. אפשר לעשות זאת לתקופה, כמו משחק בקופסת קרטון לאורך אחר הצהריים אחד, שבו אנחנו יכולים להגביל את עצמנו ולהתאמן על האמצעים שנותרו לרשותנו. החיים מספקים לנו מלא קופסאות, אומר ספנסר בסרטון. וכל קופסה היא הזדמנות להפוך ליצירתיים יותר. השאלה היא, איך אנחנו בוחרים לחשוב עליה?
1: אילו יתרונות בריאותיים ואילו אתגרים טומנת בחובה עבודה מהבית. מאמר מתוך אתר מהות החיים, eol.co.il.
0: בפינה שקטה וקבועה בבית הקפה השכונתי, על הספה בבית עם הרגליים למעלה, או באחד החדרים שהוסב למשרד אלטרנטיבי. איך שלא נדמיין את זה, עבודה מרחוק מצטיירת טוב. בעולם שבו כמות המקצועות שאינם מצריכים נוכחות פיזית יומיומית במשרד משותף הולכת וגדלה מרגע לרגע, רק טבעי שנפלרטט עם המחשבה. ואכן, בין אם מדובר בפריבילגיה של תפקיד שכל מה שהוא מצריך זה לפטופ, אינטרנט אלחוטי, טלפון נייד וקליטה, ובין אם במגבלה פיזית שמאלצת אותנו למצוא פתרון יצירתי לאי התייצבות במשרד, מסתבר שהעבודה מרחוק אף תומנת בחובה שלל יתרונות בריאותיים, פיזיים ונפשיים. מהנתונים שמציג אייזק קרוק בכתבתו במגזין Thrive Global, עולה כי באנגליה יותר ממחצית ימי המחלה נלקחים בשל סטרס וחרדה שנובעים ממקום העבודה, ולטענתו המספרים רק עולים. השילוב של שעות העבודה שהולכות ותופחות, מסביר קרוק, יחד עם סביבת עבודה, לחוצה, פגישות והתקלות שקוטעות את רצף החשיבה ונסיעות עמוסות פקקים, יוצר עומס מנטלי מזיק. עבודה מהבית בצורה מלאה או חלקית, הוא טוען, תאפשר לעובדים לבחור סביבת עבודה שתיטיב עמם, מה שצפוי להגביר את הפרודוקטיביות שלהם ואת איכות העבודה. ואם כבר נגענו בנסיעות הצפופות, בממוצע כותב קרוק, מבזבז תושב לונדון 74 דקות ביום בדרכו אל עומה העבודה. אם תשאלו את מי שצולחים בצורה יומיומית את הכניסה והיציאה מתל אביב, כנראה ש-74 הדקות הלונדוניות יישמעו זניחות. בין שאנחנו מבלים חצי שעה או שעה ורבע לכיוון אחד, זהו זמן שהיה ניתן לנצל כדי לשפר את איכות החיים ואת הבריאות הגופנית והנפשית שלנו, הוא מסביר, ומציע חדר כושר, השלמת שעות שינה או מדיטציה. ניתן אף לומר כי בעצם כך נרוויח פעמיים. גם נחסוך את הסטרס וההתשה שנובעים מהדרכים העמוסות לאיפה, וגם נשדרג את אורח החיים שלנו על ידי הוספת פעילות חיונית. וזאת עוד מבלי להרחיב בנושא של שיפור איכות הסביבה. יתרון מנטלי נוסף שמציג קרוק בהקשר של עבודה מהבית, הוא היחס בין אוטונומיה וסיפוק מקצועי. מחקרים מראים שככל שאנשים חשים יותר שליטה על חייהם המקצועיים, הם נוטים להחזיק בתפקידיהם זמן ארוך יותר ומעידים על תחושת סטרס נמוכה יותר. זו בתורה משפיעה רבות על בריאותם. לדבריו, כשהעבודה מתבצעת מהבית, היא מאפשרת גמישות בלוח הזמנים. אנשים יכולים לשלב יותר זמן עם הילדים בשעות הערות שלהם ולהשלים משימות מאוחר יותר כשהם ישנים, או לחלופין, לשזור פעילות גופנית באמצע היום. מדבריו עולה שככל שעובד חש שהזמן שלו נתון להחלטתו, כך הוא נוטה לחוש מסופק יותר מעבודתו ופחות מתוסכל. עבודה מהבית, מוסיף קרוק, פותחת את עולם הגיוס העובדים אל מעבר למגבלות גיאוגרפיות ומאפשרת לכל חברה וארגון לזכות במיטב הכישרונות, גם אם אלו נמצאים בקצה השני של המדינה ואפילו של העולם. מצידו השני של המתרס, היא מאפשרת לבעלי מקצוע לעבוד במה שהם באמת אוהבים ורוצים, להתקבל למקומות שתואמים את הלך הרוח שלהם ויספקו להם תחושת משמעות מבלי להתפשר בשל מחסומים פיזיים. אבל לא הכל ורוד. עבודה מהבית מציפה אתגרים שונים שאולי לא שיערנו שנאלץ להתמודד איתם. ביניהם בדידות, קשיי תקשורת, מורכבויות חדשות בתחום האיזון שבין עבודה לפנאי, והסחות דעת שונות מאלו שבמשרד המשותף. אל דאגה, אספנו עבורכם הצעות להתמודדות עם כל אחד מהם. בכתבה שפרסמה נטליה לוסינסקי בביזנס אינסיידר, היא מדברת על הפן הפחות סקסי של עבודה מהבית, הבדידות. מתוך ראיונות שערכה עם עובדים שמתפקדים מרחוק, עולה כי רבים חשים מנותקים, מה שמשפיע עליהם גם ברמה החברתית וגם ברמה המקצועית. המרחק, כפי שעולה מכתבתה, עלול לפגוע באיכות עבודת הצוות, אם התקשורת בין העובדים הופכת מינימלית וטכנית בעיקרה. בשביל להתמודד עם כך, מייצרים העובדים בצורה אקטיבית אינטראקציה טלפונית, מפגשים חברתיים יזומים, או אפילו חוברים אל קולגה לעבודה משותפת מאחד הבתים. בכתבה אחרת שפרסמה לוסינסקי בביזנס אינסיידר, היא נוגעת בקושי תקשורתי, שנובע מהיעדר מפגש פנים אל פנים. החוסר בשפת גוף מייצר פרשנויות מוטעות, ועלול להוביל לחיכוכים. שמירה על תודעה חיובית ויציאה מתוך נקודת הנחה כי אנשים מתנהלים בצורה הכי טובה שיכלו, טוענת אחת מהמרואיינות, עוזרת לה להפחית את קשיי התקשורת. במקום לקפוץ למסקנות לגבי משפט בלתי מנוקד שנשלח בהודעת וואטסאפ חטופה, כדאי לנסות להניח כי כוונתם של שאר העובדים טובה, וכי בהחלט ייתכן כי קיימות מגבלות שנסתרות מעינינו בשל המרחק הפיזי. בהיעדר מפגשים אקראיים, גם פידבק עלול להפוך למצרך נדיר יותר. ללא פידבק, עובדים חשים חוסר ביטחון לגבי הביצועים שלהם, ומתקשים להעריך מה מתנהל טוב ומה דורש שיפור, כותבת מוניקה טייב ביבריץ' במדיום, ובאותה נשימה מציעה רעיונות לשיפור. אל תחכו לפידבק שיגיע מהצוות שלכם. בקשו אותו בעצמכם. זה עשוי להיות קשה בהתחלה, אבל הם יעריכו את התשוקה שלכם להתפתח. אתגר מסוג שונה, שבעתיו התרחקנו מהמשרד, והנה אנחנו מגלים שגם בבית הוא יודע להפתיע אותנו, הוא הסחות הדעת. אז אמנם לא צצה פגישה כל רגע, ואין שיחות מטבח קולחות שגונבות את תשומת הלב, אבל מגוון רחב של כלי חשמל, חפצים מפוזרים, עוגות שעלינו להכין, ובעלי חיים צמאי טיולים רוחשים באוזנינו בכל רגע נתון. כשעובדים מהבית, בסופו של דבר, אף פעם לא ממש ברור מתי אנחנו בעבודה ומתי אנחנו בבית. כותבת אליזבת גרייס סאונדרס בהרווארד ביזנס ריוויו, ומרחיבה את היריעה לשיח על מציאת ה...

איזון שבין עסקים לפנאי. סאונדרס עובדת מהבית כבר 12 שנה, ועוסקת באימון אישי של ניהול זמן. מרבית המתאמנים שלה בדיוק מותה עובדים מרחוק. אחרי שלדבריה חוותה את הצד הטוב, הרע והמכוער של עבודה בסביבות אלטרנטיביות, התובנה העיקרית שלה היא שהכל מתנקז ליכולת להציב גבולות. הגבולות משרתים את העובדים לשני הכיוונים. הם מגנים על העבודה כך שתתרחש בצורה האפקטיבית ביותר, ועל הבית והפנאי כך שישמרו מפני מיילים שעלולים לזלוג בכל רגע נתון. הכלי הראשון שמציע סאונדרס היא תחימת שעות העבודה. ממש כפי שהיו לנו לו עבדנו במשרד משותף. 8-4 או 9-6 או אפילו בשני חלקים. 8-2, הפסקת צהריים עם הילדים וחזרה לעבודה 7-9. כל אחד יודע מהן שעות העבודה שמצופות ממנו ומהי הגמישות המשפחתית שלה הוא זקוק. בשעה שיום העבודה מתחיל, אנחנו אמורים למצוא את עצמנו מול המחשב ובידיעה ברורה שכל מה שלא נחשב לעבודה יחכה לכשנחזור מהבית, ולהפך. לפני שהצליחה ליצור את ההפרדה הטכנית הזו, הרגישה סאונדרס מתוסכלת כל הזמן, ולאו דווקא כיוון שהעבודה נפגעה. בזמן שהייתי בבית, היא כותבת, הרגשתי אשמה על כך שאיני בודקת מיילים בכל שעה ביום ובלילה. לא הרגשתי לרגע כאילו אני יכולה באמת לנוח. אז מצד אחד, תענוג שאפשר לקום מהספה ובמקום לעשות טיול התעוררות למטבח המשותף, אנחנו יכולים ברגע להעביר את הבגדים ממכונת הכביסה אל המייבש ולקדם את מטלות הבית. ומצד שני, עם גיחה כזו מפתה אותנו גם להעביר סמרטוט על הכיור שבחדר האמבטיה, ומפה לשם אנחנו מארגנים מחדש את גלילי נייר הטואלט ומדיפים אקונומיקה, אנחנו בבעיה. עלינו להכיר את עצמנו ולהציב גבולות שיטיבו עמנו, לכאן ולכאן. גם מול עצמנו וגם מול אחרים, מוסיפה סאונדרס. יכול להיות שאנחנו ממש ממושמעים לגבולות שיצרנו, אבל הסביבה קצת פחות. חברים, שכנים ומשפחה עלולים לפרש את היותנו בבית כפתח לזמן איכות. עלינו לתקשר את שעות העבודה שלנו מהבית גם החוצה אל העולם, ומבלי להתנצל, מחזק את סאונדרס. הציבו אותם באופן גלוי ועובדתי, מתוך אותו הכבוד שהיה לכם אל הזמן שבו הייתם עובדים מהמשרד. שלושה כלים נוספים שיכולים לעזור לנו לשמור על פוקוס בעבודה מהבית ולהצליח להתנתק מאותו פוקוס בתום שעות העבודה, הם שגרת בוקר, כפי שמציע לוסינסקי, ניהול מערכת שעות, כפי שמציע סאונדרס, וטקטיקת הפרד ומשול אלקטרונית, כפי שמציע ביבריץ'. אחד היתרונות שבעבודה מהבית, כותבת לוסינסקי, הוא שאיננו צריכים להשקיע את מלוא הזמן בשגרת הבוקר. תיאורטית, אפשר לוותר על איפור, גילוח, עיצוב שיער וחליפת עסקים, ואם נרחיק לכת נוכל גם לעבוד בפיג'מה מבלי לצחצח שיניים. חסכנו זמן ואולי גם קצת אנרגיה. ואולם, מפתה ככל שזה נשמע, מסתבר שדווקא שמירה על שגרת בוקר מסוימת תעזור לנו לחוש ערניים ומגויסים יותר. היא משמשת טקס מעבר שמכניס אותנו למסגרת מנטלית של עבודה. כשסאונדרס מדברת על מערכת שעות, היא לא מצפה שנבנה לוח זמנים שעתי לכל רגע ביום. אבל היא בהחלט טוענת כי הגדרת משימת מפתח אחת או שתיים שברצוננו לסיים בחלון זמן מסוים, תעלה את הפרודוקטיביות ותשמור על סדר בעבודה. להמלצתה, בחלון זמן שכזה, כדאי להשתיק את התראות המייל, ואולי אף לעדכן את הקולגות שלא נהיה זמינים עד סופו. ניהול המדיות שלנו מתחבר להצעתה של ביבריץ'. כדי לשמור על עצמנו מלטבוע בעבודה בכל רגע ביממה, כדאי לטענתה לתחום את השימוש בכלי העבודה.
לא רק לכבות את התראות המייל בתום שעות המשרד, אלא ממש להפריד בין המחשב שאימו אנחנו עובדים,

0: כסטרס. והקריירה נוטה למלא את הנתח הנכבד ביותר בשעות הערות שלנו ביום. סביבות עבודה אלטרנטיביות שמפחיתות תסכול, מעלות פרודוקטיביות, ונראה כי על הדרך גם מלמדות אותנו שיעור או שניים בהצבת גבולות, עשויות להוות ברכה. כמובן שיש ללמוד אותן ולהצליח להסתגל גם אליהן. וכמובן שלא לכולם הן מתאימות ולא בכל תפקיד הן מתאפשרות. לנו נותר לשאול את עצמנו, האם אורח החיים הזה מתאים לנו? האם נהיה מסוגלים ליהנות מהיתרונות ולהתמודד עם האתגרים החדשים?
1: מיוון העתיקה ועד להודו הרחוקה, חמישה סיפורי בריאה מציעים דרכים שונות להסתכל על תהליך היצירה. מאמר מתוך אתר מהות החיים, eol.co.il.
0: בריאת העולם הוא תהליך שמעסיק את כלל התרבויות האנושיות. כולם מבקשים לדעת כיצד הכל התחיל, כיצד נוצר היקום וכיצד התגבש הפלא הזה שנקרא חיים. המדע מבקש לספק תשובה מוכחת, המתבססת על חוקים פיזיקליים והסתברויות, ואילו מערכות אמונה שונות מגלגלות מפה לאוזן סיפורים בני אלפי שנים, התומנים בחובם תובנות שונות בנוגע ליצירה. האם הכאוס הוא חומר הבסיס ליצירה או אלמנט מפריע? האם גדולתה של יצירה תמונה ביכולתה להישאר קיימת וחיונית במשך שנים על גבי שנים, או דווקא ביכולתה להתפרק ולהיוולד מחדש שוב ושוב? חמישה סיפורי בריאה, כפי שמתוארים על ידי מיתולוגיות שונות, מעניקים לנו זווית הסתכלות מעניינת על תהליך היצירה כשלעצמו. את הראשון ניקח מהמיתולוגיה היוונית. על פי כתבתה של הבלשנית אנס גייל שפורסמה במגזין Thoughts and Co. סיפור הבריאה היווני מתחיל בארוס, אל האהבה, היוצר את השמיים ואת הארץ וגורם להם להתאהב. במילים אחרות, תהליך היצירה כולו מונע מתוך אהבה ונשמר באמצעותה. אז האם זו אהבה שמאפשרת יצירת יש מאין? יצירת חיים במקום שבו הם עדיין לא קיימים? והאם השמיים והארץ אינם יצירות נפרדות, בעלות זיקה זו לזו, או חלקים של אותה יצירה הקשורים ותלויים זה בזה? הסיפור השני מגיע מהמיתולוגיה המצרית. בסיפור הבריאה המצרי, ממשיכה גייל, אטום, אל שמגדרו זכרי ונקבי כאחד, יוצר סדר בכאוס. סדר זה הוא העולם כפי שאנו מכירים אותו. אם כן, האם הבלגן הוא הנגטיב של העולם או של היצירה? האם הזזת החומר הקיים לכדי סדר חדש הוא תהליך היצירה? להזיז דברים ממקום למקום זה כל מה שהמין האנושי יכול לעשות, אמר פעם הנוירופיזיולוג צ'רלס שרינגטון. ובכן, האם אמירתו מתחברת לערכים הנכבאים בסיפור הבריאה המצרי? האם בניגוד לסיפור היווני, שבו נדמה כי את השמיים והארץ יוצר ארוס בתוך העין, כל החומרים כבר קיימים וסדר חדש כזה שיאפשר תפקוד שונה, הוא מהות היצירה? הסיפור השלישי, לקוח מהמיתולוגיה הרומית. בסיפור זה, הממשיך את קו המחשבה המצרי, אם כי בצירוף טוויסט קטן, הכאוס הוא אל בכבודו ובעצמו. הוא איננו אובייקט שיש לקרוא לסדר, אלא ישות רבת משמעות, היוצרת בעצמה את העולם. כפי שכותבת גייל, הכאוס בורא את גאיה, הארץ, ואת אורנוס, השמיים. ומשם, הסיפור מתגלגל הלאה ליצירת העולם כולו. בהשראת סיפור זה, ואולי אין זו אמירה שסותרת את קודמותיה, נוכל לשאול כמה חיונית תפקידו של הבלגן בתהליך היצירה. האם כדאי להשליט בו סדר ולמגרו עד תום? או שמא נוכחותו התמידית היא שמאפשרת ליצירה להמשיך ולהתקיים?

0: סיפור הבריאה הרביעי שנציג לקוח מהמיתולוגיה ההודית. בבלוג All About Hinduism כותבת אנורדה, ילידת הודו החוקרת את אותה מסורת בת למעלה מ-5,000 שנה, על סיפור הבריאה ההודי. בשונה מהתרבויות הקודמות, כאן מדובר במשולש דינמי וחזרתי, המתבסס על 3 דמויות מפתח. ברמה, וישנו ושיבה. ברמה יוצר את העולם, וישנו מתחזק ומשמר אותו, ושיבה הורס אותו כך שברמה יוכל ליצור אותו מחדש. במיתולוגיה ההודית, הדגש בנוגע לתהליך היצירה הוא דווקא על היותה זמנית ומתחדשת. סיפור זה מעודד אי קשרות לתוצר, ומקום של כבוד לחורבן המאפשר את הצמיחה המחודשת. להרס שמאפשר לחשב מסלול מחדש, ולהתפתח מתהליך היצירה בכל פעם בצורה קצת אחרת. הסיפור החמישי והאחרון שבו נתבונן וממנו נציף תהיות, לקוח מהמיתולוגיה האפריקאית. במאמר שפרסם דניאל אפל במגזין אולטרה קולצ'ור, הוא מתאר את תהליך הבריאה על פי תושבי ממלכת קובה שסגסגה במרכז אפריקה של המאות ה-17 עד ה-19. לדבריהם, האל הראשון מבומבו חי לנוחיותו בתוך חשיכה ומים, עד שבאיזשהו שלב הוא חש כאב עצום תוקף אותו במפתיע. אותו כאב גרם לו להקיא את השמש, אשר עידתה את המים ובכך חשפה את הקרקע ויצרה עננים. מבומבו חש טוב יותר וחשב שהבעיה חלפה, אך זמן מה לאחר מכן שוב חש חולה והקיא את החיות. ובכן, לעומת המיתולוגיה היוונית, הקושרת בין תהליך היצירה לאהבה, במיתולוגיה האפריקאית הוא דווקא כרוך בכאב. מעין דחף בלתי נשלט התוקף את היוצר, ובתסכול ומחושים הוא מוציא מתוך עצמו את התוצר החדש.
1: אנחנו בכל מקרה צובעים את העבר. מדוע כדאי לשלב בין שלל גווניו? מאמר מתוך אתר מהות החיים, eol.co.il.
0: כמעט תמיד פרידה איננה החלטה קלה, בפרט כשמדובר במערכת יחסים שנמשכה לאורך זמן, כזו שעוצרת בתוכה חוויות נפלאות או אהבה גדולה, לצד כל אותם חסרונות שאינם ברי גישור, שבעטיים בחרנו להתרחק. מעצם היותה החלטה לא פשוטה, סביר שבילינו זמן רב בהתלבטויות וניסיונות מניעה. ואף על פי כן, אחת התופעות השכיחות שמתרחשות בחודשים הראשונים שלאחר הפרידה, היא התרפקות מערערת על תמונה אידילית של הקשר שהיה. גם אם לא חווינו זאת בעצמנו, רובנו נתקלים בתסבוכת המוכרת של זוג שסובל ונפרד וחוזר וסובל ונפרד וכן הלאה. בתור פרודים טריים, מסביר הפילוסוף אלן דה בוטון בסרטון מבית The School of Life, אנחנו הופכים מודעים באופן חדש לקסמם של רגעים שנראו סתמיים בזמנו. אז נכון, יכול להיות שאנחנו בעיצומה של התעוררות, ומגלים כי עשינו טעות מרה והפרידה הייתה מיותרת. אך יותר סביר הוא טוען שאנחנו חווים נוסטלגיה, הנטייה האנושית לצבוע את העבר בוורוד ולהתרפק על תקופות שאינן עוד. נוסטלגיה באה לידי ביטוי באופן דומה במישורים שונים של החיים. באמצע המאה ה-19, מספר דה בוטון, עברה בריטניה מהפכה תעשייתית ומדעית, ששינתה את אורחות החיים מכף רגל ועד ראש. צורות התיישבות חקלאיות וקהילתיות הוחלפו בריכוזים ענקיים של זרים שמתאכלסים בערים מתפתחות. מתוך ניסיון לרקח את הבלבול שנולד עקב השינוי הגדול, אומנים והוגים רבים ביקשו לדמיין עולם טוב יותר. חלקם הסתבר פנו אל העבר, ליתר דיוק אל ימי הביניים. חברי מועדון האומנים היללו את הפשטות והתמימות כביכול של הקהילות שחיו במאה ה-12 וה-13, מתאר דה בוטון. ואכן, ביצירות אמנות מאותה תקופה ניתן לראות עיקרים נעים, חסרי השכלה, שמחים בחלקם וחוגגים את הקציר. נראה כאילו אלימות איננה קיימת, גם לא ניכור, פחד או אכזריות הוא מוסיף. כמעט כאילו איש לא הוטרד מהעובדה שאין דרך לחמם את הבית, או אלטרנטיבה לשלוש ארוחות של דייסת שיבולת שועל ביום. מהציורים, טוען דבוטון, ניתן לחשוב שהלינה בשכחות הייתה קלה בהרבה מהחיים בבתי העיר המקורים. תחושת הכמיהה לתקופות עבר מקננת גם היום בלבבותיהם של רבים. זו התחושה שפעם היה פה טוב יותר. געגוע אל משחקי ילדות תמימים שמתבססים על דמיון מפותח, אל מחייה פחות מאובזרת, שפחות מתקלקלת ודורשת פחות השקעה, ואל כרטיסי קולנוע ב-20 שקלים. אבל אין זאת התמונה המלאה הרי. בדיוק כפי של האקס המיתולוגי שלנו, היו צדדים פחות סימפטיים, כך גם לימי הביניים ולשנות ה-90 או ה-60, כל אחד והנקודה שבה הנוסטלגיה שלו אוחזת. בליבה של הנוסטלגיה, מסביר דבוטון, שוכנת התעלמות מהסיבה שבגללה דברים השתנו. על פי דבריו נראה כי בעבור המקוננים הנוסטלגיים, ההיסטוריה התקדמה קדימה, בלי שום סיבה נראית לעין. מבחינתם, המורכבויות של המציאות העכשווית הן מקריות לחלוטין, ואינן תוצר לוואי טריקי של מסע חקירה טבעי אחר צמיחה והתפתחות. מסע שמטרתו להימלט ממציאות קודמת, מורכבת לא פחות. כשאנחנו נוהגים ברכב, אנחנו משתמשים במראות אחוריות בכדי לנוע קדימה. ההיסטוריה מאפשרת לנו לעשות את אותו הדבר. אנחנו נעים קדימה בעזרת העבר, טוענת מנדי צ'ו בכתבתה במדיום על שיעור שקיבלה פעם ממנהל בית הספר שלה. העבר, הסביר לה, מהווה נקודת ייחוס לשיפור, ועל כן חשוב שצ'ו תיכנס לשיעורי היסטוריה. לעומת השיעורים בכיתה, סרטים שהציגו התרחשויות בתקופות עבר דווקא עניינו את צ'ו מאז ומתמיד. לעתים קרובות אני תוהה האם הדמויות היו נוהגות בעבר כפי שהן מוצגות, או שזו השלכה של תפיסת העולם העכשווית שלנו. היא כותבת ומקדמת אותנו אל עבר הבנה חשובה בנוגע לתפיסת העבר. בספרו The Time Paradox, מספרת צ'ו, מסביר הפסיכולוג פיליפ זימברדו כי העלאת זיכרונות היא תהליך של בנייה מחדש שמתבסס בכל פעם על תפיסת העולם העדכנית שלנו. כלומר, ככל שההבנה שלנו את פני הדברים משתנה ומתפתחת, הדרך שבה נראה את הזיכרונות שלנו תשתנה גם היא. הצורה שבה נזכור אירוע עבר בגיל 5 שונה מאוד מזו שבה נזכור אותו בגיל 50, כותבת שו. ואכן, האופן שבו אנחנו רואים את העולם בשלבים שונים של חיינו משתנה ומשפיע בכל פעם אחרת על הצורה שבה נשחזר זיכרונות. בין גיל 5 ל-50 תהיה אמנם קפיצה אסטרונומית, אבל גם בין יום הפרידה הסוער או הימים שקדמו לו, ובין נקודת זמן שנמצאת חודש או חצי שנה לאחר מכן, ישנו פער גדול. אנחנו בגפנו, בדירה קצת ריקה מרעיתים. בדיוק חזרנו מקניות מתישות, סוחבים שקיות כבדות, ואין מי שידליק את החימום כי אין לנו כוח לקום מהספה. אולי עבר רק חודש, אבל התפאורה השתנתה כליל, והמציאות, אם להיות כנים, עשויה להיות מורכבת משחשבנו. בהתבסס על כתבתה של צ'ו, אנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך שינוי תודעתי, שמשפיע רבות על אופי הזיכרונות שמציפים אותנו. האם המציאות קשה יותר מאשר בתוך מערכת היחסים, או שזו תפיסת המציאות העכשווית שלנו, שמבקשת מקלט מפני הקשיים החדשים? האם אלו קשיים בלתי צפויים שכמו נגזרו עלינו משמיים? או שהאתגרים הנוכחיים הם נגזרות של שינויים שמביאים מועמסה קדימה. לערים של המאה ה-19 ולטכנולוגיה של המאה ה-21 ישנם חסרונות, אין ספק. אך האם זה נכון שלתקופות שקדמו להן לא היו? אם הכל היה נוח כפי שהוא, מדוע שהמין האנושי יניע את גלגליו קדימה? כשאנחנו משווים בין זיכרון

0: של האקס המיתולוגי והתרפקות על תקופות עבר. כדאי לעשות את המעבר בין ראייה אינדיבידואלית וקולקטיבית. גם אם לנו באופן אישי נעמו שנות ה-90, הרי שבראייה חברתית רחבה, העובדה שאורח החיים השתנה מעידה כי לקולקטיב זה לא היה טוב מספיק. והקולקטיב כולל בתוכו את שלל הקבוצות החברתיות שחיו אז, או בימי הביניים הפשוטים והמאושרים, כביכול. זה עשוי להישמע כאילו כאן נגמר הסיפור. עלינו להכיר בכך שהאופן שבו אנו שולים זיכרונות ממעבה מוכנו הוא מוטה, ולהטיל בו ספק, בטח כשהם מערערים החלטה שקיבלנו בכובד ראש. אבל צ'ו מציע צעד נוסף. בזמן שאיש לא יכול לשנות אירועים שהתרחשו בעבר, היא מצטטת את זימברדו, כולם יכולים לשנות את הגישה ואת האמונות שלהם לגביהם. לטענתה, אנשים שמתבוננים על העבר בצורה חיובית, גם אם עליהם להגזים נסיבות או להתעלם מפיסות מידע, נוטים להיות שמחים, בריאים ומצליחים יותר. לעומתם, היא טוענת, אנשים שמסתכלים לאחור באופן שלילי, נוטים לאגור כעס, לפתח חרדה או דיכאון, ולסבול מביטחון עצמי נמוך. בהתבסס על דבריה של צ'ו, נוסטלגיה נשמעת כמו פתרון קסם. גם דבוטון מתייחס לדינמיות של הזיכרונות שלנו, ולהשפעתם. אך לטענתו, צביעת העבר בוורוד מבלבלת אותנו, ודווקא היא זו שמעכבת אותנו מלהתקדם קדימה, ומעיבה על המציאות העכשווית. אם לחזור לדוגמה שממנה התחלנו, את ההחלטה הנכונה הוא מסביר, קיבלנו ברגע האמת, כאשר כל הנתונים העדכניים היו בידינו. זה נכון ביחס לפרידה, כמו גם ביחס למעבר לדירות אטומות למים, או למחשבים ניידים. עכשיו, חצי שנה או שנה אחר כך, כשאנחנו מדוכדכים מבדידות, זה לא הזמן לשקול את הנתונים. הם זכורים לנו שונה מאשר היו בפועל. המשקל שאנו מייחסים לדברים שחסרים לנו עכשיו, לבד על הספה, גדול מזה שייחסנו לחשיבותם כשהיו זמינים לנו, בעיקר לעומת חוסרים אחרים. בהיעדר סכנה ממשית, טוען דבוטון, המוח שלנו מעדיף להדחיק מידע לא נעים, ולהטל בנו בנוגע לרצוננו לחזור אל העבר. אבל חזרה אל העבר, הוא אומר, לא תהפוך אותנו מרוצים. היא במקסימום תזכיר לנו למה התקדמנו הלאה. האם הגישות באמת סותרות כפי שהן נשמעות? האם דבוטון וצ'ו מתייחסים לסוגי אירועים שונים בחיינו? מתי התבוננות חיובית על חוויות עבר לא נעימות משרתת אותנו, ומתי היא מעכבת אותנו? מצד אחד, היא יכולה לרוקן אותנו מכעסים מיותרים, ולהותיר אותנו קלי לבב. ומצד שני, היא עלולה לתקוע אותנו בלולאת התרפקות אשלייתית. מדבריו של דבוטון עולה כי זיכרון החסרונות של העבר הוא שימושי וחיוני, כיוון שהוא מונע מאיתנו לשחזר טעויות היסטוריות. אך אי אפשר להתעלם מהעובדה כי ישנם מקרים שבהם הזיכרון הלא נעים מעייף, מאחיר ומעכב את המציאות היומיומית שלנו. יכול להיות שדרך האמצע נסללת בתוך היכולת שלנו לזכור את העבר על גווניו החיוביים והשליליים כאחד. היכולת שלנו להפריד בין צביעת העבר בוורוד ובין הפקת לקחים והתקדמות קדימה. אולי הכרה בחסרונות של תקופות העבר לא חייבת להיות משוייכת להסתכלות שלילית, אלא דווקא לתפיסה חיובית שלו. אולי נוכל להסתכל לאחור, לא בהכרח בדמעות ולא בהכרח בחיוך, ולומר לעצמנו, זה לא היה טוב, אבל זה קידם אותי.
1: שתכונות שלנו מעוררות תכונות של אחרים. כיצד לצאת מלולאות תקשורתיות? מאמר מתוך אתר מהות החיים, eol.co.il.
0: לדמויות הראשיות בסיפור שלנו נקרא לורי ותום. אבל האמת היא שכמעט כולנו יכולנו לככב במקומם. אם לא באותה סיטואציה בדיוק, אז

באחרת שמזכירה אותה. לורי ותום נמצאים במערכת יחסים, ועל אף האהבה וההתאמה ביניהם, בהיבטים מסוימים הם שונים זה מזו מאוד. המקום שבו הסיפור מתרחש הוא ביתם המשותף, והזמן הוא יום חמישי בערב, לאחר שבוע עבודה גדוש ואינטנסיבי. לורי, בהיותה טיפוס מוחצן, מחפשת לטעון מחדש את סוללות האנרגיה שלה בחברת אנשים, על ידי אינטראקציה משמחת, מרעננת ומפרה. ולעומתה תום, טיפוס מופנם יותר, מבקש הפוגה שקטה בגפו, שבה יוכל לנוח על הספה עם ספר טוב ולמלא מצברים. קורנת משמחה מכריזה לורי שהיא ארגנה ארוחת ערב משותפת עם חברים. כדי לא לאכזב אותה, מסכים תום בהיסוס, ובתגובה לכך, בעודה רוכבת על גל האושר, מזכירה לו לורי שאיזה כיף, היום ארוחת ערב משותפת, ובשבת יש לנו פיקניק משפחתי. תוספת האינפורמציה הזו כבר סודקת את חזותו הזורמת של תום, והבעת פניו הופכת לעצבנית. מבלי להבין מה גרם לשינוי ומתוך הרצון לשפר את האווירה, לורי מנסה לרכך ולפנק את תום, ומציעה לו בירה או קפה או כל דבר אחר שיכול לרומם את מצב רוחו. תום, שממש לא פילל למסיבה, לא הערב ולא בשבת, ושום משקה לא ישנה זאת, עונה בזעף לא ומתיישב על הספה. בניסיון נואש אחרון לזכות בתשומת לב מפייסת, מסבירה לורי בקול שבור ובעיניים לחות שהיא עבדה ממש קשה השבוע, היא שחוקה וצריכה לבלות. תום מזהה את הבסיס האמיתי שבפגיעות של לורי, אבל אולי גם חש בקמצוץ של מניפולציה שהתווסף. הוא נאנח ומפנה את מבטו אל הספר שבידו. אותו סיפור כל פעם מחדש. כמעט כל קשר נוטה לייצר לולאות תקשורת. בין בני זוג, בין הורים לילדים, בין חברים קרובים ואפילו בין עובד ומעביד. אם נעצור לחשוב על מערכות היחסים היומיומיות שלנו, נגלה שרובן מאופיינות בדפוסי אינטראקציה שחוזרים על עצמם. ישנם דפוסים נעימים ומקרבים, וישנם כאלו שמוליכים אותנו פעם אחר פעם למבוי סתום שמעורר תסכול ומייצר משקעים. מדוע אותן לולאות נוצרות, וכיצד ניתן להיחלץ מהן? הסצנה המוכרת שתוארה לעיל לקוחה מספרם של תום ולורי הולמס, שיטת החלקים. את השיטה הזו פיתח תום על בסיס תיאוריות קודמות, שטענו כי האישיות שלנו מורכבת מחלקים שונים. ביניהן זו של פרויד, שדיבר על זהות אגו ואגו עליון, אריק ברן, שהתייחס אל החלקים כהורה, מבוגר וילד, וריצ'רד שוורץ, שהאמין כי החלקים שמרכיבים אותנו רבים, והם מתקשרים ביניהם כמו מערכת משפחתית. הולמס מסבירה פרופסור קלי רבין, ממייסדי מכון קלי רבין לייעוץ זוגי, שמוביל את הטיפול בעזרת שיטת החלקים בארץ, פיתח את הרעיון והתמקד בצד הרוחני שלנו, זה שמכיל את כל החלקים ויכול לרפאם. על פי הגישה, התודעה שלנו משולה לסלון, שבו מתארחות דמויות שונות. כולן מייצגות חלקים באישיות שלנו. ישנם חלקים מנהלים, מטפלים, מבקרים, מרצים, משכיני שלום, מורדים, נושאי נטל ועוד רבים אחרים. בהינתן תנאים סביבתיים מסוימים, יעלו לסלון דמויות שונות ויניעו את ההתנהגות שלנו. לעתים הן מחליפות את מקומן על הספות בזריזות כה מפתיעה שאפילו לא נשים לב שאורח חדש אוחז בהגה. חלקן גורמות לנו לוותר על עצמנו מול אחרים. חלקן מרחיקות אנשים מאיתנו גם כשהם רוצים בטובתנו. וחלקן מתישות אותנו, אבל כולן, על פי שיטת החלקים, רוצות בטובתנו. החלקים השונים הם דרך התמודדות מבריקה שפיתח מוחנו אל מול הדינמיות הבלתי פוסקת של מציאות חיינו. הם מעין תוכנה פסיכולוגית מתוחכמת שמיועדת להכניס אותנו למצב המודעות המתאים ביותר להתמודדות עם משימות החיים, כך מסבירים הזוג הולמס בספרם. המצב האידיאלי לדבריהם הוא כאשר ברשותנו המגוון הרחב

ביותר של חלקים, זמין לשליפה בעת הצורך. אבל זה לא הכל. כמו בכל מערכת מרובת משתתפים, עלולות להיווצר מורכבויות. חלקים מסוימים מתוך כוונתם להגן עלינו, דוחקים חלקים אחרים מהסלון. קליקות שתמיד מגיבות יחד ולא בהכרח באופן מקדם, או צימוד בין טריגרים חיצוניים לדמויות פנימיות שאינן מטיבות עם המצב. בדומה לסצנת חמישי בערב בסלון של לורי ותום. אם לנתח את הסיפור שבו פתחנו במונחי השיטה, הדמויות הראשונות שיושבות בסלונם של תום ולורי הן סוף השבוע הגיע והשמחה רבה והמתבודד. כשלורי מכריזה על ארוחת הערב המשותפת, מתווספים אל סלונו של תום הילד הטוב שרוצה לשמח ולרצות את לורי, והילד האחראי שנרתם בהיסוס למשימה. המתבודד נדחק לאחור. משמושגת הסכמה, מתעוררת המנהלת של לורי ומזכירה את הפיקניק של שבת. זה מעלה את החלק העצבני של תום, שתפקידו להגן על תום מפעילות יתר ולהשאיר לו זמן לנוח. מה שבתורו מפעיל את החלק האימהי של לורי, שמגיח לסלונה ומציע לפייס על ידי מחוות. החלק העצבני של תום כבר חולש על הסלון ומזעיף פנים, מה שבתגובה מגייס את הבכייני העצוב של לורי, שנחלץ לעזרתה, ומנסה לרכך את תום על ידי הזמנת רחמים ואמפתיה. בשלב הזה החלק העוזר של תום רוצה להיכנס לסלון ולהגיב אל הבכייני העצוב של לורי. אבל העצבני לא נותן לו לעבור, ורק חולק את הספה עם המתבודד שמתבצר בעמדתו. כל הדמויות בסיפור מבקשות להועיל לבני הזוג. אבל לכל אחת אינטרס אחר שעליו היא שומרת. בהתבסס על ספרם של הזוג הולמס, כאשר מתפתחת מודעות לדמויות הרבות שמאכלסות את הסלון שלנו, מתפתח חלק תודעתי נוסף, זה שמתבונן במתרחש. הם קוראים לו העצמי, ולדבריהם הוא זה שלומד להכיר את הדמויות השונות על שלל מאפייניהם. על מה הן שומרות וממה הן חוששות, מדוע או מתי הן נוצרו ומה מפעיל אותן. והוא זה שיכול לפתח איתן דיאלוג ולהגיע להבנה בנוגע להיקף הפעולה המאוזן הנכון לנו. העצמי שלנו אינו שיפוטי כלפי הדמויות. הוא מכיר בחשיבותן ומתבונן בהן בהערכה, אהבה וחמלה. אם אנחנו מתבוננים בדמות באופן ביקורתי, כנראה שחלק אחר בנו נמצא בסלון ומגונן על משהו. נותר רק לגלות מי ועל מה. ככל שבן או בת הזוג מכירים את החלקים שלהם טוב יותר ומסוגלים להגיע אל העצמי באמצע הקרב, יש להם סיכוי להפריע להתפתחות הלולאות, כותבת לורי. היא מסבירה שכאשר היא חושבת על הפעולות שלה כעל סדרת פעולות של חלקים שאף אחד מהם אינו מייצג את כל אישיותה, ולא כעל התנהלות בלתי מאוזנת של אדם אחד, קל לה לזהות את נקודות התורפה, ומתוך העצמי לבחור כיצד להגיב למצב. לפעמים אני שם לב שהעצבני משתלט על הסלון כשאני כבר עונה וניבה ומתכונן ליציאה. אני רואה אותו נועץ בי מבט דרך הראי, כותב תום. אם העצמי של תום מזהה את העצבני ומבין שהוא בסך הכל מנסה לגונן עליו מפעולה שאינה משרתת את רצונו לנוח, הוא יכול לנהל מולו שיח. אולי הוא יסביר לו שבחר כרגע לשים את לורי בראש סדר העדיפויות. אולי יתוודע על כך שלא שם לב ונגרר על ידי הילד הטוב שרק רצה שמערכת היחסים הזוגית תישמר. ואולי יגיע עמו לפשרה. שבה עכשיו יוצאים לחגוג ומחר מנהלים שיחה בנושא הזמן הפנוי של תום בתוך לוח הזמנים הצפוף. חשוב להגיד לחלקים שלנו שאיננו מנסים להיפטר מהם, כותבים בני הזוג הולמס בספרם. במסע ומתן הזה אנחנו מציעים להם שנשמיע את קולם כך שהם לא יצטרכו לצעוק כל כך חזק.
אם נסביר את המניעים של החלטה,

0: לעסקים שלנו, לבני הזוג או לכל אדם שאימו אנחנו מנהלים מערכת יחסים כלשהי. ונלמד על החלקים שמתעוררים אצלם בתגובה ומדוע, נוכל לעצב תקשורת כנה, קרובה ומודעת.
1: על פי הדאו, מינימליזם מנטלי ומעשי הוא המפתח לחידוד כושר התפיסה והפעולה שלנו. מאמר מתוך אתר מהות החיים, eol.co.il.
2: תהיה זו לשון המעטה לומר שכושר ההמצאה של המוח האנושי הוכיח את עצמו לאורך ההיסטוריה. אם היו שואלים אדם מהתקופה הנאוליתית, דהיינו בראשית המהפכה החקלאית, איפה יהיו צאצאיו בעוד כ-10,000 שנה, אין להעלות על הדעת שהיה מתקרב לחיזוי מציאות ימינו. המוח האנושי לא מותיר אבן על אבן. כל דבר עבורו הוא פוטנציאל יצירה והמצאה. יתרונותיה של יכולת זו בצידה, ואולם היא אינה חפה מתופעות לוואי. אחת הפחות מדוברות בהן היא התניה שנוצרה בקרב האדם המודרני להיות תמיד בפעולה, למלא בעשייה, במחשבה או במלל כל סיטואציה אפשרית. אין טעם להאשים אותנו על הצורך הזה, הוא מגיע באופן טבעי. מה שכן כדאי הוא לזהות מתי התועלת הופכת לחיסרון, וכן להשקיע בלמידה כיצד לשחרר את הצורך למלא כל חלקה פנויה. שכן לא תמיד אקטיביזם, יהיה מחשבתי או מעשי, תורם לפתרון בעיות. לעתים, הוא דווקא מסרבל אותן אף יותר, ובמקרים כרוניים עלול ליצור דוק ערפילי תמידי של המחשבה. במקום שזאת תהיה מפוקסת במשימות עצמן, היא ממוקדת כל הזמן בצורך להיות פעילה, ומחפשת באופן שיטתי איך להיות עסוקה. כשאין באמת מה לעשות, היא יוצרת יש מאין. במקרים מסוימים, יכולה להיות לכך השפעה יצירתית נהדרת, ובמקרים אחרים, מדובר בגז בניוטרל. בכל אופן, כשזה המצב הקבוע, הכלי הופך ליעד, מה שעלול להוביל לתשישות מנטלית ובאופן פרדוקסלי לפגיעה באיכות המחשבה. במאמר בפסיקולוגי טודיי מתארת דוקטור אווה קרוקו, מומחית לקבלת החלטות מאוניברסיטת לסטר, את אחת הסיטואציות הנפוצות שבה אנו נתקלים בתופעות הלוואי של חשיבת יתר. הקושי להגיע לפתרון בבעיות הפשוטות ביותר. התופעה מכונה חוק הטריוויאליות של פרקינסון, והיא קובעת שקיים יחס הפוך בין מידת המורכבות של בעיה ובין מידת המורכבות של הדיון בה. קרוקו מציגה את הדוגמה המפורסמת לתופעה המכונה בעיית שכחת האופניים, אשר מספרת על צוות מנהלים שמאשר החלטה להקים תחנת כוח גרעינית בדיון בין 10 דקות. לעומת זאת, כאשר אותו צוות צריך להחליט על הקמת שכחת אופניים לעובדים, הדיון נגרר על פני מספר מפגשים תוך ירידה לרזולוציות של צבע מסגרת הכניסה לשכחה. מה גורם לצוות המנהלים ולנו לסבך בעיות פשוטות? על פי קרוקו, מספר תנאים מובילים לכך. ראשית, הפתרון נראה קל מדי, ולכן אנשים נוטים לחשוב שלא תיתכן בעיה כה פשוטה. יכול להיות שגם אגו נכנס לתמונה, כיוון שאנו לא אוהבים לחשוב שבתחום אחריותנו יש החלטות שיכול לקבל ילד בגן. סיבה שנייה היא שהפתרון סובייקטיבי, מה שמכניס לפעולה את הטעם האישי שלנו, ומהווה קר פורה לצורך שלנו בהתבטאות והטבעת חותם. תנאי נוסף הוא שהבעיה נפוצה, ולכן לכל אחד הכישורים והניסיון הדרושים להתמודד איתה, מה שגורם לנו להניח שאנו מומחים בעניין. כדי להימנע מחשיבת יתר במקרים כאלה, קרוקו מציעה להפעיל אסטרטגיית תכנון, ליצור סדרי עדיפויות, להגביל בזמן וכן הלאה. אבל אלה כלים שלא תמיד בתחום הסמכות שלנו ליישם על אחרים, וממילא הם מהווים פלסטר לבעיה שייתכן וצריכה טיפול עומק. שכן סיבוך בעיות פשוטות הוא רק ביטוי אחד לרעש המנטלי שנוצר כתוצאה ממרוץ אקטיבי אחרי עשייה, מחשבה ודיבור. ספר הדאו דה ג'ינג מנסה בין היתר לגשת לבעיה עתיקת היומין הזו בדרך אחרת. שינוי הנחת היסוד לגבי מצב הפעולה של מחשבה. אחד המונחים העלומים והאמורפיים בתרבות הסינית ובכלל הוא הדאו. בלתי ניתן להקיף את הסברו במילים, אך ניתן לדבר על פנים שונות שלו. אחד מהם הוא זרימה, שחרור אחיזה והימנעות מעשייה. מעטים בעולם מבינים את הלימוד ללא מילים, או את ערכה של פעולה. משפט זה, על פי סרטון בערוץ איינזלגנגר, מיוחס לפילוסוף לאו צה, שחי במאה השישית לפני הספירה. אף על פי שקיומה של דמות זו שנוי במחלוקת, אין עוררין על השפעת הספר פרייתה, האמיתי או אמיתי, הדאו דה ג'ינג. אחת התמות המרכזיות בספר הזה, שמהווה את אבן היסוד לדאויזם, הוא וו ווי, שניתן לתרגם כי היא פעולה, פעולה נטולת מאמץ, או המושג הפרדוקסלי, פעולת אי פעולה. הדאו דה ג'ינג מלמד כי עלינו לחיות בהרמוניה עם הדאו, כוחו האינסופי והבלתי ניתן לתפיסה של היקום. כיצד ניתן לחיות בהרמוניה עם משהו שלא ניתן להבין? ובכן, לדאו יש הרבה מופעים ארציים. מסתבר שאת חלקם אנו יכולים לתרגם לאורח חיים. אנו יכולים למצוא רמזים רבים בדאו דה ג'ינג, שמצביעים על כך שעלינו להשיג שקט נפשי, לרסן את החושים, להיות ענבים ולעצור את התאווה, בכדי לפתוח עצמנו לאופן פעולת היקום. איינזלגנגר מסביר כי אצל ספורטאים למשל, הרמוניה עם הדאו באה לידי ביטוי במצב זרימה, או הזון, שבו פעולותיהם נעשות ללא מחשבה וללא השקעת מאמץ. הן מתרחשות מאליהן, כמו עלה הספורטאי על גל בלתי נראה שנושא אותו לביצועים מושלמים. אמנם מדובר בפעולה, אבל לא כזו המצריכה הפעלת מחשבה אקטיבית. הספורטאי שנמצא בזון לא תרוד בניתוח הסיטואציה, אלא פועל כמעט מכוח רפלקס. המוח צלול לגמרי, משוחרר מאחיזה בדאגות ומחשבות, ומצוי בריכוז מקסימלי בפעולות עצמם. כלומר, כשהוא נקי ממחשבות אקטיביות, נפתח למוח ממד חדש של יכולת מנטלית ופיזית. ביטוי נוסף להרמוניה עם הדאו ניתן למצוא בסיפור על טבח שהשתמש באותה סכין 19 שנה. טבח מקצועי, על פי הסיפור, מחליף אחת כל שנה, וטבח בינוני כל חודש. אבל אותו טבח הגיע לרמת עידון כה גבוהה שכמעט ולא היה מפעיל לחצים על הלהב. סיפור זה מתחבר לשיעור חיוני נוסף של הדאויזם, והוא כוחה של עדינות. במילים אחרות, דאו הוא החוכמה שבהפעלת האנרגיה המינימלית הדרושה להשגת מטרה, והיכולת לווסת בין עשייה לאי-עשייה. זהו שביל הזהב בין חרדה לשעמום, מסביר איינזלגנגר. הוא מוסיף וטוען כי בחברה המערבית אי-עשייה מזוהה עם עצלנות, כשבפועל אנו נשחקים מעשיית יתר בלתי נדרשת. הישגים אינם שווים לסך האנרגיה שהשקענו. הישגים הם תוצאה של סדרת פעולות. הדבר המשעשע הוא שרבות מהפעולות הללו מתרחשות בטבעיות, והמשימה לא מצריכה יותר התערבות אנושית משנחוץ כדי לדחוף אותה בכיוון הנכון. האין זה כך שבעיות רבות פותרות את עצמן? במקום להרבות במחשבה ובעשייה, במקרים מסוימים אנו יכולים לבחור לסגת ולהימנע ולאפשר לדברים להסתדר מאליהם, כמו למשל בבעיית שכחת האופניים. וכשם שהיגיון הדאו פועל בעולם המעשה, כך הוא פועל בעולם המחשבה והדיבור. כשם שהוא מציע לנו לצמצם עשייה כדי להשיג פתרונות פשוטים, כך הוא מציע לצמצם מחשבה ודיבור כדי להשיג הבנה חדה ובהירה של העולם. פרופסור רוברט ג'יי ויקס, פסיכולוג קליני מאוניברסיטת לויולה, מתייחס לכך בספרו The Tao of the Ordinariness, Humility and Simplicity in a Narcissistic Age, באמצעות המונח לטייל במשקל קל, Travel Lightly. במובאה מהספר שפורסמה במגזין Spirituality and Health, מפורטים עיקרי הגישה. לטייל במשקל קל, משמעו לא רק להרפות אחיזה ברכוש בלתי נחוץ, אלא גם בהרגלים פנימיים ישנים. ההרגלים הללו, הוא מסביר, נובעים פעמים רבות מנורמות חברתיות שדוחפות אותנו ללכת בעקבות האגו. כתוצאה, עולה סף הגירוי שלנו, ואנו נהיים כהי חושים לדברים הרגילים. צמצום ופשטות לעומת זאת, מגבירים את רגישותנו למתנות הקטנות של החיים. כמו כן, פשטות מביאה לידי תבונה ולמתנה נוספת שנראית נדירה בימינו, שכל ישר. וויקס ממשיך את רעיון הצמצום באמצעות המילה היוונית קנוזיס, שמשמעה תהליך של ריקון עצמך. הוא מביא את דבריו של המשורר האמריקאי רוברט לקס. בלשון תיאורית, קנוזיס קשורה לרעיון שכשאתה נותן, אתה משחרר, אתה מרוקן עצמך. וכשאתה פועל כך, אתה מציב עצמך בעמדה של לקבל עוד. אני לא יכול לקבל דבר מהטבע אם מיידתי את האוקיינוס בפרץ מילים מלובנות מחום. אבל עם טיפה קרירה אחת של מילה, יש די והותר מקום לערער. כל מה שצריך הוא להימנע מחסימת הזרימה. הסופר הלובי אנגלי הישם מטר הביא פרקטיקה זו לכדי אסטרטגיית שיח וניהול מערכות יחסים. בטור בגארדיאן הוא מציע כי שתיקה היא אמצעי היעיל ביותר להבנת חבריו. הסיבה לכך היא ששתיקה היא היעדר מילים, והיעדר מילים משאיר את המוח פתוח לתפיסה רחבה, על-אוראלית, שאינה מוגבלת לשדות שמאפשרת לנו השפה. הוא מספר על חבר קרוב מאוד, שבכל פעם שהם מדברים על החברות שלהם, שניהם מרגישים כי המילים קובלות את המהות האמיתית שלה. לעומת זאת, כשדבר לא נאמר, וחברי ואני, לדוגמה, צועדים זה לצד זה, אני יכול לזהות משהו לגבי טבעו האמיתי, הוא כותב. לדבריו, השתיקה מאפשרת לנו גישה למה שמילים לא מסוגלות לתאר. מילים הן תרגום, הוא מסביר. בדממה, אנו בשלב שלפני התרגום. אנו תופסים את הדבר. את מקומן של המילים שאנו מרוקנים מתוכנו, תופסת האינטואיציה, החוויה הבלתי אמצעית. צמצום השימוש במילים, צמצום המחשבה האקטיבית, מחדד את תפיסת המציאות שלנו. כפי שאנו ערים יותר לדברים הפשוטים בחיים, כך אנו מתחדדים יותר לניואנסים הקטנים במערכות היחסים שלנו. מטה מאמין כי מדובר בקישור נרכש. בפעם הבאה שאתם בפגישת עבודה, או עם מישהו אהוב, או עומדים מול יצירת אומנות, קוראים ספר או מבשלים ארוחה, נסו להאזין לזה, לדממה. ככל שאתם פונים לכך יותר, כן תגבר התנובה. היא תספר לכם דברים גדולים רבים. אי עשייה, אי דיבור, אי מחשבה, כל אלה עלולים להישמע כתכונות של נרפות, חולשה וחידלון. אבל זה רק אם יוצאים מנקודת הנחה שיש לנו שליטה מלאה בכל היבטי המציאות. זו כמובן אילוזיה מושלמת. ולכן, בחלקים מהחיים שאין לנו שליטה, או בכאלה שלא באמת מחייבים את ההתערבות שלנו, גישת הדאו יכולה לשפר משמעותית את מצבנו. היא הופכת את מחשבתנו צלולה יותר, מה שמאפשר להביט נכוחה על העולם, נקיים מהרפיח המחשבתי. ובאותו זמן, היא מפחיתה חיכוך ומשאירה לנו יותר אנרגיה פנויה להשקיע במקומות הנחוצים באמת. במין אירוניה מעגלית, קל לנו יותר לראות איכן כדאי להשקיע את האנרגיה שהתפנתה כאשר אנו נקיים מרעשים פנימיים. באופן הזה, הימנעות וצמצום מקדמים חיים יעילים ומשמעותיים יותר.
1: מהם התיוגים שאספנו בילדות וכיצד הם עיצבו את מי שאנחנו מאמינים שאנחנו? מאמר מתוך אתר מהות החיים, eol.co.il.
0: כמו פאצ'ים צבעוניים שמדביקים בגיוץ על גב המייל, כולנו מתאדרים, או שלא, בתיוגים שנצמדו אלינו בגיל צעיר. אחד גדל בתור המצחיק, ואחרת תמיד הייתה ילדה טובה שהסתדרה עם כולם. וישנם אלה ששמעו מילדות שהם איטיים, מעכבים ולא מתחשבים באחרים, או שהם תמיד עושים עניין מכל דבר. גם אם התיוגים היו חיוביים ונועדו להחמיא, הם עיצבו את התפיסה העצמית שלנו, ובמקרים נפוצים, גם כשלא בא לנו להסתדר עם כולם, או להיות המצחיק התורן, מאוד קשה להפר אמונים לאותה כותרת שתמיד אפיינה אותנו. מתי נוצרים התיוגים הללו, ועל ידי מי? מהן הסיטואציות היומיומיות הפשוטות, שלרוב נחוות כחסרות חשיבות כמעט, שדווקא בהן נולדות תוויות שמלוות אותנו כל החיים? וכמה הן בכלל נכונות לגבינו? בתוכנית הכל יחסים של רדיו מהות החיים, מספרת השחקנית, הבימאית ואחת ממייסדות עמותת פלטפורמה, דנה דבורין, על התגית שליוותה אותה במשך שנים. כשהייתי ילדה, רוב הזמן שמעתי שאני עצלנית, שאני לא מספיק לומדת ולא מספיק עובדת. היא משתפת את דליה אילת וגליה אלכסנדר, מנחות של קבוצות הורים מטעם מכון אדלר. באותה תקופה לא נהגו לשלוח ילדים לאבחונים, ורק סביב גיל 16, אחרי שהתפיסה של דבורין את עצמה כעצלנית כבר די התמצקה, היא הובחנה כדיסגרפית, לקות למידה שמתבטאת בקשיי קריאה וכתיבה. אז הבינו, היא והוריה, שכל הזמן הזה היא בעצם התמודדה בסתר מול אתגר מאוד לא פשוט. ואולי נעז ונוסיף, ביחס למורכבות האובייקטיבית של הסיטואציה, דווקא דבורין היא זו שהתאמצה מעבר לממוצע כדי להישאר בלופ. באופן כללי, מסבירה אלכסנדר, הדרך שבה אנו תופסים את המציאות היא סובייקטיבית. אנחנו מפרשים סיטואציות בהתבסס על סך הכלים שלנו, ומייצרים מסקנה שעלולה להיות רבת השפעה על הסובבים אותנו. בטח ובטח כשמדובר בילדים שלנו. כשאנחנו מתייגים ילד בכותרת כלשהי, מוסיפה אילת, גם הוא וגם אנחנו מתחילים בהדרגה להאמין בה יותר ויותר. אנחנו מחפשים הוכחות כדי להצדיק את התיוג הזה, ושוכחים שישנה קשת רחבה של אפשרויות שעשויות להסביר את הסיטואציה בצורה שונה, היא טוענת. אולי לילד האיטי והלא מתחשב ממש קשה לזכור איפה הוא שם את הדברים שלו. אולי זה חוסר הביטחון החברתי שלו שמייצר אצלו צורך להקפיד להתארגן בצורה כה מדויקת, כזו שמעכבת את כולם. ואולי זה שעושה עניין מכל דבר באמת נורא רגיש לרעשים, או סוחב על כתפיו טרדות שהופכות אותו כה נפיץ? מה שנכון לגבי תיוגים מילדות, תופס גם לגבי תיוגים שמוצמדים אלינו בחיינו הבוגרים. אמנם שיקול הדעת שלנו שונה, וכמותו היכולת להטיל ספק באמירות שמופנות אלינו, אך ההשפעות עודן קיימות. מה אם החבר הזה שלנו, שכבר שנתיים מנסה להיכנס לכושר ולא מצליח, הוא לא חסר שליטה עצמית כמו שתיאגנו אותו? אולי בתור כאלו שבמידה כזו או אחרת עסקו בספורט כל חייהם, אנחנו פשוט לא מסוגלים להבין את גודל המאמץ הדרוש לאדם שבערך 40 שנה לא הניע את גופו, להתחיל לעסוק בפעילות גופנית. במאמר שפרסם ארש אממזאדה בפסיקולוגי טודיי, הוא כותב על הקשר שבין שליטה עצמית גבוהה והצלחה. מתוך מסקנותיו ניתן להבין כמה דברים מעניינים לגבי אלו שאנחנו ממהרים לכנות חסרי שליטה עצמית, או אפילו עצלנים כוורסיה יומיומית יותר של אותה אי עשייה. אנשים בעלי שליטה עצמית גבוהה סובלים מפחות קונפליקטים בין התשוקות היומיומיות שלהם והמטרות שהם מציבים לעצמם, טוען הממזאדה. השאלה המתבקשת היא, האם הם מלכתחילה נתפסים כבעלי שליטה עצמית גבוהה רק מכיוון שהתשוקות שלהם תואמות למטרות שלהם, מה שמפחית את הצורך שלהם בשליטה עצמית? במילים פשוטות, תשוקה לראות טלוויזיה למשך שעה ביום לא מתנגשת עם למידה למבחן. אבל תשוקה למרתון סדרות של 8 שעות, בהחלט כן. נחשו מי יתפס כחרוץ ומי כעצלן. בנוסף, טוען הממזאדה, נראה שלאנשים בעלי שליטה עצמית גבוהה ישנם הרגלים שמקדמים את מטרותיהם, ושוב, האם מכיר

כיוון שבמהלך החיים הם פיתחו לבדם או בעזרת הסביבה הרגלים שמפחיתים את הצורך שלהם לשלוט בעצמם, הם נחשבים מוצלחים יותר בשליטה עצמית או להפך. אולי דווקא אלו שכל הקלפים לרעתם ומצליחים לעשות חצי עבודה יכולים להתפאר בשליטה עצמית ובחריצות יוצאת דופן, גם לעומת מי שסיים את העבודה כולה, אבל באפס חיכוך. הנקודה השלישית שבה נוגע הממצאה היא שאנשים בעלי שליטה עצמית גבוהה בוחרים לעצמם מטרות אותנטיות יותר. הכוונה למטרות שמשקפות את הכמיהות האמיתיות שלנו, ולא כאלו שמונעות ממה שמקובל בחברה. אלו מטרות בעלות ערך אישי ומלאות משמעות עבורנו, הוא מסביר. האם יש מישהו שלא קל לו יותר להתאמץ עבור מטרה שבה הוא מאמין? האם מה שאנחנו בעצם לומדים מהמסקנה של הממזדה הוא שאולי אותם עצלנים פשוט לא פועלים למען מטרות אותנטיות מספיק? אולי אותו חבר שתמיד בוחר לצפות בסרט במקום לצאת להליכה לא באמת מאמין בצורך להיכנס לכושר, אלא רק מנסה לרצות את הסביבה? נמשיך צעד נוסף קדימה עם אותו חבר ששרוע על הספה. במאמר של אלן דה בוטון מ-The School of Life הוא יוצא להגנת העצלנים. עצלות נתפסת כחטא אל מול הפעלתנות השוקקת של החברה המודרנית, הוא כותב. נראה כאילו שהיא המכשול המונע מאיתנו לחיות חיי הצלחה. לטענתו, ההפך הוא הנכון. זה לא הכישלון שבלהיות עסוקים, אלא אי היכולת שלנו להיות עצלני מספיק שמהווה את האיום האמיתי על האושר וההתפתחות האישית שלנו. דה בוטון מבדיל בין עבודה פרקטית ורגשית. בעוד שמבחוץ זה עלול להיראות כאילו אותם עצלנים יושבים ובוהים בחלון. יכול להיות שברגעים אלו ממש הם משקיעים את מיטב האנרגיה בלאבד אירועים שחוו, בלשקף לעצמם נקודות חוזקה ותורפה של התנהגויותיהם, או בלחולל רעיונות חדשים. לעומתם, אלו שנמצאים בעשייה בלתי פוסקת ומתויגים אוטומטית כחרוצים, מלאי מוטיבציה או מוצלחים, עלולים להיות מונעים מהפחד להישאר לבד עם המחשבות שלהם. אולי הם באופן מתמיד דוחים את החקר העצמי, מציע דה בוטון, ואפילו טוען כי אם כך, אזי הם עצלנים בכל הנוגע להבנת הרגשות שלהם. אז פרודוקטיביות עלולה להיות צורה של עצלות. ואילו אי עשייה אינה בהכרח עצלות, וגם ההפך הוא הנכון. כשאנחנו יוצאים מנקודת הנחה, כי התמונה שאנחנו רואים לרוב אינה שלמה, מסבירה אלכסנדר לדבורין, אנחנו מאפשרים מרווח של למידה ודיוק בין התיוג השיפוטי האוטומטי שלנו ובין ההבנה העשירה והמורכבת יותר של האדם שעומד מולנו, גדול או קטן ככל שיהיה. כשהשכנות במעלית מתייגות את הבן שלה כביישן, בעודו נצמד לרגלה של אילת, היא מרחיבה את התיוג ומסבירה כך שישמע, שיש לו את הקצב שלו להיפתח לאנשים. ואכן, למה שיגדל בתפיסה שהוא ביישן, אם בפועל הן אולי פשוט לא מצאו חן בעיניו? כשהבת של אלכסנדר מספרת שנדחתה ממשחק היום, במקום לתייג את זו שלא שיתפה אותה כחברה לא טובה שהתנהגה לא יפה, היא שואלת אותה אם יש לדעתה סיבה לכך שזה קרה. אולי המשחק התאים לכמות משתתפים מוגבלת. אולי אתמול היא בעצמה דחתה את אותה ילדה. על ידי כך לדבריהן, הן מלמדות את ילדיהם ומתרגלות בעצמן את השיח שחוקר מה עומד מאחורי הנראה לעין. כשאנחנו מטילים ספק בתיוג האוטומטי של אחרים, אנחנו גם לומדים להטיל ספק באלו שאנו נושאים, אולי לחינם, על כתפינו.

0: אני כמרכז העולם. כיצד אגוצנטריות משרתת אותנו ומתי היא לא? מאמר מתוך אתר מהות החיים, eol.co.il.
1: אחת מנקודות התורפה של ילד בן 7 במשחק דמקה, היא שהוא מתקשה לתפוס את העובדה שהשחקן שמולו אינו רואה את מה שהוא רואה. חסרה לו ההבנה שמהזווית שממול הלוח נראה אחרת, ועל כן הרעיונות שחולפים במוחו של האחר הם שונים משלו. אגוצנטריות היא המונח הפסיכולוגי שמתאר תודעה התופסת את עצמה כמרכז העולם. זהו שלב התפתחותי מוכר וחיוני, המאפשר לנו לגבש זהות נפרדת וייחודית. אבל איך זה קורה? מה במבנה הפיזי והמנטלי שלנו מאפשר לנו או מעודד אותנו לפתח תודעה שכזו? האם זו נקודת המוצא הראשונית שלנו כיצורים המתבוננים במציאות מבפנים החוצה? אם נלך עם הרעיון הזה קדימה, אולי התשובה תמונה בהיותנו ישות שיוצרת הבנה של העולם על ידי עיבוד מידע בלעדי שמגיע אליה דרך חושיה. במילים אחרות, יש לנו מערכת קליטת מידע אינדיבידואלית שמבדילה אותנו מהסביבה ומייצרת עבורנו חוויה אגוצנטרית. תכף תבינו לאן אנחנו חותרים. למעשה, אם ממשיכים בטיעון, הנבדלות נובעת במובן מסוים מהגבולות הפיזיים של גופנו. ואולם, ניתן לערער על כך אם יורדים לרזולוציה של חלקיקים. הרי האטומים שמרכיבים את גופנו לא נבדלים מאלו המרכיבים את האוויר. אלו גבולות פיזיים רק ברמת ההגדרה שלנו. אם כך, האם זה נחשב לבסיס מוצק מספיק בשביל לפתח תודעה אגוצנטרית? בספרה, התקף התובנה שלי, מספרת חוקרת המוח ג'יל בולטה טיילור על התקף השבץ שעברה. קריש הדם התיישב בצידו השמאלי של מוחה, ובהדרגה עיכב פעילות עצבית הקשורה בחוויית הנבדלות שלה. היא מתארת בצורה ציורית מאוד כיצד בכל רגע שעבר היה לה פחות ופחות ברור איכן היא נגמרת והעולם מתחיל. אחת השיטות המחקריות להבנת רכיבי מערכת היא להוציא כל פעם אלמנט אחר ולבחון את השפעתו עליה. אם קיים אזור במוח שתפקידו לייצר עבורנו גבולות פיזיים המבדילים אותנו מהסביבה, אין ספק שיש לו חשיבות. ושל התפיסה האגוצנטרית הרואה בנו את מרכז העולם, יש תפקיד. כיצד הוא יוצר את אותה נבדלות עבורנו? על כך נוכל רק להמשיך להרהר בינתיים. ובכל זאת, חיונית ככל שתהיה, התפיסה האגוצנטרית נועדה להתפתח עם ההתבגרות לכדי הבנת החיים כמערכת אקולוגית. מערכת המורכבת מהמוני פרטים, בעלי חשיבות, המנהלים מערכות יחסים. השחרור מאותה הסתכלות אגוצנטרית חשוב באותה עמידה כמו התפתחותה בגיל המתאים. אנחנו לא באמת משילים מעלינו לחלוטין את התפיסה האגוצנטרית המאפיינת את גיל הנעורים, כך כותבת סוזן קראוס, פרופסור לפסיכולוגיה ולחקר המוח בפסיכולוגי טודיי. היא מספרת על תת תופעה הנובעת מאגוצנטריות ומאפיינת מתבגרים צעירים. היא נקראת קהל מדומה, וזו הנטייה לחשוב שכלל הסובבים מתבוננים ומבקרים כל צעד בחיינו. לרוב היא גם נשארת איתנו הרבה אחרי גיל ההתבגרות, כמעין תופעת לוואי מתמשכת של התפיסה האגוצנטרית. אם ניסיתם פעם להצטרף לשיעורי ריקוד ללא ניסיון קודם, בטח תוכלו להזדהות עם תחושת הקהל המדומה, מסבירה קראוס. זו התחושה שכל העיניים מופנות אליכם בעיקר ברגעים הכי מביכים. מה שאנחנו מפספסים לטענתה זו ההבנה שכולם מסביבנו מגושמים ונבוכים בדיוק באותה המידה, ומוטרדים כל כך ממופע האימים שהם מייצרים שאינם מסתכלים עלינו כלל. לפי דבריה של העיתונאית אן לנדרס, רק בגיל 60 אנחנו מצליחים להשתחרר מהתפיסה החשובה אך מטעה שאנחנו מרכז העולם. בגיל 20, היא אומרת, אנחנו מוטרדים ממה שאחרים חושבים עלינו. בגיל 40 לא אכפת לנו ממה שהם חושבים עלינו. ובגיל 60 אנחנו מגלים שאף אחד לא באמת התעסק בנו מעולם. מדוע בעצם הבקרה, על תפיסתנו כמרכז העולם חשובה כל כך. התשובה מגולמת באותם רגעים רוויי תסכול ועצבים, שבהם כל מי שסביבנו נתפס כמכשול בדרכנו. בנאום שנשא הסופר דייוויד פוסטר וולאס בטקס סיום הלימודים של הקולג' האמריקאי,

לא עושים עמנו חסד מיוחד, והמעבר בסופר, על אף כמה שמתחשק לנו, לא מסתיים בגיחה פנימה והחוצה. השעה כבר 9 בערב, ואנחנו ניצבים בפני תור המסתרך בקצב משמים, שבסופו קופאית מבוגרת ועייפה שכבר בקושי נותר בכוח להעביר את המוצרים מול קורא הברקוד האדום המרצד. הגוף שלנו כואב מהישיבה הממושכת, הבטן מקרקרת, והעיניים טרוטות מהמסך, וכולם מסביבנו נדמים כמתנהלים לרעתנו. או לפחות בצורה הכי שגויה שיכולנו לדמיין. האישה שמעכבת את התור מחזיקה ביד אחת ילד סורח, ובשנייה מנסה להגיש לקופאית תלושים שהמחשב לא מזהה. מישהו מאחורינו לועס בקולי קולות, אחרים בוהים בחלל כמו זומבים ומפעקים בהפגנתיות, ואיזו בחורה צעירה מקשקשת בטלפון בלי הפסקה. עכשיו זה הרגע. זה הרגע לבחור איך אנחנו הולכים לתפוס את המציאות, הוא מסביר. החינוך האמיתי לטענתו לא קשור כמעט בכלל בידע. הוא קשור בללמוד כיצד לחשוב. ברירת המחדל על פיו היא התפיסה האגוצנטרית. אנחנו בסך הכל מנסים לסיים יום עבודה ארוך וכולם עומדים בדרכנו. מעכבים את התור לקופה, ממלאים את הכבישים במכוניות ומפיצים ייאוש שרק מוריד אותנו למטה. היש מתסכל מזה? אבל מה אם ניקח את עצמנו בידיים ונרד ממרכז הבמה? מה אם נזכיר לעצמנו את המערכת האקולוגית שאליה אנחנו משתייכים? זה לא בלתי אפשרי, אומר וולס, שחלק מהאנשים הנוהגים ברכבי ענק ומעכבים את התנועה נפגעו בעבר בתאונת דרכים קשה, והונחו על ידי המטפל שלהם לרכוש רכב גדול שיעניק להם את הביטחון לחזור לנהוג. זה גם לא חסר סיכוי של הילד של הגברת שמנסה להעביר תלושים בקופה יש קשיים התנהגותיים. השמרטפית בדיוק חלתה, ולא נותרה לה ברירה אלא לצלול אל תוך האתגר הזה, למרות שהיא ערה כבר 3 לילות רצופים בגלל הבריאות הלקויה של בעלה. וגם יכול להיות שכל שאר האנשים שסביבנו בתור עייפים, טרודים ומתוסכלים בדיוק כמונו, ולחלקם, מוסיף וולס, יש אולי חיים קשים, מייגעים או כואבים בהרבה משלנו. כל ההנחות הללו אולי אינן נכונות כלל. אולי זו סתם המצאה או איזה סיפור בדוי שאנחנו נספר לעצמנו, אבל הן גם לא באמת בלתי אפשריות. נכונות או לא, הן יכולות לשפר את חוויית המציאות שלנו, אומר וולס בנאומו. זו לא עטפה מוסרית, הוא מסביר. זו הצעה לנקודת מבט שיכולה להקל את הרגעים היומיומיים המתסכלים שכולנו כנראה מכירים. זו הצעה להיות חופשיים, לבחור בין ברירת המחדל האגוצנטרית שמלווה אותנו מילדות, ובין שאר האפשרויות, ביניהן הנחת יסוד שמורידה טיפה את הווליום מהנבדלות והייחודיות שלנו. אז נכון, אנחנו באיזשהו מובן שבועים בגבולות החוויה החושית האינדיבידואלית שלנו. אבל כפי שראינו, אותם גבולות אינם מוצקים לחלוטין. ובתוכם, בתור אלו המאבדים את המידע, נותר לנו מרחב למשחק. אנחנו בכל מקרה מספרים לעצמנו סיפור כלשהו. אז לפחות שיהיה אחד מוצלח.

שלום לכולם. ברוכים הבאים. אל הפרק שלנו היום בעוגן של שקט. קצת נהיה ביחד. נתחזק. וגם היום נלמד. כי אני רוצה לספר לכם על משהו חשוב, על שנכון לגוף שלנו. אני רוצה לגעת בריקוד העתיק ביותר של הקיום. סיפור על שני כוחות, שתי שפות שונות שדרכן הגוף שלנו חווה את העולם. היום הייתי רוצה שנדבר על שתי המערכות המפעילות את הגוף, הסימפתטית והפרסימפתטית. בתוך הממלכה המופלאה של גופכם פועלים שני שומרים מנוגדים, והם עתיקים כמו האנושות עצמה. הם האחראים על המוזיקה שמתנגנת בתאים שלכם בכל רגע ורגע. אלו הן שתי מערכות עצבים אוטונומיות, שזו השפה שבה

הגוף שלכם מדבר עם המציאות מבלי לבקש מכם רשות. אבל קוראים להם מערכות אוטונומיות, אך הן מאוד מושפעות מהחשיבה שלנו ומההובלה שלנו של המערכת הנפשית, החשיבתית והרגשית. המערכת הסימפתטית היא שומרת האש, והיא אחראית על הישרדות. דמיינו שומר חמוש, דרוך, העומד על חומות המבצר. זהו השומר הסימפתטי. תפקידו הוא להגן עליכם. כשהוא מזהה איום, בין אם זה נמר שרץ אליכם, או אימייל זועם מהבוס. כשהוא מזהה את זה, הוא מדליק את האש בכל הגוף. הוא מאיץ את הדופק, הוא מזרים דם לשרירים, הוא מרחיב את האישונים כך שתראו יותר טוב, הוא עוצר את ההתעסקות עם הפירוק של האוכל בבטן כדי לחסוך באנרגיה, והוא מכין אתכם לקרב או למנוסה. הוא השומר שחש בסכנה, שומר עלינו, ובמינון הנכון הוא האדרנלין של החיים, היכולת לפעול ולהשיג ולהצליח. אך כשהיא פועלת ללא הפסקה, המערכת הזו, המבצר נשרף מחום, החיילים מתעייפים, העולם הופך למקום עוין, האוכל נתקע בבטן, והשקט נעלם מעבר לאופק. התחושה שהוא מייצר היא שאנחנו במלחמה, והכל מקובץ. המערכת הפרסימפתטית היא שומרת הגן והריפוי. השומרת השקטה קוראים לה. היא עדינה. היא מערכת המנוחה והעיכול. היא אינה זקוקה לחרבות. היא אוחזת כלי נגינה מרגיע. היא לא אוהבת מלחמה. היא מעדיפה אהבה. והכי טוב לה זה כשאתם חשים בטוחים. כשיש ביטחון, היא זו שמעטה את קצב הלב, מאפשרת למערכת העיכול לספוג מזון, היא מורה לעיניים להירגע, לתאים להתחדש ולרפא את עצמם. היא האימא האוהבת שאומרת, הכל בסדר, אתה מוגן, אפשר להניח את השריון, אפשר לנוח. בלי השומרת הזו, הגוף לעולם לא ימצא מנוח, והנפש אז לא תוכל למצוא בית. קחו נשימה עמוקה. ראו, החיים הם הריקוד הזה בין האש למים. אנחנו זקוקים לאש כדי לפעול, וזקוקים למים כדי לחיות. מדיטציה היא לקחת פסק זמן כדי לאזן את המערכת. וזה חשוב לבריאות. בחיים הרגילים, השומר הלחוץ, הוא עובד שעות נוספות, והוא, בייחוד בתקופה האחרונה, אתם יודעים. אז אני מזמין אתכם לקרוא כעת לשומרת השלווה. איך קוראים לה? מוציאים אוויר יותר לאט מאשר מכניסים. ננשום.
פנימה והחוצה. כאילו פנימה ארבע, החוצה שש. בכל פעם שהנשימה שלכם היא רגועה והנשיפה ארוכה יותר מהשאיפה, אתם שולחים אות הרגעה ישיר לשומרת הפרסימפתטית שלכם, ואתם לוחשים לה, הסכנה חלפה, בואי תרגיע את המערכת, תרגיע אותנו. אז צריך להגיד לה כמה דברים ולעזור וללמוד לאהוב את הרגועה לא פחות מאת זאת הלחוצה. שתיהן חשובות באותה מידה, אבל סוד הבריאות זה האיזון, וזה מה שהמדיטציה עושה.

והוא ביחד. לנשום לאט, להוציא הרבה. ותחזרו אחרי בלב. אני משחרר את הדריכות. אני מזמין את הריפוי. האש שבתוכי נרגעת, והמים הצלולים ממלאים את גופי. אני בטוח. אני בבית. הקטע הזה של להגיד אני בטוח, אני בבית, אני בטוח, אני בטוחה, עובד מאוד חזק על המערכת הפרסימפתטית. וזה מה שהיא רוצה לשמוע, השומרת. ואז תנו למתח בשכמות להשתחרר, ללסת להתרכך, עם הנשימות מה שאמרנו, ואז המרפאה שלכם נכנסת לפעולה. היא מתקנת את מה שנשבר, היא מרגיעה את מה שסער, ואתם חוזרים אל האמצע המבורך. אז מדיטציה הזו של אור ורוגע היא חשובה, היא נחוצה. היא תומכת בשומרת הטובה שלנו, רגועה. בואו נגיד לה עוד כמה דברים. אני רק רוצה להגיד קודם שהשומרת הסימפתטית היא במצב מצוקה. היא לא רעה, אנחנו לא נגדה. היא פשוט מנסה מאוד לשרוד, והקטע הוא שהיא מאוד מאמינה לכל מה שאומרים לה, וכולם מלחיצים אותה, והיא בקלות נלחצת. אז אנחנו צריכים כאן להיכנס לתמונה. המערכת הפרסימפתטית היא האימא המרגיעה שמביאה שלום. בואו נגיד, תגידו לעצמכם שהחלק הקשה של החיים מאחורינו, שתגידו, אני חכם יותר משהייתי אי פעם, אני יודע כבר מה חשוב ומה אפשר לשחרר. אתם לא צריכים להוכיח דבר לאיש. ההצלחה החשובה ביותר היא השקט שבלבכם. תראו, הצלקות שלכם הן כבר לא פצעים. הן הפכו למפות של חוכמה וניסיון. שחררו את הצורך לתקן את העבר. הבית שלכם הוא כאן, ברגע הזה, והוא שלם. הפסיקו לאסוף דאגות. הבינו שלא לדעת הכל זו מעלה. ואתם חכמים מספיק כדי להפסיק לחפש תשובות ולהתחיל לחיות את השאלות. תגידו למיינד תודה על הדאגה. אבל היום אפשר לנוח. היום הכל בסדר. אני בוחר לסמוך על עצמי. הסכימו להיות פשוטים. אין צורך בדרמות כדי להרגיש חיים. זכרו, אתם כבר לא הנער או הנערה שפחדו פעם. אתם המבוגר האחראי שיכול לחבק אותם. תנו
תנו לעצמכם רשות לנוח. המנוחה היא לא פרס על עבודה קשה. היא חשובה כל הזמן. היא זכות בסיסית. היא נחוצה לפרסימפתטית. ותקבלו את זה שהזמן הוא לא אויב. הוא המרחב שבו החוכמה שלכם מבשילה כמו פרי מתוק. אם שמתם לב, החיים תומכים בכם גם כשאתם לא מתאמצים. אתם לא לבד. כולנו מחוברים כאן. והשקט שאתם חשים הוא שקט שמגיע מלב הבריאה. ברכו את עצמכם. היום עשיתי הכי טוב שיכולתי. זה בהחלט מספיק. תגידו לעצמכם דברים טובים, והשומרת הסימפתטית תהיה מאושרת. תגידו לה, אנחנו בבית, הכל בסדר. תקרינו ביטחון ורוגע. והיא בתמורה תרגיע את הגוף ותתקן את התאים ותרפא את המתחים. היא רק צריכה אתכם שתגידו לה שהכל בסדר, שאפשר לנוח. יופי, כל הכבוד, גאה בכם על המסע.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. התעוררות עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

break the line, keep moving on into the gap. מתוך הרביעי והמאוד מאוד מצליח של תומסון טווינס, into the gap, שכבר עושה אותם מעצמת פופ עילאית עם הוד מינה או דוקטור דוקטור. וגם הקטע הזה פותחים לנו את בוקר ראשון השבוע החדש, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש עד השעה שמונה. עקבים, זמרים, קטעים מהאייטיז שיש בהם וייב של מזרח תיכון, של טאבלות, של סיטרים, של כל מה שלא מערבי. ולמה אני אוהב את העניין הזה במיוחד? כי דווקא באייטיז ודווקא הרכבים אנגלים בעיקר, העניין הזה של שילוב של מוזיקת עולם, או מוזיקה ערבית, או מוזיקה הודית, או מוזיקה אפריקאית, או בכלל, תמיד היה כזה קצת, ויסלחו לי, מה שנקרא, מעצמות פופ העל שישמעו הבוקר, תמיד היה קצת כזה אילג, היה אנגלי, אבל זה היה יופי בזה, לחלוטין לחלוטין, east to east, west to west. Let's break the line. אני אמיר פרי, עד השעה שמונה, אחר כך כבר בטוח, בטוח לא, למרות שבימינו כבר אי אפשר לדעת כלום. שמח, מוקיר, מעריך, ומודה למצטרפים, מצטרפות. הכי אשמח שנבלה את השעה הראשונה של הבוקר, לפני תחילת הטרפת ביחד. שיהיה בוקר טוב, שבוע טוב, ובטוח, בטוח. האזנה טובה.

יצירת המופת של השילוב בין ניו וייב, פופ ומוזיקה ערבית, או איסטרן וייב של האומן המוזיקאי הבריטי מ-1986, ריצ'רד סטרנג'. סטרנג', אגב, מי שהפיק את זה זה מפיק הבסיסט ונגן על דייב אלן. כל הבוקר הזה וייבים של מוזיקה ערבית, מוזיקה הודית, שהשתלטו בשלב מסוים על ה-80s ועל ה-new wave, ובעיניי זה היה כל כך כל כך כל כך מגניב. אז אמרתי, נפתח את השבוע, אם אני יודע. אם אני יודע. כן. 7:12 עכשיו, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר ראשון, רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי. והנה כבר רמאות קטנה, ככה דלפתי לשנת 90-91, בתוך החמישה העשירי של סוזן דה בנסס, סופרסטישן. פשוט כל כך, כל כך, כל כך אוהב את השיר הזה. עם הווייב קצת הודי, קצת ערבי, והרבה הרבה סוזן דה בנסס. Kiss them for me.

היופייתו של Dead Can Dance מתוך השני שלהם, Dead Can Dance האוסטרליים עם ליסה ג'רארד עם כל המלאך היו חתומים, עדיין חתומים לדעתי ב-4AD לבל המופת ברנדון פרי אין שום קשר משפחתי מנגן, מפיק ומטפל בכל השאר ושמענו את אופרה לחזה אופרה לשלנו מתוך הלהיט הענק על האדיר שרקח לה, לא בדיוק רקח לה יותר נכון מה שנקרא מיקסס והפיק איזרה אשדות איזרה אשדות אחרי הצלחה ענקית באירופה של אם ננעלו כל הסימפול של אריק בין רקים ופייד אין פול שעשה את זה בכלל להיט ענק במקור הרבי שלום שבאזי פה כאמור איזר אשדות יחד עם אופרה חזה גלבי 7.24 עכשיו אתם על כל המחדש אם לקר הקטע שמסיים את הראשון של דורן דורן שלא מזמן חגגנו לו 40 שנה יאו הרדים מה שנקרא כל הסיפור של סיימון לבון שהתנדב בקיבוץ וחור וחור וחור נראה לי שכל נער ועולל כבר מכיר את העניין הזה תל אפיף

טוב, נו, מתל אביב עברנו לבת ים, מה שנקרא אין ברירה. שמענו את זה לא מזמן בספשייל שעשיתי פה על מינימל קומפקט, מתוך Made to Measure, סדרת האוספים האדירה של קרם רקורדס הבלגים. עכשיו 7:32, כל המחדש, מהדורת בוקר ראשון, שון. חצי שעה עכשיו מעביר אתכם לידי הטובות של גל הגלעדי, עם התעוררות. מיד אחר כך, לירון תהני, מבין כבר מינימל. אז הנה הרפתקה חד פעמית, מה שנקרא, לקחו את העניין הזה של מוזיקה ערבית, מוזיקה ים תיכונית, מוזיקה מזרחית, איך שלא תקראו לזה, בכל עניין של פוליטיקלי קורקט, ופשוט עשו מזה אלבום שלם. פורטי סחרוף, כפי שאמרתי בהרפתקה קצרת המועד שלהם, פורין אפר, סנדניה.

רוצים לפעול, רבות נאמר על העניין הזה של בלמנש, פתיחה של החדשות בערבית, לאית, אחד מלאתי האיטיז הכי ענקים ובעיניי מוצדקים, השילוב של טאבלות במוזיקה הערבית, לקול של ניו וייב, דארק אייטיז. כל מה שצריך בשביל לעשות בן אדם בן 40-50 פלוס מאושר, לא משנה מתי. כאמור, Living on the Scene בתוך Happy Families, הראשון של בלמנש. ונקבר New Order. קטע שיצא רק בבונוסים של Brotherhood, הרביעי שלהם ב-86. סוג של רימיקס אינסטרומנטלי לעניין הזה. כן, עם המהוואלים האלה.

זה אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם. כן. The Cutter. Icon the Bunny Man. איזה שיר גדול. אגב, מי שהפיק את זה זה איאן ברודי, הגיבור האנגלי, איש להקת Big in Japan, איש להקת Lighting Seeds, ומפיק מוזיקלי סופר סופר סופר מוכשר. ושמענו So Called the Night, The Common Arts, הרפתקה של ג'ימי סמרוויל אחרי התפרקות בונסיבית. קצת ככה לפני הסיום, אפשר לעצום עיניים, לחפות האור, לומר ככה לפני שמתחיל השבוע, הטרפת, הפוליטיקה, השנאה, אחד מהוואן איט וונדרים הכי הכי גדולים של האיטיז ובכלל, מונסון, אברסון לונלי, מיד אחר כך

טבלות האדירות של מונסון, יחד עם הסיטאר, יחד עם אווירת ה-80s. לוקחים אותנו לסיום הבוקר הזה. כל הבוקר הזה נגענו בקטעי ה-80s שחטאו במרכאות בקטע טוב, במוזיקה ערבית, הודית, אוריינטלית. אף פעם לא יודעת איך אומרים את המילה הזאת, מסצ'וסטס, אוריינטלית. כן. לפעמים אני מפגר בבוקר, בעיקר בתחילת השבוע. 4 דקות לפני השעה 8, זמן טוב להיפרד. כידידים, אוקי ידידות. מודה לכם על כל הבוקר, על התגובות, על האהבה, על הפייסבוק, על הוואטסאפ. כמה טוב שיש לנו את הקבוצת וואטסאפ. אגב, מאזינים, מאזינות, שלא בקבוצה ורוצים להיכנס לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין, אתם מוזמנים. אנחנו מגדילים את הקבוצה כל הזמן, וטוב שכך. כי בסוף זה מה שישאר לנו, הרשתות החברתיות. והכל, תאמינו לי, זכרת, ותכף נגמר. פוליטיקה, שנאה, פרסומות, בגדי ים, ושאר ההבלים. הדבר האמיתי, האמיתי אצלנו בקבוצת הוואטסאפ. תכתבו לי בפרטי, הכי, הכי, הכי, הכי אשמח. נכניס אתכם איתנו לקבוצה. מדברים שם בעיקר, בעיקר, בעיקר 99.9. ואם אנחנו גם חוטאים בדברים אחרים על מוזיקה, איפה יש את זה כבר היום בחייכם? אני הייתי אמיר פרי, תכף גלוש גלעדים, התעוררות, מיד אחר כך לירון טיינים, פה זה טוף. לבא שהשבוע הזה קל, קל, ועוד פעם קל. תבואו גם מחר. מהדורת גרובי מנדי. יום שני, רדיו מהות החיים, 7 בבוקר. אשאיר אתכם אחד השירים הכי הכי הכי יפים של הקיור. If only tonight we could sleep. נו, הלוואי. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: בקבלה יש אורות ויש כלים, אז אתה מתקן את הכלים, כי אורות כבר קיימים.
2: כן.
1: ובעצם תיקון פנימי זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור.
0: קבלו תיקון. התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. בחודש המהביל של השנה עומסים כבדים מכל הכיוונים, מקווה שהמוזיקה תעזור לנו להתעורר ברכות יותר, ולא רק. תודה מירי, חיבוק גדול. אני גליה, את הבוקר והשבוע פתחנו עם אריק קלפטון ו-Let It Grow, קצת קונטרה של אהבה לעולם האכזר. מוזיקה, אהבה, חיבוק וביחד עד 9:30. שתהיה לנו התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. נמשיך מיד, נשוב אל החדש של מוניקה סקס בהפקה של שוזין, כישוף נגדי.

כמו שיש סרטים שהופכים לסדרות. מרגישה שזה מה שעושה קווינסי ג'ונס פה ל-What's Going On. משיר אחד זה הפך לסרט שלם. קווינסי ג'ונס, What's Going On. תכלס, What's Going On. גם שואל את כל אחד מכם באישי, וגם כמובן באופן כללי. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. Build a bridge, that's where the courage is. פלי מתוך אונורה. אפלי.

לגמרי מאוהבת בקטע הזה. חונק על דיפ מפרי סטייט קוואקו.

וביחד. וכל כך חם.

DJ Shadow is there. מדי פעם הוא ככה עושה איזה דרופ שאני אומרת לא פלא שאני מעריצה כבר כל כך הרבה שנים.

DJ Shadow, Ice Cube. מוציאים לאוויר העולם. היה קשור למשחק מחשב או משהו. עכשיו בחוץ לכולנו. Nobody wants to die, DJ Shadow, Ice Cube, חדש. טוב, ותרללו אותי, אז נטרלתי. נטרללתי. כבר הלכו המילים. רק לגמרי. וואי, וואי.

כזה בציניות אני אומרת, כי סבבה מבחינתי שלא יקרה כלום, שהכל יישאר רגוע. אבל דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. אבל איכשהו אני מרגישה שאנחנו עדיין די רדומות ורדומים. בהרבה מובנים. אבל כנראה שככה זה.

המפגש של הקמיקלס עם אורורה הפך אחר כך בין תום ואורורה לתומורה מתוך נו ג'יאוגרפי. מי יודע, עד סוף היום זה עוד יכול להיות רלוונטי שוב, כך או כך. טירוף של אנרגיה להתמלא איתה לכל היום. Chemical Brothers ביחד עם אורורה, Eve of Destruction. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.

something completely different? פחות או יותר. Clash. Rock the Casbah.

אחת מהבשורות של הקיץ הזה. Echo and the Bunnymen לקראת אלבום חדש, זה סינגל ראשון לקראתו. Brussels is haunted. לא רק Brussels, העולם כולו. אולי הדברים לא הולכים לאן שרצינו, אבל בהחלט תקופה מעניינת להתבונן עליה, נראה לי, במרחבי הזמן וההיסטוריה וכולי. Echo and the Bunnymen, Brussels is haunted. סינגל חדש וראשון לקראת אלבום חדש. National.

Ah, ah, ah.

לקחתי. אבל יש מספיק לכולם. Led Zeppelin. All our love.

אפשרי לשמור על אלכוהול בחום הזה. אל האהבה של מיוז, מתוך The Wow Signal החדש, Be With You.

יודעת שמשהו טוב עומד לבוא, לא יודעת מתי, אבל רק לומר את זה יכול לגרום לזה לקרות. אז הנה, אמרנו ביחד, אני חושבת. השמש היא קייט בוש, שחגגה יום הולדת לפני 3 ימים ככה. מזל טוב. Cloud busting. במובן מטאפורי. עד יום מות החיים מתעוררות מוזיקה וביחד. נשוב אל החדש של אבלנצ'ז עם קרן או מה-Yes. בלו שאדוס. אבלנצ'ז, קרן או, לקראת החדש של אבלנצ'ז.

The trans fatty acid, ועם הצלילים הצוננים או מצננים בתקווה האלה ניפרד לבוקר הזה. חיבוק גדול, המון תודה שהיינו ביחד, שהתעוררנו ביחד. המשך האזנה נעימה, מיד תהני פה זה טוב, שידור חוזר בארבע. שיהיה לנו שבוע שקט, שכולנו נהיה בריאים מאושרים, שהרמוניה ואיזון ישראו בעולם. No one says it would be easy. עד מחר, אהבה וביי.

0: זה טוב, עם לירון תעני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים. דקה פילוסופית על עושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן, להגיד שעושר, זה לצייר את העושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי. זו השנייה.

בוקר טוב, שבוע טוב מאזינות. שבוע טוב מאזינים, שבוע טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים. בוקר טוב. הבוקר הזה אנחנו נהיה בין 1975 לבין 1980, המוזיקה שנוצרה אז. ונלך כרונולוגית. נתחיל ב... 1975, עם האלבום שבו הבי ג'יז שרו פלצט באחת הפעמים הראשונות שלהם. אלבום שנקרא Main Course, המנה העיקרית. יאללה, בואו נתחיל. היידה, Nights on Broadway. סקה זל, בייבי.

בוקר טוב לאסף מגידש, סגדיש, סגדש, הארט דירקטור של התוכנית. בוקר טוב חנן סלע, חנן סלבי. בוקר טוב לקרן הרץ רצון, מאיר רצון מלפנייך. בוקר טוב שלומי בלפר. ב-1975 יצא אחד מהאלבומים המכוננים ביותר במוזיקה שנקראת יאכט רוק במובן מסוים. אלבום נהדר של להקת הנשרים, The Eagles, וקוראים לאלבום הזה One of These Nights. זה שיר הנושא הנהדר. ככה התחיל הספשייל הזה אגב. קמתי בבוקר, החלטתי שאני רוצה לנגן את השיר הזה, ואמרתי יאללה היום, אני הולך על זה בכל הכוח. מי ישמע כוח, כן?

One of these nights. אחד מהשירים שליוו את הילדות שלי, שהייתי צמוד למכשיר הטרנזיסטור והזנתי ל-The Voice of Peace. אך, כן, בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב לחבר, בועז מורד, בוקר טוב, תשמע, אתה פה, זה העיקר. בוקר טוב למלך הצפון, יונתן גיסין, בוקר טוב לילף גן דגן, בוקר טוב טל שכנר. ב-1975 דיוויד בוי הוציא את האלבום Young Americans, שהאלבום הזה הוא סוג של מחווה לסאונד של פילי, ככה קראו לזה אז, פילי, פילדלפיה, סוג מיוחד של סול מאוד מאוד עשיר, הנה, מתוך Young Americans, שיר הנושא.

בוקר אור, אומרים אור. בוקר טוב ללילוש, בהחלט אני יכול להפסיק עם החום הזה. הנה, אני הורדתי את הטמפרטורה. פשוט נרדמתי על השלט ו... על המקש של הפלוס. יש לנו עוד שני שירים מ-1975, לפני שאנחנו מדלגים ל-1976, סליחה. והראשון שבהם, זמרת נפלאה עם אלבום מחולל מהפכה בסטייל. רוברטה פלאק. Feel like making love.

בו מופתי, אלטון ג'ון, קפטן פנטסטיק. ואיזה המנון, אה? למי אומר בוקר טוב כרגע? אני אגיד בוקר טוב לנעמה ספקטור ושלח לחיבוק בחזרה לאיתן טובי, לעומת זאת אני אגיד בוקר טובי. בוקר טוב לאורלי סמרדי, איזה תמונה מוונציה, איזה יפה ונציה נראית בתמונות ואיזה מסריחה היא כעיר. זאת אומרת, זה אשכרה כאילו, כל התעלות וזה יפה, אבל יש לזה ריח של ביוב. סליחה, זה החוויה שלי משם. בוקר טוב, למה אני חולק אותה פה? אין לי מושג. בוקר טוב לאביעד ליפקין, ובוקר טוב לשחר יבו, חיכיתי שתבוא, ובסוף באת, אנחנו קופצים ל-1976, לשיר כל כך כל כך יפה של מקארטני, אני מדבר על הקאט ווינגס. סילי לאב סונגס מתוך At the Speed of Sound של ווינגס.

A Day the Races, האלבום של קווין שמתוכו לקוח השיר הזה. אנחנו ב-1976 ונשאר שם עוד שני שירים. בוקר טוב לאיתי לוין, בוקר טוב ליהודי ג'רפי, בוקר טוב לקרמל.

אך פרדי, למה לא שומעים ממנו יותר? לא יודע. לא, לא מצחיק. למרות שלאלבום הבא קוראים Arrival, הוא זכה לשם ההליקופטר. אני מדבר על Arrival של להקת אבא. אלוהים, כמה להיטים יש באלבום הזה. כמה להיטים. אני בחרתי בזה. אבא. אימאלה.

סליחה שנייה, הייתם מאמינות והייתם מאמינים שהשיר הזה חוגג 50 שנה, מציין 50 שנה השנה? האם זה נשמע כמו שיר בן 50 שנה? ממש לא.

Arrival הוא האלבום שהפך את אבא מלהקה שזכתה באירוויזיון ללהקת הפופ הכי גדולה בעולם. ובאלבום הזה היה גם את Dancing Queen, את Money Money Money. ועוד. ועוד. בואו ניפרד מ-1976 עם עוד אלבום מופת. אני מדבר על סטיבי ואני מדבר על songs in the key of life. I wish

1977, השנה שבה סדאת הגיע לישראל. שיר הבא מאוד התאים, Lovely Day. ככה התחיל השלום עם מצרים באותה שנה. לא עם השיר הזה, כן?

The Note, ביל ווידרס, Lovely Day. יש רגעים שאני נזכר בי הצעיר, שומע שיר שפשוט מטלטל את עולמי, בקטע טוב, כן. ב-1977 זה קרה עם השיר הבא, שפשוט blew my mind.

שני אלבומים מגי פופ הוציא ב-1977. הראשון, The Idiot. השני, Last for Life. שמתוכו לקחתי את The Passenger. הפסנג'ר. אני רואה שזו שנה שחלק לא קטן מהמאזינות והמאזינים נולדו בהן, השנים האלה. כמו לדוגמה, כן, מורן ויטל בן עטר, בוקר טוב. בוקר טוב לאייל שלהב. בוקר טוב לדיטרה ולאופר, לאופר ולדיטרה. אז היה לנו פסנג'ר, שזה מתקשר עכשיו לקיץ, אנשים נוסעים לחופש וכן הלאה ובבעלה. וזה מביא אותנו לאלבום פורץ דרך, כי ב-1977

77, זו השנה שהפאנק נכנס, אפשר להגיד, בצורה מסוימת למיינסטרים. והאלבום הבא, נו, באמת, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Holidays in the Sun.

ג'ני ג'ונס, דה קלאש, אלבום הבכורה שלהם יצא ב-77. טוב, קפצנו שנה ל-1978, ואין לי דרך אחרת לתאר את האלבום הבא, חוץ מאשר במילים שבהן השתמשתי ב-1978. וכששמעתי אותה, אמרתי, לכל הרוחות, מה זה הדבר המופלא הזה? איזה אלבום, יא אלוהים, אני בחיים לא אשכח את הפעם הראשונה שהזנתי לאלבום הזה כאלבום שלם. The Kick Inside, קייט בוש, 1978.

סקרץ', ככה קראו לאלבום הסולו השני של פיטר גבריאל. ומתוכו שמענו את DIY. יאללה, קפצנו ל-1979 לאלבום ענק, ענק, ענק. עוד פעם, מאלבומים האלה שאני לא יודע מה לנגן ממנו, כי יש בו כל כך הרבה להיטים, אבל נראה לי שבמקרה הזה אני אלך על Bring on the Night. האלבום הוא רגטה, The Blank. רגטה, The Blanche. The Police.

היות ובשבוע היות ובשבוע שעבר עשינו ספשייל 1979, אנחנו ישר נקפוץ ל-1980. שימו לב, אני עושה הדר מרקס ומדבר על השיר. למה? כי השיר חשוב, אבל אני יותר. לא באמת, אני שותק, רגע. תן לשיר להיגמר. Bring on the night. אגב, הספשייל של 1979 נמצא באון דימנד של רדיו מהות החיים. אז הנה הגענו ל-1980, וזו הפעם הראשונה, ואני זוכר את זה בבירור, הפעם הראשונה בחיים שעשיתי אייר גיטר. זה היה באלבום שאני חושב שהכניס אותי למטל, כן. ועוד הרבה אחרים, כן? AC/DC, Back in Black.

AC/DC, Back in Black. נראה לי שהדר יוצאת. בוביק, את יוצאת? את יוצאת? טוב, תביאי נשיקה לפני שאת יוצאת. שנייה, אני מציג את השיר הבא, ואז תביאי נשיקה ולכי. אנחנו ב-1980, אני מזכיר, ואנחנו לקראת סיום התוכנית, אבל עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא, 1980, ברוס ספרינגסטין, The River, Hungry Heart.

בוקר טוב שרי שלמאי. עוד שיר אחד ודי. אבל לפני כן, לפני הכל, תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר להזין. כמו שהבנתם מזה שדיברתי עם בוביק, אני משדר מהבית היום, כן? אבל מחר אני מקווה כבר לחזור לרדיו, שיסתיים השיפוץ, תקנו לנו את הווי-פיי שם, היה צריך חסר בו.

הורג. אז תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהזנתם והזנתם. תודה עצומה לכל מי שלקחה ולכל מי שלקח דקה כדי להגיב בפוסט של התוכנית. ולי קוראים לירון טעני, ואני מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר, אם זה קורה, בואו גם אתן ואתם. נסיים עם האלבום שבעצם סימן את סיאו במובן מסוים, אחר כך היו עוד כמה סיים, כן? אבל זה לדעתי הסי הראשון של הפוסט-פאנק, דיברנו קודם על הפאנק, אנחנו מדברים עכשיו על הפוסט-פאנק. אני מדבר על האלבום קלוזר של ג'וי דיוויז'ן, ונסיים עם A Means to an End. ביי ביי, ג'וי דיוויז'ן. סקזל, יאללה פועל.

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אלון נוימן הוא המניע.

שלום שלום שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לעוד פרק של המניע. אני אלון נוימן, כמו תמיד, מחפש תחומי עניין שנוגעים ישירות לחיים, במטרה לייצר קצת תנועה במקומות שקצת התקשו, קצת התעצבו סביב, לא יודע, תפיסה מסוימת או הבנה, במודע או לא במודע, שבעצם מונעים איתנו לחיות קצת יותר טוב, להיות מבסוטים יותר, מרוב זה שאנחנו דפוסים ומקובצים על כל מיני דברים, אז צריך לפעמים לשאול שאלות, כאילו, הרי מה בסופו של דבר קובע את איכות החיים שלנו, אה? זה לא דברים שנמצאים בחוץ, ולמרות חוזר השליצה שיש לנו בחיים, אז השימוש במילים, הדעות שלנו על דברים, התפיסות העולם שלנו, הסיפורים שבעצם מנהלים אותנו, הם אלה שעליהם כן יש לנו איזושהי מידה של שליטה ובחירה, ולכן טוב מדי פעם ככה להבריר אותם, לבחון אותם, להסתכל עליהם, לבדוק איזה השפעה אמיתית יש להם על החיים שלנו, כדי אולי לייצר איזושהי תנועה ושינוי, ושהכל הדברים יהיו קצת יותר טובים. אז הפעם, בעקבות ביקור קצר באמסטרדם, ממש לא מזמן לטובת הופעה של פול סיימון, הענק, ביקור שבדרך מקרה כלל גם את יום המלך, או קינגס דיי, למי שמכיר. אז חשבתי לעשות כבוד, קצת כבוד למוסד הזה. המלוכה, שעדיין חי, בועט. נכון שברוב המקרים, בעיקר כשזה מגיע נגיד לבית המלוכה האנגלי, אז אנחנו נחשפים אליו בעקבות שעוריות כאלה ואחרות שקורות לא מעט בגלל חוסר ההתאמה באמת של המוסד הזה לחיים מודרניים, לפחות אלה של החברה המערבית. אז בעצם יום המלך הזה, בעבר זה היה יום המלכה, Queen's Day, זה בעצם מסיבת יום הולדת, מסיבת יום הולדת ענקית, באמסטרדם זה הפך לבאמת אירוע מדהים, כל העיר הופכת למסיבה אחת גדולה, התעלות, הרחובות נצבעים בכתום, מסיבות מאורגנות או ספונטניות מתחילות כבר בערב שלפני, בקינגס נייט, וכל העיר צוהלת ושמחה. אנשים מגיעים מכל העולם במיוחד לחוות את היום הזה, ואחרי שהייתי שם אני גם מבין למה. כי מעבר למסיבות והגוד וייב הכללי, יש למשל אירוע שהוא מדהים, זה אירוע מרכזי שהוא בעצם מין גאראג' סייל כזה, אתם יודעים, מכירת חצר כזאת עצומה. כל אזרח יכול ביום הזה להוציא לרחוב מה שבא לו מהבית שלו ופשוט למכור, והמחירים באמת פשוט מגוחכים, באווירה פשוט קסומה. זה באמת תענוג מאוד מאוד גדול. זה דרך גם מאוד יפה להכיר את ההולנדים כזה בעקיפין, לראות מה יש להם בבית, מה הם אוהבים ללבוש, שיחות ספונטניות עם אנשים, אפשר לטעום כל מיני מאפים ביתי, משקאות שילדים גם שעושים דוכנים קטנים כאלה מוכרים, כל מיני חפצי אומנות, רהיטים, מה שאתם רוצים. כל העיר, כל המדינה, זה פשוט כיף מאוד גדול, אחלה דרך לחגוג יום הולדת למלך. אבל בתור מי שגדל במדינה שאין בה את מוסד המלוכה, אז קצת קשה להבין לפעמים את היחס של האזרחים כלפי המוסד הזה, אתה רואה את ההרצה הזאת ואת ה... יש שם איזושהי תחושה מאוד מאוד, קשר מאוד מאוד חזק בין האזרחים למלך ולמלכה שלהם. אני משער שקשור בזה איזושהי גאווה מסוימת או שייכות. מנגד גם יש הרבה בוז וסלידה לחלקים גדולים באוכלוסייה, בעיקר באנגליה למשל. אז בשביל מה צריך את זה בעצם, אתם שואלות ושואלים? שאלה ממש מצוינת, וזה כמובן תלוי את מי שואלים. אבל בגדול, רוב הסיבות נוגעות באמת בצומת כזאת שהיא בין היסטוריה, פסיכולוגיה פוליטית ואולי פרקטיקה מודרנית. כי בית המלוכה הוא נתפס בעיקר כזה סוג של סמל, סמל לאחדות או לאיזושהי זהות לאומית, משהו שהוא כאילו מעל פוליטיקה. המלך בעצם לא מייצג מפלגה, הוא כאילו מייצג את העם כולו, וזה מאפשר איזושהי יציבות פוליטית שקטה כזאת, כלומר משהו שמאפשר לפוליטיקאים לנהל את המאבקים שלהם, אבל גם להשאיר את ההוגה שלמה. אולי קצת כמו הנשיא אצלנו, המלך הוא בעצם מין ראש מדינה טקסי כזה. קצת קשה לתאר את בוז'י, אותו מלך, בוז'י המלך. אבל לא נורא. וכמובן שיש גם אספקט היסטורי לכל העניין הזה של מלכים ומלכות, כי מייצגים איזושהי המשכיות כזאת בין עבר, להווה, לעתיד, יש זה. מסורת, קסים, כל מיני סמלים שיוצרים איזושהי תחושה של יציבות, כי גם כשמתחלפת הממשלה, יש איזו הרגשה שיש דברים שאפשר לסמוך עליהם והם תמיד יהיו שם. זה
יוצר אולי גם איזושהי הפרדה כזאת בין המדינה לממשלה. זאת אומרת, גם אם יש איזו ממשלה לא ממש פופולרית, אז המלוכה נותנת איזו תחושה של איזון או יציבות. לפעמים, המלך או המלכה, כמו למשל אליזבת השנייה, הופכים ממש לסמלים עולמיים, סופר סלבס כאלה, שיכולים לתרום לתדמית של המדינה. או להפך, להרוס אותה. אי אפשר גם להתעלם מהעובדה של מוסדות כמו ארמון בקינגהאם או כל מיני טקסים מלכותיים מושכים פשוט מיליוני תיירים בשנה, וזה שווה הרבה מאוד מאוד כסף. טוב, אלה שמתנגדים למוסד הזה טוענים בין השאר שזה מוסד שהוא מתנגד למנוגד לערכים דמוקרטיים. הרי המלך הוא לא נבחר, הוא נולד לתפקיד וגם אי אפשר להיפטר ממנו. מעבר לזה, העלויות הציבוריות לטובת תחזוקה של המשפחת המלוכה, ארמונות, טקסים, זה ים כסף. אבל הוא לא מעט אנשים, זה פשוט נראה מיותר, ובא על חשבון דברים יותר חשובים שאפשר לטפל בהם. עבור אנשים אחרים זה גם מסמל איזשהו ניתוק, ניתוק מהעם. המלוכה נתפסת כאיזו אליטה רחוקה כזאת לא רלוונטית, שאין לה שום קשר לחיים האמיתיים. ובנוסף יש את הריבוי של שעוריות ופגיעה בתדמית, וכשיש בעיות בתוך המשפחת המלוכה, פוגע בכל המדינה באיזשהו מקום. אז למה זה ממשיך להתקיים? למה? אז כנראה שזה חשוב למדינות מסוימות, שבהם המלך הוא כבר לא איזשהו כלי של כוח, אז זה כלי שנותן יותר משמעות לאנשים. איזושהי זהות, יציבות, ומין סיפור לאומי כזה. המלך הראשון שתועד בהיסטוריה היה בעצם עיראקי, כן? קראו לו עלולים, עלולים, והוא היה ראשון בשרשרת של מלכים שנקרא ארידו, הוא היה ארידו הראשון בממלכה השומרית. המלך הישראלי הראשון היה שאול, שאול בן קיש, שנמשך למלך על ידי שמואל הנביא, אחרי שבעצם שבטי ישראל רצו מנהיג שילחם עם הפלישתים. מאז לא היו לא מעט מלכים, לא מעט מלכים, חלקם טובים, חלקם פחות לעם, חלקם עשו את הטוב בעיני אדוני, חלקם פחות. זה לא באמת, לא מאוד מפתיע שבשנים האחרונות יש כמיהה מחודשת בישראל למלך. לא יודע, משום מה יש לאנשים רצון לשים בידיים של אדם אחד כוח בלתי מוגבל. חושבים שאם יהיה כאן מלך אז יהיה כאן טוב. שוכחים שהשאלה היא טוב למי? מה שבטוח זה שהם מאוד אוהבים להשתמש פה במילה מלך. שוב, כמה שזה נשמע מוזר, יש היום בעולם בערך עדיין 40 מדינות שבהם מוסד המלוכה קיים. באירופה זה מוסד, כמו שאמרנו, ייצוגי, סמלי יותר, כמו באנגליה, בספרד, בשוודיה, בנורווגיה, הולנד, בלגיה, לוקסנבורג, מונקו וליכטנשטיין. אותו דבר במזרח הרחוק, יפן, תאילנד, מלזיה, קמבודיה, בוטן, אוסטרליה, ניו זילנד, גם להם יש מלכים או מלכות, בקנדה יש מלוכה, אפילו בקריבים. בעצם במזרח התיכון, הוא המקום היחיד, למעט מרוקו, שבהם יש מדינות עם מלכים שהם אשכרה, שליטים אמיתיים של המדינה, באמת יש להם כוח אבסולוטי. ערב הסעודית למשל, איחוד האמירויות, קטר, אומן, ירדן, כווית, בחרן, ברוני. אז ישראל אומרת לעצמה, אולי כמה אנשים אומרים, גם אנחנו רוצים להחזיר את המלוכה, אמונה שמלך מביא איתו איזשהו כוח ועוצמה, ובשלטון העם הוא לא באמת משהו שיש בו יתרון אמיתי, האמת שאפשר לראות לפעמים למה. וזה משתלב יפה מאוד בשכונה הכללית הזאת של המזרח התיכון, שבה כבוד וכוח, שליטה, מרוכזים בידיים של מעט מאוד אנשים, ואין באמת כוחות שיכולים לשנות את זה. למרות שבישראל זה לא קורה בפועל, אי אפשר להתייחס גם העובדה שחלקים באוכלוסייה מתייחסים לראש הממשלה כאילו שהוא סוג של מלך, שלא לומר שליח האל. אבל מצד שני, בישראל, ישראל כל ממזר מלך. בקיץ כל אבטיח הוא מלך, המשיח הוא מלך. כשאנשים רוצים לפרגן לך ברחוב, הם יקראו לך מלך או תותח. כמובן יש את מלך השערים, מלכת היופי, מלך הפלאפל. אפשר לנסוע בדרך המלך. אפשר לפצח, אגוז מלך.
לאכול סעודת מלכים, כיד המלך. כשהייתי פעם בגן חיות בברלין, ועמדתי מטר, אשכרה מטר, מאריה בוגר, כמובן שבינינו הייתה זכוכית עבה מאוד, אז הבנתי למה קוראים לו מלך החיות. מה אתם אומרים? הייתם רוצים להיות מלכים? מלך או מלכה, מישהו פה היה רוצה להיות? תכלס, היינו יכולים להיות נתינים בריטים, אתם יודעים. תחת בית המלוכה, לקבל תארי אצולה, בטקס כזה עם חרב על הכתף. אולי אפילו היה יכול להיות פה כדורגל כמו שצריך. הומור, משובח, פיש אנד צ'יפס. אולי אפילו איזה קינגס דיי בפארק הירקון. לפי מיטב ידיעתי זה לא עבד מי יודע מה בתקופת התנך, אבל היי, אולי שווה לנסות. או זה, או שיבואו חזרים כבר. מה הדבר שאם היה לכם אותו, הייתם מרגישים כמו מלך או כמו מלכה? מה הדבר שהכי קרוב בשבילכם להרגשה הזאת? להרגיש מלך. אז את כל זאת ועוד, אני אשאל בעוד כמה רגעים את היועצים הנאמנים. אסי עזריה, שרון קנטו ואיתי מאוטנר. אז אני מאחל לנו פרק מלכותי.

0: אינסייד אאוט, אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אסי עזריה, שלום שלום.
2: הלו נוימן, שלום וברכה.
1: היי הו, מה שלומך?
2: מה שלומך? נסיך, מלך, איך אומרים היום? יא נסיך,
1: יא... יא נסיך, יא מלך, יא דוקס, יא אביר, יא...
2: כן.
1: מה עוד יש?
2: הנרי השמיני.
1: יא גרף.
2: יא גרף. הגרף פוטוצקי. מה שלומך, יא מלך?
1: אני בסדר, אני בסדר. מסתכל על הממלכה. תוהה מה ניתן לעשות, מה ניתן לעשות לגבי הממלכה.
2: תראה, קודם כל הממלכה שלנו במרכאות כפולות ומכופלות, מצב טוב יחסית להיסטוריה, מי שמכיר, אתה יודע, כמו שאמרת יפה, גם יש מקומות בעולם שעדיין, גם במזרח התיכון אגב, השיטה המלוכנית עובדת באמת, כן, באנגליה ובמקומות כאלה זה שריד, זה קצת כמו הנשיא, מוסד הנשיא אצלנו, ואני חושב שהוא מצא בדיוק באופן דומה. מלך אנגליה היה שליט יחיד, אבל לאט לאט תהליכים מבורכים, לקחו ושללו ממנו את כל סמכויותיו עד שהוא הפך לסוג של עציץ.
1: ונגיד...
2: אז קשה לנו להתחבר למלך, אתה יודע. עכשיו, אתה יודע, חשבתי על זה שבתפילה, התפילה התחברה, כקונטרה למציאות, אז אומרים אלוהינו מלך העולם, זאת אומרת, השתמשו חזל בדימוי של מלך, כדי שאתה יוצא לרחוב, אתה רואה את המלך, את הצער, אני לא יודע את מי, אז לא, יש מלך יותר. כשהיה מלך בחוץ, הדימוי הזה אני מניח שהיה חזק, יש בתפילה כזה משפט שאני אוהב, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. תחשוב כמה אנרכיסטי המשפט הזה, כשהוא נאמר על ידי קבוצה שחיה במדינה שיש בה מלך באמת, שיכול, אתה יודע, להרוג, אבל האמירה הזו, אמירה של חירות, אני תמיד אהבתי אותה. והיא יוצאת נגד הנטייה שלנו כיצורים אבולוציוניים, להתכנס במסגרות, מבנים היררכיים עם זכר אלפא וכל הדבר הזה. מכירים את העניין הזה, נכון? רואים את זה כבר אצל החיות, קופים. אז גם אצלנו יש עניין כזה שיש צורך באיזה מישהו, או אולי מישהי, שינהלו את העניינים. אנחנו פחות בזה, אנחנו יותר בדמוקרטיה, אתה יודע, באשליה של שלטון האזרחים.
1: כן, בדיוק.
2: סליחה,
1: בדיוק. יורשה
2: לי, כן.
1: ברור, אבל אם אנחנו, אם אנחנו באמת, אם כבר לקחת אותנו אחורה, אז נגיד בהיסטוריה של עם ישראל, הרי מלוכה הגיעה בשלב מאוחר, נכון? כאילו זה...
2: נכון, נכון.
1: אני טוב, אני יודע שזה היה כאילו לפי ה... אתה יודע, לפי ה... ההיסטוריה הכתובה, אז זאת אומרת, זה היה שהעם כאילו רצה נגד הפלישתים, נכון? כאילו מישהו שילחם בפלישתים, פנו ושמואל פנה לזה, ואז כאילו הוא משך את שאול. זאת הייתה הסיבה בעצם?
2: נכון, נכון. אני אקח את זה טיפה אחורה. מעניין יותר מההיסטוריה, שהיא גם מעניינת, המסגור של ההיסטוריה הזו בתנך, זאת אומרת, איך הוא בחר לתאר אותה, קודם כל ספר דברים, שזה הנאום האחרון של משה, כן? הוא מזכיר מלך, אתה יודע, הוא מזכיר בפירוט מוסדות כאלה, כהן, נשיא, יש כל מיני, נשיא זה מלך, אבל יש מוסדות מפורטים, על המלך יש שלושה פסוקים. כתוב, אם תרצה מלך, אתה יודע, כי אני נסח את זה בלשון מודרנית, אתה יודע מה, קח מלך, אבל שלא יהיה לו יותר מדי סוסים, ושלא יהיה לו יותר מדי נשים, ושלא ייקח יותר מדי כסף, שיכתוב שני תורות, ושים עליו הגבלות. כאילו, זה הגישה, זאת אומרת, אתה מרגיש שם איזה מין, לא יודע, חשב. עוד עצנו ממצרים, שהיה שם מלך שהיה אלוהים, אתה יודע, לא אוהבים את הקונספט. חכה, אחרי זה, הסיפור שאיך מוסגר בספר שמואל, אז בני ישראל באים לשמואל, הם היו שבטים, אומרים, רוצים מלך ככל הגויים, ואז הוא מוכזב מהם, וקורא שם גשם לא יורד, ואומרים, אתם יודעים מה, אני אביא לכם מלך, אבל זה יהיה לכם לא טוב. אז הוא מביא את שאול וכל הדבר הזה. זאת אומרת, כל הראשית המלוכה בישראל, כפי שהיא מסופרת, היא דבר זר.
1: כן.
2: יהודים לא אוהבים מלך, ככל הנראה.
1: כן, אבל...
2: או מלוכה. אבל יש גם את הנטיות ההפוכות, כן?
1: כן. זהו, בגלל זה מעניין אותי שעם שאין לו את זה בתרבות ממש, עדיין פתאום יש את הדיבורים האלה של מלך, מלך, מלך, ואתה רואה את זה היום, כאילו בשיח זה כן קיים היום, אתה יודע, זה קיים בשיח.
2: יש את מלך המשיח, אבל שמלך המשיח זה מין דמות מהאוטופיה המטה-היסטורית, אוף, כל כך אני תופס את זה, זאת אומרת, זה מין משהו שמסמל את העתיד המושלם, שאף פעם לא מגיע באיזשהו אופן. כמו הארץ המובטחת של התנך, שאף פעם לא מתפסים אליה, נכון?
1: כן, כן.
2: כאילו, זה מין מודל כזה. יכול להיות שיש אנשים שאומרים את זה ומתכוונים כפשוטו, אני לא רואה איך בן אדם עכשיו מלך בא ומשתלט על כולם פה, ולא יודע, זה לא מתאים, מרגיש לי, לא מתאים לדנ"א, אבל אולי אני מסתובב בחוגים הלא נכונים. אני לא יודע.
1: בחוגים הליברליים או הדמוקרטיים, כאילו, אני מתאר לעצמי שאנשים, אני חושב שאנשים פשוט, יש להם איזושהי הסתכלות, אני זוכר יום אחד, לפני המון שנים, ישבתי באיזה בית קפה בתל אביב, ולידי היה איזה פרלמנט של חבר'ה כזה, אתה יודע, אלה שאוהבים בדיוק להיעץ לכל העולם ואשתו, בעיקר לעצמם, והם יודעים הכי טוב, והיה שם איזה אחד, זה היה בתקופה שכאילו פוטין עוד, היה לו עוד נקודות זכות, מעטות, אבל היו לו, והוא אמר, אין, תאמין לי, רק פוטין, והלוואי והיה פה פוטין, ואחד כמו פוטין. עכשיו אתה אומר, תגיד, אתה מבין אבל שכרגע, נניח, והיה מישהו כזה, אתה שוכח מה זה שבן אדם הוא כל יכול, ואתה... ואם אתה פתאום בצד הלא טוב, אם השולחנות מסתובבים פתאום ואתה לא בא לא טוב בעין,
2: בדיוק, נכון.
1: אז זה נורא מפתיע אותי שאנשים לחלוטין לא מודעים לזה, כאילו שאנשים כאילו איזה...
2: אני חושב שלא לוקחים את זה לכזה מקום. בוא נגיד משהו ובשבח הדבר הזה, ולכל זאת, אינסייד אאוט. תראה, באירופה, רוסיה, הבאת את רוסיה. שם עד לפני 100 שנה בערך, היה מעמד של הצולה.
1: כן.
2: השלחתה, כאילו, זה הצולה פלוס חלק מהסוחרים, שקצור, היה שם איזה מבנה מורכב, שבגדול לא עבדו, שתבין, הם נולדו לחיים שאין להם עבודה.
1: כן.
2: כל מי שקורא, אתה יודע, אתה יודע, את הספרות, את כל האלה, אתה רואה שהוא מתאר את האלה, והם מתעסקו כל היום בקשקושים של מה אמר ההוא אלי, אבל היה להם כמו עבדים צמיתים, שזה אנשים שעבדו להם באדמות.
1: כן.
2: הם לקחו את רוב הרווח, הם לא עשו כלום, אנשים שלא עבדו.
1: כן.
2: אנשים היו שם לא ידעו קרוא וכתוב, רוב הציבור. כל הספרות, אבל מה אני רוצה להגיד, מה טוב בזה? אליטה כזאת שזה, מה זה יפה? אני רוצה להגיד שאת כל הספרות הרוסית, יכול להיות שיגידו לי זה לא שווה את זה, אבל בסדר. לא, אולי לכל, כל התרבות, המוזיקה, לאורך גם באירופה היה מלך פרידריך שבזכותו יש הרבה יצירות אומנות, כי הוא אהב את האומנות, מזל, לא נפלנו על אחד אחר. לא משנה, אז הוא השקיע, יש למלך פריבילגיה, אם הוא נופל נכון, לעשות דברים שאולי במשטר דמוקרטי, אולי אומרים זרוק את הקשקושים האלה של דווינצ'י לפח, מה אנחנו צריכים איזה תביא חיטה.
1: נכון.
2: אתה מבין? זאת אומרת, חוכמת ההמונים עם כל הכבוד, ליכולת שלא היה לנו עכשיו את הלוב עם כל מה שיש,
1: כן.
2: אפשר להתווכח אם זה שווה, רציתי רק טיפה לתת גם, זאת אומרת, יש משהו בשלטון המלוכני הזה שיכול אולי להביא דברים שפירמידות או דברים כאלה שקצת קשה לעשות היום, אבל עם כל זה אנחנו לא רוצים מלך, לא.
1: מה בשבילך זה להיות מלך? נגיד אם אתה מדבר...
2: בשבילי להיות מלך?
1: כן, כי אתה אומר...
2: לקחנו את זה לפרט.
1: כן, מה, אתה יודע, איפה, אני מנסה להבין אצל כולנו, כאילו, מה זה הדבר הזה שנותן לך את הקשה של מלך.
2: זה כיוון חדש לגמרי, נכון, נכון. שאתה חש שאתה ראוי מעצם קיומך, ככה זה מתרגם לי התחושה. מלך, הוא לא צריך אף אחד, יש לו הכל. כמו השלחת האלה, שלא צריכים לעבוד, אתה יודע, כמו, כאילו, איזה מין הצולה הטבעית כזאת. לא מופקה ביחס לאחרים, אבל אתה כמו לא נזקק. מקום של המלך, שנדיר לאחרונה, אבל...
1: אז מה זה, זה עצמאות וחוסר תלות ו...
2: כן, איזה מין סוג כזה של אני לא צריך כלום, אתה הולך זקוף, אתה כמו מרגיש שאתה מקומך בעולם הזה מוצדק, ראוי, אתה בסדר, אתה עושה כל מה שצריך, אתה מלא, אתה גם נותן, כשאתה במלך אתה נותן, אין לך מה לקחת.
1: כן.
2: זה הפוך, אתה כאילו מלא, אז כל מי שבא, אתה תצייע אם בא לך. ככה זה מרגיש לי. בדרך כלל אנחנו במקום שהוא לא ראוי.
1: אז נראה,
2: לא ראוי.
1: נכון, אז זה נראה כאילו הדרך היחידה זה להכתיר את עצמך, למשוך את עצמך, לא? כאילו,
2: כן, זה לא כך עובד. זה בדיוק העניין, שאת עצמך מי זה. ואם לא יודע כמה זמן נשאר לנו מילה על זה, זה באמת דק. היה כתוב שהולכים לעלייה לרגל, לבית המקדש, שלוש פעמים בשנה יבוא לראות, באים לראות. אז בתלמוד כתוב, כמו שהוא בא לראות, הוא בא להיראות. סתם דמיינתי לי את זה, שאתה בא להיראות, להיות ראוי, כן? אתה רואה למקדש, נניח שהייתה שם באמת חוויה של ביטול, אתה יודע, של איזו התאחדות עם משהו גדול יותר, או איזה אובדן גבולות, ואיזה מין חוויה חצי מיסטית, לא יודע. אבל בהנחה שכן, אז אתה מרגיש ראוי, כן? אתה מרגיש שרואים אותך. מה לנו זמן הייתי מביש בתהילים, פשוט מזמור נפלא שמתאר את החוויה הזו, היא חוויה קשה קצת. אנחנו לא רוצים להיות ראויים, חושפים, שקופים, אתה יודע, פתוחים לגמרי, רואים אותי. או, יש דברים שאני לא רוצה שיראו. אז לא, אבל אם אתה ראוי עד הסוף, בעיני מה שאני רוצה להגיד, אתה לא יכול להכתיר את עצמך, אבל אתה יכול להכתיר את עצמך כחלק מהמכלול. כאילו, מי זה עצמך? לא אתה שהוא נפרד מהמכלול, מנסה אלון להנציח את עצמו נגד כל הזרם, אתה יודע, כדי להשאיר חותם, כדי לא למות, כדי לא להיסחף בזרם, ולהיות סתם אחד, עוד אחד שאפשר לא לזכור אותו בעוד מעט, עוד שנים ספורות. אתה מבין, זוועה כזאת. אז מלחמים, אז זה לא, לא, לא את זה להכתיר. להכתיר דווקא כביכול את הקפיצה לתוך המים האלה. להיות חלק מהדבר, ואז מלך. אז אתה ראוי, רואים אותך, ואין לך מה להסתיר. נו.
1: איזה מלך אתה, אסי, איזה מלך.
2: איזה מלך, איזה מלך.

0: אלון נוימן, הנה היום לג בעומר, סליחה, אנחנו מגסים בלג בעומר, ככה ברגע נצטוץ אחרון, שזה משנה הרי, רבי שמעון בר יוחאי, שזה לג בעומר, אז הוא אומר, יש שם מחלוקת, בני מלאכים ככה, לא ככה, בהלכה, רבי שמעון אומר, כל ישראל בני מלאכים, ההלכה חלה על כולם, אנחנו לא מבדילים, כולם מלאכים, לכולם מגיעים את הפריבילגיות.
1: ואמרו אמן.
0: שניקח את זה איתנו, ואמרו אמן. יאללה, ביי.
1: ביי, ביי, תודה.

0: שרון קנטו, פטיש אוויר.
1: שרון קנטו, המלכה, המלכה, מלכה.
2: יואו, מלכה שלנו.
1: מלכת הרוק, מלכת הפרינג', מלכת העולם, מלכת הספר, מלכת המילה, מלכת המוזיקה.
2: אל תקטין, אמרנו מלכת העולם כבר, למה אתה מקטין?
1: אני רק נותן את הרובריקות, כאילו, את הפירוט של מה בעולם את...
2: לא צריך. מלכת העולם, בבקשה, נורא
1: מבקשת.
2: פשוט תשמור על זה כאילו ביג.
1: אז איך את עם מלוכה? את חובבת את בתי המלוכה? איך היה כל היחס שלך למוסד הזה?
2: כולנו אוהבים את בתי המלוכה כשאנחנו המלכים. באמת, כאילו באמת, אנחנו כולנו, יש לנו רגעים שאנחנו נורא רוצים של שלטון טוטליטרי, כשהדמוקרטיה מחזיבה, אז אנחנו רוצים שלטון טוטליטרי, ובטח כזה מתחילה להיות לא בדיוק דמוקרטיה, כי בעצם הדמוקרטיה האלגוריתמית, היא לא לגמרי דמוקרטיה.
1: נכון.
2: יש לה כל מיני צורות שונות.

0: תמונות ומשונות כדי להשפיע על האנשים, ככה שהם לא היו באמת כל אחד, כל אחד. זה היה פעם אחת, פעם בקוף, אני לא יודעת אם זה לגמרי.
1: יפה, זה עבר אפילו ברדיו, אפילו ברדיו זה עבר.
0: וואו, אבל אני רוצה לדבר גם על העניין הזה של נתניהו, בהקשר של המלך.
1: לא מכיר.
0: ואני חושבת שלאורך, הוא בנימין. לאורך, בנימין. לאורך הרבה זמן, אני חושבת שכאילו, נעשו, יש הרבה שגיאות כאלה, שאנשים חושבים שוואי, אם הם יפרסמו, אתה יודע, את זה שהוא ככה, לא יודע, עושה, מזמין שמפניה, עושה whatever, עושים כביסה, מזמין לעצמו ככה, כנף ציון, סיגרים, בלה בלה בלי. כאילו, ושזה יעורק את הציבור שלו, את הפולווינג שלו.
1: לסלוד ממנו.
0: לסלוד. ומגלים שהוא שלא כך הוא, כי אני חושבת שמה שהם מפספסים פה רוב הזמן, זה את הכמיהה של הרבה אנשים, לכך שמישהו ייצג דווקא עבורם, הייתי אומרת, השתנה הזו על החוק באיזשהו אופן, או אפשר להגיד, את ההיות מעל החוק. כי היות מעל החוק זה גם היות מעל המוות באיזשהו אופן. זה מייצג איזושהי אפשרות למשהו שהוא באמת גדול בחיים. וההפך, וכמה שיותר אתה אומר כאילו, ככה וככה וככה, אז עוד יותר זה מוצא חן.
1: כן.
0: כי זה עוד יותר, זה גדול, וזה חזק, ואתה יודע, ובגדים, ותיקים, וזהב, זה נכון להרבה אנשים בהרבה מקומות, זה איזשהו משהו נורא נורא בסיסי. אנשים בכל מקרה חיים שניהם כאילו, הם יודעים שזה לא בדמוקרטיה מוחלטת ומנהיג בצריף, זה לא שמחכה להם איזשהו עולם מקסים בהכרח. אז הרבה פעמים בכלל, בלי קשר לפוליטיקה, אנשים מעדיפים את קיומה של האשליה בחייהם. אפילו זה לא אצלם, כמו שהם אוהבים שיש סיפורים, בסדר? whatever, הם מעדיפים את זה על פני האמת העירומה. זה לא בהכרח יותר נעים. אז מפספסים את זה. לא דעתי.
1: וגם יש איזה משהו ש...
0: עושים העלאה, הדרה.
1: כן, גם יש איזה ציפייה לזה אפילו, אם אני שומע מה שאתה אומר, זה כאילו אם הוא המנהיג שלי, אז הוא צריך לחיות חיים של מנהיג. כאילו מנהיג צריך להיות באמת מורה מעם מאיזשהו מקום בתפיסה שאת אומרת, ואני מבין אותה לגמרי, כאילו...
0: כן, כן, צריך. אגב, אני לא חלוטין מתנגד לזה, אני כן חושבת שאתה יודע, אדם לפני פגישה קריטית, כדאי שישן במטוס, בסדר?
1: כן.
0: אני לא מצפה, אתה יודע, לדברים של 180 מעלות אחרים.
1: שייסע במחלקת תיירים כזה.
0: באגד שם, כן.
1: על יד מאחור, על יד השירותים מאחורה כזה.
0: נכון.
1: אבל תראי, אבל יש בזה משהו שבאמת, כאילו אנשים, אני זוכר, להבדיל מיליון הבדלות, בתקופה שעוד גרתי כזה בתל אביב, הייתי ככה נוסע באופניים להנעתי, ממקום למקום, אז אני זוכר שעמדתי באיזה רמזור, ונעמדה לי ידי מכונית, ומישהו פתח את החלון, מסתכל עליי ואמר לי, זה מה שאתה נוסע? כאילו, הוא התבאס, כאילו מישהו שהוא שחקן, והוא בטלוויזיה, וכזה וכזה, ואתה נוסע על אופניים? עכשיו, לך תגיד לו שזה... כן, זהו, אני אומר, בדיוק, בגלל זה אני נותן את הדוגמה הזאת, שכאילו, אתה אמור להיות, וואו, אתה אמור להיות שם איפשהו, שאי אפשר לגוע בך, אתה שם למעלה, ולראות אותי כזה על יד הרמזור.
0: אתה אמור לייצג, באמת, אמור לייצג איזושהי אשליה של קיום טוב יותר עבור אנשים. פשוט ככה. ואתה מחזיב, כשאומרים להם, עם האופנוע הדרדלי הזה שלך.
1: אופניים, עזבי אופנוע, אופניים אפילו, כלום. אופניים, עם כפכפים כזה, את יודעת. הכי פרש. מה זה, לא יוצלח, לא יוצלח פשוט.
0: נכון, שישראל כאילו שוב, זה גם כמובן חלק גדול מהחן של ה...
1: את מכירה אולי מהכירותך אולי בהיסטוריה או דברים כאלה, מלך ש...
0: מלכים
1: א', מלך שהיה טוב? מלך שהיה מלך טוב כזה? ושבסיפורים, אז זה משהו כאילו שעל מלך טוב, שאומרים, וואי, בוא נע, הוא היה מלך טוב.
0: יש את כל תקופת הפקס רומנה, שהם נחשבים, אתה יודע, יש שליטים שבעצם בתקופתם היה פשוט סבבה. אני לא מספיק מבינה בהיסטוריה כדי זה, אבל אני יודעת שמקיאוולי סימן שם כמה חבר'ה שהחזיקו את העסק כמו שצריך, בתקופת שלום.
1: כן.
0: זאת שאלה מאוד גדולה, כי זה בעצם אתה מחזיר אותנו לשאלה של האם בכלל שלטון

0: רצון יכול להיות טוב ומיטיב. ואני חושבת שבעניין הזה, כאילו אני תמיד, חוץ מזה שאפלטון אמר שצריך כאילו להעיף את כל השחקנים, בוא נשים את זה רגע בצד, שהוא נורא נורא שנה שחקנים, אז אני חושבת שהתפיסה שלו, של המלך הפילוסוף, שהדרישה הראשונה מהמלך הפילוסוף, מעבר לזה שהוא צריך להיות כאילו חכם יותר ומבין יותר, הוא צריך לא לרצות לשלוט. שזה הבייסיק. כן, זו דרישה ממש מגזית. גם עקרונית אין לו רכוש פרטי, והכל ניתן לו. הדגם הזה אני מאוד מאמינה בו.
1: המלך הקיבוצניק.
0: המלך הקיבוצניק, כן. שגם הוא אומר, לא, תעזבו אותי, אני לא רוצה, והוועדה באה אליו שוב, והגזבר, וכל האנשים מקיפים אומרים, כאילו, עברה שרק אתה יכול.
1: חדש לך את הקלנועית.
0: אף אחד שלא יכול לעשות את זה חוץ ממך, והוא אומר, ואני לא צריך, מה אני צריך את זה? אני לא צריך. ובסוף כאילו נשאר בדיוק בחדר שלו הירום, אבל הוא אומר להם מה לעשות, כי הוא יודע, והוא באמת קרא הרבה היסטוריה, לא כמוני, אז אני חושבת כן, שזה המלך הטוב והנכוח בשבילי, כן.
1: מה גורם לך להרגיש כזה, בוא נפק, אני מלכת העולם, וואו, איפה יש לך אגו טריפ? נגיד שאת אומרת שאת עפה על עצמך, את אומרת, בוא נשרון, איזה מלכת, איך עשית פה את הזה והזה והזה? איך טקטקת את הדבר הזה? איזה מלכה. את רוצה לחזור עליי שבוע הבא?
0: אם אני אחזור עליך, אני חושבת, בטח היו כמה רגעי הברזה כאלה, אני צריך נגיד להבריז לשלושה גורמים שונים, ולהיות כזה בים עם בירה, אני חושבת שכאילו אולי היו לי כמה רגעים כאלה, אמרתי, יא, מלכה, כל הכבוד לך.
1: דפקת את המערכת.
0: זה אולי, זה אולי, אבל אני צריכה באמת יותר לחשוב על זה.
1: בסדר, אם ילך איזה הברכה.
0: רוב הזמן לא. כן, בסדר.
1: יפה.
0: אבל אתה המלך.
1: אני המלך, ברור. אני מלך היער, אני אלון, מלך העצים, ככה אומרים, לא?
0: מלך היער, איזה יופי.
1: מלך היער. אם כבר אני רוצה תואר, אז אני רוצה מלך היער. יפה?
0: וואו, כן, מאוד יפה. אני כאילו מצאה להיזכר שיש איזשהו שיר כזה, לא דובלבול.
1: אני זוכר את בבר מלך הפילים, זה מה שאני זוכר.
0: זה בבר, לא?
1: בבר? בבר.
0: כן, נראה.
1: בבר זה...
0: בבר אולי. בבר זה הגרסה, זה אצלי בספר, נכון, בבר.
1: זה בבר.
0: בבר. אבל דבלבול מלך היה, דבלבול. כן, שימחת.
1: טוב, בקירתי. אני מאוד מודה לך.
0: טוב. אני מודה לך.
1: יאללה, ביי ביי.

0: איתי מאוטנר, כמעט. ו...
1: איתי מאוטנר, המלך. איזה כיף שאני יכול להגיד את זה.

0: וזה מתאים, כן, כן, כן.
1: אתה אומר את זה רק בגלל שזה מתאים לקונספט.
0: כן, נכון, נכון, אני אף פעם לא קורא לך ככה.
1: אני כבר 16 שנה פה, כן. בחיים לא אמרת לי מלך.
0: נכון, אתה יותר דוכס כזה, אתה יותר כזה...
1: כן.
0: אתה יותר משדר יותר דוכסות, לא יודע, דברים כאלה. נכון? מלוכה זה פחות אתה. פחות, אני חושב שאתה לא היית רוצה גם.
1: לא, לא, דוכסות, כן.
0: הציעו לך, הציעו לך, הבירות.
1: אם אפשר, הבירות זה טוב, כן.
0: וואו.
1: תקשיב רגע, אני מדבר איתך שאני במקרה בבית חולים, הלל יפה. ואתה מכיר את הבני נוער האלה שנוסעים על הקורקינט ומרימים גלגל אחד, אתה יודע שנוסעים כזה ככה?
0: ברור.
1: אז היה פה עכשיו בן נוער שעשה את זה עם כיסא גלגלים. כאילו הוא פצוע אבל הוא חייב לעשות את התרגיל. חייב. והאמת שזה מרשים, תרגיל מרשים.
0: כן,
1: יפה. אני גם הולך להחליף אותו. איזה מלך הוא שהוא עשה.
0: לא מלך, הוא גם אומר לעצמו, יאללה, אני מפעל אחורה, אני פה במיון anyway. זה המקום להרים גלגל.
1: תקשיב, אתה דיברת במונולוג שלך על יום המלך.
0: כן.
1: ואני יש לי סיפור נורא נחמד גם על יום המלכה, שזה עוד היה יום מלכה, אני לא יודעת שאני החליט את זה ליום המלך.
0: כן.
1: אני הייתי בהודו, הייתה לי בת זוג הולנדית, ואני אגיד את שמה, פאולה חרובן, כי זה פשוט נורא כיף להגיד את השם.
0: פאולה חרובן?
1: כן, פאולה חרובן. והיא גרה באמסטרדם, ואחרי שהייתי בהודו, אמרתי, יאללה, אנחנו מכיר אותה באמסטרדם, ובדיוק זה נפל על קווינס דיי, ואז... אמרתי, יאללה, אני גם אפתח בסטה, כי כל אחד יכול לפתוח שם בסטה, ואמרתי, אבל אני אביא דברים מאודו סטייל, אתה יודע, אני אביא דברים יפים.
0: כן.
1: הסתובבתי לי בדלי, וממש כאילו הייתי כאילו כמו קניין אליט כזה, אמרתי, תן לי צעיף אחד כזה, תיק אחד כזה, אתה יודע, עשיתי ממש שופינג כזה, איכותי, איכותי. הלכתי למעצב גרפי מקומי בדלי, שהוא הכין לי כרטיסי ביקור, עשיתי מיתוג, קראו לזה... divine fashion
0: Ooh.
1: worn designed by angels worn by people לא זוכר משהו כזה ומאחורה היו הסבר קצר על כל אחד משלושת האלים ההודים המובילים כאילו לא רק קנית בגד מדהים
0: החכמת.
1: אלא גם והחכמת והתחברת אל תיאולוגיה הינדית אתה יודע וכל הדבר הזה
0: אתה הקדמת את מתן חכימי כאילו אתה ממש
1: למה?
0: לא, להחכים מתן משחק מילים מפגר כזה שאתה יודע לא מתחייב פה להצחיק גם את המאזינים.
1: כן, לא, ברור שלא, ברור שלא. מהות החיים זה לא לצחוק. ובאתי לשם, וגם כל התקופה שהייתי בהודו, לא אכלתי בשר. הייתי צמחוני כל התקופה. זה היה קרוב לשנה. ואז באתי ובאנו לאמסטרדם וכזה, וואו, ואכלתי בפעם הראשונה מזה הרבה זמן אוכל כזה בשר, כזה בשר, בשר, בשר, כזה ממש בשר, כמו שצריך להיות בשר. והיה כזה טיפה קר, אז הייתי כזה עם צעיף וכל דבר, ואז אנחנו יוצאים החוצה ואני כזה מראה לפאולה, אני אומר לה, תראי, תראי איזה קטע, הידיים שלי הן צהובות, כפות ידיים, תסתכלי רגע, אם אני מסתכלת ואתה רואה את הכפות ידיים הלא נצהובות, כאילו... כאילו, לא יודע, משהו. אמרתי, תראי איך הגוף שמגיב לבשר, תראי איזה חיבור, תראי איזה טירוף, הוא לא הכיר את זה וזה. אמרתי לי, זה יכול להיות זה, אבל זה יכול להיות גם טיפה גשם שירד ותפטף לך על הצעיף ההודי הזול שקנית וכל הצבע פשוט אז זה האיכות הגדולה שקניתי.
0: הרעלת קורקום פשוט מהצעיף.
1: זה קורקום, זה אשכרה קורקום.
0: וואו.
1: כי ככה צברו את זה, ואתה מכיר את קורקום, הוא לא יורד אף פעם.
0: אין, קורקום זה לא יומן, זה פשוט גרעיני, זה אורניום בחיי, זה מטורף.
1: יש לי קורקום מאושר, קניתי קורקום מאושר. בקיצור, אז זה החוויות של יום המלכה שלי.
0: פתחת את הבסטה אבל?
1: פתחתי את הבסטה, יש לי תמונות, וואי, אני אמצאת תמונות, עם השלט שהוא הכין לי של הדיווין פאשן וכל הדבר הזה. אולי מכרתי ארבעה צעיפים, אולי.
0: היה גשם ומסביבך הייתה שלולית צהובה ענקית אנשים אמרו הבן אדם משתין ביום המלך ביום המלכה בושה אז אתה יודע אתה מתייחס לעצמך אתה מכיר יש את הסיפור הזה כמובן עם ספרו של חברנו
1: גבי
0: בדולינה.
1: בדולינה.
0: אז היה דיבור כזה על תודעת מלך, תודעת עבד, תודעת...
1: כן.
0: אתה איפשהו באמצע, לא? אתה תודעת נותני שירותים כזה, נכון? משהו כזה, אני זוכר.
1: עובד מעביד.
0: עובד מעביד.
1: כן, לפעמים אני עובד, לפעמים אני מעביד. כן, אתה יודע, אני... התחושה של המלוכה היא לא אמורה להיות מורה.

0: מצליעה. אני חושב שהיא מתורגמת, שוב, זה תרגום מאוד מאוד ספציפי, אבל הרבה אני עובד על זה עם הבת שלי, שהייתה בפינה לפני שבוע או שבועיים, כל הספר כמה זמן עבר, על תחושת מסוגלות.
1: כן.
0: כאילו, אם אתה חושב, אם אתה מסתובב בתחושה שאתה מסוגל, מסוגל לעשות מלא דברים. אתה יודע, כל אחד יש לו את הנקודות, את תורפה שלו, זאת תחושת מלוכה. כי המלך, אחד הדברים הגדולים שלו זה שהוא יכול. למה אתה עושה את זה? כי אני יכול, אני המלך. אז עזוב אותי מהמוסד הזה, ועזוב אותי מהשפטויות, ועזוב אותי מהרכילויות ומכל הדבר הזה. אבל ספציפית על הרעיון הזה, של אני יכול, אני פשוט מסוגל. זה אפשרי, וזה דבר מאוד מאוד יפה להסתובב איתו, כי יש, ובעיקר אתה רואה אצל ילדים, לא יודע, אולי, טוב, לך יש בת מאוד מאוד מסוימת, שתי בנות מאוד מאוד מסוימות, אבל זה דבר... אבל זה דבר מעניין לפתח בקרב הדור הזה, שהרבה פעמים מסתובב בתחושה שהוא לא מסוגל, כי הוא קיבל כל כך הרבה מכות על הראש לו. אתה יודע, הקורונה, מלחמה, וזה, כן. בעצם כבר אי אפשר, אתה לא יודע מה, למה אתה באמת capable או לא capable, וזה מצמצם אותם מאוד, מאוד כן. מאוד מצמצם אותם. אז אתה אומר, לא, אתה מסוגל, יש לך תחושת מסוגלת, אתה מלך, אתה יכול לעשות את זה. וכמובן, זה שאתה מלך לא אומר שיש לך נתינים, זה לא אומר שאתה מחליט על אנשים אחרים.
1: כן.
0: אבל הדבר הזה הוא מאוד יפה, כי התחושה הזאת שאתה באמת מסוגל לעשות דברים.
1: יפה.
0: אני חושב שזה דבר שחסר.
1: נכון, מאוד. חסר הרבה. מאוד,
0: כן.
1: מאוד.
0: כן.
1: העניין הוא שלפעמים כאילו אם אני לוקח את מה שאתה אומר, ואתה אומר, אוקיי, זו תחושה של מסוגלות, ואני יכול לעשות את הכל, אתה יכול לקחת את זה גם לכיוונים פחות טובים, אתה יודע, אתה אומר, אני מותר לי הכל, זה השאלה אם אני מסוגל או מותר לי, זה הבדל בין אני מסוגל, מה מותר לי ומה אני מסוגל.
0: נכון, אני דרך אגב לא חושב שאנחנו מסוגלים להכל. אני לא מאמין במסר הזה, כי המסר הזה שהרבה פעמים הוא מסר כזה רך, אם תרצה אתה יכול לעשות הכל. לא נכון, האמת שאתה לא יכול לעשות הכל. וגם הכרה באיזושהי מגבלה, אני לא יודע אם זה מגבלה, באיזשהו גבול מסוים, זה דבר נכון. זה דבר נכון, כי זה דבר שמחלק גם את המשאבים בין האנשים השונים. אתה יודע, יש אנשים שיותר טובים ברמה הכי פשטנית והומני, ויש אנשים שיותר טובים בריאלי. זה לא, אני בן אדם מאוד הומני, זה לא מה שאני צריך. אם אני צריך בעיית חשבון, אני בא אל הבן שלי, שיש לו, זה בא לו טבעי יותר.
1: זה כמו שאם אני צריך איזה עבודה בבית, חורים או לקדוח, אני בא אליך, נכון?
0: בדיוק, כן, כן. בעיקר אם אתה רוצה לעשות מלא חורים, מלא מלא מלא מלא מלא. אז, אבל אני חושב שיש, המסר הזה שאתה יכול לעשות כל דבר, הוא נשמע מאוד יפה, והוא נשמע, והוא מקסים, והוא כאילו פלורליסטי ודמוקרטי ודברים כאלה, אני חושב שיש פה משהו מטעה. אתה, כן, אם תתאמץ ממש, אתה תהיה מסוגל לעשות את זה, אבל זה לא אומר שבאמת אפשר לעשות את הכל. יש תחומי כישרון מסוימים, יש תחומי אופי מסוימים, יש פיתוח של המוח לכיוונים מסוימים. זה לא אומר שהדברים חסומים בפניך, אבל מה שיש דברים שיבואו לך יותר קל, ויש דברים שיבואו לך יותר מסובך, לפעמים צריך להסתבך ולהקשות על עצמך ולהתאמץ, אבל לפעמים גם אפשר פשוט להישאר איפה שיותר טבעי.
1: נכון. אני חושב שאני אמרה לי איזה פעמי שבאיזה טיפול או איזה מהלך שאני זוכר שדיבר ואיבדתי איזה תסכול על משהו, אז אמרה לי, תגיד לי, מה אתה רוצה גם להיות אסטרונאוט, אתה גם רוצה להיות מנתח מוח, הכל אתה רוצה לעשות והכל אתה רוצה לעשות הכי טוב שיש.
0: נכון.
1: וזה בסופו של דבר משאיר אותך עם ציפור אחת.
0: כן, וגם היה פעם
1: מערכון
0: של החמשייה הקאמרית, זה מזמן, לא זכם בדיוק איך זה יהיה. אתה יודע, אתה אומר לכל אחד, אתה יכול להיות גם אסטרונאוט וגם רופא, וגם זה וגם זה, אז מי הולך להיות קופאי בסופר? מי הולך להיות נהג מונית? מי הולך להיות עובד מלגזה?
1: AI.
0: אתה כאילו, כן, אבל אתה כאילו מתפשר על זה, אתה מבין? אתה כאילו אומר, במקום שאני אסטרונאוט, אני הולך להיות עובד מלגזה, אבל יכול להיות שאתה מדהים בעובד מלגזה. אגב, זה מיומניות שלי אין דרך אגב.
1: נכון.
0: והבן שלי הקטן מרותק מזה, דבר שהכי מעניין אותו להסתכל, והאמת היא שזה ממש יפה. זה באמת יפה, בזכותו התחלתי להסתכל על זה. אז אני אומר, אתה לא יכול לעשות גם איזה העדפות ולגלוריפיקציה לתפקידים מסוימים וכל השאר הם לא טובים. זה לא נכון, הרופא לא יכול לעבוד בלי הסניטרה. אני אומר לך דימויים מעולם הרפואה, כי פה אני נמצא כרגע, אבל הוא לא יכול, פשוט לא יכול. וזה דבר חשוב.
1: אז אתה אומר, אם אני שואל אותך מה זה להיות מלך בשבילך, אתה אומר לי, זו תחושה שלי של מסוגלות, של אני יכול capable ואני יכול לעשות דברים, וזה נותן לי תחושת, בצדק, נותן לך תחושת סנטר וכוח פנימי ואיזשהו...
0: כן, ומתוך הכרה גם, אבל מתוך הכרה שיש דברים שאני מוכשר בהם יותר וטוב בהם יותר, ויש דברים נכון. פחות.
1: יש דברים שאתה כמעט ו, כמעט.
0: נכון, בדיוק.
1: יש דברים שאתה כמעט וזה מה שיפה.
0: בדיוק.
1: המלך כמעט. זה כמו שסיפור ילדים כזה, נכון?
0: כן.
1: המלך כמעט.
0: מהמם.
1: איתה אמרת לו, בשבילי אתה תמיד תהיה מלך, תודה לך.
0: תודה.
1: יאללה, ביי ביי. זהו, עד כאן, פרק נוסף של המניע. תודה רבה, תודה רבה לאסי עזריה, שרון קנטו, איתי מאונטנר, תודה רבה למיכל רוז על העריכה המוזיקלית, תודה לכל אנשי רדיו מונות החיים, תודה רבה לכם ולכן המאזינים והמאזינות שאתם כאן, מזמין אתכם בחום להאזין לפרקים נוספים של המניע בספוטיפיי או כאן ברדיו מונות החיים, וזהו, שכל אחד מלך יהיה מלך העולם של עצמו, תעופו על עצמכם, ונתראה בפעם הבאה, ביי ביי.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אנחנו כולנו גוונים שונים, אז מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך. בגלל זה אני חושבת שאין דבר כזה נכון לא נכון. יש כל מיני מרצים, כל מיני מורים, כל מיני שיטות, כל מיני אמונות, וכל אחד מאמין במשהו אחר, וזה בסדר, וזה כל המהות של מהות החיים ורדיו מהות החיים.
3: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון, ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: kept sowing, kept knowing.
1: Prayer song, פתח לנו את עולם קטן להיום. אני פה אורי בנקלטר איתכם, שעתיים ביחד. נמשיך עם אמור, רלוסיינטה ודואו פרו. Watering the roots. שיהיה לנו הזנה טובה ביחד.

mamá, el pasil. זאת הייתה אמבר לילי, ביחד עם ג'ון דה קלט, Follow the Sound. נמשיך עם מרני ובוקה, סיר הדוג גלו, הם לדעתי מהונגריה.

0: Itt vagyok, hallgatom.
1: עניין בוקה. נמשיך עם לולו, כי מאלבום האחרון של המסויט סיף נשמע את A Better Truth.

נמשיך עם קטע מפסקול, פסקול של מסרת האסונות של נינה, פסקול שעשה אסף אמדורסקי עם שלומי שבן, ופה על השירה היפה יעל קראוס.

כן, זה היה אולפור ארנלד. ונילס פרהם. נמשיך עם עוד פסנתרן, עומר סוזה. מאוד אוהב אותו, מאוד אוהב את היצירתיות ואת האיכות שלו. זה נקרא My Three Notes.

כן, זהו, לואיס פנניגואה, בלאבד. נמשיך עם פייסול שיש לו קטע חדש. אני לא יודע מה זה אומר, זה נקרא אסטונגה קרא, משהו כזה. בוא נשמע את זה.

אפשר מיד לזהות שזאת שאנטו סבא. A voice from the tree tops, זה לייב ביחד עם יאקו. בוא נשמע את זה.

נמשיך עם אוקאי וריצ'רד הוקטן. זה היה איבה סמן סיל, סול צ'אנל, מתוך אלבום אינר ספייס, כמו שאמרתי, והקטע בה נקרא Broken Light.

כן, זו הייתה בוני מדיסין. ואנחנו נמשיך עם אנה פומר, עם קטע כל כך יפה, קטע תפילה למים, ברכה למים, אגווה קלארס. בוא נשמע את זה.

מספר עם הקטע היפה הזה. ממשיכים עם לילי כנרי ויחד עם אורגניק אוריג'ינס, זה נקרא וואלה וואלה מריפוסה. זה נראה לי מריפוסה זה פרפר, וואלה זה לי טיפתחי, נראה לי טיפתחי, טיפתח טיפתח פרפר, טיפתחי פרפרית.

תבואי לה כמריפוסה. עם השיר היפה הזה אנחנו כמעט מסיימים את עולם קטן להיום. אני אורי בנקטר, ראיתי אתכם בשעתיים האחרונות. תודה שהייתם פה. נסיים עם Storm of Change של מקנזי מדרון. תוכם קלייטוסקופ. תראה מחר, עולם קטן. רדיו מהות החיים. יאללה ביי.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלן ווטס.
1: טאואיזם, אז הוא אומר, הוא רואה את היקום כאורגניזם. בעוד שאנחנו רואים את היקום כמכונה ואת הגוף שלנו כמכונה, את האורגניזם עצמו, אז פה זה הפוך. פה ההסתכלות היא במה הגוף שלנו דומה לטבע.
0: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

אהלן, יום שישי, מסע חדש במרחבי הזמן. אני דדי יצחק. סוף של שבוע לא קל בכלל שעבר עלינו, מלחמות זה לא דבר כיפי, ומה שנשאר לנו זה פשוט ללכת אל המוזיקה, להתנחם בה. בוא נתחיל אותו עם הרכב הקראוט הגרמני, ניאו. לקטע זה קוראים סילנד, מלשון לראות יבשה.

הרכב ניאו הגרמני פתח לנו את המסע עם סילנד, וניאו ביחד עם קראפט וורק היו שני הרכבים גרמנים שהשפיעו מאוד על כל האומנים האלקטרונים שבאו בהמשך. הייתה להם גם השפעה מכרעת על הטרילוגיה הברלינאית של דיוויד בוי, שמאוד הושפע מהסאונד שלהם. זה מתוך האלבום שלהם שיצא ב-1975, שקוראים לו ניאו 75. אנחנו ממשיכים ברכב אמריקאי בשם Six Organs Admittments. והרכב האמריקאי הזה הוא בעצם פרויקט של איש אחד, בן צ'סני שמו, גיטריסט, יוצר, ושומעים את, את זה שהוא גיטריסט, כי רוב המוזיקה היא סביב הגיטרה, ולקטע הזה קוראים הום, זה מתוך אלבום שקוראים לו School of the Flower, שיצא ב-2005.

Six Organs Admissions. הגיטריסט והיוצר בן צ'סני, הוא אוהב לקחת ולבנות את המוזיקה שלו בכמה רבדים. הוא לוקח איזה רובד של גיטרה אקוסטית, ועליה שם עוד רובד של אלתורים בגיטרה, והוא יוצר סוג של רוק אווירתי שכזה, מאוד כיפי למזג אוויר של עכשיו. ואנחנו ממשיכים עוד גיטריסט רוק משובח, שמגיע יותר מהקטע הבלוזי, הפולקי, קוראים לו רוברט לסטר פולסום, ואנחנו נשמע אותו בקטע אובליביום.

מג'ורג'יה, אלבמה. שמענו את הגיטריסט והיוצר, רוברט לסטר פולסום, לקטע קוראים אובליביום, ואנחנו מרחיקים עד ליפן הרחוקה, מרכב יפני בשם קיקאג'קו מויו, הרכב רוק פסיכדלי שמגיע מטוקיו, הוקמו ב-2012, ואנחנו נשמע אותם בקטע טרי סמוק.

Tree Smoke. To víme, pane man. שמענו את קיקצ'קו מויו, הרכב הפסיכדליה, הניו פסיכדליה, היפני מטוקיו, ואנחנו הולכים לדבר האמיתי, 1970, להקה אמריקאית בשם Asian Grease, גריז עתיק מה שנקרא, תוך אלבום האחד והיחיד שהם הוציאו, ב-1970, Time to Die, לא עלינו.

מתוך אלבומם Women and Children First, שמענו את הרכב Ancient Greece, ואנחנו קופצים לזמרת בת זמננו, חדשה, צעירה, ומאוד מאוד מוכשרת, קום לה אלה איון, נשמע אותה עם קטע שקום לו Looking for Nothing, ככה מוצאים את הדברים הכי טובים.

looking for nothing. אלה איין. זמרת צעירה, בטוח שעוד נשמע עליה, מגיע מזרם האלטרנטיב אינדי קאנטרי, זרם מאוד פופולרי בשנים האחרונות, ואנחנו להרכב שקוראים לו פליימינג ליפס, הוקמו ב-1983 באוקלהומה, ויוצרים סוג של רוק פסיכדלי, ניו פסיכדלי יותר נכון, והגיעו דווקא להצלחה בתחילת שנות ה-2000, הוציאו אלבום בשם יושימי בטלס, דה פינק רובוטס, כמה שאני חרשתי על אלבום הזה כשהוא יצא, אלבום אדיר, סוג של אופרת רוק דמיונית שכזאת, אנחנו נשמע מתוכו את הקטע In the Morning of the Magicians,

מתוך יושימי בטלס, The Pink Robots, שמענו את The Morning of the Magicians, יותר נכון, ומאוקלאומה אנחנו עוברים למודסטו בקליפורניה, ב-1992, מוקמת להקת גרנדדי, להקה שאני מאוד מאוד אוהב, מוצאים אלבום שני בשנת 2000, לאלבום הזה קוראים The Software Slump, עם שגיאות כתיב מכוונות, אנחנו נשמע מתוכו את So You'll Aim Towards the Sky.

כל כך יפה. So you'll aim towards the sky? ג'ייסון לידל, עם הקול הנהדר שלו. שמענו את גרנד דדי. ואנחנו לאחד מהזמרים הגדולים של עולם הרוק, שכל פעם ממציא את עצמו מחדש, רוברט פלנט, חוזר עם אלבום חדש, אחרי כמה שנים טובות שהוא עבד בשיתוף פעולה עם אליסון קראוס, יצר סוג של פולק, קאנטרי, אז פה הוא עם הרכב שקוראים לו Saving Grace, נשאר עדיין בתחומי הפולק קאנטרי, אמריקנה, יוצר ביחד עם חברה חדשה שקוראים לה סוזי, רגע איך קוראים לה בדיוק, אנחנו נבדוק עוד מעט איך קוראים לה. בכל מקרה אנחנו נשמע מתוך האלבום החדש שלו שיצא ממש בסוף שנה שעברה, ורק עכשיו התוודעתי אליו, אז אנחנו נשמע קטע, את הקטע Ticket Taker,

Ticket Taker, מתוך האלבום החדש של רוברט פלנט, עם הרכב Saving Grace, והזמרת הנהדרת ששרה לצידו היא סוזי דיין, והגדולה הזאת של באמת אחד הזמרים הגדולים של הרוק, לתת את קדמת הבמה לחבר'ה צעירים, לזמרת צעירה שכזאת, זה מה שעושה אותו כל כך מוכשר וגדול ומיוחד. ואנחנו ממשיכים עם הרכב שקוראים להם The Orchestra of Syrian Musicians, הרכב של מוזיקאים סורים מהגרים שחיים בלונדון, וקיבץ אותם יחדיו דמיאן אולברן מבלר, שהוא מאוד מתעניין במוזיקה האתנית, והפיק אותם, עשה להם אלבום נהדר, שמשתפים פעולה פה עם הרבה אומנים, פה עם דמיאן עצמו, מבצעים שיר של בלר, Out of Time.

Orchestra of Syrian Musicians, דיוויד אבריאן, על ברים יותר נכון, וכן גם אנחנו אוף טוב טיים, ככה חלף עבר לו המסע, ואנחנו בשיר ממש אחרון, אני דדי יצחק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא, תתנחמו תמיד במוזיקה טובה, תנסו לשמוע כמה שפחות חדשות, מלהיות עם אנשים אהובים, ואנחנו נפרדים עם הרכב, עם הרכב China Crisis, הרכב סינט פופ, ניו וייב, שמגיע מקירקבי, בעירה קטנה, יותר נכון כפר ליד ליברפול באנגליה, ויצרו סוג של שירי פופ ניו וייבים מאוד מאוד עדינים. אנחנו ניפרד עם השיר קריסטיאן, יאללה ביי.

0: מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים. מדברי הרב קוק.
1: צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר, ואין נרו שלו כנר חברו, ואין איש שאין לו נר. צריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו.
0: התבוננות שבועית עם דליק ווליניץ ושמואל שאול ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

break the line, keep moving on into the gap. מתוך הרביעי והמאוד מאוד מצליח של תומפסון טווינס, into the gap, שכבר עושה אותם מעצמת פופ עילאית עם הוד מינה או דוקטור דוקטור. וגם הקטע הזה פותחים לנו את בוקר ראשון השבוע החדש, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש עד השעה שמונה. הרכבים, זמרים, קטעים מהאייטיז שיש בהם וייב של מזרח תיכון, של טאבלות, של סיטרים, של כל מה שלא מערבי. ולמה אני אוהב את העניין הזה במיוחד? כי דווקא באייטיז ודווקא הרכבים אנגלים בעיקר, העניין הזה של שילוב של מוזיקת עולם או מוזיקה ערבית או מוזיקה הודית או מוזיקה אפריקאית או בכלל, תמיד היה כזה קצת, ויסלחו לי, מה שנקרא, מעצמות פופ העל שישמעו הבוקר, תמיד היה קצת כזה אילג, היה אנגלי, אבל זה היה יופי בזה, לחלוטין לחלוטין, east to east, west to west. Let's break the line, אני אמיר פרי, עד השעה שמונה, אחר כך כבר בטוח, בטוח לא, למרות שבימינו כבר אי אפשר לדעת כלום. שמח, מוקיר, מעריך, ומודל המצטרפים מצטרפות. הכי אשמח שנבלה את השעה הראשונה של הבוקר לפני תחילת הטרפת ביחד. שיהיה בוקר טוב, שבוע טוב, ובטוח בטוח, האזנה טובה.

יצירת המופת של השילוב בין ניו וייב, פופ ומוזיקה ערבית, או איסטרן וייב של האומן המוזיקאי הבריטי מ-1986, ריצ'רד סטרנג'. סטרנג', אגב, מי שהפיק את זה זה מפיק הבסיסט ונגן על דייב אלן. כל הבוקר הזה וייבים של מוזיקה ערבית, מוזיקה הודית, שהשתלטו בשלב מסוים על ה-80s ועל ה-new wave, ובעיניי זה היה כל כך, כל כך, כל כך מגניב. אז אמרתי, נפתח את השבוע, אם אני יודע. אם אני יודע. כן. 7:12 עכשיו אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר ראשון, רדיו מהות החיים. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי. והנה כבר רמאות קטנה, ככה דלפתי לשנת 90-91, בתוך החמישה העשירי של סוזן דה בנסס, סופרסטישן. פשוט כל כך, כל כך, כל כך אוהב את השיר הזה. עם הווייב קצת הודי, קצת ערבי, והרבה הרבה סוזן דה בנסס. Kiss them for me.

היופייתו של Dead Can Dance מתוך השני שלהם, Dead Can Dance האוסטרליים עם ליסה ג'רארד, עם כל המלאך היו חתומים, עדיין חתומים לדעתי ב-4AD לבל המופת ברנדון פרי, אין שום קשר משפחתי, מנגן, מפיק ומטפל בכל השאר. ושמענו את אופרה לחזה, אופרה לשלנו, מתוך הלהיט הענק על האדיר שרקח לה, לא בדיוק רקח לה, יותר נכון מה שנקרא מיקסס והפיק, איזרה אשדות, איזרה אשדות, אחרי הצלחה ענקית באירופה של אם ננעלו, כל הסימפול של הריק בין רקים ופייד אין פול שעשה את זה בכלל להיט ענק במקור הרבי שלום שבאזי. ופה כאמור איזר אשדות יחד עם אופרה חזה, גלבי. 7:24, עכשיו אתם על כל המחדש. נלקר הקטע שמסיים את הראשון של דורן דורן, שלא מזמן חגגנו לו 40 שנה. יאו הרדים, מה שנקרא. כל הסיפור של סיימון לבון שהתנדב בקיבוץ וכו וכו וכו, נראה לי שכל נער ועולל כבר מכיר את העניין הזה. תל אפיף.

טוב, נו, מתל אביב עברנו לבת ים, מה שנקרא אין ברירה. שמענו את זה לא מזמן בספשייל שעשיתי פה על מינימל קומפקט, מתוך Made to Measure, סדרת האוספים האדירה של קרם רקורדס הבלגים. עכשיו 7:32, כל המחדש, מהדורת בוקר ראשון, שון. חצי שעה מעכשיו מעביר אתכם לידי הטובות של גל הגלעדי, עם התעוררות. מיד אחר כך, לירון טעני, מבין כבר מינימל. אז הנה הרפתקה חד פעמית, מה שנקרא, לקחו את העניין הזה של מוזיקה ערבית, מוזיקה ים תיכונית,

המזרחית, איך שלא תקראו לזה בכל עניין של פוליטיקלי קורקט, ופשוט עשו מזה אלבום שלם. פורטי סחרוף, כפי שאמרתי בהרפתקה קצת המועד שלהם, פורין אפר, סנדניה.

סימיפון, רבות נאמר על העניין הזה של בלמנש. פתיחה של החדשות בערבית, להיט, אחד מלהיטי האייטיז הכי ענקים ובעיניי בעיניים מוצדקים, השילוב של טאבלות במוזיקה הערבית וקול של ניו וייב דארק אייטיז, כל מה שצריך בשביל לעשות בן אדם בן 40-50 פלוס מאושר, לא משנה מתי. כאמור, ליבינג און סינינג מתוך Happy Families, הראשון של בלמונש. ונקבר New Order. קטע שיצא רק בבונוסים של Brotherhood, הרביעי שלהם ב-86. סוג של רימיקס אינסטרומנטלי לעניין הזה. כן, כן, עם המהוואלים האלה.

זה אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם. כן. The Cutter. Icon the Bunny Man. איזה שיר גדול. אגב, מי שהפיק את זה זה יאן ברודי, הגיבור האנגלי, איש להקת Big in Japan, איש להקת Lighting Seeds, ומפיק מוזיקלי סופר סופר סופר מוכשר. ושמענו So Called the Night, The Common Arts, הפתקה של ג'ימי סמרוויל אחרי התפרקות בונסיבית. קצת ככה לפני הסיום, אפשר לעצום עיניים, לחפות האור, לומר ככה לפני שמתחיל השבוע, הטרפת, הפוליטיקה, השנאה, אחד מהוואן איט וונדרים הכי הכי גדולים של האיטיז ובכלל, מונסון, אברסון לונלי, מיד אחר כך

הטבלות האדירות של מונסון, יחד עם הסיטאר, יחד עם אווירת ה-80s. לוקחים אותנו לסיום הבוקר הזה. כל הבוקר הזה נגענו בקטעי 80s שחטאו במרכאות בקטע טוב, במוזיקה ערבית, הודית, אוריינטלית. אף פעם לא יודעת איך אומרים את המילה הזאת, מסצ'וסטס, אוריינטלית. כן. לפעמים אני מפגר בבוקר, בעיקר בתחילת השבוע. ארבע דקות לפני השעה שמונה, זמן טוב להיפרד. כידידים, נהוג ידידות. מודה לכם על כל הבוקר, על התגובות, על האהבה, על הפייסבוק, על הוואטסאפ. כמה טוב שיש לנו את הקבוצת וואטסאפ. אגב, מאזינים, מאזינות, שלא בקבוצה ורוצים להיכנס לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין, אתם מוזמנים. אנחנו מגדילים את הקבוצה כל הזמן, וטוב שכך. כי בסוף זה מה שישאר לנו, הרשתות החברתיות. והכל, תאמינו לי, זכרת, ותכף נגמר. פוליטיקה, שנאה, פרסומות, בגדי ים, ושאר ההבלים. הדבר האמיתי, האמיתי, אצלנו בקבוצת הוואטסאפ. תכתבו לי בפרטי, הכי, הכי, הכי, הכי אשמח. נכניס אתכם איתנו לקבוצה. מדברים שם בעיקר, בעיקר, בעיקר 99.9. ואם אנחנו גם חוטאים בדברים אחרים על מוזיקה, איפה יש את זה כבר היום בחייכם? אני הייתי אמיר פרי, תכף גלוש גלעדים, התעוררות, מיד אחר כך לירון טענים, פה זה טוף. לבה שהשבוע הזה קל, קל, ועוד פעם קל. תבואו גם מחר. מהדורת גרובי מנדי. יום שני, רדיו מהות החיים, 7:00. אשאיר אתכם אחד השירים הכי, הכי, הכי יפים של הקיור. If only tonight we could sleep. נו, הלוואי. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: אז אתה אומר, חייב להיות משהו, אנחנו נלחמים, שזה לא סתם, אני סתם זז מנקודה לנקודה עד שאני מת, זה כל החיים? כן, זה כל החיים, וטוב שזה כל החיים. וניטשה שחרר אותנו, הוא רצה לגאול אותנו מהצורך בגאולה. שלא תחשוב שיש מטרה, כי אם אתה חושב שיש מטרה, אתה כל החיים תחפש אותה ואתה תפספס את החיים.
0: מות האלוהים, משנתו של פרידריך ניטשה, להאזנה עכשיו ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים.

היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. בחודש המהביל של השנה, עומסים כבדים מכל הכיוונים, מקווה שהמוזיקה תעזור לנו להתעורר ברכות יותר, ולא רק. תודה מירי, חיבוק גדול, אני גליה. את הבוקר והשבוע פתחנו עם אריק קלפטון ו-Let It Grow, קצת קונטרה של אהבה לעולם האכזר. מוזיקה, אהבה, חיבוק וביחד עד 9:30. שתהיה לנו התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. נמשיך מיד, נשוב אל החדש של מוניקה סקס בהפקה של שוזין. כישוף נגדי.

כמו שיש סרטים שהופכים לסדרות. מרגישה שזה מה שעושה קווינסי ג'ונס פה ל-What's Going On. משיר אחד זה הפך לסרט שלם. קווינסי ג'ונס, What's Going On. תכלס, What's Going On? גם שואל את כל אחד מכם באישי, וגם כמובן באופן כללי. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. Build a bridge, that's where the courage is. פלי מתוך אונורה. אפלי.

about your politics. Well, he said, boom.

לגמרי מאוהבת בקטע הזה. כרוניקל דיפ מפרי סטייט קרקרה.

המוזיקה וביחד וכל כך חם.

DJ Shadow הזה. מדי פעם הוא ככה עושה איזה דרופ שאני אומרת לא פלא שאני מעריצה כבר כל כך הרבה שנים.

DJ Shadow, Ice Cube. מוציאים לאוויר העולם. היה קשור למשחק מחשב או משהו. עכשיו בחוץ לכולנו. Nobody wants to die, DJ Shadow, Ice Cube, חדש. טוב, ותרללו אותי, אז נטרלתי. נטרללתי. כבר הלכו המילים. רק לגמרי. וואי, וואי.

כזה בציניות אני אומרת, כי סבבה מבחינתי שלא יקרה כלום, שהכל יישאר רגוע, אבל דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. אבל איכשהו אני מרגישה שאנחנו עדיין די רדומות ורדומים. בהרבה מובנים. אבל כנראה שככה זה.

המפגש של הקמיקלס עם אורורה הפך אחר כך בין תום ואורורה לתומורה מתוך נו ג'יאוגרפי. מי יודע, עד סוף היום זה עוד יכול להיות רלוונטי שוב. כך או כך, טירוף של אנרגיה להתמלא איתה לכל היום. Chemical Brothers ביחד עם אורורה, Eve of Destruction. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.

אחת מהבשורות של הקיץ הזה. Echo and the Bunnymen לקראת אלבום חדש, זה סינגל ראשון לקראתו. Brussels is haunted. לא רק Brussels, העולם כולו. אולי הדברים לא הולכים לאן שרצינו, אבל בהחלט תקופה מעניינת להתבונן עליה, נראה לי, במרחבי הזמן וההיסטוריה וכולי. Echo and the Bunnymen, Brussels is haunted. סינגל חדש וראשון לקראת אלבום חדש. National.

Ajá.

לקחתי. אבל יש מספיק לכולם. Led Zeppelin. Shake for me, yeah. I wanna be your backdoor man. Hold on, your love.

יודעת שמשהו טוב עומד לבוא, לא יודעת מתי, אבל רק לומר את זה יכול לגרום לזה לקרות. אז הנה, אמרנו ביחד, אני חושבת. השמש היא קייט בוש, שחגגה יום הולדת לפני 3 ימים ככה. מזל טוב. Cloud busting. במובן מטאפורי. עד ימות החיים התעוררות, מוזיקה וביחד. נשוב אל החדש של האבלנצ'ז עם קרן או מה-Yes. Blue Shadows. אבלנצ'ז, קרן או, לקראת החדש של האבלנצ'ז.

creatures and Karen over blue shadows. וברקע, הרימיקס של K&D, קודר ודורפמייסטר ללאם וטרנס פאטי אסיד, ועם הצלילים הצוננים או מצננים בתקווה האלה ניפרד לבוקר הזה. חיבוק גדול, המון תודה שהיינו ביחד, שהתעוררנו ביחד. המשך האזנה נעימה, מיד תהני פה זה טוב, שידור חוזר בארבע, שיהיה לנו שבוע שקט, שכולנו נהיה בריאים מאושרים, שהרמוניה ואיזון ישררו בעולם. No one says it would be easy. עד מחר, אהבה וביי.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: בבקשה. כן. אני רוצה להגיד לסיום דבר שאני אומר אותו הרבה פעמים, ויכול להיות שכבר אמרתי גם לך, ואתה אולי שמעת את זה כבר, אבל אני אגיד את זה שוב. ביוון, המילה אנטי, היא
2: מול.
1: הפירוש שלה היא מול. זאת אומרת, לי יש דעה, לך יש דעה, אני מולך, אני לא אנטי בעניין של שלילי לדעה שלך מראש, אני פשוט עומד מולך עם הדעה השונה שלי. אני לא אנטי למה שאתה אומר.
0: רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב, שבוע טוב מאזינות. שבוע טוב מאזינים, שבוע טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים. בוקר טוב. הבוקר הזה אנחנו נהיה בין 1975 לבין 1980, המוזיקה שנוצרה אז. ונלך כרונולוגית. נתחיל ב... 1975, עם האלבום שבו הבי ג'יז שרו פלצט באחת הפעמים הראשונות שלהם. אלבום שנקרא Main Course, המנה העיקרית. יאללה, בואו נתחיל. היידה, Nights on Broadway. סקה זל, בייבי.

בוקר טוב לאסף מגידש, סגדיש, סגדש, הארט דירקטור של התוכנית. בוקר טוב חנן סיילה, חנן סלווי. בוקר טוב לקרן הרץ רצון, מאי רצון מלפנייך. בוקר טוב שלומי בלפר. ב-1975 יצא אחד מהאלבומים המכוננים ביותר במוזיקה שנקראת יאכט רוק במובן מסוים. אלבום נהדר של להקת הנשרים, The Eagles, וקוראים לאלבום הזה One of These Nights. זה שיר הנושא הנהדר. ככה התחיל הספשייל הזה אגב. קמתי בבוקר, החלטתי שאני רוצה לנגן את השיר הזה, ואמרתי יאללה היום, אני הולך על זה בכל הכוח. מי ישמע כוח, כן?

One of these nights. אחד מהשירים שליוו את הילדות שלי, שהייתי צמוד למכשיר הטרנזיסטור והזנתי ל-The Voice of Peace. אך, כן, בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב לחבר, בועז מורד, בוקר טוב, תשמע, אתה פה, זה העיקר. בוקר טוב למלך הצפון, יונתן גיסין, בוקר טוב לילף גן דגן, בוקר טוב טל שכנר. ב-1975 דיוויד בוי הוציא את האלבום Young Americans, שהאלבום הזה הוא סוג של מחווה לסאונד של פילי, ככה קראו לזה אז, פילי, פילדלפיה, סוג מיוחד של סול מאוד מאוד עשיר. הנה, מתוך Young Americans, שיר הנושא.

בוקר אור, אומרים אור. בוקר טוב ללילוש, בהחלט אני יכול להפסיק עם החום הזה. הנה, אני הורדתי את הטמפרטורה. פשוט נרדמתי על השלט ו... על המקש של הפלוס. יש לנו עוד שני שירים מ-1975. לפני שאנחנו מדלגים ל-1976, סליחה, והראשון שבהם זמרת נפלאה עם אלבום מחולל מהפכה בסטייל. רוברטה פלאק. Feel like making love.

אלטון ג'ון, קפטן פנטסטיק. ואיזה המנון, אה? למי אומר בוקר טוב כרגע? אני אגיד בוקר טוב לנעמה ספקטור ושלח לחיבוק בחזרה לאיתן טובי, לעומת זאת אני אגיד בוקר טובי. בוקר טוב לאורלי סמרדי, איזה תמונה מוונציה, איזה יפה ונציה נראית בתמונות ואיזה מסריחה היא כעיר. זאת אומרת, זה אשכרה כאילו, כל התעלות וזה יפה, אבל יש לזה ריח של ביוב. סליחה, זה החוויה שלי משם. בוקר טוב, למה אני חולק אותה פה? אין לי מושג. בוקר טוב לאביעד ליפקין, ובוקר טוב לשחר יבו, חיכיתי שתבוא, ובסוף באת, אנחנו קופצים ל-1976, לשיר כל כך כל כך יפה של מקארטני, אני מדבר על הקאט ווינגס. סילי לאב סונגס מתוך At the Speed of Sound של ווינגס.

A Day the Races, האלבום של קווין שמתוכו לקוח השיר הזה. אנחנו ב-1976 ונשאר שם עוד שני שירים. בוקר טוב לאיתי לוין, בוקר טוב ליהודי ג'רפי, בוקר טוב לקרן.

למרות שלאלבום הבא קוראים Arrival, הוא זכה לשם ההליקופטר. אני מדבר על Arrival של להקת אבא. אלוהים, כמה להיטים יש באלבום הזה. כמה להיטים. אני בחרתי בזה. אבא. אימאלה.

סליחה שנייה, הייתם מאמינות והייתם מאמינים שהשיר הזה חוגג 50 שנה, מציין 50 שנה השנה? האם זה נשמע כמו שיר בן 50 שנה? ממש לא.

Arrival הוא האלבום שהפך את אבא מלהקה שזכתה באירוויזיון ללהקת הפופ הכי גדולה בעולם. ובאלבום הזה היה גם את Dancing Queen, את Money Money Money. ועוד. ועוד. בואו ניפרד מ-1976 עם עוד אלבום מופת. אני מדבר על סטיבי ואני מדבר על songs in the key of life. I wish

The Note, ביל ווידרס, Lovely Day. יש רגעים שאני נזכר בי הצעיר שומע שיר שפשוט מטלטל את עולמי, בקטע טוב, כן. ב-1977 זה קרה עם השיר הבא שפשוט blew my mind.

שני אלבומים איגי פופ הוציא ב-1977. הראשון, The Idiot. השני, Last for Life. שמתוכו לקחתי את The Passenger. הפסנג'ר. אני רואה שזו שנה שחלק לא קטן מהמאזינות והמאזינים נולדו בהן, השנים האלה. כמו לדוגמה, כן, מורן ויטל בן עטר, בוקר טוב. בוקר טוב לאייל שלהב. בוקר טוב לדיטרה ולאופר, לאופר ולדיטרה. אז היה לנו פסנג'ר, שזה מתקשר עכשיו לקיץ, אנשים נוסעים לחופש וכן הלאה ובבעלה. וזה מביא אותנו לאלבום פורץ דרך, כי ב-1977 זו השנה שהפאנק נכנס, אפשר להגיד, בצורה מסוימת למיינסטרים. והאלבום הבא, נו, באמת, Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. Holidays in the Sun.

ג'ני ג'ונס, The Clash, אלבום הבכורה שלהם יצא ב-77. טוב, קפצנו שנה ל-1978, ואין לי דרך אחרת לתאר את האלבום הבא, חוץ מאשר במילים שבהן השתמשתי ב-1978. וכששמעתי אותה, אמרתי, לכל הרוחות, מה זה הדבר המופלא הזה? איזה אלבום, יא אלוהים. אני בחיים לא אשכח את הפעם הראשונה שהזנתי לאלבום הזה כאלבום שלם. The Kick Inside, Kate Bush, 1978.

סקרץ', ככה קראו לאלבום הסולו השני של פיטר גבריאל, ומתוכו שמענו את DIY. יאללה, קפצנו ל-1979 לאלבום ענק, ענק, ענק.

עוד פעם, מאלבומים האלה שאני לא יודע מה לנגן ממנו, כי יש בו כל כך הרבה להיטים, אבל נראה לי שבמקרה הזה אני אלך על Bring On The Night. האלבום הוא רגטה, The Blank. רגטה The Blanche. The Police.

היות ובשבוע בשבוע שעבר עשינו ספשייל 1979, אנחנו ישר נקפוץ ל-1980. שימו לב, אני עושה הדר מרקס ומדבר על השיר. למה? כי השיר חשוב, אבל אני יותר. לא באמת, אני שותק, רגע, תן לשיר לגמרי. Bring on the night. אגב, הספשייל של 1979 נמצא ב-On Demand של רדיו מהות החיים. אז הנה הגענו ל-1980, וזו הפעם הראשונה, ואני זוכר את זה בבירור, הפעם הראשונה בחיים שעשיתי אייר גיטר. זה היה באלבום שאני חושב שהכניס אותי למטל, כן. ועוד הרבה אחרים, כן? ACDC, Back in Black, אלבום מופת.

AC/DC, Back in Black. נראה לי שהדר יוצאת. בוביק, את יוצאת? את יוצאת? טוב, תביאי נשיקה לפני שאת יוצאת. שנייה, אני מציג את השיר הבא, ואז תביאי נשיקה ולכי. אנחנו ב-1980, אני מזכיר, ואנחנו לקראת סיום התוכנית, אבל עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא, 1980, ברוס ספרינגסטין, The River, Hungry Heart.

בוקר טוב שרי שלמאי. עוד שיר אחד ודי. אבל לפני כן, לפני הכל, תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר להזין. כמו שהבנתם מזה שדיברתי עם בוביק, אני משדר מהבית היום, כן? אבל מחר אני מקווה כבר לחזור לרדיו, שיסתיים השיפוץ, תקנו לנו את הווי-פיי שם, היה צריך חסר בורג. אז תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם, תודה גדולה שהזנתם והזנתם. תודה עצומה לכל מי שלקחה ולכל מי שלקח דקה כדי להגיב בפוסט של התוכנית. ולי קוראים לירון טעני, ואני מקווה להיות כאן שוב מחר, ב9:30 בבוקר, אם זה קורה, בואו גם אתן ואתם. נסיים עם האלבום שבעצם סימן את סיאו במובן מסוים, אחר כך היו עוד כמה סיים, כן? אבל זה לדעתי הסי הראשון של הפוסט-פאנק, דיברנו קודם על הפאנק, אנחנו מדברים עכשיו על הפוסט-פאנק. אני מדבר על האלבום קלוזר של ג'וי דיוויז'ן, ונסיים עם A Means to an End. ביי ביי, ג'וי דיוויז'ן. סקזל, יאללה פועל.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשיש קונפליקט, כשיש מאבק, זה לא אומר שמישהו צריך נצח, וזה לא אומר שמישהו צריך להיכנע. זה אומר משהו שונה לגמרי, איזושהי הזמנה להקשיב עוד יותר טוב, ולהיפגש בצורה עוד יותר שיטתית ועמוקה עם עצמנו, כן. כהורים, ועם הילדים שלנו, ועם הצרכים הכי הכי עמוקים שלהם. המאבק מזמין לשם.
3: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב צמיחה, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
4: אני אומרת שאין דבר כזה אומץ. בעיניי יש עד כמה אתה מוכן לפחד.
5: זאת אומרת, אין אומץ, אלא יש כמה אתה מוכן לפחד.
4: נכון, כמה אתה מוכן לחוש את הפחד. את הרעד, את הקיבוץ, את הפרפורים בבטן, כמה אתה מוכן להיות עם זה, ועדיין לא לקפוא מול זה. אני חושבת שאנשים שעשו דברים גדולים, זה לא כי הם לא פחדו. הם עשו את זה למרות שהם פחדו. הם הסכימו לפחד.
3: נקודות מפנה, כלים לשלום פנימי עם אסי זיגדון ומאמנים בשיטת סטיה, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

מקומות שמורים ואני אשכב איתך לישון מוקדם צוואר על יד

0: מה שלימד הבודהה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: מדיטציה, נגיד, של זה, אני מדברת על לזכור את עצמך. נכון? אנחנו מדברים על לזכור את הרגע, להיות פה, להתבונן. ואושו הביא אולי את המתנה הכי גדולה שהוא אמר, זה לא רק לזכור, זה גם לשכוח. זה המקומות האלה שאתה שוכח את עצמך לגמרי. שאתה כל כך מתמסר לריקוד עד כדי כך שאתה כבר לא נמצא שם ואתה נאבד אל תוך הריקוד, אז אתה נוכח.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
0: ברדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי גבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם, שלום דוקטור נעמה אושרי.
2: שלום דליק.
1: בשלוש תוכניות הקרובות, אנחנו, אולי ארבע, אנחנו נדבר על אחד הנושאים היותר חשובים, שבימים האלה אנחנו יודעים שבעתיים כמה הם חשובים, כמה הם מקרבים או מרחיקים דיבור נכון. את יודעת, תחשבי לרגע, כמה מילים אמרת היום? 1,000 מילים, 5,000 מתים, מתים בדיוק 5,000 מילים, אז תקשיבי, בני אדם מדברים בממוצע, אני אומר, בין 7,000 ל-20,000 מילים ביום. זה נשמע מספר אבסורדי, לא ייתכן, אבל זה, אלה מספר המילים שאנחנו משמיעים ביום. והשאלה היא, כמה מילים נכונות, כמה הן מהן נחוצות, כמה מהם היינו רוצים לבלוע חזרה אחרי שהוצאנו אותם מהפה, אילו יכולנו. ובתוכנית הזאת אנחנו נבחן שתי מסורות עתיקות שחשבו על הדיבור, לא כאיזה תוסף לחיים, אלא כעמוד צווח שלהם, הבודיזם והיהדות. שתיהן טוענות משהו רדיקלי, שהמילים שלנו מעצבות את המציאות, את היחסים שלנו, ובסופו של דבר גם את עצמנו. שתיהן העניקו לדיבור מקום מרכזי במערך הרוחני והאתי שלהם, והגיעו אל המקום הזה דרך נתיבים שונים. עם מה נתחיל?
2: נראה לי שעשית כבר סיבוב על הכל, ואם כן, אנחנו כבר מדברים על לחסוך במילים, אז אפשר לסיים את התוכנית, מה אתה אומר על ההצעה הרדיקלית?
1: את תכף תראי שהכללים, ארבעת הכללים כן, האלה כן, שהזכרתי כן. מופיעות שוב ושוב כן. ושוב. כן. גם ביהדות וגם ואפילו באסלאם, מאוד מאוד מאוד מאוד דומה.
2: אז אני אגיד רק כמה דברים באופן אסוציאטיבי, ובאמת אנחנו נקדיש את כמה מפגשים האלה ללימוד מאוד מעמיק של המרחב הזה. זה אחד הנושאים שאני יותר אוהבת לעסוק בהם, כי כשנגיד באים ללמוד בודיזם או כל תורה רוחנית, כמו שאתה אומר, זה בליבה של כל תורה רוחנית, והרי החיים והמוות ביד הלשון. והלשון הזאת היא דוברת, ובני אדם זה מה שהם עושים, הם מדברים. יש מעטים שיושבים במנזרים ושותקים, וגם בתוכם, גם על השתיקה נדבר, כי לא תמיד שתיקה היא באמת היעדר מילים, אתה לפעמים פשוט לא אומר אותם. אבל התרגול הרוחני, לפי טעמי, אני חושב שגם הבודיזם הולך לשם, למרות שיש לו את השתיקה הנאצלת, שוב, גם על זה ניתן את הדעת, הדיבור הוא חלק אינהרנטי מהקיום האנושי. אתה יכול לא לכתוב ספרים, אתה יכול לא לקרוא ספרים, אתה יכול לעבוד בגינה או לא לעבוד בגינה, לתרגל מדיטציה או לא לתרגל מדיטציה, אבל קשה לעלות על הדעת אדם שמשך כל חייו לא דיבר. הקומוניקציה, התקשורת, הצורך להבין ולהיות מובן, הצורך להעביר דברים ולהתחבר, לשתף, למצוא שיתופי פעולה, למצוא פורקן הנפש, מה שאתה לא רוצה, בא עם מילים, באמצעות מילים, ובכל המסורות ראו בדיבור, בשתיקה, בהקשבה, בכל המרחב הזה שהוא קצת מרחב משולש, כן? עכשיו אני מדברת, אתה מקשיב, אני מקשיבה לך, מקשיב לי, אני מדברת, יש בינינו מדי פעם שתיקות, כל החלל הזה זה רצף של צלילים, עומד, הרעיון הזה של דיבור והקשבה עומדים בליבו של עולם הנפש, אם נקרא לזה עולם הרוח, והתחלת במספר הזה שהוא נשמע מאוד מאוד גדול, אני יודעת שלפחות במסורת היהודית, אני נזכרת בתהילה של עגנון.
1: נכון, מוקצבות לנו מילים לכל חיינו, ומי שגמר אותן, הסתיימו חייו.
2: מה שרציתי להגיד, שלמורים ולמרצים ולאנשים שאוהבי מילה ואוהבי שירה ופטפטנים או מה, יש להם סכנת חיים ממשית, כי המלאי זל, והיא לדעתי בימי חמישי גזרה על עצמה מדי שבוע, תענית דיבור, ויש בזה דבר מאוד יפה. כי אתה פשוט עושה ריטריט כזה, מתכנס, נאסף אל מילותיך, אל שתיקתך, ופותח ופוער מרחב של מחייה מאוד גדול. אז על כל זה נצטרך לעשות טיול. הלוואי ואפשר היה לשתוק שם, אבל נראה לי שנוכל גם לדבר.
1: כיוון שאני מיליטנטי בין שנינו, אז הדימוי שעבד עליי הכי חזק, שפעם באיזו שיחה הזכרנו אותו, זה הפה כנדן והלשון כחרב.
2: כן, גם על כך נדבר,
1: ומדובר בסכנה אמיתי, סכנת נפשות הרבה פעמים. וברגע שהלשון יצאה מהנדן שלה, אפשר גם לדבר על זה, על זה שאין להחזירה,
2: נכון. זה הרבה דברים משותפים, אתה קצת מקדים, אבל אם הזכרת, אפשר לציין את המשל הזה היהודי, ששואל למה נמשלה הלשון, נמשלה לחץ. שאתה יורה אותו, ואתה ברגע שירית אותו, אתה כבר לא יכול לחפש אחריו, ואתה כבר רק יכול לרפא אולי, או לתקן אולי, אתה כבר עסוק ב... לתקן את הטעות שאם זה קרה לך, וזה הרבה פעמים קשה גם להגיד סליחה, כן? איזה דיבור אנחנו אומרים, בשעה שהדיבור הנכון יותר דומה לחרב, שאתה יכול, אם אתה מבין שזאת לא הייתה נכונה, להשיב אותה לנדנה, ויש הרבה סיפורים גם במסורת היהודית, אולי נפתח בזה.
1: אבל איך דילגת על החץ בלי להשוות לחץ הבודיסטי?
2: לא, זה
1: חץ, לא, אתה, על זה שגם פה אין להשיבו, נכון, וגם פה הוא...
2: נכון, נכון, אבל למשל החץ הוא עניין אחר. בעניין הזה יש סיפור יהודי אחר על תלמיד שהוא התייסר מהמילים שהוא אמר, הוא כנראה לא דיבר דיבור מיטיב, תכף נראה גם מה זה אומר. והוא בא אל הרבי שגר בקצה ההר למעלה, וביקש שינחה אותו באיזושהי פעולה של סליחה, ואומר לו, תבוא אליי באיזה יום ככה רוחני ככה, עם הרבה רוח, תביא קרית עם נוצות, והוא פתח את הקרית ונתן לנוצות לעוף, אמר, אתה רואה עכשיו, זה מה שעשית בדיבורך, הלך תאסוף את הנוצות, הרי אתה לא יכול. עכשיו הוא לכאורה... כבר התקיל אותו, אבל אני חושבת שזה שיעור מאוד מאוד חשוב. והדבר הזה לוקח אותנו חזרה, או איתו נתחיל אחרי השיר, להבין שהדיבור הוא לא רק פרקטיקה מוסרית בתוך העולם, האופן שאני מדברת זה, האופן שאני חושבת זה, האופן שאני עושה, אלא גם פרקטיקה מדיטטיבית, המדיטציה מאוד מאוד קשורה לדיבור, שיכולה לאפשר לנו איזשהו איפוק והרהור ו...
1: תראו, אנחנו פה בתפקיד ברור של מורה ותלמיד, אבל אני רוצה בכל זאת להתווכח איתך לגבי החץ הבודיסטי, כי זה כן אותו דבר. נעץ בי חץ, ואז מתחיל הדיבור. למה זה מגיע לי, ולמה דווקא אני, ואיך זה קרה לי? ולמה לא... יש איזה דיבור, דיבור, דיבור, דיבור של בזבוז זמן של איסורי הדיבור. יש לנו דיבורים גם כשהם לא מילים שיוצאות החוצה, אלא דיבור פנימי. במקום לטפל בפצע, לטפל נכון. בחץ.
2: אתה פשוט לקחת את החץ לשתי אסוציאציות שונות. האחד אומר את ההבדל בין כאב לבין סבל, והדיבור השוטף הזה, הפפנצ'ה, הדיבור הפנימי הזה, המשתלח, המתגלגל, המתאסף לו בלא סוף ולא הרף, זה אותו סבל שאנחנו מייצרים לעצמנו אחרי שכבר פגע בנו החץ. זאת אסוציאציה שהייתה לך עם משל, עם משל החץ. הסיפור עם החץ, אמנם זה אותו חץ, אבל הוא רצה להגיד דבר אחר, כשאני שולחת חץ, אני כבר לא יכולה לתפוס אותו חזרה. אז תמיד הדיבור נוכח, והנה, יש לך דוגמה עם מרחב אסוציאטיבי של מילים.
1: מוסיקה.

0: טוב, אני מציע נעמה שנתחיל עם הדבר הכי חשוב.
1: מה טוב לך? טוב.
0: עם הדבר הכי חשוב, ועליו יש שיח מאוד מעניין, וזה אמת.
1: חכה רגע. כולם
0: יושבים... תקשיבי, השיח שלך, תהיה סוציאטיבית, מה אכפת לך? מה אכפת לך? תהיה קצת קופצנות.
1: אני לא שולטת בעצם.
0: אנחנו הצעירים פשוט קופצים מעניין לעניין.
1: כן, כן.
0: והשאלה האם זה אמת היא שאלה שחוזרת שוב בכל המסורות. מה שיפה זה ההבדל הקטן, לא ממש משמעותי, אבל בכל זאת מבדיל בין האסכולות. כי בבודיזם אמת היא מעל הכל, דבר אמת. הפשרה היחידה שהם מוכנים לעשות זה, אולי זה לא הזמן להגיד את האמת, אבל מדברים אמת. ביהדות יש פשרה. כלומר, קלה בחופתה, מותר לשקר. בדיוק. מותר לשקר. יש דברים שבהם אותם שקרים לבנוונים, אבל שבאו לעשות טוב, לא שקר לבן שהוא באמת גבולי, אלא שבאו לעשות טוב, שם זה מותר.
1: אז עכשיו אני מורתך, אני לוקחת אותך רגע אחד אחורה, תשים את הדבר הזה בצד, כי זה דבר מאוד רחב, הייתי רוצה להיכנס אליו בעדינות. וברשותך עוד כמה מילות מבוא לרעיון הזה של דיבור, והאמת היא בליבתו, אבל עוד שנייה נגיע אליו, בסדר? דבר ראשון, אני רוצה למקם את הרעיון הזה של דיבור נכון בתוך כל הפילוסופיה הבודיסטית, או בתוך התשתית של הפילוסופיה הבודיסטית, והוא מופיע בשני מקומות ו... זה מראה לנו כמה זה חשוב. אחד, זה מבין, אחד מבין שמונת הנתיבים של האמת הרביעית. אתה זוכר, האמת הראשונה על הסבל, האמת השנייה על גורמי הסבל, נסיבות הסבל, האחזות, סלידה, תעתוע.
0: אפשרות לטפל בסבל.
1: אפשרות לטפל בסבל הנירוונה, והדרך, מגה, מהו התרגול, מהו האופן שבו אנחנו לומדים, עושים, נוכחים בעולם. והדרך הזאת, כפולת השמונה, מחולקת לשלושה סלים כאלה, שלושה מקבצים. הצד הרעיוני, הפילוסופי, הצד המוסרי, והצד של התרגול. הדיבור הוא לא רק רעיון פילוסופי, שיש בו אתיקה, כמו שאמרנו אפילו עכשיו, קלה בחופתה, או בכלל, תכף נפתח את זה. יש בו גם אלמנט של תרגול, כן, לתרגל את הדיבור, בפשיט הזה אומר ספור עד 10 לפני שאתה מוציא מילותיך מהפה, זה תרגול של איפוק, של התבוננות וכך הלאה, ופרקטיקה בעולם, שבבודיזם אנחנו מחלקים את זה לבודי מיינד אנד ספיץ', מה שיש לך בתודעה,

0: ילך אל הדיבור, ומה שיש לך דיבור ילך למעשה. כלומר, שרואים מישהו שמדבר במילים מאוד מסוימות, ניקח אפילו מילים שהן פוגעניות נגיד, מה שיש לו בראש זה מחשבה פוגענית. הדיבור הפוגעני לפעמים עלול להביא גם למעשה פוגעני. כלומר, יש כאן איזו השתלשלות ושרשרת של דברים, ולכן גם יש כאן משנה זהירות, אפילו ביחס של מה אנחנו עושים עם מילים פוגעניות. אז זה דבר אחד, הקונטקסט הזה, ואני רוצה להיכנס לזה ולפתוח מאוד מאוד לעומק את העניין של הדיבור הנכון. הקבץ אחר שהדיבור מופיע בו זה מה שנקרא precepts, זה כמו המחויבויות, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, שבהם יש למשל מיניות נכונה, אי שימוש בחומרים משני תודעה, אי אמירת שקר וכולי כדיבור נכון, אי לקיחת חיים, סוג של התנהלויות שהם לאנשים פשוטים, לא רק לנזירים, איך לנהול, להתנהג בעולם, וגם
1: אתיקה
0: שם...
1: אתיקה בסיסית.
0: אתיקה בסיסית, אבל מתוך חמישה עקרונות של אתיקה, שהחבר שלהם זה אי נטילת חיים, נמצא גם הדיבור הנכון. ואם אנחנו חושבים על זה כך, אז זה לא לגמרי מופרך, כי גם במסורת היהודית, בעשרת הדיברות יש לא תרצח, אבל גם לא תשקר. זאת אומרת, החשיבות שאנחנו אומרים, זה רק מילים.
1: גם לא תחמוד.
0: כן, לא תחמוד זה ההשתוקקות וכולי, וההשתוקקות שהיא עוברת במרחב האתי, אבל תחשוב רגע על מילה או מעשה. אומרת המשנה הבודיסטית וגם המשנה היהודית וגם המשנה האנושית, דיבור שקול למעשה. לכן מילה טובה יכולה לרפא, ומילה טובה יכולה לרצוח או להרוג. אני זוכרת, אנחנו אומרים, המילה היא גרזן וגם תחבושת. אני זוכרת שלמדתי בתואר, לפני המון שנים למדנו עם פרופסור בידרמן, בודיזם, מבוא לבודיזם באוניברסיטה, והוא דיבר על עשרת הדיברות. זה היה נורא מעניין. הוא אומר, אני לא מבין, אוקיי, יש לי תזכורת, לא לשקר, לא לחמוד, אבל מה זה נקרא לא לרצוח? מה זה, למה אני צריך לקרוא? בבוקר אני קם ואני מתכנן את הדבר הזה, ואני צריך מישהו יגיד לי, לא, אל תרצח כי וכו' וכו'. הוא אמר, לא, אפשר גם לרצוח עם מילים. והמעמד, אני רוצה רגע לדבר על המעמד, המעמד של הדיבור של היות אדם בעולם, ואנחנו רואים את זה המון היום בתקופה שכל אחד יכול להיות הדובר של כל דבר, ולהניח את המילים שלו בצורה אורווליאנית, צינית, מכוננת, מפרקת, יש לנו אחריות עצומה, וזה חלק ממהלך של בניית תשתית של אמון או פירוק האמון של החברה. לכן, אני רוצה לשים את זה רק בקונטקסט.
1: לשים את זה עוד נאמר, וזה כל כך נכון שלעתים להעלבה, העלבה משמעותית היא שפיכת דמים.
0: נכון,
1: לא פחות מזה.
0: נכון. ואני רציתי לשאול אותך, אני תמיד מתחילה עם זה כשאני מלמד את הדיבור הנכון, לפני שנדבר על דיבור נכון, נדבר על דיבור לא נכון. ובא לי לשאול אותך, דליק, האם אתה זוכר מקרה שהיה לך, או שאתה דיברת דיבור לא נכון, ויש לזה תוצאות, או שדיברו אליך, שזה עוד יותר אישי במובן הזה, וגם חשוף, אבל רגע אחד, אם יש איזה שיתוף כזה, שאתה יכול להנחיח אותו בהקשר הזה. כי דרך השלילה של רעיון של דיבור נכון, מה דיבור נכון, לא נכון מהו, אנחנו יכולים ככה ממש להיכנס בטבעיות לשדה הזה של החקירה.
1: אז שני סיפורים. האחד זה הפגיעה בי, נתחיל עם פגיעה בי בלשון. הייתי בתיכון יושב ראש מועצת תלמידים, ולמורת ליבם של מחנכי שחשבו שאני לא ראוי, אבל חבריי חשבו שכן. ובאיזשהו יום עברתי מכיתה לכיתה כדי לגייס אנשים לאיזו פעילות חברתית, ואז איזו מורה, קראנו לה אמבה, כי תמיד הייתה מתחילה ללמד. זה דיפור נכון, היא כבר לא בין החיים.
0: אתה רק רואה את זה ואתה שומע אותה.
1: לא, אבל עכשיו אני שומע כמה אתה יכול בקלות ליפול, אתה מספר על מישהו, אתה יכול ליפול לדיבור לא נכון. והיא וכשנכנסתי לכיתה, היא אמרה, כל זב ומצורע ייכנס לפה ויגיד מה שהוא רוצה, מה קורה פה? הזב ומצורע הזה, עד היום, זאת אומרת, הזיכרון שלי הוא לא משהו, אבל עד היום, עד היום הוא מהדהד לי במוח.
0: וזה חקוק בגוף.
1: כן.
0: שאתה חושב על הגברת הזאת, אני רואה מה קורה לך בשיניים כזה, אתה בן לצחוק על זה כי זה היה מזמן, אבל אנחנו בקלות יכולים לעורר את החוויה הזאת ולהיעלב שוב או לכעוס שוב. כלומר, תראה עד כמה זה נמצא בתוך התאים שלנו. המילה הזאת, כן?
1: וההפך, זה סיפור קשה באמת. זה בחור, הסתרנו על איזה גבעה במלחמת לבנון הראשונה, והוא פתח באש לפני שניתנה פקודה וזה, ויכול להיות, אני אומר, יכול להיות שבגלל זה גילו את הכוח שלנו, ואנשים שם נפצעו ונהרגו, ואני צרחתי עליו תוך כדי זה, מה עשית? מה עשית שלי, שבעצם הוא חשב שצריך לתת הרבה פעמים יש תנועה באש, אתה לא יודע מה קורה ואיפה האויב, אתה מנסה להוריד לו את הראש. במקרה הזה האויב היה מאחורינו, אבל הוא לא ידע את זה. ומה עשית? נכנס לו כל כך, שהוא בא אל אחד האנשים שנהרגו שם, ואמר, אני הרגתי את הבן שלכם. והוא נכנס לתעוקת, להלם קרב, הוא לא יצא מהבית שנים, ואני אחר כך ניסיתי לבקש בנו סליחה, והוא לא רצה לשמוע בכלל. מצב ממש, הוא הגיע למצב קטטוני כמעט בגלל אותה אמירה הזאת שלי, שהיא אותה חרב שיצאה מהפה שלי ברגע של זעם, ואי אפשר לנקות אותה. אי אפשר לנקות אותה.
0: זה באמת סיפור קשה, וגם המעשה וגם ההתגלגלות, וגם אני רואה שזה עדיין חי אצלך.
1: לגמרי.
0: יכול היה גם, לא יודעת, לפעמים אנשים מרגישים פחות, יכולים היו לטול את חייהם מתחושת האשם.
1: במידה מסוימת נטל את חייו. כן. במידה מסוימת הוא עשה את
0: זה. אני חושבת שמעבר לכאב שהוא היה מצוי בו, והמצוקה שלך, המעשה הזה שהתבטא במילים, כי הרי באמת יש, זה רגע ספונטני שאנחנו גם במצבים יומיומיים, אתה אומר מה אתה עשית. זה מקום שבו ברגע המסוים הזה, לא מאפשר לאדם שעשה את מה שעשה, מן הסתם באיזשהו אופן, כי הוא ככה חשב. אם דיברת על המשל של החץ, על החץ של הכאב, בא גם חץ של אשמה. ולפעמים זה בא מבפנים, זה גם היה בא מבפנים בלעדיך, אבל הדיבור הזה שלך, ואני לא מתכוונת ככה to rub it in, כאילו לעשות מזה, כי באמת גם עבור הרבה שנים, גם אנחנו רוצים ללמוד מזה, אבל לפעמים אפילו התגובה שלנו שהיא לא מבקשת להרע ולפגוע, במקרה הזה לא רצית לעשות לו משהו רע, בכל אופן, גם למילים שלך היה משהו שהקשה עליו, ואני לא בטוחה שאם לא היית, יכול להיות שאם לא היית מדבר, הוא היה מרגיש אותו דבר. אני לא רוצה שיהיה גם בשבילך, שלא תשים את זה רק עליך, אבל עצם זה שיש לנו תחושה שבמילותינו הניטרליות, ההיסטריות, כי היינו במצב של אי-בהירות, אפילו שלא הייתה לנו כוונה, זה יכול היה לחולל משהו שלא התכוונו. עד כדי כך זה חרדת קודש המילים. עכשיו, אני לא שופטת לא אותך ולא אותו, ומלחמה היא דבר ש... מוסר ומלחמה זה כמעט אחד שמוציא את השני, וזה מורכב מוסר בתוך מלחמה, אני בטוחה למרות שלא הייתי שם באופן אישי. אבל אני חושבת שטוב שאתה מניח את זה כאן, גם בשביל לראות מה אתה עושה עם זה היום, בשבילך, כלפי עצמך וגם כלפיו, וגם כי הדבר הזה הוא כל כך חזק ואי אפשר שלא לחוש אותו בסיפור שלך, שאני מקווה שהוא יישאר גם באוזניו של מי ששמע את זה, ויהפוך ממעשה מעשר למעשה של למידה משמעותית.
1: אגב, ההבנה של זה הייתה ארוכה. תקופה משמעותית אחרי זה, עדיין נשמתי אותו.
0: כן.
1: לא באוזניו, אבל עדיין השתובבתי עם, עד שאני לא יודע, אולי באיזה קרב אחר, הבנתי שזה באמת, שהמקום שהוא לא ניתן לשפוט בו, באמת לא ניתן לשפוט. ניתן לשפוט בו מעשה גבורה, ניתן לשפוט בו, אבל לא יודע, כל ההתנהגות, אי אפשר בשדה הקרב לשפוט אנשים, כי המוות מרחף מעל, מימין, משמאל, מתחת, ונורא, נורא מערבל אותך.
0: כן. אתה מתייחס למעשה שזה לוקח הזמן, לרגע אחד לטובת השיחה, אני גם רוצה לדבר על המעשה שלך, על התגובה שלך למעשה שלו. וגם את זה אני רוצה להציע לך לא לשפוט. את הדיבור שלך. זאת אומרת, הוא עשה את מה שהוא עשה, וגם הדיבור שלך היה חלק מאותה פזיזות או אי שימת לב שלו, וגם זה ראוי לסליחה, וגם זה ראוי לסליחה. גם אם זה לא משיב את המתים לכאן, זה יכול להשיב את האיש הזה שחייו ימשיכו להתנהל באיזשהו אופן, ולא יקבצו אותו אל מותו גם כשהוא חי. ולכן, ביום הכיפורים, ברגעים האלה של סליחה, אלה המקומות הקשים שאנחנו מסתכלים על מילים שאמרנו, ולהגיד אותם לוקח כל כך מעט זמן, אבל לרפא אותם, אם בכלל, לוקח הרבה שנים לפעמים, ולכן אנחנו שמים את זה כאן באיזשהו חרדת קודש בתוך התרגול הרוחני שלנו.

0: שלום לכם. נעמה, לפני שנמשיך, יש לי שאלה אלייך.
1: כן.
0: האם לא לשקר זה הציווי הגדול, או לומר אמת? יש שם הבדל בין השניים.
1: כן. אז בוא ניכנס קצת ככה, אני עוד עם הסיפור שלך ואיתך, גם מרגיש לי שזה משהו מאוד אישי ואמיץ שחלקת. גם להגיד לך תודה, וגם להגיד שהרגישות שיש לך, וגם אני חושבת, היא חלק מהתרגול או חלק מהאנושיות, היא נוסחת אופטימיות. כי אם דיבור זה דבר כל כך מרכזי, גם הדיבור על הפשלות שלנו, בדיבור זה מקום שאפשר להתקרב אל עצמנו ואל אחרים. אז ממש תודה על השיעור הזה שנתת. ואני אמשיך ואגיד כמה מילים שבהקשר של דיבור נכון, שזה ממש הלימוד של הבודה עצמו, אוקיי? ככה מיוחס. הבודה מדבר על שלושה שדות, שלושה מבחנים או שלוש שאלות שאנחנו צריכים לחקור אותם, לחקור אותם ביסודיות ולעומק, והיה וכל שלוש השדות האלה אפשר לומר, כן, בדקתי וזה אכן כך, אז אפשר להוציא את המנה הזאת לסרוויס. לפעמים יש, כן, ככה זה, יש איזה ביטוי צרפתי, ספרדי שאומר, אתה כמו טבח, אתה צריך לבדוק את זה בלשון, את המילים, מה שנשפח מהראש של הלשון, כזה
0: לטעום
1: אותם, לטעום את המילים, ואז אם זה עבר את כל המבדקים, תוציא את זה, אל תיתן לזה יותר מדי מלח. לכן זה ממש הדקויות האלה, ואני אוהבת את זה כי זה החושים, אתה חייב להפעיל את החושים, חוש השכל, חוש המישוש, חוש הטעם, אם זה יש לזה טעם וכו' וכו'.
0: אני אומר כי אנחנו ממתיקים סוד,
1: כן,
0: אנחנו ממתיקים,
1: כן,
0: זה, זה גם
1: בצל
0: החיובי.
1: כן, ולהמליח את המציאות, ולמרר מילים שממררות, כן, יש, ובכלל, אם אנחנו מביאים את הטעמים שלנו כאופן של היות בעולם, זה גם עושה זה יותר חי. אז ככה, אני רוצה לומר את הדברים האלה, ועל כל אחד מהם נרחיב, אוקיי? האחד זה כבר משהו שציינת, והבודה שואל, האם הדיבור שאתה עומד לדבר אותו הוא אמיתי או לא? כן או לא? זה אחד, תכף נפתח כאמור. הדבר השני, האם הדיבור שבחנת אותו שהוא אמיתי, כן, הוא אמיתי? האם זה הזמן, האם זה מועיל? סליחה, האם זה מועיל הדיבור שאתה עומד לשאת עכשיו?
0: רק הערה, את יודעת שזה מופיע ברשתות בזה כי...
1: כן, של סוקרטס.
0: של סוקרטס, כן. שלושת ה... איך זה
1: מועיל? כן, יכול להיות שהיה קשר בתקופה הזאת בין הודו ליוון, וזה גם אוניברסלי, אבל הנוסחה הזאת היא מאוד... דרך אגב, אני עושה את זה גם עם ילדים, זה מאוד עוזר. ותכף נבאר אותה. זאת אומרת, האם זה מועיל? ותכף נדבר מה זה נקרא מועיל, ולמי זה מועיל וכו'. ואז השלישי הזה, אם הדיבור שאתה עומד לשאת אותו הוא אמיתי וגם מועיל, האם זה הזמן להניח את המילים עכשיו, או כדאי להתאפק קצת, או... כן. עכשיו, אלה שלושה תנאים רחבים, שעל כולם צריכים לעבור את המבחן הזה של להגיד כן, אוקיי? עכשיו בוא נתחיל בדבר הזה שנקרא אמת. מה זה נקרא אמת ומה זה נקרא אמת בדיבור? אפשר לומר שיש כמה רבדים לדבר הזה. דבר ראשון, הרובד הגס, זה כמו שבמקורות שלנו, אמת במובן של אי שקר, כן?

0: כמו שנאמר בעשרת הדיברות, לא, לא, לא, לא לשקר, כן? אז לא לשקר, וגם לא לדבר, או זה לא מובן כאן, אני גם אגיד רגע, זה לא כמו שיש לך ציווי שאתה אסור לך לדבר כי ימן, יאריכון ימיך וכו', אלא הפרי או הנזק של הדיבור הוא פגיעה בעצמך וברקמת הקיום שלך. זה לזרוע טוב בעולם או לזרוע רע בעולם, וגם אם אתה זורע רע בעולם, אתה אומר, מגיע לו, אמרתי לו את מה שצריך וכו'. ההנחה הבודיסטית, בגלל שהכל קשור בכל, באותה הרשת וכו', זה שיום אחד יבוא והדבר הזה יחזור לך. יום אחד יכול להיות גם מחר או בעוד 10 שנים. אבל אתה לא, יש לזה הד. אז דבר ראשון, הדיבור של הימנעות מהשקר וגם הדיבור המניפולטיבי. ועכשיו באחת הסוטות הוא נותן דוגמה, למשל, לומר את מה שראיתי, את מה ששמעתי, את מה שחוויתי, את מה שידעתי, ולא לומר את מה שלא ראיתי, שלא התנסיתי בו, שאני לא יודעת אותו וכו' וכו'. עד כדי כך ש... למשל, המניפולציה יכולה להיות, אתה מדבר על משהו שאתה לא התנסית בו בעצמך, ואתה מדבר כאילו כן, אוקיי?
1: הערה.
0: כן.
1: זה שיעור נפלא הרבה הרבה לפני קיום ה-AI, ואנחנו היום בעולם, תחשבי כמה קשה לזקק את האמת ולזקק את השקר עוד שבעתיים.
0: נכון.
1: כי אמת היא שקר, שקר הוא אמת, זה כבר משהו שהוא חי בתוכנו, ויכולים לראות מראות משכנעים מאוד, וקולות שהם זהים לקולו של אדם, שאותו אנחנו משמיצים בלי להבין שיש פה אפשרות שזה לא הוא, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו צריכים לנוע בעולם עם זהירות כפולה שבעתיים.
0: אנחנו היום במתקפה על המקומות האלה, חכה, עוד לא אמרנו להם כלום, אבל הערות לזה שמסתובב בינינו יצור, בינינו גם בתוכנו, ומוזן גם על ידי כוחות שיש להם אולי שימוש בדבר הזה לכל מיני צרכים אחרים, אני לא עושה פה משהו קונספירטיבי, אבל כן, אי אפשר להימנע אפילו מהמחשבה של ג'ורג' אורוול, כן, מלחמה ושלום, זה לא דברים שהמציאו אותם היום, ולכן הבהירות של המחשבה, או העדינות, או החקירה העמוקה, זה ממש התקפה על התודעה שלנו. הדיבור האחר, והדיבור שלי בעקבות הדיבור האחר, לכן אנחנו באמת באזור שהוא סופר חשוב להיות בו בתשומת לב.
1: אני לא נרדמתי לילה כי מישהו השתלט לי על האינסטגרם, כנראה אחד מהאנשים שמסובבים אותי פתח משהו לא נכון והגיעו אליי, השתלט לי על האינסטגרם, אגב, ומה שהוא כתב שם בהתחלה זה איזו אמירה בודיסטית, נורא מוזר, הוא התחיל טוב, אבל אני כמובן צריך לעשות פה מהלך מאוד מסובך של התמודדות.
0: אתה מבין? במה אנחנו עוסקים? אז דיבור מהסוג הזה. עכשיו אני רוצה רגע לתת דוגמאות נוספות מתוך התרגול. למשל, לדבר דיבור ראוי של אמת, זה דיבור של עובדות מדויקות. למשל, דיבור שאין בו לא הגזמה ולא שחץ, לא יוהרה ולא זלזול, לא השלכה, לא שיפוטיות. דיבור שלא מדבר מתוך פחד, אלא מתוך הגינות. זאת ממש חוזה שאנחנו עושים עם עצמנו מתוך העולם. יש באחד הסוטות, ואני זוכרת את זה גם ברגע שקיבלנו את הכובע של הדוקטורט, אני זוכרת בנאום של הנשיא של האוניברסיטה, הם מברכים את כולה על ההישגים וכו', ותודה, תודה, תודה, ואז הוא אמר, תדעו לכם שאתם עכשיו ברי, צריך לומר, בני סמכה. מישהו יבוא אליך ויגיד, אתה תגיד לי כך וכך, תמליץ עליי כך וכך, תדעו לכם שמהמקום הזה של בר סמכה, יש לכם אחריות על הדיבור. פונים אליי הרבה פעמים, אנשים אומרים לי, תכתבי על המלצה על זה, תכתבי על המלצה על זה. ואני אומרת, אם אני לא פגשתי את זה בגופי שלי, חוויתי, התנסיתי, ואני יודעת על מה אני מדברת, אני, כל דבר שאני אמליץ עליו, גם לחברים, אני אומרת לו, סליחה, אני לא יודעת את זה, אני מוכרחה לעמוד מאחורי, ואני זוכרת את האמירה הזאת, של הרקטור באותו טקס, אמרתי לעצמי, יש לך אחריות. יש לך אחריות כלפי עצמך גם. אל תדבר כבר סמכה אם אינך כזה. אני רואה שאתה רוצה להגיד משהו.
1: לא, הרבה פעמים, הרבה פעמים מישהו כשנייה עושה, אמר, תכתוב, אני אכתום.
0: כן, כן, כן. עכשיו, זה דבר גם שבינינו לבינינו. עכשיו, למה לא לשקר, אומר הבודה, באחד המקומות, השקר הראשון עלול להוביל לשקר שני, עלול להוביל לשקר שלישי, או לאי דיוק וכו' וכו'. ואז אנחנו כבר אפופים בהרבה מאוד סיפורים, ששיקרנו לזה והסתרנו מזה, ואנחנו מתחילים ליצור איזה חומות של איבה וחשדנות שנועלות אותנו, מה שיכול להוביל אותנו להיות גם קורבנות וגם מאשימים. לעומת זאת, ודרך אגב, הבודה מדבר על לא לדבר דבר שקר כמתכון טוב לישון טוב בלילה. כי אם אתה, תחשוב מה הקשר, דיברתי משהו שקרי, לא. אבל אם דיברתי דבר שקרי, ואני חושבת עכשיו מי יודע את זה ומי לא יודע את זה, אני עסוקה בלהגן ולהתגונן בפני עצמי, וזה הורס את החוסן, את הפנימי, את הסולידריות וכך הלאה וכך הלאה. אז יש כאן מחויבות, קודם כל ברמה הראשונית של אמירת אמת. עכשיו, יש פה עוד דבר של מה זה אמת. אם למשל אני אמורה, אומרים לי, המשחת שיניים הזאת עוזרת, תדברי, ואני אומרת, אוקיי, תגידי שאני משתמש במשחת שיניים הזאת, בכוונה נתן דוגמה אידיוטית, האם בדקתי, עד כדי כך, בדקתי אם יש לי כלים לבדוק את ה... חומרים שיש שם במעבדה, את עשיתי מחקרים, הרי אתה, בסוף אתה לא, באמת לא יכול להגיד כלום, כי תגידו לי, זה טוב לה, החומר הכביסה הזה, זה טוב? אני אגיד, כן, אבל זה לא באמת שבדקתי. עכשיו, אני לא יכולה לעשות את הבדיקה הזאת עד אין סוף, כי זה באמת לא, זה ישבש לי את החיים. אבל אני מודעת לנקודת המבט המאוד אישית שלי, ומאוד חלקית, ואני יכולה להגיד רק מניסיון שלי. עכשיו, למה זה חשוב? שזה לא ישמע צדקני, או מיופייף, או כל מיני דברים כאלה על אנושיים. בסוף הייתי רוצה לבוא אליך ולשאול אותך, דליק, תגיד, יש לך ניסיון עם הדבר הזה? ואתה יכול להגיד לי, כן, ניסיתי, אבל אני לא בטוח שזה הדבר הכי טוב. כלומר, אני, ברגע שאני יודעת שאני חיה במקום כזה שאומר אמת, לא מניפולטיבי, לא שקרי, אני קונה ככה אוטו וככה בית, וככה עושה גם חוזה בעבודה, תתאר לעצמך איך הייתה נראית גם החברה. הידיעה שיש אמון, בסופו של דבר, אמירת אמת היא לא רק בשביל איזה קרמה אישית כזאת וזכויות בעולם הבא, אלא על הדרך אנחנו בונים רשת של קיום שהיא מאפשרת לי להגיד, אני סומכת. ואנחנו רוצים להיות באמון בעולם, זה עושה לנו טוב. אחרת ההפך מזה זה חשדנות אינסופית. אז זה כמו הסכם כזה שמקורו בתרגול. כן, אני יכולה לסמוך עליך. ואני יכולה לסמוך עליי ולהגיד, זה רק ניסיוני, אני לא יודעת אם זה הכי טוב, אולי יש מישהו שמבין בזה יותר טוב. כמה צניעות זה מביא לנו לעולם?
1: יש גם דיבור שהוא דיבור מפלג בין אנשים.
0: נכון.
1: שהוא דיבור לא הרמוני, שאת המטרה שלך זה ליצור הרמוניה בעולם. לעומת זאת, ואתה לא אומר שקר. אני שמעתי מה דרור רדה אמר לפני שהגעת. אני לא אכנס לזה, כן. אבל דברי אמת, כאילו, אמת.
0: כן.
1: אז
0: תכף את הדבר הזה, אני רוצה עוד שנייה אחת, כשנדבר על מועיל. המועיל קשור להרמוני, אבל ברשותך, עוד דבר אחד שקשור לאמת. דיברנו על הרובד הראשון, שזה השקר, השקר ואי האמת. אחר כך דיברנו על הרובד הזה השני, של יותר עדין, האם אני יודעת על מה אני מדברת, האם אני מדברת רק אמת, שאני בדקתי אותה ואני יודעת אותה לאשורה, כן? אבל יש רובד יותר עדין בתוך זה. סלח לי שאני עושה את ההבחנה הזאת, כי זה נורא חשוב, כי זה האמת בחוץ של השקר הגס, האמת של ידיעת הדברים, והאמת שלי בתוכי, ביני לביני. האם אני מדברת מתוך האמת שאני יודעת אותה מתוכי? כן, מה שנקרא כל האמת ורק את האמת. האם אני כנה? זה המקום של הכנות בתוך הדיבור. שזה סיפור מאוד חשוב ומעניין, כי זה מתחיל בזה שאתה יודע לאמיתו של דבר מי אתה ומה אתה עושה, לפחות ברגע הזה. אתה מכיר את עצמך, אתה עדין עם עצמך, אתה לא רק בדקת את עצמך, אלא אתה נתון באיזשהי מקום של כנות עצמית, והכנות הזאת היא הדבר הכי חשוב. פעם עשינו תוכנית רק על כנות, אני זוכרת שהייתה אחת התוכניות היפות שעשינו, שיש בה, גם אם הכנות הזאת היא כואבת, בדקתי אותה, והיא אמיתית, ואני רוצה לחלוק אותה, כמו שמה שחלקת עכשיו, שזה דבר מאוד כואב, ומאוד כן, ויכולת להניח את זה באיזשהו אופן שהוא מאוד מאוד היטיב, גם איתי, ואני מקווה גם עם המאזינים. אז הכנות הזאת זה לא רק לא לשקר, או לדבר אמת, זה לא רק לא לשקר, או לא לעשות מניפולציה, או לא לדבר על דברים שאני לא יודעת, אלא גם מתוך הרובד הממש מבחוץ פנימה, עד כמה הכנות הזאת בתוכי היא המקום שממנו אני פועלת. לפעמים גם בתור מורים, או בתור אנשי טיפול, או בתור זה, אנחנו צריכים להיות באיזה מקום שאנחנו לא טוב לנו להיות כנים. זה מקומות ששווה לעצור ולבדוק שם. כן, כי אנחנו עוסקים עם עצמנו. נגיד, אני חושבת עליך בתור שחקן, אתה לא יכול להיות לגמרי הדמות הזאת, אבל גם את הדמות הזאת שאתה עושה עכשיו, אתה צריך למות על הבמה, אתה צריך להיות כן. ואפשר לחוש את זה, גם כשאתה משחק, אפשר לראות שאתה מדבר דיבור, כן, כשחקן, אבל גם לשחק את משחק החיים.
1: את יודעת, לפעמים מתוך כוונות, בדרך לגיהנום, עוברת מתוך כוונות טובות, היהדות למשל, יוצאת נגד השקר באופן מאוד בוטה. וכשמישהו חלה בצרת, ואז לא ידעו שום דבר על המחלה הזאת, אז אמרו שזה המילה גם צרת באה מתוך מוציא רע. ואת האיש זה, ואז האיש עם מוציא רע, ומוציאים אותו מחוץ למחנה, כי הוא מוציא רע. אתה צריך כמה סבל נגרם בגלל ברות.
0: כן. שזה לא קשור למחלה, לגמרי. לא קשור לאיש, אבל זה קשור לרשעות של בני אדם. נכון. אני חושבת תרגול של כנות הוא משהו שהייתי רוצה ככה, אם אפשר היה, גם בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, ועם הכעס שיש לנו, או התקווה שיש לנו או אין לנו, לראות מאיפה אנחנו מדברים גם במקום הזה. כאילו, אתה רואה מישהו, נגיד, בשדה הקולקטיבי, ואתה באמת רוצה להטיח בו דברים כאלה וכאלה. לראות מאיפה בא הדיבור הזה, ומה המחירים שלו, לתרגל את הכנות הזאת שלך, ואם אתה כן ואתה, יש בך שנאה, אז מה אתה עושה איתה? זאת אומרת, אנחנו מתחילים להיות במגע עם חומרי הגלם של הקיום היומיומי שלנו. אז אני רוצה להניח גם את העניין הזה של האמת, ואחרי השיר ככה נצא לדבר השני של העניין של המועיל או לא מועיל.

0: לך טוב הדיבור על האמת? האמת על הדיבור? תגיד באמת. התקלתי אותך.
1: תני. הרבה פעמים, שקראתי את העובדה שהתחלנו איתה, שאני מדבר בין 7,000 ל-30 אלף פעילים ביום, אמרתי לעצמי, איזה חלק של הדיבור שלי הוא בא מתוך כוונה, לא להרע, אלא מתוך כוונה להצחיק, לבדר, לברוח מהתייחסות רצינית, כי זה איזושהי פאוזה. ובכל השיטות יוצאים נגד זה, זה בזבוז זמן, הפטפטנות הזאת.
0: כן, אבל שוב, השאלה היא, אם אנחנו מודעים לזה, אנחנו זקוקים לפאוזות, פאוזה יכולה להיות גם שתיקה, אבל יש איזה, נדמה שזה משהו בודיסטי שנאמר, אם שניים נפגשים ואין להם על מה לדבר, אז הם שמים על השולחן ביניהם את השלישי, ואוכלים אותו במקום לדבר את השתיקה ביניהם. כלומר, כאילו אנחנו צריכים למלא את החלל הזה באיזשהו אופן, וזה גם, אפרופו מה שדיברנו על כנות, זה מרחיק אותנו מזה שאנחנו נגיד במבוכה. אי אפשר להיות במבוכה סתם, אז אנחנו ממלאים אותה. וזה,
1: נכון. אני זוכר בשיעורים, גם איתך וגם עם הורים אחרים שהיו לי, שבנויים הרבה פעמים, כמו בטיפול פסיכולוגי, כשיש שיתוף, אז יש רגע של שקט. לעתים שקט ארוך, עד שמישהו מתחיל לדבר, ובעקבות השקט הזה יש שיחות מאוד מאוד מעניינות. ולקח לי הרבה זמן ללמוד איך לשאת את השקט הזה. השקט הזה, אני לא יודע, אולי כשחקן מאחורי הקלעים, פתאום אתה שומע שקט על הבמה, אבל השקט הזה זה אני.
0: כל כך קשה.
1: השקט הזה זה אני, לא, אני צריך להיות שם, לא נכנסתי. אבל זאת אומרת, מבחינת העוצמה שזה, זה דומה לזה, אבל נו, מישהו ידבר כבר. מישהו ידבר.
0: קשה לשאת שתיקתך ימים לבנים.
1: נכון.
0: כן, קשה לשאת את השתיקה, אבל
1: יש מונח, אני מוכרח לספר לך עליו, יש מונח שספר לך עליו, כי ואז הרבה פעמים כדי לשבור את השקט, אתה מדבר דיבורי סרק, כדי העיקר בשביל למלא את השקט, השקט יש בו מפחיד, כי יש בו הכל, אתה יכול, בתוך השקט הזה הכל נכנס, וכל השדים יכולים להיות בתוך השקט הזה. אז יש איזה מונח כמו הפטפטנות שלנו, אז בפעלית, זה נקרא סמפה פפלפה. סמפה פפלפה, בלה בלה בלה, סמפה פפלפה. כן. דיבור חלול, הוא לא פוגעני, הוא לא רכילות, פשוט ללא תוכן.
0: כן.
1: לדבר ללא תוכן.
0: כן, זה מה שנקרא, צריך לומר, ולהקתו היום בטלוויזיה, עם כל האירועים שמתרחשים, אנחנו קצת רגע אחרי הטילים, שמעבירים מאחד לשני, והשני לראשון והשלישי, וכן, אתה אומר כלום, אתה אומר המון מילים על שום דבר, אז זה בגלל שצריך לשרוף את הזמן, וזה ברור לכולם, אבל זה באמת מגחיך את הסיטואציה. אז עוד כמה מילים לגבי ככה דיבור באופן כללי, ויש לנו חוב למאזינים, גם עוד שני פרמטרים שרוצים רגע לבחון אותם, אבל אולי נעשה את זה כבר בתוכנית הבאה.
1: אבל תהיה רצינית, בלי סמפה פפלפה.
0: אני לא יכולה להיות רצינית. בואו נלך ישר לרצינות. שכחנו את אולי אחד הביטויים היפים בספר תהילים, על אותו האיש שחפץ חיים. אוהביה.
1: מי האיש חפץ חיים.
0: נכון. אוהב ימים לראות טוב.
1: אוהב ימים לראות טוב.
0: ואז הוא אומר, נצור לשונך מרע.
1: ושפתיך מדבר מרמה.
0: נצור מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. זה כל כך עמוק ומתומצת, ודרך אגב, אחד לאחד ממש ציטוט דומה, יש את הבודה בלשונו בתקופה שהוא היה חי. אתה שמבקש לחיות, אתה שרוצה לחיות, רוצה לראות את הימים האלה, ולהיות בהם בטוב, לראות ימים טובים, לראות את הטוב שבימים. והוא כמו מתנה את זה. נכון שיש הרבה דברים לעשות, אבל הוא מתחיל בהתבוננות על הלשון ובנצירת הלשון. באיפוק הזה של הלשון. ולא לנצור את הלשון מדבר טוב, אלא לעצור את, את הלשון מדבר רע, רע. מדבר רע, והוא מבדיל כאן בין הלשון שמדבר רע ומהשפתיים שמדברות מרמה. נכון. שים לב שיש כאן נכון. שני עברים בתוך הגוף שלנו, שאחד מהם, הלשון היא משתלחת ועוקצת, כמו נגיד לשון של נחש כזה, היא דוקרנית כזאת, והשפתיים בסגירה ובפתיחה שלהם מרמות. הרוע והמרמה שייכים כמו לשני איברים בגוף. אני חושב שזה נורא יפה, כי ממש הוא מחלק תפקידים לתוך הגוף הזה, שאחד עושה ככה ואחד עושה ככה. וזה מבדיל בין לראות את הטוב ולהיות בטוב. ואז הוא אומר את הדבר הזה שנשמע כמו המלצה של רופא מתחיל. כן, סור מרע, אם אתה לא יודע מה לעשות, אז תתרחק מהרע או אל תזיק. אם אתה יכול, אז תעשה את הטוב. ובעניין השלום, אז הוא גם מבקש אחריו, אבל הוא גם עודף אותו. זאת אומרת, הוא עושה מהלך שלם שבין לרצות את החיים, להיות בטוב, ובליבת כל הדבר הזה עומד היחס שלך לפה. לפה, ללשון ולשפתיים. והפה והלשון ולשפתיים גם יודעות להגיד אהבה ויודעות לעשות אהבה, אבל הדבר הזה שקשור בחיים דורש את האיפוק, את האיפוק והנצירה. וזה מאוד מאוד יפה. עכשיו, ביחס למה שאתה אומר, של דיבור סרק וחלה, יש במסגרת המילים שאתה אדם מחלק או מפטפט אחד את, את עצמו לדעת, יש מילים שאפשר לקרוא לזה כמו שכתוב בקהלת, הכל הבל, הבל, הבלים. זה ממש בועות כאלה שיצאות מהפה ומתפוצצות בלי להותיר חותם. גם ככה מילה היא מאוד מאוד ארעית, אבל באמת מה הטעם בה, אני לא יודעת. אני יכולה להגיד על עצמי, זה אולי לא כל כך חברתי, אבל אני משתדלת, אפילו לא משתדלת, זה גורם לי, כאילו אני מוצא את עצמי מדירה את הרגליים שלי מסוג מסוים גם של שיח, שאולי הוא לא פטפוט מפוטפט, אבל בשבילי הוא, נקרא לזה, מרגיש לי כמו, אני לא רוצה שזה יישמע מתנסה, אבל מרגיש לי כמו זה מבזבז לי את הזמן. כאילו באותו רגע אני אומרת, יש לי חיים לחיות, ולא אכפת לי כמה לא לך, לך הנעליים, ובאיזה רשת קנית אותם, ואיך זה הגיע אליך הביתה. אני לא אומרת את זה כדי להתנסה.
1: נושאים מרתקים.
0: כן, נושאים מאוד מרתקים. אני זוכרת שגם בתור נערה, זה היה לי פשוט too much, ו... עדפתי ללכת הצידה, אבל גם השאלה מה זה פטפוטי סרק הם שאלה, ולפעמים הם עושים small talk, ולפעמים זה, אז לא להיות שיפוטים כמו שאני עכשיו.
1: זהו, אנחנו נפרדים.
0: די.
1: כן, פתאום נגמרה לנו התוכנית.
0: פתאום מלעדיי, כן.
1: חברים שם בבית או איפה שאתם, אנחנו מאוד שמחים שהייתם איתנו, דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה.
0: תודה לך, דליק. דיברנו עכשיו דיבור אמיתי, ובפעם הבאה נדבר על מועיל ו... בזמן.
1: עכשיו סוף סוף שקרים על שקרים על שקרים.
0: אז זה אתה תתאמן בין התוכניות. תודה גם לדרור.
1: תודה רבה לדרור עדה, שמארח אותנו כאן באולפן שלו. שתמיד שאני נזכר בשם של המקום הזה, אני חושב על צייד.
0: כן.
1: משהו מלוות במות. כן,
0: טוב, זה כל אחד והתחביבים שלו.
1: חוגלה, זה לא חוגלה, זה חוגלה.
0: חוגלה.
1: אז אלו חוגלה, ותודה רבה לאורנה יקיר, העורכת שלנו.
0: לכל הצוות.
1: ותודה רבה לרדיו מהות החיים, שמאפשר את כל...

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: חשוב גם להכיר ברגשות שלנו, כי הרבה פעמים אנשים מתבלבלים ואומרים, אוקיי, אני אדבר בצורה יפה לעצמי או לאחר, אבל אני בעצם מתעטה את כל מה שאני מרגישה מתחת לשטיח, וזה לא עובד, זה חוזר בעוצמות. זאת אומרת, בגלל זה אמרתי שזה עניין של להכיר בזה, אבל לעבור דרכו ולעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: מאחורי החרדות. יעל מן שחר ואורי גוטליב בסדרת תוכניות החוקרת את מקורות הפחד.
3: בדיוק.
0: הוא מביאה מלא אהבה בדרך.
3: מלא אהבה בדרך.
4: מלא.
3: מה את אומרת?
4: אני אומרת, בוא נשמע אותך.
3: בטח, תשמעי. אוקיי, אז ככה. זה עובד ככה. יש לי פה משהו עם המיקרופון, אבל בסדר. אוקיי, אני אנסה. ואין עוד אינקוויזיטור שעומדים לרשותו עינויים קשים כאלה שיש לחרדה. ואף מרגל אינו יודע כיצד לתקוף בעורמה רבה יותר את החשוד ולבחור את הרגע שהוא מצוי בו בשיא חולשתו, גם אינו יודע לתמון מלכודות שיתפס והסתבך בהם כפי שהחרדה יודעת, ואין שופט ממולח שיודע כיצד לחקור, לבחון את הנאשם כמו החרדה, שאינה מניחה לו לעולם להימלט, לא בהסחת הדעת ולא ברעש, לא בעבודה ולא בשעשוע, לא ביום ולא בלילה. סרן קירגור, 1844. The concept of anxiety.
4: זה הקונספט of anxiety, my dear.
3: בדיוק. היא עושה מה שהיא רוצה, היא חזקה מן הרוח, ואנחנו נמצא לה חברים שזה אנחנו, והיא תהיה חברה שלנו, ואנחנו נעזור לה, והיא תעזור לנו, ובסוף הסדרת התוכניות האלה, עם המומחים ועם הכל ועם הפייסבוק לייב שאנחנו עכשיו נמצאים בו.
4: נכן, נכן, נכון, לרגע שכחתי.
3: אנחנו נתגבר על הבעיה הזאת ביחד.
4: אנחנו פה להתגבר עליה ביחד, אין ספק. אין ספק אגב שגם אתה צריך להגיש פינות של, איך זה נקרא, פרשת סוף השבוע.
3: עם ההקראה.
4: כן.
3: אני יודע להקריא.
4: אבל אתה מכניס כל תנכי, אני הרגשתי שאלוהים פה בחדר.
3: אני רוצה להגיד לך שבהזדמנות פעם אחת נעשה את זה, ואני אקריא לך את האסטרולוגיה שלך, את השבוע.
4: אוקיי.
3: איך שאומרים את זה? אתה, לא יודע מה.
4: הורוסקופ?
3: את ההורוסקופ שלך.
4: אוקיי, ו?
3: ואני מקריא את זה בצורה מצוינת. ואם כזה, יש... לא משנה. אז אנחנו בפייסבוק לייב.
4: כן.
3: אנחנו, יש לנו תוכנית באמת, היא תוכנית שנייה.
4: כן, אנחנו בתוכנית שנייה שמאחורי החרדות. אורי גוטליב כאן על המיקרופון.
3: יעל מן שחר כאן על כל הטכניקה וההסברים והכל.
4: והפרשנות.
3: נכון.
4: ואנחנו יכולים, אבל אם אתם לא בקטע של פייסבוק לייב, אז אפשר לצרוך אותנו בעוד דרכים, נכון?
3: בטח.
4: אתה מכיר את כולם.
3: כן, בטח, בהוט וב-YES, וזה ב-87 ו-91 או משהו כזה. אני חושב.
4: לכל מי שיצטרף עכשיו.
3: 71 ב-YES.
4: כן. הם בטוח שומעים אותנו, אתה מבין?
3: כן.
4: אז שידעו את האופציות שלהם.
3: סלקום ופרטנר טיווי. וכמובן באתר של רדיו מהות החיים. ואפשר לשמוע את זה on demand, ואפשר לשמוע את זה אחר כך.
4: ושידור חוזר ב-10 בלילה.
3: ואמא שלי החמודה, היא
4: שומעת?
3: היא שומעת, כי גם היא אומרת, אני מתחילה לחקור ולהבין את כל העניין הזה של החרדות.
4: עכשיו?
3: כן, איזה חמודה.
4: נו, אז יאללה, אז יש לנו עוד כמה דברים חדשים לספר לאמא של גוטליב וגם לשאר המאזינים שלנו. היום אנחנו הולכים לדבר, וואו, אתה יודע, יש לנו היום הרבה נושאים.
3: כן.
4: אין לנו זמן אפילו להתברבר היום. אנחנו חייבים לתת בראש. אוקיי, אז הראשונה אנחנו נארח כאן באולפן את הרפלקסולוגית ליאור לב קציר. היא תספר לנו על... טוב, אתם יודעים מה, בגדול אני אתן לכם את זה, על הקשר שאיך רפלקסולוגיה יכולה להשפיע על המתח, החרדות והאורח חיים שלנו, אז היא גם תהיה פה עוד מעט, ואנחנו נשמע ראיון גם עם יודית קאץ,
3: כן.
4: שהיא מומחית במיינדפולנס, ומיינדפולנס זה תחום שממש יכול לעזור לנו לטפל בחרדות, נכון?
3: בטח. את אומרת לנו כאילו שלך יש חרדות.
4: אני מתחילה לפתח כמה. אני אגיד לך את האמת, לא היה לי חרדות. יש לי... אני חוויתי השבוע התקף פאניקה.
3: אופה, מזל טוב, איזה חמודה, סוף סוף, מישהי תחל עניין. אומרים שתתרחקי קצת מה...
4: אני רגילה למיקרופון שפה.
3: פשוט תשבי ישר, אומרים משהו בפייסבוק לייב. שבי ישר, גברת.
4: אני לא יכולה, אני חייבת להפסיק לזוז. אז כן, חוויתי התקף פאניקה, אמיתי.
3: איך את יודעת?
4: אז תקשיב, וקודם כל היה לנו פגישה עם פסיכיאטר בתוכנית שהם עוד לא שמעו, אבל... אני יודעת שחוויתי התקף פאניקה, כי גיליתי שעשיתי בעצם סוג של שתי הזמנות על אחד כזה, שתי הרצאות באותו זמן. מחכים לי באיזשהו מקום, באירוע מאוד גדול, מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד גדול.
3: כן.
4: ואני בכלל מוזמנת לאירוע אחר.
3: עשית דאבל בוקינג קוראים לזה. דאבל,
4: thank you darling. בלבל לי העברית.
3: אוקיי, דאבל בוקינג, you double booked.
4: I double booked, אבל big time.
3: אוקיי.
4: לא כזה איזה סתם איזה הפרעה במתנס.
3: פדיחה נוראית.
4: משהו נוראי ביותר. אני קודם כל נשקפתי על הרצפה בצורת שמש. ככה, ידיים פרוסות לצד.
3: טוב מאוד.
4: אני יודעת, כאילו, הנחיתי את עצמי תוך כדי התקף, הרגשתי את הלב שלי, עוד שנייה יוצא מהחזה. וכל התסמינים, ונשקפתי על הרצפה הקרה.
3: את יודעת שלי יש חרדות?
4: עשיתי נשימות.
3: זה לא התוכנית, היא לא החרדות שלה.
4: רגע, אני גודפת את הפוקוס בחזרה אליי. עשיתי נשימות, ואז חשבתי על מה דיברנו בתוכנית, ודיברנו במיוחד על שיתוף. נכון?
3: נכון.
4: יפה.
3: וזה מאוד מאוד טוב, וזה גם מה שאנחנו עושים פה.
4: בידיים רועדות, ולב דופק, הרמתי את הטלפון. ברגע חשבתי להתקשר אליך, אבל לא רציתי שאמרתי, אם אני אכניס אותך לפאניקה, אז...
3: לא, אל תדאגי. ברגע שיש למישהו אחר פאניקה, אני נהיה אריה.
4: מנטור.
3: אני חזק.
4: אז אני אזכור את זה לאבא. התקשרתי לחברה, אמרתי, תגידי, זה קרה לך פעם שעשית דאבל בוקי. קיצור, היא דיברה איתי תוך כדי, ולאט לאט התחלתי לנשום. בסוף איכשהו סידרתי את זה.
3: כן?
4: הצלחתי לסדר את זה. כאילו הייתי בשתי הופעות, אבל סדרתי את זה.
3: אוקיי, אבל היה לך התקף פאניקה עם איזשהו היגיון מסוים. זה לא ששכבת על
4: מזרון
3: ים.
4: זה לא התקף חרדה. התקף פאניקה מבוסס עוד על משהו אמיתי שמתרחש, והתקף חרדה מתרחש במיוחד על דברים לא רציונליים. למדנו את זה בשיעור הקודם. אז אנחנו הבאנו פעם לאולפן, ואנחנו גם נמשיך להביא מומחים מהשורה הראשונה, ו... לא פחות, לא חסכנו עליכם, חברים יקרים.
3: בדיוק.
4: הבאנו לכם את ליאור קציר, את ליאור קציר לב.
3: קציר לב.
4: קציר לב, ככה אני זוכרת את זה, לא.
3: לא, זה לא קציר לב.
4: אני אשמה שנשים משאירות איזה ארבע שמות אחרי הנישואים.
5: לא, מן שחר.
3: לא,
4: מן שחר. בסדר, זה הולך ביחד.
3: מן שחר הולך ביחד, אבל קציר לב, זה לא קציר לב, קציר.
4: קציר לב, לב קציר.
3: בסדר גמור.
4: אוקיי, היא איתנו פה באופן, תגידי שלום. ואתם יכולים גם לראות אותה בפייסבוק לייב.
3: נכון.
4: ולמה שווה לכם להתחבר? כי היא מאוד מעניין אצלנו באולפן, ואנחנו התחגגנו במיוחד בשבילכם, ואנחנו הולכים לספר לכם קצת הרפלקסולוגיה וחרדות, אבל לפני זה, תספרי לי קצת, למי שלא מכיר, מה את עושה ביום-יום?
5: ביום-יום אני מטפלת ברפלקסולוגיה, בפרחי בח, בגברים, נשים, קליניקה שלי בהרצליה, ובימים האלה אני מתחילה לטפל גם בטווינה.
4: זה היה מילה בעברית?
3: וואו, טווינה זה טיפול שאני גם כן בעצמי...
5: טיפול סיני.
4: מוטה, כל מילה שיזרקו פה על טיפול, אתה תגיד שגם איכשהו זה קשור אליך.
3: ובכל זאת יש לי חרדה, תראה איזה קטע.
4: אוקיי, וכמה זמן את כבר מתעסקת בתחום הזה בערך?
5: קרוב כבר ל-10 שנים, מתקרב.
4: בצעדי
5: ענק.
4: מצוין.
3: יפה מאוד. איך שהזמן טס, אני זוכר אותך ילדה.
4: האמת שזה נכון, את מכירה את אורי קצת, ואני מכירה אותך קצת, אז יופי. זהו, חשפנו עכשיו את כל הסודות.
3: אוי, זה גילוי נאות. גילוי נאות, אם פעם לפעם...
5: זה לכאורה.
3: לכאורה גילוי נאות? כן, אוקיי.
4: לכאורה. אז קודם כל, תעשי לנו קצת סדר. את מטפלת ברפלקסולוגיה, ויש יכולת לגשת לאנשים שסובלים מחרדות או ממתח באופן כללי, לעזור להם על ידי טיפול כזה?
5: כן, חד משמעית. עצם המגע כבר מרגיע את הבן אדם כשנוגעים בו, ככה מוריד את שכבת המתח שהוא נכנס איתה לחדר.
3: חוץ מאלה שמפחדים ממגע ולא נוח.
5: נכון, הם מלכתחילה, הם כבר לא מתקשרים אליי אפילו. וכן, בן אדם שמגיע עם חרדה, הוא אומר, דרך אגב אני שואלת, גם אם לא אומרים לי בהתחלה, אני שואלת, דיכאון, סימן שאלה, חרדות, סימן שאלה, ואז אנשים שגם לא באו בשביל חרדה, הם באו בשביל כאב גב, אז הם, כי הם לא חשבו שזה יכול לטפל.
4: אז הם אומרים שיש להם חרדות, ואז... זאת אומרת, מצוין, ניגע גם, נטפל בזה.
5: אז נטפל גם בזה.
4: אבל זה הזוי, כאילו, מה, זה... איך אפשר? איך אפשר להגיע דרך כף רגל לתוך הנפש.
5: זאת הגאונות שברפלקסולוגיה, כי כל המערכות בגוף וגם הנפש בעצם משתקפים בכפות הרגליים. אז באמצעות ככה המגע אפשר באמת לגעת בבן אדם.
3: ולגעת, ומה זה, איך זה יכול לעזור? זה לגעת, זה מעורר, זה מרגיע, זה מציף.
5: זה מאזן.
3: זה מאזן.
5: כן. ההצפה היא לא כל כך בתחושות בגוף, בהכרח היא גם בשאלת שאלות, אני גם שואלת שאלות שאני לא חייבת לקבל את התשובות. בן אדם גם יכול לחשוב על התשובות עם עצמו. והמטרה באמת של הרפלקסולוגיה זה פשוט להחזיר את הגוף לאיזון, להוריד את הסטרס, אם יש איזה מצב הורמונלי שהוא באמת בעודף, אז ככה להוריד, או אנשים שבאים באמת בחוסר, אז ככה לעלות.
4: בן אדם מגיע, אז אם הוא, לא יודעת, נגיד שלא שאלת אותו לפני אם יש חרדות ודיכאונות, שכחת.
5: או שהוא לא בא לו לדבר על זה.
4: ולא, הוא בא לו להסתיר את זה. את, יש מצב שאת נוגעת לו, ותוך כדי הטיפול את אומרת לעצמך, אוקיי, יש פה משהו בנקודה הזאת, הוא מציין שלא נעים לו, ולכן כנראה שהוא סובל ממשהו?
5: כן, יש כמה אזורים, זה מין חיבור כזה של אזור שאפשר ככה לראות בבוין, ודברים שמפרים באצבעות, וכשהלב ככה, האזור של הלב.
4: אז מה, אז בי, יש רעיון, יש רעיון. אנחנו מדברים באוויר.
3: אל תעשי את זה, אני מבקש שבאך לא לעשות. לא, זה לא תוכנית כזאת שעכשיו עושים שטויות.
4: תן לי, אני בונה את זה, גופי, תן לי רגע.
3: את מה את בונה?
4: אני בונה את זה. יש לי רעיון, רק בגלל שהיום אנחנו עם מצלמות. וסתם, כי את אומרת, אני נוגעת פה, את יכולה להדגים את זה על אחד מאיתנו?
3: מה זה?
4: כשאני אומרת אחד מאיתנו, אני מתכוונת שאני, יש לי בחוזה שלי שאני לא מראה שום איבר, אז זה מן הסתם גוטליב. יש מצב?
3: מטופל. אני מאוד בעניין, אני גם, אני חושב שזה יכול לעזור.
4: האם אתה מוכן לחשוף בפני כולם את כף הרגע שלך?
3: אני עבדתי עליה היום. היא בסדר.
4: היא בסדר.
5: זה אחרי הפדיקור?
4: זה אחרי הפדיקור, טוב.
3: גם הורדתי את הלק.
4: אז בוא אתה לפה.
3: אוקיי.
4: בוא רגע שנייה, אנחנו עושים פה משהו עכשיו בשידור חי, אנחנו הולכים לנסות לראות אם אנחנו יכולים לנתח את הכף רגע, נראה לי שאני אלך. אני אשאיר אתכם לבד. אני אלך לשם, אני אלך לעמדת שידור, אוקיי.
3: אוקיי.
4: אוקיי. אז בבקשה, השארתי אתכם לבד.
3: הבאתי כרית.
5: הכינותי מראש.
3: בדיוק.
5: יאללה, אתה תכננת הכל מראש?
3: אני תכננתי הכל מראש, כי אני בן אדם שצריך... אוקיי.
5: נכון, אתה צריך לדעת את הדברים.
3: אני צריך לדעת את הדברים.
5: למרות שלדעתי פעם דיברנו, אמרנו שאם אתה יודע את הדברים מראש, זה לא תמיד עוזר, זה לא תמיד טוב, נכון?
3: לי זה לא, לי שום דבר, לא, אוקיי, אני מביא אלייך את כפות הרגליים שלי.
5: שתיים עדיף תמיד, למרות שגם אחד.
3: טוב, זה מאוד חושפני, אבל אני אלך על זה, ובואי נראה.
5: הם רואים כל מה שיש לך עכשיו פה?
3: מה זה כל מה שיש לי? מה ראית שם? יש לי צרעת? יש את הצרעת?
4: לא נשאר הרבה זמן. אני מקווה שרואים את זה טוב במצלמות שלנו, אבל אוקיי, זה חדש, אנחנו בשידור חי עם הכפות רגליים של אורי גוטליב, ואנחנו רוצים בעצם, ממש כמו בשדה קרב, פרשנות.
3: כן, למה את רואה ומה אפשר לעשות, והאם אני אוכל לצאת מזה אי פעם? בואי נראה אם את...
5: אני מנה שאפשר להקל עליך ולרווח את התקפי החרדה. אם אתה תוכל לצאת מזה אי פעם, קשה לדעת, כי אנחנו פעם ראשונה שאני רואה את הרגליים שלך.
3: זה נכון מאוד. זה גילוי נאות, זה נכון מאוד.
4: זה נכון.
5: וזה לא לכאורה.
3: לא לכאורה בכלל.
4: תני לנו את ההתרשמות הכללית.
3: אבל תהי חמודה, אל תהי כאילו מהסטריקט.
4: האמת שהן נורא עדינות, נכון?
5: הרגליים?
4: כן. ליחסית לגבר? בואי.
5: לא, הן לא ענקיות.
4: טוב, מי אני?
5: אני פשוט רגילה לכפות רגליים ענקיות אצל גברים, אבל לא ענקיות, ענקיות.
3: אני יודע.
5: הן ענקיות.
4: הן ענקיות, אבל
5: שכולם ידעו שהן
4: לא ענקיות.
3: הן לא ענקיות.
5: אבל זה לא אומר שום דבר.
3: ממש לא אומר שום דבר. זה לא חלק מהעניין.
4: לא, זה לא אומר שום דבר.
3: לא, זה לא אומר.
4: אני רק אומרת שזה לא אומר. אני מחזקת את זה.
5: אם יש רגישות ככה, גם באזור של בלוטת האדרנל, שמפרישה את הקורטיזול, שזה אזור של סטרס, שזה אזור הורמונלי.
3: איפה זה?
5: ויש פה רגישות.
3: רגישות מטורפת.
5: אז אתה פשוט יושב ממש כזה בסבבה כשאתה רגישות מטורפת.
3: אוקיי.
5: אז זה אומר שבן אדם נמצא באיזשהו סטרס. זה עדיין לא אומר שזה חרדה. אוקיי? זה לא שאני יכולה לראות את החרדה. אני יודעת איזה מקומות הם באמת רגישים. אני צופה, יש פה גם את העניין של הלב.
4: את אומרת אם זה וזה וזה, פה כואב? אז.
3: כן, מאוד כואב פה. אוקיי. מה זה?
4: Jesus Christ.
3: זה ממש כואב.
5: זה אומנם בלוטת התריס ככה, אבל גם נקרא לזה בלוטת פרויקט, עם אנשים שבאמת עמוסים בדברים, ודברים שהם עושים, ומשימות, אוקיי? אז...
4: אנשים כרגע שהם רואים אותנו יכולים לגעת לעצמם ברגליים ולהרגיש... קודם
5: כל, לדעתי הדבר שהכי נעים שנוגעים לך בכפות הרגליים, זה האזור כאן, שהוא באזור הפנימי של הכפות הרגליים, ככה לאורך העצם, וטיפה מעל, מתחת העצם, זה האזור הכי כיפי שאתם יכולים לעשות גם לעצמכם וגם לאנשים שאתם אוהבים.
4: אז תראו איך זה, באתם לקבל
5: לידה. זה כבר, אורי נראה כאילו בשתי דרגות פחות. ואני לא מפחידה, נכון?
3: את ממש לא מפחידה, אפילו יש
5: קצת נעים. זה אפילו נעים לך קצת.
3: למרות שיש נקודות כואבות, ובא ככה אמרת משהו על הלב שם.
5: נכון. אז לפעמים אפשר להרגיש, בעצם בכפות הרגליים, מין תקיעות כזאת, קוראים לזה קריסטלים, ופה קצת מרגישים אצלך.
3: שמה זה התקיעות הזאת?
4: אתה תקוע גודל.
5: זה אומר, לא, זה אומר שזה בסדר, נשארו לך, נשאר לך עוד זמן, פשוט...
3: איך את יודעת? כמה? את יכולה להגיד?
4: סכנה בחיים.
3: היא קוראת בכף הרגל.
5: לא, זה היה מתיחה.
3: ברור, אני יודע.
5: לא, זה אומר שהמקום הזה, של הלב, אז הוא, אפשר להביא אותו ל... מצב מאוזן יותר טוב ממשהו עכשיו.
3: אוקיי.
5: אוקיי? יש לך לפעמים שיקות לב.
3: מתח, יש לי התקפי חרדה.
5: מועצות, נכון.
3: מתח.
5: אז אפשר להרגיש שיש חוסר איזון.
3: את יכולה לסדר לי את זה?
5: לא כרגע, אבל כן, בהחלט כן. אם תבוא.
3: נבוא.
5: פעם בשבוע, אני אסדר לך את זה.
4: יש אנשים עם חרדות, זה כמו גזר דין.
5: כן, אנשים עם חרדות הם מגיעים, וה... הטיפולים באמת מרווחים את את ההתקפים וגם מורידים ומקצרים אותם.
3: מקצרים אותם.
5: כן.
3: זה מאוד חשוב לי.
5: מקצרים אותם.
3: את מזהה עוד איזה משהו ככה במבט? את צריכה מבט או מגע?
5: גם וגם.
3: גם וגם.
5: כן.
3: כאן
5: יש רגישות?
3: מסוימת. יש. יש.
5: כן, פשוט הזווית הייתה קצת לא רגילה.
3: ברור.
5: בטח, אני לא...
4: עד שלא מתחיל להשמיע קולות, אנחנו לא מסיימים את השידור, אז תלוי בך.
5: אז גם כאן זה אזור של קוראים לה מקלט השמש. כן. מקום רגשי מאוד.
3: מאוד.
5: וזה ככה מקום מקרקע ומאוד מאוד מרגיע. אפשר לעשות, יש ככה אפשר יותר חזק, אפשר יותר חלש דווקא להזרים אנרגיה. גם חיובית. אז זה גם, יש באמת הרבה...
4: אולי זה יכול לפתוח לו את הרצון לזוגיות.
3: את יכולה לפתוח לי רגע את הרצון לזוגיות?
4: יש המקלט.
3: וואה, מה עשית שם עכשיו?
5: זה הגב שלך שהוא כואב לך, נכון?
3: יש לי בעיות בגב התחתון, איזה פס.
5: אבל אתה יודע שגב תחתון, אורי, זה גם סטרס וגב תחתון הולכים ביחד.
3: תראי, בינתיים לפי מה שאת מתארת, אני די הרוס. מה את צוחקת?
5: אבל אתה נראה טוב לבן אדם הרוס.
3: בסדר, אבל אני כאילו זה, יש לי בעיה שם, במקלט השמש יש לי בעיה, בגב תחתון יש לי, הלב לא עובד לי כל כך טוב.
5: קודם כל זה בגלל שאתה...
4: אנחנו הזמנו אותה בשביל שתיתן לנו הצעת מחיר.
3: זה ממש.
5: אבל זה כיף לבוא הרוס, ואז לראות איך הדברים נבנים.
3: אז את מסכימה שאני הרוס? או-או, היא אמרה כן.
5: אני בלב.
3: היא הורסת אותי.
5: כן, אבל זה פשוט כיף לראות את השיפור של עצמך מפעם לפעם שאתה מגיע, שככה אפשר ממש למדוד את זה.
3: אוקיי.
5: זה דברים שהם מדידים.
3: ואת במעט מאוד זמן שאת רואה את, ומרגישה את כף הרגל שלי, האם את רואה שיש פוטנציאל לפתרון, או שיש דברים שהם כאילו... זהו.
5: בטח שיש פוטנציאל לפתרון, כי באמת מחזקים גם את ה...
3: את יכולה לראות גם דברים כאילו שהם גמורים?
5: אתה לא גמור עדיין, לא, אתה... אני הגעתי בזמן.
3: אבל את יכולה לראות, כאילו נניח אם היה שם, אני לא יודע מה, יש לי איזו תקלה נוראית בלב, היית רואה את זה באיזשהו אופן?
5: כן, אני גם אוהבת לראות, כשאני רואה מישהו ככה כמה פעמים, אז אם פתאום קורה משהו, אני מזהה ואני גם שולחת לתודה.
3: למיון.
5: בדיקות ודברים כאלה, כן.
3: אז אל תשלחי אותי לבדיקות, כי אני ממש אהיה בלחץ.
5: גם את האזור ככה של העקב, שזה אזור ככה הבסיס, הביטחון, הביטחון מהבית לכאורה.
3: איזה ביטחון מהבית, שתהיו לי בריאים.
5: אבל אמא שלך עכשיו מקשיבה.
3: היא חמודה, אבל היה לי קשה, הייתי בלחץ כל הזמן.
5: אז זה גם אזור שמחזקים.
3: אוקיי, אז תחזקי.
4: תוסיפי, אני משלמת, תוסיפי.
5: זה כבר טיפול כפול פה, מה
4: זה? אין בעיה, תוסיפי לא עם חיזוק, עם שמנים, מה שצריך, תגידי, אבל משלבים גם עוד משהו עם הרפלקסולוגיה?
5: כן, במקרים האלה, במקרים המיוחדים האלה, אני מאוד ממליצה גם על פרחי בח.
3: כן, אני לוקח רסקיו.
1: אז רסקיו, רסקיו זה רק ל...
3: אני יודע שזה מדליק.
1: זה למצבים אקוטיים, זה לעכשיו, זה לפני מבחן, זה אחרי שקרה משהו, זה לא בשוטף. אוקיי? בשוטף צריך להתאים לך, לכל אחד, את המקרה שלו, ואז יש לך גם משהו שמלווה אותך במהלך השבוע.
3: הבנתי.
1: ולא רק כשאתה בא פעם בשבוע.
3: הבנתי.
1: שזה אחלה, ואין לזה תופעות לוואי.
4: לא, באמת, זה משהו שפעם בשבוע באים, זה תחזוק כזה?
1: כן, כשרוצים לטפל במשהו ספציפי, צריך לבוא פעם בשבוע, אחר כך אפשר לרווח כמובן.
3: אם יש לי התקף חרדה, נגיד, נגיד, ברגע
4: נגיד,
3: זה.
4: זה לא, זה רק נגיד.
3: ברור שרק נגיד.
1: כן.
3: אז יש איזו נקודה שאני יכול ללחוץ עכשיו, פיזית, ספציפית, שיכולה קצת להרגיע ולעזור?
1: מה אתה מרגיש בהתקף חרדה?
3: לא.
1: לא, לא נגיד. עכשיו. נגיד. נגיד, נגיד שהיה לך התקף חרדה.
3: נגיד שהיה לי התקף חרדה, אז אני מרגיש שאני קצת לא מקורקע, ויש לי דפיקות לב חזקות, ואני אוברפלו, אני לא מצליח להישאר בסיטואציה.
1: אני הייתי נוגעת כאן. פה,
3: בסולר פלקסס,
1: מתחת לקריות, כאן ככה בין אצבע 1 ל-2 בערך, 2-3, אוקיי?
3: שמה.
1: כן, זה מאוד מקרקע.
3: אוקיי.
1: דרך אגב, גם לפי רפואה סינית, גם לפי הרפלוקסולוגיה, זה אזור מאוד מקרקע.
3: טוב לי, הנה, את רואה?
1: כן.
3: אתה צריך מיד, טק, בום, להוריד את הנהר, צ'ק, צ'ק, צ'ק, בום.
4: בום, סדר לך את הראש. אבל רגע, אם הוא חווה עכשיו.
1: לדעת קצת.
4: כי ממש, את עושה את כל זה.
1: אפשר ממש.
4: זה יכול לקרות באמת.
1: חזק, כן.
4: בזמן טיפול.
1: אפשר גם לגעת באזור הזה, שזה אזור של הלב. אוקיי?
3: מעצבן אותי שכואב לי שם באזור של הלב. מה, יש לי כאב לב?
1: מה מי אתה? ים מחשבות, ואם גם מחשבות מציפות אותך.
3: מחשבות מציפות אותי.
1: אז הייתי עוברת
4: לכאן. תיזהר מהאזור הזה.
3: וואה.
4: תיזהר מהאזור הזה.
1: יאל, אל תקלקל.
3: זה כואב.
4: אני אומרת לו.
3: זה כואב, אבל כואב טוב. וואו, וואו, וואו, איזה כאב.
1: אז...
4: מה, היא בעצם נוגעת לך בחלק העליון של הכפות?
1: אנחנו לא יכולים לספר לך את זה, כי פה את...
3: נכון.
4: את להסתכל על זה, כואב לי.
3: וואו, היא נוגעת לי בחרדה.
4: ליאורד, היא צריכה אותו, יש לנו עוד חצי שעה לשידור, אני לא אצליח לבד. האמת היא, זה לא נכון.
1: למה? הוא חוזר במצב הרבה יותר טוב.
3: אני מרגיש קצת יותר טוב.
1: באמת.
3: יש איזה קרקוע.
4: מה, באמת הם יוצאים כזה מהטיפול ויש תחושה של שיפור, תחושה של הקלה?
1: מדווחים על הליכה לעננים.
4: מה אתה אומרת?
3: כמה זמן זה הטיפול בדרך כלל?
1: קשה פלוס ככה, כן.
3: את יכולה לצאת בבקשה, יעל?
4: אני כבר חוזר. אנחנו נשמע שיר בינתיים.
3: אוקיי.
4: טוב, בסדר, האמת היא ש...
3: וואו.
4: אני חושבת שאפשר...
3: תודה רבה.
4: לא, לא, לא, תמשיכי עד שאנחנו כולל הפסקת שיר. את הבטחת שכולל הפסקת שיר.
1: בונוס.
4: נכון.
3: נכון.
4: אנחנו רוצים...
3: רוצה שאני אלמד אותך איך שם שיר?
4: כן, אני בינתיים... אני בינתיים אכניס לכם שיר. לא, האמת היא שאני לא יודעת.
3: אבל את אולי צריכה להיפרד מהפייסבוק לייב.
4: אני אפרד מהצופי פייסבוק לייב, אתה תבוא ותשים שיר ותעשה את מה שהם שלמים לך לעשות.
1: תראה, הוא לא רוצה ללכת.
4: אני יודעת, אני נהנתי להסתכל עליכם, אני חייבת להודות, הסיטואציה הזאת עובדת לי.
3: אני מרגיש שכל הצד הזה נזנח, כל הפה.
4: טוב, אז בינתיים...
3: חזק, חזק.
4: בינתיים אני אודה לכל הצופי פייסבוק לייב שלנו, אנחנו חותכים אתכם מהתמונות האלו שישארו רק בזיכרונכם מעתה ואילך. ואנחנו עוברים לשיר, אבל מיד אחרי השיר יהיה לנו את האורחת הבאה שלנו, קוראים לה יהודית כץ, היא מומחית למיינדפולנס, והיא הולכת לתת לנו באמת רענון חדש, לחשוב עליו איך מטפלים בחרדות שיש לך אותן בשיטת המיינדפולנס.
0: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
3: אוקיי, תשמעי, אנחנו עושים פה תוכנית על חרדה, ועכשיו עברתי טיפול ככה.
4: זה היה טיפול מאוד מרשים. להסתכל על זה מהצד הרגיע אותי, איך אני איתך?
3: בדיוק, טוב מאוד, זה מאוד מאוד מרגיע.
4: אגב, למי שראה ולא הבין ופספס, אז את הפרטים של ליאור אנחנו נשאיר בדף, ואתם תוכלו למצוא שם בכלל את כל המומחים שיהיו לנו, ולמצוא לעצמכם את הטיפול שהכי מתאים ונכון לכם לטפל במתח וחרדות.
3: מדהים, כי לכולם יש.
4: כן, מסתבר. זה לא חף על אף אחד.
3: כן.
4: אז בכלל, שתדעו שבתוכנית הזאת אנחנו יוצאים למסע, מסע שבו אנחנו נפגוש המון מומחים מכל הזנים והצורות, מכל התחומים הרוחניים והפרקטיים, איך נקרא לזה, מודרניים, ריאליים, אפילו תרופות. ואנחנו ננסה להבין סך הכל מה הדרך הכי טובה לטפל כשיש לך שאתה סובל. ועכשיו, אחרי שראינו את הרפלקסולוגיה, אנחנו עוברים לתחום מאוד אהוב היום.
3: שהוא?
4: מאוד פופולר היום.
3: שהוא?
4: מאוד חדשני.
3: כן.
4: מיינדפולנס.
3: מיינדפולנס. זה נושא מאוד מאוד מאוד חשוב.
4: אני רוצה לעשות סקר ולדעת אם יש אנשים עדיין שלא יודעים מה זה אומר. ואם כן, מוזר. כי בסופו של דבר מדובר בתחום כל כך פופולר.

0: פופולרי, והיינו חייבים ללכת לפגוש את המומחית בתחום, כדי שתסביר לנו האם בשיטה הזאת של מיינדפולנס אפשר ומומלץ לטפל בחרדות. אז נסענו לפגוש את יהודית כץ, ואנחנו נשמיע לכם את הדברים המרתקים שנאמרו שם.
1: טוב, אז אנחנו הרחקנו עד לבית זית בשביל לראיין את יהודית כץ שנמצאת איתנו כאן. היי יהודית.
2: היי.
1: תודה על האירוח.
2: בכיף, טוב שאתם כאן.
1: אנחנו רוצים לנסות להבין קודם כל מה את עושה ואיך את עושה ואיך את יכולה לעזור לנו כדי להבין את הנושא הזה של חרדה יותר טוב. אז נתחיל מזה.
2: כן, בכיף. אני מתמחה בתחום שנקרא פסיכולוגיה חיובית, שזה המחקר על הסגסוג האנושי, על מה שהופך את החיים לחיים שראוי לחיות אותם, כמו למשל מה גורם לנו להיות מאושרים יותר, חסינים יותר, יציבים יותר. חוץ מזה אני מרצה במקומות מגוונים, החל מברים ועד כל מיני חיל המודיעין וכאלה. יש לי פודקאסט, כמו שיעל אמרה, שנקרא חושבים טוב, שזה גם פודקאסט שמנגיש את אותם עקרונות וכלים, ואני כותבת באופן קבוע בעיתון הארץ. אני חושבת שאלה הדברים המרכזיים.
3: מדהים. טוב, יש לי הרבה מה לעזר בך. אז אוקיי, אז גם כיף שאנחנו פה. יש, רק תסבירי אולי ככה בקטנה מה זה בעצם חשיבה חיובית, כי זה משהו שבאמת גם אני מתעסק איתו הרבה בזמן האחרון, mm-hmm. ואני קולט שיש לי אופציה לפעמים,
2: כן.
3: לחשוב מחשבה חיובית לעומת המחשבה השלילית שתוקפת אותי,
2: כן.
3: אז יש לי איזה מין אופציה כזאת לחשוב מחשבה חיובית, ואם אני מצליח באמת, אז אני מרגיש הרבה יותר טוב פתאום.
2: כן, אז רק חשוב לי לחדד שפסיכולוגיה חיובית וחשיבה חיובית זה לא אותו דבר.
3: אוקיי.
2: הפסיכולוגיה החיובית זה לא רק כזה, תחשוב טוב, יהיה טוב, הכל לטובה, חייך לעולם ועולם, זה לא זה, אוקיי? כלומר, אז אנחנו מבחינים בין חשיבה חיובית לפסיכולוגיה חיובית. בתוך התחום של הפסיכולוגיה החיובית, אנחנו גם שואלים איך אנחנו יכולים לאמץ סגנון חשיבה שהוא יותר מטיב, בין אם זה חשיבה שהיא יותר אופטימית, או פרשנויות שהן יותר מטיבות, אבל זה לא בא ממקום של רק תחשוב טוב ויהיה טוב. זה לא חשיבה.
3: זה לא fake it until you make it?
2: בהגדרה לא. כלומר, יש דברים שאנחנו עושים, אתה יודע, כמו כל שינוי בעצם, גם כשאתה בא לטפל בחרדה, אתה עושה דברים שהם לא ההרגל הטבעי שלך, כן? ההרגל הטבעי זה מה שאתה כבר מכיר, אז במובן מסוים כל שינוי הוא אפשר לקרוא לו באיזשהו מקום fake it till you make it, אבל המטרה היא לא להגיד תמיד רק בוא נחשוב חיובי והכל טוב, כי זה באמת מזויף וגם מתכחש לטבע האנושי, שהוא לא רק חושב חיובי והכל טוב, כי היי, לא הכל טוב. אז
3: לא הכל טוב.
2: אז זה רק על ההבחנה.
3: חרדה, דרך אגב, זה לא טוב.
2: מה זה?
3: חרדה, זה לא טוב.
2: ככה הרבה אנשים מרגישים.
3: נכון.
2: בעצם התחושה היא תחושה של פחד, אבל יש הבדל בין פחד לחרדה, כי בדרך כלל כשאנחנו מדברים על פחד, אז אנחנו מדברים על איזשהו איום ספציפי, כמו למשל, יש עכשיו נמר שבא לטרוף אותך, מישהו מכוון עליך אקדח, משהו הולך לקרות בצורה של הרגע. וחרדה היא בדרך כלל משהו קצת יותר אבסטרקטי כזה, של משהו הולך לקרות בעתיד, אוקיי? וזה יכולה להיות חרדה ספציפית, כמו למשל יש אנשים שיש להם חרדת טיסות, או חרדת, או חרדה חברתית, אבל זה עדיין איזושהי מחשבה על משהו שיקרה לי. כשאני, מה יקרה אם אני אכנס לחדר ואני נורא אביך את עצמי? או מה יקרה כשאני אהיה במטוס ואני פתאום מרגיש את התחושות האלה, אולי המטוס יתרסק, או אולי יחטפו את המטוס, כלומר זה איזושהי מחשבה שהיא בהגדרה שלה, לא בכאן ועכשיו.
3: כן, חלום שלי, שאלה יהיו החרדות שלי. חלום.
2: שיהיה לך משהו ספציפי.
3: כן. זה כזה, זה נשמע לי סבבה, נניח ו...
0: זה נקרא כאילו חרדה מוכללת, בעצם מה שאנחנו מדברים פה, לא?
2: לא.
0: אוקיי.
2: חרדה מוכללת זה כשאנשים חרדים מכל מיני דברים, נקרא לזה נושאי יום-יום שיכולים להיות, למשל, מה יקרה אם למשפחה שלי יקרה משהו לא טוב, מה יקרה אם אני אמות מחר, מה יקרה אם תהיה תאונת דרכים, מה יקרה אם אני אאבד את כל הכסף שלי, מה יקרה אם אני לא אמצא עבודה, כלומר, זה יותר חרדה מוכללת, שהיא פשוט מוכללת להמון המון נושאים. מה שאתה מתאר, אני רוצה להגיד את זה ממש בצניעות, כי אני מכירה אותך דקה וחצי, אז אני ממש...
3: לא, זה גם לא, זה גם אנחנו לא בסוג של טיפול, למרות שאני נעזר בך מאוד, כאילו אני נדמה לי שאני נעזר בך.
2: מגניב.
3: כן, אבל כן, אז זה לא טיפול, אבל...
2: כן, אבל לפי המעט וחצי שתיארת וקצת מה שאמרת לי קודם, אז זה נשמע יותר כמו התקפי פאניקה. שהתקפי פאניקה הם באמת התקפי חרדה, שאנחנו לא מייחסים אותם לאיזשהו גורם.

0: ויומיים אני כאילו מרותק מהדבר הזה. וזה מאוד מאפיין התקפי פאניקה, שזה מתיש, בטירוף. ממש ממש ממש מתיש. אבל בהגדרה, כל המחשבות שאתה נגיד תיארת, המחשבות של אני הולך להשתגע, נכון? שזה סופר נפוץ. עכשיו, כל אחד בטוח שזה רק שלא, נכון? אתה בטח אומר, מה נסגר איתי? אני הבן אדם היחיד עלי אדמות, שיש לו את המחשבה המטופשת הזאת, אבל בפועל זאת מחשבה שהיא אולי המחשבה.
1: כן, זה ממש מעודדת. אני לפעמים קורא על דברים כאלה, וזה ואז, או אני משתף בפייסבוק שלי שיש לי התקף חרדה, ואנשים כותבים לי, וואו, גם לי היה ככה וגם לי היה ככה, אז זה גם מרגיע אותם באיזשהו אופן, גם מרגיע אותי באיזשהו אופן.
0: כן.
1: וזה משהו,
0: זה באמת מרגיע, כי זה קצת כאילו מנרמל, נכון, להגיד, אני לא באמת משוגע, אלא יש עוד הרבה כביכול משוגעים כמוני, שהם גם חושבים שהם הולכים להשתגע. והנה, למה אני מדגישה את זה? כי זה ממש הפוקוס על העתיד. אני הולך להשתגע, משהו רע הולך לקרות לי. אני לא אעמוד בזה. זה לא כרגע, נכון? זה לא עכשיו, אני משוגע.
1: כן. כן, ברגעים מסוימים אני אומר, אני עומד לחטוף התקף לב עכשיו.
0: כן, אבל אני עומד.
1: אני עומד
0: לחטוף. אני לא עכשיו יש לי התקף לב, אלא אני עומד להיות לי אחד כזה.
1: כן.
0: כן. וזה בדיוק מה שקורה לנו בחרדה. זה הפוקוס הזה על העתיד, ואיזשהו פחד שאני לא אוכל לשאת את מה שהעתיד יביא. כי אני הולך להשתגע, כי אני הולך למות, כי אני הולך להתעלף, כי משהו רע הולך לקרות.
2: אז תראי, אנחנו בעצם במסע כזה של לנסות להבין חרדה מהי, ואנחנו שומעים גישות שונות. את המון מדברת על גישת המיינדפולנס. מה בגדול הגישה הזאת אומרת על הנושא הזה של חרדות? באמירה הכללית, ואחרי זה אם תרצי, תרחיבי.
0: כן, אז באמת מיינדפולנס זו שיטה שהיא מאוד יעילה. לטיפול בחרדה, ויודעים מה זה מיינדפולנס בתוכנית?
2: שנינו קצת יודעים. את יודעת מה? תני לנו איזה הסבר, הבהרה למי שלא מכיר.
0: אוקיי, בסדר. אז מיינדפולנס, מה זה?
2: ברדיו שלנו המאזינים צריכים להכיר שיטת מיינדפולנס, אבל למי שלא מכיר.
0: אוקיי, אז בכמה משפטים, מיינדפולנס, בגדול, המשמעות של זה זה להיות נוכח ברגע, בעברית זה נקרא קשיבות, להיות קשוב למה שקורה בכאן ועכשיו. זו גישה שבמקור הגיעה מהבודהיזם, ובעשרות שנים האחרונות המחקר התביית עליה, בגלל היתרונות המאוד מאוד בולטים שלה, והיום אנחנו יודעים שלמיינדפולנס יש יתרונות מאוד חזקים גם בהפחתת לחצים, בהגברת עושר, בחיזוק המערכת החיסונית, ביעילות, בריכוז. כלומר, זה משהו שהוא ככה מאוד מאוד יעיל, אבל בגדול כשאנחנו מתרגלים מיינדפולנס, אנחנו מתרגלים כמה עקרונות שהם בעצם הנוכחות ברגע, וכבר אני מחברת את זה לחרדה. אז אחד זה הנושא של התשומת לב, שזה בעצם השאלה מה קורה לי כרגע. תכלס, מה קורה? כשיש לי התקף חרדה, מה שקורה לי זה שאני מרגישה את הלב שלי מאיץ, חם לי, מסחרר לי, יש לי מחשבה כזאת וכזאת, אני ממש מאפיינת את החוויה שלי כרגע. עכשיו, את הדבר הזה, את התשומת לב, אני לא שופטת, אוקיי? אני לא מתחילה להגיד, זה טוב, זה רע, זה גרוע, את כזאת אפס שאת מרגישה ככה, אלא אנחנו קודם כל מקבלים את זה. וזה סופר קריטי בנושא של החרדה, כי דיברנו על הנושא של האימנויות וההתנהגויות ביטחון, שהבסיס שלהם זה בעצם לא לקבל את המצב, נכון? זה להגיד, אני אעשה כל מה שאני יכולה כדי שלא יקרה לי X. והלא יקרה לי X הזה הוא הפחד מהפחד, נכון? אני מתחילה לפחד מזה שאני עוד מעט
1: יקלה על הסיטואציה הזאת.
0: כן. וזה בפני עצמו הוא עוד יותר מלחיץ, כי עכשיו לא רק שמלחיץ אותי באותו רגע כשיש לי התקף פאניקה, שזה דבר ממש ממש לא נעים בלשון המעטה, עכשיו גם מלחיץ אותי שזה יקרה לי. אז יש לי לחץ על לחץ, כמו מין תגובה על תגובה, וככה כמו שתיארת קודם, כל הרמת הדריכות שלי עולה, כי אני כל הזמן מפחדת שעוד מעט יקרה משהו. אז כשאנחנו מדברים על קבלה, אנחנו מדברים על כן לקבל את האפשרות להרגיש משהו, ולקבל את המצב שאנחנו כרגע מרגישים על הפנים. גם מבחינה פיזית, אבל גם מבחינה נפשית, נכון? אתה מרגיש חסר שליטה, ואתה מרגיש כועס ומתוסכל ופוחד ולחוץ, וזה בעצם לדבר על האפשרות של כן לחוות את הדבר הזה, שזה בניגוד מוחלט לאינטואיציה, נכון?
1: נכון, יש בזה משהו מאוד מאוד מאוד טריקי, שני דברים אני רק רוצה לעצור אותך לשניונת.
0: אין בעיה.
1: שאחד, זה מאוד מאוד מאוד קשה, מאוד טריקי, כי באיזושהי השאלה כזאת, זה מרגיש כמו תאונת דרכים נוראית באותו רגע. אז עכשיו לקבל את זה,

0: יאללה, סבבה. אני בתוך תאונת דרכים,
1: הכל
0: בסדר.
1: זה לא סבבה, לא, זה לא סבבה.
0: אני מבין שלא התכוונתי סבבה, מבחינת שזה כיף, אלא מבחינת, יאללה, בוא נקבל את המצב. המצב הוא די הישרדותי, כמו שאת אומרת, פאניקה, קשה נורא לתפקד שם עם איזה שאר רוח.
1: כן.
0: רק זה מה שאני רוצה להגיד רגע. והדבר השני, רק לתת דוגמה, שבפעמים המעטות שהייתי ברגע, ואמרתי, אוקיי, זה מה שקורה כרגע, אני שם לב למה שקורה, אני לא מתנגד לזה, זה עבר לי באותה שנייה.
1: בדיוק.
0: ואז אמרתי לעצמי, רגע, רגע, רגע, באותה שנייה זה עבר לי, ואמרתי, לא, לא, לא, לא. אני רואה, אוקיי, בוא נבדוק את זה עוד קצת, ואני, לא, אני רוצה שהחרדה תחזור, ואני מתחיל לחשוב מחשבות כאלה שהיו לי לפני שנייה, ואני מנסה להגדיל את זה מן חרדה, והיא עולה קצת, מאוד
1: אבל לא
0: קצת,
1: רציני.
0: אבל לא רציני לגמרי, ואני אומר, לא, לא, לא, עוד. ולאט לאט אני מוצא לעצמי פתאום עוד איזה מרווח במקום בראש ובלב ובשקט, וזה פשוט...
1: בדיוק.
0: כן.
1: אז אתה ממש מדבר את זה.
0: נכון, אבל זה קרה לי פעמיים, וזה היה במקרה.
1: כן.
0: אני מרגיש. לא הצלחתי מאז.
1: כן. אבל הרבה פעמים בטיפול, יש באמת עבודה שהיא... אני לא יודעת אם לקרוא לזה ארוכה או קשה, אבל יש עבודה על, על, על החלק הזה של בכלל לשכנע את הבן אדם להיות מוכן לפגוש את החרדה, כי כל היחס שלנו אל, אל החרדה הוא יחס של אל דברי איתי,
0: כן,
1: אל
0: שנאה.
1: כן, אל תופיעי, אני לא רוצה כן. לשמוע ממך, ואנשים גם כשהם פונים לטיפול, הם הרבה פעמים אומרים, אני רוצה שתעזרי לי, או למישהו אחר, להיפטר מהחרדה.
0: כן.
1: נכון? להיפטר.
0: כן, לא רוצה את זה יותר.
1: כן, ולהיפטר זה בדיוק המקום הזה של, של אני לא מוכן לפגוש את זה, אני רוצה שזה, שזה יעלה מהחיים שלי.
0: כן.
1: ובאופן פרדוקסלי זה מגביר את זה.
0: כן. אז את אומרת להנחיח נוכחות?
1: אז מה שעושים בטיפול, קודם כל חשוב לתת את, את הטכניקה, זה קודם כל מייצרים מצבים שכן נפגשים עם החרדה, עושים את זה בצורה הדרגתית, אנחנו לא ישר זורקים אנשים עם מטוסים, אבל...
0: ממש מייצרים מצבים, כאילו מעלים חרדה לאן?
1: בכוונה.
0: Wow.
1: וכל פעם עושים את זה בצורה הדרגתית, ככה שהבן אדם מתרגל. עכשיו, למה עושים את זה? כי בעצם יש לנו מנגנון פסיכולוגי, קוראים לו אביטואציה או אדפטציה, שכשאנחנו חשופים לאיזשהו גירוי הרבה מאוד זמן, אז אנחנו מתרגלים אליו, ואז הוא כבר הופך להיות לא כל כך מרגש. כמו למשל, אתה שומע, לא יודעת, יש לך, אתה דופק על הרגל שלך באופן קבוע, בהתחלה אתה מרגיש את זה, ואם תעשה את זה מספיק זמן באותו קצב, אתה בכלל לא תשים לב שזה קורה. ועם החרדה, אנחנו מנסים לייצר בעצם איזושהי הביטואציה לרעיון הזה של, של, של חרדות. פעם, כשהיו מטפלים בחרדות, אז באמת היו משתמשים בהרבה שיטות הרגעה. נשימות, לנשום לתוך שקית, לשתות כוס מים. עכשיו, הדברים האלה הם, הם טריקים. היום פחות עושים את זה בטיפולים החדשים. כי מצד אחד, אם אני באמת נרגעת, אז נפלא. כן. והרבה פעמים אפילו לשתות כוס מים קרים, עצם זה שאני מרגישה את הקור בגרון שלי, זה רגע מכניס אותי למשהו שקורה בכאן ועכשיו. אבל הבעייתיות היא שהרבה פעמים הניסיון להירגע הופך להיות דבר מלחיץ בפני עצמי.
0: כן, אני לא מצליח להירגע.
1: בדיוק, למה אני לא מצליח להירגע? כן. מה נסגר איתי? אוקיי, אני מנסה כל כך חזק להירגע.
0: זה היה אמור להרגיע אותי, השקית הזאת.
1: כן, בדיוק. ועצם הניסיון להירגע הוא מלחיץ בפני עצמו. קצת כמו שאנחנו רבים עם מישהו ואומרים לו כזה, תירגעי או תירגע, הדבר האחרון שהוא יעשה זה כזה...
0: דבר ראשון, תירגעי.
1: כן, אז אמרת לי להירגע? אוקיי, הנה, אני ארגוע. אז זה באמת קצת פרדוקסלי, ובגלל זה היום בשיטות טיפול שהן יותר חדשות, פחות עושים את זה, פחות מנסים לגרום לבן אדם להירגע. כי באמת אחרי זה אנחנו נכנסים ללופ הזה של למה אני לא באמת נרגע, למה זה לא מרגיע אותי, ואז אני עוד יותר לחוצה. אלא באמת אומרים לבן אדם, אני מקווה שזה לא ישמע מוזר, אומרים לבן אדם, בוא תשתגע. בדיוק, אמרו לך את זה?
0: לא, אבל אני מרגיש את זה. שזה מה שבאת להגיד, כן.
1: כן, אז אומרים לבן אדם, תשתגע, תתחרפן, תאבד את זה. תקבל את כיף לב, נראה אותך.
2: אתה קצת, אצלך אני לא רואה איזה קורה, באמצע טיפול כזה, שהיא אומרת לך, נגיד, יאללה, תן לזה, תן לזה, תשתגע, ואתה כזה, אני לא...
1: לא, אני לא אומרת את זה ככה, אם כאילו פונפונים.
0: אופה, כן, אוקיי.
2: אני בעד שנספר להם מה היה ההמשך של הניסוי הזה, אבל לא עכשיו. מה אתה אומר?
0: אני אומר שמי שרוצה לשמוע את הרעיון המלא, והוא...

0: יש עוד כמה דקות טובות ככה לרעיון.
1: כן.
0: שהוא היה מעניין ומאלף, וגם אני לקחתי ממנו כל מיני דברים אישיים אליי, ואני כבר עובד על זה.
1: את החצי השני של מה שקרה שם, את הטיפ שהיא נותנת לאיך באמת לפתור את זה, אנחנו נשדר לכם בתוכנית הבאה, עשינו לכם בילדה.
0: וגם אפשר לשמוע את הרעיון המלא ב-on-demand, ובאתר, ויהיה הפנייה ויהיה לינק לדבר הזה, דרך הסאונד קלאוד וכל מיני דברים, אפשר יהיה לשמוע את זה שמה. בכלל, את כל הרעיונות המלאים וגם את הרעיון
1: כל המומחים.
0: נכון.
1: הכל. נסדר לכם את זה בתיקיות לפי א' ב'.
0: נכון. וגם את הסרטון המלא עם ליאור לב קציר על זה. זה התחיל פה ככה ברפלקסולוגיה, אבל אחרי זה כבר עשינו טוינה והכל.
1: הסרטון אגב שידעת שהוא מתחיל בזום אין על כפות רגליים.
0: אוי ואבוי לי.
1: כן.
0: בסדר, כפות רגליים שלי הן סבירות, ואני אומר לכם, זה לא בגלל זה, אם הן היו מפלצתיות, אז לא הייתי מסכים.
1: טוב, אז תודה לך על האנקדוטה הזאת, ואנחנו מתחילים לכיוון הסיכום של התוכנית הנפלאה שהייתה לנו היום. אז מה שפספסתם, אם פתחתם רק עכשיו, היה לנו גם מומחית לרפלקסולוגיה שעשתה ממש טיפול בשידור חי, וראינו איפה אפשר ללחוץ, איך אפשר לטפל. אגב, קורן שאל אותנו בפייסבוק, האם הכאב אמור אם זה אמור לכאוב לאורך זמן,
0: לאורך כל הטיפול.
1: לאורך כל הטיפול. אז התשובה היא שזה מאוד מאוד, התשובה של ליאור נתנה, כמובן, קטונתי, שזה מאוד אינדיבידואלי. אם יש רגישות גבוהה ברגל, אז יכול להיות שיהיה יותר כאב, אבל בסך הכל, לרוב, החוויה היא ש... זה נעים. אתה הרגשת את זה, נכון?
0: בטח, בטח שזה נעים, וזה גם... יש בזה משהו באמת מייצב. כמובן שהטיפול הוא... זה לא היה עכשיו טיפול. זה היה רגע ככה
1: מגיע. אני אגב כבר הרבה חודשים מטופלת ברפלקסולוגיה, ואני חייבת להגיד לך שהייתה לי יציבות הורמונלית במהלך ההיריון, שזה כבר משהו.
0: מעולה.
1: אז כן, בא לי מאוד דרך את זה.
0: אז לגבי יהודית קאץ ובמיינדפולנס,
1: אז אנחנו נמשיך לשמוע את דברי הנפלאות שיש לספר בתוכנית הבאה, שגם, אפשר להגיד להם מה יהיה גם בתוכנית הבאה?
0: כן, אני רק רוצה לסיים את ההתלהבות שלי מיהודית.
1: כן.
0: שגם היו שם הרבה מאוד דברי חוכמה, גם האזור שבו היא מטפלת בארץ.
1: וואו, זה היה בית זית.
0: מאוד מאוד מאוד
1: מה
0: יפה.
1: מה זה היה?
0: בית זית, אז כאילו גם, זה גם שווה להגיע לשם, נכון. ביום מן הימים.
1: נכון.
0: ואני חושב שזה גם, יש שם משהו מאוד מלמד בשעה הזאת.
1: זה התאים גם למיינדפולנס של שמענו שם.
0: לגמרי, וזה גם, אני אוהב שיש לזה איזשהו קשר בודהיסטי.
1: אני גם.
0: בדיוק.
1: אז אנחנו נשמע מיהודית, ואנחנו נשמע מפרופסור גיל זלצמן, שהוא מנהל בית חולים בריאות הנפש גאה. הוא שאל אותו המון המון שאלות על חרדה, איך היא נוצרת.
0: הלכנו לשם ממש.
1: ממש, הלכנו
0: לשם לבית חולים גאה, וששאלו אותי לאן אתה הולך הבוקר.
1: ואני הכוונתי את אורי ישר למשרד שלא ילך לאיבוד בין המחלקות.
0: אמרתי שאני הולך לגאה. באמת הגענו לגאה. מקום מרשים מאוד.
1: נכון.
0: וגיל הוא מאוד מאוד מאוד מרשים.
1: היה רעיון שממש יעיף אותנו, וגם אתכם הוא יעיף. אתם תשמעו אותו. תוכנית הבאה, חבר'ה, מה זה הטיזר הענק הזה?
0: נכון.
1: שברנו סי גינס בטיזרים.
0: נכון.
1: אתם תשמעו את הרעיון עם גיל בתוכנית הבאה. הוא נותן שם המון עצות לאיך לגשת לנושא של חרדה, גם אם אתם רוצים לטפל בעצמכם, וגם אם יש לכם ילדים שסובלים מזה. אז זה לא פחות חשוב. אתה רוצה להגיד, ויכול להיות אפילו שאני אספיק להביא אורח מומחה בהפתעה? כן.
0: אבל אל תעשי לי כאילו משהו שעכשיו אני צריך, זה לא היפנוזה. רק לא היפנוזה. היפנוזה אני לא מסכים. זה, מזה אני מפחד. כל השאר, תביא לי פה אינדיאני שרוקד סביבי, אין לי בעיה.
1: זה טיפול בקביעות.
0: אין לי בעיה אפילו. דברים ארציים, אין לי בעיה. אבל בשנייה שזה מתחיל להיות ככה, וואו וואו וואו.
1: אז כן, אז לא, אני, זה משהו בטוח, מבטיחה לך.
0: אני לא רוצה, אני חרדה בסדר, הבנתי. אבל אם משהו יתפתח לי פה עכשיו מהסיפור הזה לאיזה סכיזופרניה, או איזה מחלת לב חמורה, אני לא, זה אני כבר לא, בזה אני כבר לא יעמוד.
1: אני מבטיחה לך,
0: פה יהיה התאבדות בשידור חי.
1: יש חשמל שמדובר
0: במורה. הנה חשמל, תהיי בנפילה.
1: נועל בס רואה את הקשר הזה, אז תודה רבה לכל מי שהיה וטרח בתוכנית.
2: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב. עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.

0: קורא החרדות עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
1: אז אני רוצה, לפני שאנחנו צוללים לעוד תוכנית ולעוד פרק מדהים, אני רוצה שתחזיר אותי קצת אחורה.
2: אוקיי.
1: אמרתי, דיברנו בפרק הקודם וסיפרתי לך שהיה לי התקף פאניקה, ואמרת, הפעם הבאה שיש לך, את יכולה להתקשר, זה דווקא, אני מנטור טוב במצבים כאלה. ואני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת.
2: אוקיי.
1: כאילו, מה... בכל זאת, יש לך ניסיון, איך אומרים, אין חכם כבעל ניסיון?
2: ועוד איך, ועוד איזה ניסיון, חבל לך על הזמן, בלי סוף ניסיון.
1: טוב, אז תחזיר אותי אחורה לנקודה הזאת שאמרת את זה, ולמה בדיוק התכוונת? איך, אם במידה וחבר נגיד טוב, אני יודעת שחברים שלך מתקשרים אליך, מה אתה עושה? איך אתה מדריך אותם בתוך המצב של התקף חרדה?
2: תראי, אני לא רופא. ואני לא מתייבר להיות רופא.
1: הוסמכת, סרג'ו.
2: אלן, אלן. אז זה נורא נורא תלוי מה הוא מרגיש באותו רגע, ואיפה הוא נמצא באותו רגע, ומה קורה איתו באותו רגע, ואיך אני יכול להגיע אליו, או לא יכול להגיע אליו. אבל בגדול, אני מנסה להחזיר אותו למין תנועות גוף, באיזושהי דרך. זאת אומרת, להחזיר...
1: לזוז?
2: קצת לזוז, אבל אם הוא נניח יש לו איזה אופציה לצאת רגע החוצה, ללכת קצת, להרגיש את הכפות רגליים, זה כאילו זה ממש ממש ממש עוזר, נשימות ממש עוזר, אבל נניח אם את נמצאת ליד הים.
1: נו.
2: במקרה.
1: אני גרה בעוד השרון.
2: את גרה בעוד השרון. ואת ככה מתקשרת אליי, אז אני אומר לך, אוקיי, דבר ראשון, תנשמי רגע ככה נשימות ככה מלאות, אפילו שזה בהתחלה ילחיץ אותך אפילו קצת יותר, אבל תנשמי רגע נשימות ככה מלאות, גדולות, לאט לאט, וגם אני מדבר אלייך, אז יש בזה איזה מין משהו.
1: אבל אתה מדבר, נגיד, אתה מנסה להוציא אותי, כמו שאומרים, מהקפה, כי אתה מנסה להגיד לי, מה עשית אתמול?
2: לא, לא, לא. לא, אני לא מבלבל לך את המוח ועובד עלייך, אבל בשלב מסוים כן, אבל אני כן נותן לך את ההרגשה שאת בידיים טובות.
1: Okay.
2: באיזשהו אופן, שיש לך חבר, ושהכל בסדר, ושזה...
1: את לא לבד בתוך זה.
2: את לא לבד בתוך זה, וזה גם עניין של כמה, מקסימום 20 דקות, וזה יעבור לך בכל מקרה. אז יש איזה מין, אני אומר דברים שהם יחסית, אולי, אני לא רופא.
1: כן, לא.
2: יחסית אולי מרגיעים באיזשהו אופן. ואז...
1: ומציינים בפניכם, אומרים לך, הצלחת, אחי, הוצאת אותי מזה, הרגעת אותי.
2: ואז לפעמים יש איזשהו מין פעולות שאולי אפשר גם לעשות, אם אפשר כזה רגע ללכת בחוץ ולחשוב רק על הכפות רגליים. כאילו להרגיש ממש את הכף רגל מהקרסול עד האצבעות, ואז את הרגל השנייה מהקרסול עד האצבעות, ואז משהו, איפשהו, אם זה מסתדר, אז בתשומת לב, הוא הולך לאיזה מקום אחר קצת.
1: Okay.
2: מקום יותר גופני, יותר זורמני, גופי, גופי, גופה.
1: כן, והוא פרגיש חי פתאום.
2: כן, okay. ואז משהו באינטנס של המחשבות המשוגעות, ושל הפחד הגדול, ושל זה קצת שוכח, קצת נרגע.
1: זה, אתה יודע, זה מתקשר לאמא שהיינו בשיחה עם יהודית, היא אמרה לנו, לא להתחיל להגיד לאנשים, בואי, קחי כוס מים, תירגי, תירגי.
2: בדיוק. תנשמ... בדיוק.
1: אז אתה לא עושה את זה, אובייסלי.
2: אני לא עושה את זה, וגם אני אומר מילים, שאני לא יודע אותם בשנייה הזאת, אבל שאני יודע שהם, אני מבין אותם, אני מכיר את זה. היה לי את זה, יש את זה, זה בסדר גמור, זה עובר, היה לי את זה 1,000 פעם, אל תדאגו. כאילו, יש איזה מין משהו, אם הוא אומר, לא, אבל בוא נעני, המחשבות שלי זה ככה וזה, אני לא יכול לנשום. אני לא יכול לנשום. אז אני אומר, לא, זה בסדר, היה לי את זה.
1: רגע, אתה חושב שלחרד לחרד זה מרגיע יותר? כלומר, אם אתה בן אדם שמכיר את זה ויודע מה עובר עליי כרגע, זה בהכרח גם יעזור לי יותר לדבר איתך, מאשר סתם להתקשר לחבר אחר ש...
2: כן, אבל גם אני אומר... אף אחד לא התקשר אליי עדיין שהוא היה בתוך עכשיו ההיסטריה ברעידות שהוא עומד למות, ועכשיו הוא מתגלגל על הרצפה.
1: הוא מתקשר אחרי?
2: הוא מתקשר. לא, הוא מתקשר שזה כזה לפני, או רק התחיל, או זה לא בשיא של הצי של הצי של התקף חרדה, הוא יכול לחייג. לפעמים אי אפשר לחייג.
1: כי תיארת איזה פעם שהתקף חרדה, אם אני רוצה להבין מה זה, זה קצת כמו התחושה של להיכנס לבונקר, משהו מעליי כזה ככה, איך זה נקרא, מכסה סגור.
2: כן, את בבונקר ויש הפצצה בחוץ.
1: ויש הפצצה בחוץ? נראה לי זה סבבה לעשות שיחה.
2: כן, אבל לא, מה שהם מתכוונים בתחושה זה שבשלב הזה של הבונקר ויש הפצצה בחוץ, מבקשים ממך לצאת רגע החוצה.
1: לדבר בטלפון זה...
2: זה לצאת רגע החוצה.
1: אוי, זה קשוח.
2: ממש קשוח, התקף חרדה רציני. התקף חרדה רגיל, זה סביר, אתה יכול להתמודד איתו איכשהו, אבל באמת נשימות זה שיא השיאים, זה הדבר.
1: זה הדבר.

0: צריך ללמוד איזה כמה טכניקות כאלה, ואז אפשר פשוט להגיד אותם. Okay. להגיד, בוא תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, אבל עכשיו ללמד טכניקה תוך כדי שמישהו בהתקף חרדה. אבל שוב, אינני מומחה, אני פשוט בעל ניסיון.
1: המציג אינו מומחה.
0: המציג אינו מומחה, המציג הוא סובל מפה ושם, בזמן האחרון יותר.
1: אין חכם כבעל ניסיון, יקירי. תאמין לי, כמה שלמדתי באקדמיה, בסופו של דבר, בעלי הניסיון הם...
0: נכון, אבל אני רוצה שתנסי אותי פעם אחת, ומבחינתי את יכולה גם לעבוד עליי.
1: רק אחד יש לי התקף חרדה, וסתם לראות מה תגיד לי?
0: כן.
1: אתה לא תאמין לי.
0: אני נשמע בכל.
1: יכולות משחק שלי מוגבלות מאוד. אני חייבת לציין זאת כבר עכשיו. אבל אתה יודע, כל פעם שאנחנו מדברים על זה, זה עוד יותר מכניס לי את הדרייב לנסות להבין מה זה הדבר הזה, התקף חרדה.
0: אני קולט עלייך, אתה יודעת מה אני קולט עלייך, אחי, מכל העולם הזה? שאת מתה. חלום שלך, האמיתי, לראות אותי, בהתקף חרדה, אמיתי, גדול, חזק. הכל זה, פשוט לראות את זה, את סקרנית
1: אבל
0: ברמה...
1: אבל אתה יודע מאיזה מקום? במקום, לא מהמקום של...
0: מקום מומחי, לימודי.
1: לגמרי.
0: אפילו לגמרי. חמרי גם.
1: כן, אני ממש, אני רוצה לראות איך זה נראה, אני רוצה להבין איך... אוקיי, אנחנו עוד לא נגיע היית... לזה בהמשך. כן. אולי אפילו נזכה, אני לא יודעת. אני כל מתכננת? פעם מביא מומחה עד שמישהו יוצא ממך את כיף חרדה בתוך שידור.
0: אני אגיד לך מה הבעיה הספציפית של היום.
1: אוקיי.
0: יש סיכוי טוב שאני אכתוף את כיף חרדה היום בתוכנית, אבל הייתי בטיפול ב-12 בצהריים, עשיתי דיקור וטווינה, והיה לי חתיכת את כיף חרדה בדיקור. אז אני חושב שכבר עברתי אחד גדול היום, אני לא יודע אם אני אסכים לעוד אחד.
1: היי, עד שלא תנסה לא תדע. אבל טוב, אז לפני שאתה מוציא ככה אותנו לשיר, אני רק אגיד להם בקצרה, שאם חיכיתם עד עכשיו לדעת מה הולך להיות היום בתוכנית, היה שווה לחכות. אנחנו פוגשים היום מלא מומחים. כל אחד ייתן לנו גם את התובנות שלו, איך לנסות להסתדר עם חרדה או להתמודד עם חרדה. אנחנו יהיה פה את ההמשך של השיחה שלנו עם יהודית קאץ, מומחית למיינדפולנס.
0: נכון מאוד.
1: יהיה לנו באולפן את דוקטור ליאת אדרי, שתביא לנו את נושא הביו-פידבק, ובכלל תיתן לנו...
0: היא כבר איתנו כאן באולפן, דרך אגב.
1: כן, אנחנו לא, אנחנו שומרים, אל תעשה ספוילר.
0: לא, אני רק, שלא יחשבו שאנחנו מדברים סתם.
1: גילית.
0: כן.
1: ויהיה את פרופסור גיל זלצמן, שהוא מנהל בית חולים גאה, שיספר לנו מה ככה הגישה של הפסיכיאטרה. פסיכיאטריה להתקפי חרדה. זה רק מה שהולך להיות בתוכנית.
0: אני רוצה להגיד לך דבר אחד כללי. מפעם לפעם, לא הרבה אמנם, אבל באים אליי אנשים ברחוב ואומרים לי, בונה, תשמע, שמענו את התוכנית שלך זה, שלכם על החרדות, כל הכבוד, זה מאוד טוב, זה מאוד עוזר, חשוב מאוד.
1: הם אומרים לך במיוחד את יעל, שאיך שהיא ככה זה.
0: כן, וגם עוד מישהי אמרה לי שאימא שלה פגשה אותך, אבל זה תכף שנסגור את המיקרופונים.
1: אנחנו נדבר על זה.
0: נדבר על זה.
2: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
0: טוב, אנחנו פה בתוכנית מאחורי החרדות. אפשר לשמוע אותנו ברדיו מהות החיים, 87 בהוט, 71 ב-YES, סלקום, פרטנר TV, אפליקציה ואתר רדיו מהות החיים. ועכשיו אנחנו עוברים לפייסבוק לייב. זה מטורף, זה עכשיו כל העולם רואה אותנו עכשיו, עד עכשיו רק שמעו אותנו.
1: ועכשיו גם רואים אותנו.
0: בפייסבוק.
1: תשמע.
0: פייסבוק זה מה? זה מיליארדים.
1: האמת היא שכן, ורק שתדעו שמצלמה מוסיפה עוד 10 קילו, ככה לפחות. אומרים, אני רק אומרת את זה לפרוטוקול.
0: אני רק אגיד, תקן אותך לפרוטוקול בתור אחד שהופיע בטלוויזיה.
1: בבקשה, תקן אותי.
0: זה 5 קילו.
1: באמת?
0: כן.
1: איך, אגב, מודדים את זה?
0: באמת שאני לא יודע.
1: אני מביאה לפה מומחה לאולפן שבוע הבא, שיפתור לנו את הסוגיה.
3: רואים שהוא יפסיק לאכול טלוויזיה.
0: את רואה?
3: הבנתי טלוויזיה.
0: בדיוק, בדיוק.
3: משמינה, אז הוא יפסיק לאכול טלוויזיה.
0: בדיוק.
1: הוא אמר לעצמו, למה לי כל 5-10, אני פשוט, כן.
0: בדיוק, תפסיק.
1: אז טוב, אם כבר שמעתם עוד קולות, אז באולפן איתנו נמצאת דוקטור ליאת אדרי. תגידי שלום.
3: שלום, נעים מאוד.
0: נעים מאוד.
1: אני רוצה לספר לך 5 דברים שכדאי לך לדעת על המומחית שלנו היום, כדי שהיא תעזור לנו להתמודד עם חרדות. האם אתה מוכן?
0: מוכן ומזומן.
1: אוקיי, אז אחד. שים לב, היא עוסקת בייעוץ למחלות כרוניות כבר מספר שנים, דרך שיטה מיוחדת שפיתחה בעצמה.
0: בעצמה?
1: שים לב.
0: וואו.
1: 2, לפני כשנה היא הוציאה ספר מרתק, שהתחלתי אפילו לקרוא, שעוסק בנושא של בריאות מותאמת אישית.
0: אוקיי, אנחנו...
1: אתם יכולים לראות את זה אפילו בווידאו.
0: אוקיי.
1: 3, לפני 4 שנים היא הצליחה להיגמל מתרופות למחלת הסוכרת, ומאז היא מאוזנת על ידי תזונה וצמחי מרפא.

0: וואו, יש לי חבר שצריך אותך.
1: הנה, אתה מבין?
2: אני פה.
0: יופי.
1: והיא אימא לשלושה ילדים, ויש את הדוקטורט שלה, היא קיבלה בגיל 34. אני בת 35, אתה קולט, בגיל שלי כבר היה לה דוקטורט מאחורי.
0: וואו, אני בן 49.
1: ואיפה אתה? וחשוב לא פחות, היא מאוד אוהבת לרקוד סלסה. גבירותיי ורבותיי, דוקטור ליאת אדרי.
2: תשים אחר כך, אני מוכנה.
0: בדיוק. אולי נשים לשיר
1: סלסה. אנחנו תרגם בינתיים שיר סלסה, אני אשאל אותה את שאלת הפתיחה שלנו. אז טוב, כמו שאת יודעת, התוכנית היא נקראת מאחורי החרדות, והדבר שהכי חשוב לנו לדעת, בתחום שאת מתעסקת בו, מה זה חרדה? כאילו, איך ניגשים לדבר כזה בכלל?
2: וואו, שאלה כללית כזאת. באמת, כן, שאלה מאוד מאוד כללית.
1: קחי את זה למטה.
2: אוקיי. אז אחת ההתמחויות שלי הייתה בעצם במדעי המוח, וככה נכנסתי לעובי הקורה של להבין במוח את כל החומרים הביולוגיים ששולטים לנו בהתנהגות, ששולטים לנו ככה במצב רוח, וככה הגעתי די להבנה של המשחק בין כמה מוליכים עצביים.
1: אתה הבנת את זה, ברוך?
0: אני הבנתי, אבל מה זאת אומרת משחק?
2: אני רוצה להראות לכם.
0: כן.
2: שבמוח יש לנו כמה שחקנים, אחד מהם נקרא הורמון העושר הסרוטונין,
0: נכון.
2: אחד מהם הורמון התגמול, הורמון המוטיבציה שנקרא דופמין.
1: נכון. בפייסבוק אתם יכולים לראות את התמונה של מה אנחנו מדברים.
2: נכון, נכון. ואנחנו מדברים על עוד כמה מוליכים עצביים כמו אדרנלין, אצטיל חולין, ואחד מאוד מיוחד שמרגיע אותנו שנקרא גאבה.
1: אז זה מה שחסר לגוטלין?
2: יכול להיות, אני אצטרך...
0: זה שם טוב,
2: גאבה. חד גאבה.
0: חד גאבה.
1: אני תתחיל לאכול יותר גאבה, ואולי המצב שלך...
0: גאבה זה נשמע לי כזה מסוג הצמחים שעושים מזיות.
1: כן, יש עוד צמח.
0: בואו, אני אכלתי גאבה בדרום אפריקה, חבר
1: לך על הזמן. ומאז יש לי חרדות.
2: אז זה מוליך עצבי, חומר ביולוגי שנמצא במוח שלנו, שדווקא מרגיע את החרדות.
0: אז איפה הוא? למה לא זמין?
2: אפשר לקבל אותו דרך פעילות גופנית, אפשר לקבל אותו דרך תזונה. יש פה עוד כל מיני תהליכים שאנחנו חוקרים ומבינים לעומק בשנים האחרונות, את הקשר בין מעי למוח.
0: כן.
2: אבל לא בזה אני רוצה להתעמק היום.
0: נכון.
2: היום אני רוצה לדבר קצת על המדע, שמאחורי המיינדפולנס. כי בעצם אנחנו...
1: כן, וגם שמענו כבר את יהודי, ונשמע אותו בהמשך.
2: ובעצם אני רוצה שאתה תראה את ההתנהגות החשמלית של מערכת העצבים שלך. אז איך אתה יכול לראות אותה בעצם?
0: איך אני יכול לראות אותה ולא לפחד?
1: למה, רגע, צעד אחד אחורה, למה שהוא ירצה לראות בכלל את הפעילות החשמלית?
2: מקודם דיברתם למשל על המקום האמפתי, שהוא אמר שיגיד מילים. אני רוצה להוכיח לו שמילים מציטות נוירונים, שיש כל מיני טריגרים שיכולים להכניס אותו לאיזה state of mind של חרדה, או באמת הרגשה כזאת רעה.
0: זה יחסית קל.
2: זה יחסית קל, מה לעשות עליו. לך, ותכף אני אראה לך איך אתה יכול לראות בעצם את המערכת הזאת, שאנחנו מדברים על מערכת העצבים, הראש בראשונה, על מערכת הילחם או ברח.
0: נכון.
2: נכון?
0: Fight
2: אתם
0: or
2: בטח
0: flight.
2: שמעתם את זה כבר.
1: כן, מיליון. כן, fight or flight.
2: תוכניות.
1: דיברנו.
2: ומה הפוך? ההפוך לא אומרים בדרך כלל?
0: לא אומרים.
2: Rest and digest.
1: יש לי את האופציה הזאת.
2: Rest and digest, כן? כי ברגע שיש מנוחה של מערכת העצבים, דם מוזרם למערכת העיכול, כי ברגע שלא, אז הפעולה הפיזיולוגית שקורית לנו ברגע שאנחנו מתרגשים, זה שהלב דופק מהר, הריאות מתרחבות, לקחת יותר חמצן, האישונים מורחבים, לקלוט יותר אור, מה קורה פה, מי קורה פה, ומופרשת זהה מולקולרית. עכשיו, אם אנחנו באמת עובדים על חשמל, כי ככה הנוירונים שלנו עובדים, ויש טיפה מולקולות קטנות של מים, אני יכולה לשים אלקטרודות,
0: כן.
2: לחבר את זה למחשב ולראות את זה כגרף. ואז לראות את ההתנהגות של מערכת העצבים שלך.
0: כן. אבל... ההתנהגות אבל הלא נעימה וה-fight or flight, או
2: כן.
0: את זה, או... אז היא בסדר, אבל מה עם ההתנהגות המרגיעה?
2: אוקיי.
0: גם יראו את זה?
2: כן, כן. גם נראה. אנחנו נראה בגרף בעצם עלייה, כל פעם שיש התרגשות בגוף,
0: כן.
2: או פעולה חשמלית, וזה מאוד מאוד רגיש. אני אחבר אותך תכף, ואני אגיד לך גם אם אפשר לא לזוז, אבל כדי שנוכל לנקות את הרעשי רקע,
0: כן.
2: ואתה תראה רק איך אני מפעילה אותך דרך מילים, ואיך הגרף מגיב ומעלה.
1: בעצם,
2: מעלה את הגרף, וכשאתה תירגע, איך הגרף יורד.
0: אם אני
2: ארגע. זה כאילו, זה גרום לך להירגע.
1: זה כבר הטיפול, עוד רק האבחון.
2: אתה תראה את
1: זה. זה אבחון או טיפול?

0: ומה אנחנו מדברים פה?
1: גם וגם, גם וגם.
0: כמובן שגם וגם. רגע, אשר, אתה יודע מה, אנחנו, בגלל שאנחנו בפייסבוק לייב, והביאה פה את המכשיר, ואני יושבת לידה, עולה אצלי רעיון, שדווקא, שאתה זה שתשב פה במקומי.
2: אני רק מזהיר.
0: אני רק רוצה להגיד, שאם אתה תשב במקומי, אז יהיה יותר נחמן, נראה לי לצופים. כאילו, מה מעניין אותם לראות? יאנמן שחר רוצה ביו פידבק? הוא רגע טיב.
2: חוטפת כיף חרדה בשידור חי.
0: זה יכול להיות אחלה אייטם לבוקר של מחר.
2: בשידור חי, ולא מצליח להירגע מזה. זאת הבעיה. זה הפחד שלי, אבל אני הולך על זה כי אני...
1: אני פה לידך.
0: כי אנחנו במטרה. התוכנית הזאת במטרה, לדבר על דברים. בואי נתחלף.
2: Let's go.
0: אהבתי את השיתוף פעולה שנרשם פה. תהי עדינה איתו. מי שלא רואה, אני עושה לה לא עם האצבע. תוציא את המיטב.
2: אוקיי.
1: אוקיי, אז אני רוצה לשים לך את האלקטרודות עכשיו.
2: אני, אוקיי. טוב, את תכף את תראי.
1: זה קצת מחשמל.
2: לא, באמת?
1: לא.
2: תכף את תראי.
1: זה רק מניח, אני רק מניחה אותם.
2: 100%, זה לא מפחיד אותי.
1: זה לא מפחיד.
2: לא, מה שמפחיד אותי זה שיעלו לי, אני אסתכל ואני אראה שמשהו עולה, ולהירגע אני לא אצליח.
0: יש מישהו בהפקה שיכול לארגן פה פופקורן בינתיים?
2: למה זה קשור פופקורן?
0: שאני אוכל לאכול בינתיים משהו.
1: כאילו את צופה בסרט.
2: כאילו את צופה בסרט מגניב מבחינתך וכיף לך.
0: איזה פעילות מבורכת.
1: שים את היד.
2: שים את היד ככה.
1: ואני רוצה שתשתדל לא לזוז.
0: כי אם אתה תזוז, אתה תקבל זצים חשמליים חזקים. ומאוד יחב לך.
2: היא עכשיו עושה את העבודה, והיא תגיד דברים מלחיצים, לא את. בטח.
1: בטח. נראה את הגרף עולה מהשאלה, האם אפשר לשאול משהו מביך, והגרף מטפס לו. למה? כי מילים מציטות, נוירונים.
2: את רואה שזה גבוה מדי?
1: כן, וזה יורד. אתה מתאושש מהר מאוד. נלחצת מהמביך, זה עוד לא.
2: הנה, עולה.
1: קודם כל אמרנו פעילות מוטורית גם מעלה, אנחנו מנסים לבודד אותה, ותכף אנחנו נראה איך אתה מתנהג. חשוב לי להדגיש שזה בעצם אותה שיטה כמו של פוליגרף. מה עושים בפוליגרף? למה עושים פוליגרף בעצם, אתה יודע?
0: את רואה
2: שזה רק עולה ועולה?
1: רגע, אני שואלת שאלה
2: אחרת. הנה, את רואה? זהו, אני לחוץ, גמרנו, אני תפוס.
1: למה עושים פוליגרף?
2: בשביל לראות תנודות נוירולוגיות.
1: אבל מה המטרה?
2: לראות אם אתה בן אדם משקר או אומר את האמת.
1: יפה, אומר את האמת. ולמה זה לא תקף בבית משפט?
2: כי זה...
0: קראתי זה לא בזמן.
1: למה? כי הם יודעים שבן אדם יכול להתאמן.
2: לשלוט ב...
1: לשלוט, יפה. וזה מה שאני רוצה בשיטת ביו-פידבק. שאתה תכיר את הפיזיולוגיה שלך, ואז אתה תדע לשלוט בה.
0: מה, זה כמו שאולי תדע לשקר לגוף של עצמך?
1: זה יותר...
0: כי הגוף שלך מספר לך שקרים, ואתה...
1: זה יותר ללמוד, זה להתאמן, איך אומרים בצבא?
2: אימון על יבש ולהיות...
1: כן, זה כמו אימון על יבש, אבל בסוף שאתה תפגוש, כי אמרת מקודם, נגיד, טכניקות של נשימה וכל מיני טכניקות, הפעם יהיה לך הוכחה מהגוף שלך איזה דברים עובדים. אני נותנת לך הוכחה, כמו שאני נותנת לך הוכחה לגוף ונפש, שהמקום של המילים בעצם גורם לך לאיזשהו טריגר, ואנחנו רואים פעילות של מערכת העצבים.
0: כי כאשר הוא רואה את הפידבק שלו מול העיניים, התרגול הוא יותר יעיל ויותר מהר.
1: נכון.
2: אני לא צריך שתראי לי איך זה עולה. כי עולה, ראית, זה עולה מהר ונשאר למעלה.
0: בוא נדבר על היורד.
2: בוא נדבר על היורד.
1: היורד הוא קצת יותר מאתגר, כשלא לימדתי אותך את הטכניקות ובאולפן, אבל אני כן רוצה לעורר אותך יותר גבוה. אוקיי. ולשאול אותך, כמה זה 1,000 פחות 937?
2: 1,000 פחות 937?
1: כן, הגרף עולה, וגוטליב לקח טקטיקה של לחזור על השאלה, כדי לייצר זמן.
2: 937, זה 40, זה 63.
1: אוקיי. אז אני רוצה לספר לך שאחד מהסטרסים הכי גדולים שנבדקו בספרות, זה לשאול שאלות בחשבון אנשים. ואתה לקחת לך את המרווח של הזמן כדי לענות. עשית לי פה משהו אסטרטגי.
2: עשיתי חישוב בראש.
1: נכון, אבל...
0: אז לוקחת בחשבון שהוא שחקן ומתפרנס בזה.
1: נכון. אז הוא לקח, ברגע שהוא חזר על השאלה, הוא לקח לעצמו זמן קוגניטיבי כדי לעלות. כשהייתי בפקולטה לרפואה, רצינו לחקור את המנגנון הביולוגי של פוסט טראומה, ומה שעשינו זה לקחנו חיילים לפני אימון קרב ואחרי אימון קרב, ביחד עם פרופסור טלמה אנדלר מאיכילוב, הכנסנו אותם ל-FMRI, שבעצם מראה את התעודה המגנטית במוח, וראינו איך באמת הם נלחצים, ואחד מהסטרסורים הכי גדולים היה שאלות חשבון.
2: וואלק. יפה. במיוחד עם אנשים שהם לא טובים
0: אולי
2: בזה.
0: אולי זה מצטדר לי עם העסק, אתה יודע,

0: יש לך הרבה עסקים.
1: יש לי הרבה עסקים ויש לי סטרס מספרים.
0: זהו, פרוקוטיב, פתחנו. רגע.
1: לא, זה היה לי התקפי חרדה גם לפני שהיה לי עסק.
0: ניסיתי לעמוד.
2: עכשיו אני רוצה לראות עוד משהו. אני רוצה, מקודם דיברת איתי על נשימות שמרגיעות אותך. אז אני רוצה לראות אם באמת הן מרגיעות אותך.
1: בואי נראה.
2: בואי נראה. אז רגע, עכשיו יהיה לנו עלייה בגלל השינוי תנוחה. אוקיי. תכף יהיה התוששות, ואז נראה את הנשימה המרגיעה שלך.
0: היא אומרת, נראה, ואתם גם יכולים לראות בפייסבוק לייב, למי שלא מבין על מה, או ברדיו, מה תראה, מה תראה. תיכנסו לפייסבוק לייב שלנו עכשיו, ואתם יכולים לראות את ההליך שגוטליב עובר פה באולפן.
2: תקשיבי, הוא מדהים.
0: תקרייני לנו.
2: זה... הנה, אנחנו רואים את הירידה. אתה עושה את זה טוב. נשימה בטנית, צרפתית. אני רואה, בטח הזה שלך לא עולה. אנחנו תכף נוכל לראות את זה בעוד סנסור.
0: אני מתחילה לקבל את הרושם שהאייטם הזה לא הולך לכיוון שרציתי. טוב, מילא.
2: אוקיי, אבל אני רוצה עכשיו שתעשה את זה בעצימת עיניים.
0: גוטליב עוצב עיניים.
2: אז שנייה עלה בגלל השינוי תנוחה.
0: להתרקל. מה הוא מנסה לעשות? להוריד לעצמו דופק? כל האופן צריך לשתוק. הלך ברדיו.
2: טוב, אנחנו לא נשתוק פה עוד הרבה,
1: אבל... אוקיי, לא, זה מלחיץ, אבל זה מלחיץ אותי.
2: תראה, קודם כל ראית איך עוררתי אותך, אבל תראה איזה יופי ירדת.
1: כן, יחסית.
2: למה יחסית?
1: יותר.
2: נכון, אבל היא אמרה לי רדיו,
1: זה נכון.
2: עשה לי סימנים של חמוק אותך.
0: תגידו, רגע, אנשים ש... יש כאלה לפעמים שמצטרפים אלינו עכשיו ומנסים לעשות קטשאפ, כי בכל זאת זה רדיו. בואי ננסה לאשר את העניין. היא בן אדם שיש לו סובל מהתקפי חרדה כאלה ואחרים.
2: אתה יכול להוריד.
0: התקפי חרדה ממבחנים, התקפי חרדה מלא יודעת מה. הוא מגיע לטיפול אצלך, ומה קורה? כאילו, אתם עושים בהתחלה איזשהו דיאגנוזה, אחרי זה אתם מטפלים, ארבעה מפגשים, איך זה הולך?
2: אוקיי. אז קודם כל, אני משלבת כמה דברים מעולמות הידע שלי. גם האבחון של המוליכים העצביים וההבנה שלהם, דרך הבנה של בדיקות הדם של המטופל או בדיקות נוספות שהוא עשה, דרך הבנות נוספות של אורח החיים שלו, של לקיחת תרופות שמשפיע. די כתבתי את זה בפרק הראשון של הספר, אתם מוזמנים לקרוא. ואז אחרי שאני עושה את האבחון הראשוני לבד, שולחת שאלון, מאוד מדייקת בהבנה של המערכות שאני רוצה לקבל תשובה עליהן, ואז כשהבן אדם מגיע, אני פורסת את הסיכום של בעצם מה מצאתי ומה יכול לעזור לו, גם להשיג את הגאבה מכל מיני דרכים, והקשר בין מעי למוח שהוא מאוד חשוב.
0: כלומר, האימון שהוא עשה עכשיו זה רק חלק מהדברים
2: רק של הטיפול. רק חלק מהדברים, זה שיטה שהיא גם מאבחנת ומראה לי את ההתנהגות שלו, את ההתנהגות של מערכת העצבים, וגם בעצם אני יכולה אחר כך לטפל. כשאני מטפלת, אנחנו לא מטפלים בגרפים, אלא אנחנו מראים כל מיני סרטונים ועושים כל מיני דברים שהם במהות של פן. וגם אחר כך, אם למשל...
1: למה את זה לא עשינו?
0: כן,
1: שאתה צריך להזיז לך את השעתה. ברור, אני רק רוצה להגיד משהו על הגרף, שתודה לאל הוא נעצר. הוא התחיל מפה, והוא רק בעלייה כל הזמן.
2: נכון, אבל מה שראינו...
1: והיה בירידות, אבל זה ירידות מהעלייה. זאת אומרת, הוא לא יורד למצב שהייתי בו לפני.
2: נכון, אם אני אתן לך באמת לעצום עיניים במשך 5 דקות, אני מניחה.
1: זה ירד לגמרי, את חושבת?
2: זה ירד, אני יכולה להישאר איתך אחר כך כשתשים שיר, ואנחנו נבדוק את זה. מה גם שלא הלחצת מקודם, שאמרת שכל העולם מסתכל עליך, אז...
1: לא, בסדר, אבל את רואה שאני נלחץ לך אדם מאוד מהר.
2: נכון, אני רואה שיש פה עוררות גבוהה, אבל אני כן רואה שאתה יודע להתאושש.
1: אוקיי.
2: לפני שראינו את זה, באמת, זה היה יותר נמוך, ברגע שראינו את זה, אבל זה כל היופי, למה זה קרא ביו-פידבק? אתה מקבל את המשוב, פידבק. מקבל את הפידבק, ואז אתה יכול לשנות. ואני רואה פה שבעצם מהעלייה, ברגע שלמשך פחות מדקה, עצמת את העיניים ונשמת,
1: כן.
2: התחלת לייצר ירידה, ופשוט שהבעלתי אותך, זה קפץ גבוה יותר.
1: הבנתי.
2: אז אנחנו יכולים לעשות עם זה איזה עבודה.
1: Okay.
2: ואני רוצה שכן תראה עוד סנסור מאוד מעניין. אני לא יכולה לחבר לך לאוזן.
1: למה?
0: בגלל... בטח שכן, אני לא יכולה.
2: סבבה.
0: את יכולה לעשות לו מה שאת רוצה, תרגישי חופשי.
1: אני בלחץ, זה לא עובר לי כל כך מהר. אם עכשיו תחברי אותי, אני לא אהיה פה. אני אהיה פה.
0: אז מה, עניין שמחברים אותך למכשירים זה...
1: יש לי את הסינדרום הזה של שאם בודקים לי עכשיו לחץ דם, אז הוא כאילו גבוה.

0: אם אני אהיה בשקט לבד בבית, אז הוא לא יהיה גבוה. זה קוראים לזה...
1: מזל
2: סינדרום הטכנאי.
0: סינדרום החלוק הלבן.
2: החלוק הלבן.
1: אנחנו עוד נדבר עם פרופסור גיל זלצמן, מנהל בית החולים הפסיכיאטרי, ונראה מה הוא יכול לעזור לך. רגע, ובזמן שאת מקליקה, כי את אישה, אז את יכולה לעשות את זה בו זמנית, אני אשאל אותך, כן. זה שיטה שיכולה להפחית, או ממש גם אפילו, שלא נאמר, להעלים את ההתקפי חרדה?
2: קודם
1: כל... מהניסיון גם שצברת
2: פה. אוקיי, אז מקודם התחלתי להגיד שבעצם בטיפול, אז משתמשים בגמיפיקיישן, או יותר נכון, אני קוראת לזה פלייפולנס, על משקל של מיינדפולנס, כי כשאנחנו משחקים במשחקי וידאו, שבעצם אתה שולט דרך הפיזיולוגיה שלך, אז כשמשחקים אין דאגה. כשמשחקים... ואחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות, זה להעלות את מושא הפחד, אחרי שעברנו קצת איזושהי דרך, okay. ובדומה לשיטת CBT, לתת את הדברים על המסך. למשל, okay. אם אתה תספר לי שאחת הפוביות שלך, אני אקח משהו קל, אוקיי? זה מנחשים.
0: כן.
2: אוקיי? אז אחרי שנעבוד על טכניקות ועל הרגעות ונכיר ונראה על מה הבסיס הזה יושב, אפשר לחשוף אותך לתמונה של נחש,
0: כן.
2: ולראות איך אתה מגיב. ואחר כך אני יכולה לחשוף אותך לסרטון של נחשים,
0: כן.
2: ולראות איך אתה מגיב.
0: כן.
2: אחד מהדברים זה שהמחשב יעצור את הסרטון כל פעם שאתה מתרגש. ואז התמונה קפואה של נחשים, שזה אחד הפוביות הכי חזקים שיש,
0: נכון.
2: אבל ייתן למוח
0: להתרגע,
2: להירגע, שבעצם זה במחשב,
0: כן.
2: ושום דבר אמיתי לא קורה,
0: נכון.
2: ולראות שאנחנו בעצם במקום הבטוח שלנו, נכון. והכל בסדר, ולאט לאט הגרף ירד, המחשב ישתחרר, הוא ימשיך לפעול, ויכול להיות שזה ייקח כמה פעמים עד שזה לא יעורר תגובה פיזיולוגית. אבל...
0: מדהים.
1: מדהים, מדהים.
2: להבדיל מ-CBT, שאני לא יכולה, נגיד, להביא לך...
0: נחש.
2: נחש, אני חושבת שזה יכולה, וזו חשיפה מאוד חזקה. בעוד שפה אני משתמשת. אני רוצה להגיד לכם שכשהכרתי את המערכת לראשונה, והילדה הגדולה שלי פחדה מחתולים. אז לאט לאט, אחרי שלימדתי אותה קצת על הביו-פידבק, היא הייתה בת 10, וכל הזמן בפייסבוק יש סרטונים של חתולים רוקדים.
0: ברור.
2: ואז הורדתי סרטון כזה, ובהתחלה הכל עצר, ולקח איזה כמה דקות עד שהיא תוששה, והיום היא מסוגלת לא לעבור למדרכה כשיש ליד החתול. אוקיי?
1: נו, אז הנה.
2: ואפילו היא מצאה גור חתולים שכמעט נדרס, והביאה אותו הביתה, ואמרתי לה, וואו, טעים, וזה, איך עשיתי את זה? ואז היא אמרה, אבל זה גור. ואני חשבתי, זה לא רק גור, זה באמת המהות שהיא פחות מפחדת. עדיין היא תגיד, יש שם חתול גדול, אבל היא לא תברח. עכשיו, מצב שהילדה שלי הייתה בורחת ורוצה לעבור כביש באמצע הבלגן, כי ראתה חתול, אז התקדמות מאוד מאוד יפה.
1: וואו. זה לאמן את המוח.
2: אז רגע, רגע, דבר אחרון,
0: כן.
2: שחיברתי אותך לסנסור של נשימה.
0: כן.
2: אני רוצה עכשיו שתנשום נשימה בטנית, ואנחנו נראה את השינוי.
0: אוקיי, אבל אנחנו אוקיי. צריכים...
2: יש לנו דקה, אבל זה פחות רגיש.
1: עושים שניות.
2: תעשה את הנשימה הזאת, ואני רוצה להראות לך משהו מאוד יפה. כי כרגע אני רואה שהדופק שלך עולה ויורד, והוא לא מסונכרן. בזמן שאתה עושה את הנשימה הבטנית, ואם אתה רוצה, אני יכולה לתת לך פה איזושהי עזרה קטנה לקצב, ולראות ממש, הנה, אני רואה שהתחלת את הנשימה, ואני מתחילה לראות שהגרף מתחיל להתאזן. יש לי פה רמזור, ככל שרמת החמצון היא יותר טובה, אנחנו עולים לכיוון הגרף הירוק. אני צריכה שאתה תנפח את הבטן.
0: כן, אבל ברגע שאני אתחיל את זה, זהו, זה עוד פעם, אני אלחץ, ואת
2: תראי, לא,
0: אין לנו את הזמן לזה. אין לנו את הזמן להירגע.
2: הנה, תראה, אתה כבר נרגע. אתה מחמצן טוב. ברגע שאתה לוקח אוויר לנשימה בטנית, אוקיי? אנחנו פה...
1: אתה מחמצן בצויה גוטים כל הכבוד.
2: תראה איזה יופי. תראה את הגרף, איך הוא הופך. תקשיב, זה בדיוק כמו בספר. אתה תמשיך ואתה תכף תראה. רגע.
1: אני אומרת לי, ואתה עושה עבודה נהדרת, זה מזכיר לי קורס לידה, מה שקורה פה עכשיו. אבל באמת, קודם כל אתם תמשיכו, אל תפריעו לעצמכם. אני בינתיים אגיד לכל הצופים שלנו בפייסבוק, שאני מקווה שנהנתם מהתמונות האלו, של גוטליב מחמצן את עצמו.
0: תודה.
1: גם אפילו ההסבר שיש בספר.
2: הקוהרנטיות שאתה מייצר, אוקיי, ממש... אתה עובד יפה מאוד לפי הספר, חבל על הזמן.
0: שימי פעמיים, תלחצי פעמיים.
1: למה, לא רוצה.
0: לא, פעמיים.
1: אנחנו רק רוצים קודם להתפרד מדוקטור ליאת אדרי ומהצופים בפייסבוק לייב שלנו. תודה רבה שהייתם איתנו, נתראה בפעם הבאה. ולכם, המאזינים שנשארים איתנו כאן ב... מה שנקרא באולפן, אנחנו חוזרים עם עוד כמה מומחים ועוד כמה הפתעות מתחום המיינדפולנס, אז תחזרו אלינו מיד אחרי השיר.
3: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
1: אז נסענו לשם בשביל לפגוש את פרופסור גיל זלצמן, שהוא פסיכיאטר וגם פסיכיאטר של ילדים ונוער, והוא מנהל את מרכז לבריאות הנפש גאה של
0: כללית.
1: כללית,
0: כן.
1: קבוצת כללית. כן. ותשמעו, מה שהוא אמר שם לא השאיר אותנו אדישים בכלל. היה רעיון מאוד מאוד מקיף, עד כדי כך שנאלצנו לחלק אותו לארבעה פרקים.
0: ועכשיו אנחנו נשמע אפילו רק חלק קטן ממנו, ואחר כך...
1: אין מה לעשות.
0: נכון.
1: זה טיזר.
0: ומי שרוצה, יוכל לשמוע את הרעיון המלא, אנחנו נעשה הפניות ונעשה את כל
1: אבל אתה יודע מה חשבתי על זה? אנחנו נעלה להם את הרעיון המלא, רק אחרי שנסיים להשמיע את כל ארבעת הפרקים.
0: אין לי בעיה.
1: זה ככה ליצור מחויבות של המאזין. אז רגע, שנייה, לפני שאתם הולכים לשמוע את הפרק הראשון עם גיל זלצמן, ומה הוא מספר לנו על חרדות, ואיך אפשר בפסיכיאטריה להתמודד עם התקפי חרדה, אני חשוב גם לציין שהוא יושב ראש של המועצה הלאומית למניעת אובדנות של משרד הבריאות, וזה לא, זה נושא שאיכשהו הולך יד ביד לצערי עם הנושא שלנו.
0: Okay.
1: אז חברים יקרים, בוא נשמע את דבריו, גיל זלצמן.
4: בוא נתחיל מזה שאנשים מבלבלים בין חרדה לפחד.
1: בוא נתחיל מזה.
4: כן.
1: ופאניקה.
4: פאניקה זה עוד מושג שתכף נדבר עליו, אבל כשאנשים אומרים, נפל טיל בסדרות, יש נפגעי חרדה. הם טועים.
0: הם טועים.
4: הם טועים. כי חרדה, בהגדרתה, זה חוויה של פחד ללא סיבה במציאות. זאת אומרת, משהו לא רציונלי. אני בחרדה לפני שאני נפגש עם מישהו, אבל הוא לא מסוכן לי, אין סיבה שאני אהיה בפחד. כן. אני מרגיש חרדה, זה משהו מעולמי הפנימי, וזאת חרדה. ועליה נדבר.
0: אוקיי.
4: אני רוצה להבדיל אותה מפחד, שזה דבר רציונלי לגמרי. אם אתה גר בבית שאין לו ממד, ונופל עליך טיל,
0: פחד.
4: פחד זו תגובה תקינה לחלוטין.
0: לגמרי.
4: ולמעשה, אם אין לך פחד, אתה מאוד מדאיג אותי.
0: נכון.
4: במצב שבו אתה בסכנה, תגובת פחד יכולה להציל את חייך, לגרום לך לברוח או לתקוף, fight or flight. למעשה זו תגובת תקינה פיזיולוגית שצריכה להיות, והיא כהתקיימותית.
1: כן.
4: בוא נגיד שאיילות בטבע שלא היה להם פחד, היו קוליות, המשיכו ללחך עשב בזמן שהיה רע של אריה בשיחים,
0: כנראה שאחרו
4: נכחדו.
0: כן.
4: הם לא העבירו את הגנים שלהם לדור הבא. מה שמלמד אותנו עוד דבר מעניין, ש... התגובות האלה של פחד וחרדה, למעשה שכיחותן הולכת ועולה באוכלוסייה במסיבה אבולוציונית. אנשים חרדתיים, ופה זה בשורה טובה לך, אורי, אנשים חרדתיים חיים בערך 10 שנים יותר.
0: יותר?
1: לא יכול להיות.
0: אני לא מרגיש ככה.
1: זה לא יכול להיות.
0: אני לא מרגיש שזה...
4: לא, הם מרגישים שיומם קרב, אבל למעשה, סטטיסטית הם חיים יותר. ולמה הם חיים יותר? כי הם חרדתיים. כל בליטה או גוש הם רצים לרופא לבדוק, אז יש להם גילוי מוקדם של סרטן. הם לא קולים, אומרים, דה, זה כלום, זה יעבור.
1: אפשר להגיד, הם דרוכים?
4: הם דרוכים, הם רגישים יותר, והם מאוימים יותר מדברים, ולכן הם זהירים יותר. אדם חרדתי, אדם זהיר, הוא לא עושה בנג'י, הוא לא עושה צניחה חופשית, כשהוא עובר את הכביש, הוא מסתכל לשני הכיוונים, הוא לא נוסע על אופנוע, בטח לא בלי קסדה, ובעצם תוחלת החיים שלהם ארוכה יותר. אז חרדה זה לא רק חיסרון, זה גם יתרון הישרדותי.
0: אבל איכות החיים שלהם.
4: איכות החיים קשה, ועל זה תכף נדבר, אני לא ממעיט ולא מקטין את הסבל. הסבל הוא ברור, והוא גם נפוץ מאוד, הרבה אנשים סובלים מחרדה.
0: זה מה שקורה בזמן האחרון, בגלל זה אנחנו פה, כי יש עלייה מטורפת.
1: יש לנו תחושה שזה כמו צינון, זה נכון?
4: חרדה קודם כל היא תופעה נפוצה בעולם הפסיכיאטריה. אנחנו מדברים על, כשמדברים על הפרעות חרדה, מדברים על 15-30%, תלוי איך סופרים את זה. אם מכניסים גם פוביות בפנים, מגיעים ל-30% מאוכלוסייה. אם מכניסים פוביה מג'וקים, מגיעים ל-90% מאוכלוסייה. עכשיו בוא נסתכל רגע על פוביה מג'וקים, זה דבר מדהים.
0: אני לא מבין את זה.
4: מדובר בחיה.
0: לא מבין את זה.
4: שאין לה שום יכולת להזיק לך.
0: שום דבר.
4: היא לא יכולה לתקוף אותך.
0: אני כועס על אנשים שדורכים על ג'וקים עכשיו בשביל לצלק אותם. מה הוא עשה לך הג'וק? רק כי הוא מגעיל. רק כי הוא מפחיד. מה? אתה הורג אותו?
4: עכשיו, יש אנשים...
1: רק השיחה הזאת עושה לי לא טוב.
4: בבקשה. יש פה בחדר כרגע אנשים שג'וק בשבילהם זה איום אמיתי. החוויה הסובייקטיבית היא של סכנה. למרות שאין בו סכנה.

0: מאיפה היא באה? היא כנראה גם באה בצורה אבולוציונית מזה שיצורים מסוימים כמו חרקים או חולדות או עכברים היו מעבירים מחלות. הם היו נשאים של מחלות, ולאחרונה גם בארץ האם... עכברת, אנחנו יודעים שבעלי חיים מסוימים יכולים להעביר מחלות קשות אפילו. וכנראה ששוב אבולוציונית, אלה שפחדו מחולדות וג'וקים,
1: כן.
0: חיו יותר. הם פשוט לא חלו במחלות מסוכנות. אז האוכלוסייה כולה מוינה באופן דרוויניסטי להיות יותר חרדתית ולפחד מחיות מסוימות.
2: אז פחד מג'וקים זה לא חרדה, זה פחד אמיתי, זה פחד מוצדק.
0: נכון, אבל מתי הוא הופך להיות חרדה? כשהוא פוגע בתפקוד שלך והוא לא רציונלי. אם בגלל ג'וק שגודלו 1.5 סנטימטר, אתה נמלט מהבית ולא מוכן לחזור לישון בו,
2: כן.
0: כמו שיש לי כמה מטופלים שזה מה שקרה להם, אז זה כבר הופך להיות חרדה, כי זה לא רציונלי. הרי אפשר להוציא את הג'וק, לרסס אותו, הרעים אפילו ידרכו עליו, ולחזור לישון בבית בלי בעיה, אבל בכל זאת זה הופך להיות משהו לא רציונלי, שמקיף ומציף את כל תחומי החיים. הזכרת גם את הנושא של פאניקה. פאניק זה מושג מקצועי, שכולל התקף מאוד ברור, התקף דיסקרטי, שיש בו ללא גירוי חיצוני, בלי סיבה חיצונית, או סיבה קטנה וחלקית וחסרת משמעות, כמו לעלות על במה, לדבר עם הבוס שלי, או ללכת לקניון, מתעורר התקף שכולל סדרה של סימנים גופניים, שהם כולם מעולם ה-fight or flight.
2: Okay.
0: זה בעצם תגובה להפרשת אדרנלין ביתר. מה הסימנים? דפיקות לב מהירות, לפעמים לא סדירות. אני מראש מזהיר את הנוכחים בחדר ואת המאזינים, שאני מתחיל לעשות את הרשימה, אני עלול לעורר את זה קצת.
1: ברור, יש לי את זה ואני...
0: אבל תכף נראה, אני ארחיב איך פותרים את זה, אבל בגדול...
3: אתם רואים? אתם רואים מה אני עובר פה? כל הזמן מלחיצים אותי בתוכנית הזאת.
2: אפילו פסיכיאטר מנסה לעורר, בלי שום ביו-פידבק, בלי שום כלום, מנסה לעורר אצלנו את הדפיקות לב. אז זה היה החלק הראשון.
3: כן, זה היה חתיכה מהחלק הראשון.
2: מה שקראתם ומאוד לא נשלם.
3: ממש.
2: תשמע, הוא בן אדם מרתק.
3: מרתק עם המון ידע, והמון, יש פה משהו גם מרגיע, אבל באמת, מה שמרתק בו, גם אותי לפחות, זה שהוא נתקל בכל כך הרבה מקרים.
2: כן. אמרתי לך, אין חכם כבעל ניסיון, כמה פעמים אדוני אגיד את זה.
3: או תגיד את זה עד שאני ארגע.
2: בדיוק, אז תשמע, הוא בהמשך למי שישאר איתנו לשמוע את הפרקים הבאים, אני מבטיחה לכם באופן אישי, שהדברים שהוא אמר לנו כל כך היו מכוננים בנוגע למה הם התקפי חרדה ואיך מתמודדים איתם, ואיך מתמודדים כאשר למישהו שאתם מכירים יש אותם. אז זה מאוד חשוב וזה יהיה בתוכנית הבאה חלק ב'.
3: נכון. אני חושב שכדאי להזין לתוכנית שלנו, כי קורה פה משהו.
2: לגמרי. אנחנו עושים פה, אנחנו עושים דרך.
3: כן.
2: אני מסתכלת על זה מהצד ואני אומרת לך, אני מאכילה את זה ישר לתוך הקישקע שלי, את כל מה שאני רואה פה.
3: יפה מאוד.
2: זה כזה בן אדם אני. בכל מקרה, אבל רגע, שנייה, בוא נתברר עם שיר.
3: בסדר.
2: ואז, שנחזור, אנחנו נתן פה קצת טיפים וסיכומים, ומה יהיה בתוכנית הבאה, אז קדימה, בוא...
3: יש כל מיני דרכים לצאת מחרדות, ויש גם כמה אנשים, נניח חברים, או כל מיני אנשים כאלה מבוגרים, אומרים לי, מה יש לך? אתה, יאללה, שתי סתירות, ומה אתה עכשיו חרדות? אז זהו.
4: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
5: עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
3: איזה פחד, איזה פחד.
2: משהו, משהו. רגע, תגיד, אין לנו כבר זמן לעוד מומחים?
3: כן, היה לנו עוד עכשיו לשמוע עוד קטע מרעיון עם יהודית קאט.
2: יהודית קאט, מיינדפולנס, חלק בית.
3: אבל אני לקחתי את כל הזמן שלי פה עכשיו עם הביו פידבק, ואת כל הניסיון הרגעות שלי, וניסיון לעלות ברמת החרדה.
2: נהדר, יופי. אגב, אז עכשיו הצופים ששם... שלנו, המאזינים שלנו צריכים לשלם מחיר יקר על ה...
3: נכון, אז פעם הבאה אנחנו מבטיחים כמו שיהיה בסדר, ואנחנו נשמע את יהודית קאץ, את המשך הרעיון.
2: בכל מקרה, אם מעניין אתכם לשמוע מה יהודית קאץ ממיינדפולנס אומרת על חרדות, ואיך מטפלים בחרדות, אז אתם יכולים לשמוע את הרעיון המלא איתה,
3: בדיוק.
2: באתר שלנו.
3: בדיוק.
2: אבל תראה, האמת, אם יש לנו כבר זמן, כן. ברשותך, אני...
3: כן.
2: רק שאלה וחצי.
3: אליי, אותי?
2: אותך, כן.
3: כן.
2: אתה שם עם הקובע.
3: כן, כן.
2: כן, תגיד לי, נספרת לי בזמנו שאתה נמנע ועדיין נמנה. עדיין נמנע מלעשות כל מיני פעילויות כמו לשחק טניס כמו שעשית פעם, או בכלל ספורט שאתה אוהב.
3: כן.
2: על אף שאתה לא משדר לוק של בן אדם ספורטיבי.
3: זה מאוד מאוד מאוד נכון מה שאת אומרת, ואת צריכה לראות אותי שני דברים, משחק מדקות, ואת צריכה לראות אותי משחק כדורגל, ועזבי טניס. טניס אני כבר, אני משחק מאז שאני ילד, אבל... זה מפתיע. אני ממש משחק.

0: טוב, אני
1: אתה משחק טוב, זה מפתיע את הבן אדם מולך שפתאום הוא בטוח שהוא אסף מישהו שהוא יכול להתנסות עליו. אתה נותן בראש גולף, אתה משחק, כי זה כן תפור עליך.
0: לא, לא ניסיתי עדיין, עוד אין לי את הסכומים האלה.
1: אבל אני חושבת שזה חוצה לי בחרדות שלך, אתה יודע?
0: אין לי את הסכומים האלה.
1: אה, זה יקר כזה?
0: זה ספורט של עשירים בטירוף.
1: לא, הבנתי אותך. טוב, אם יש מישהו שיש לו מגרש גולף בבית ורוצה להזמין אותנו, אנחנו נשמח.
0: אבל לשאלתך...
1: לשאלתי, בבקשה. למה אתה נמנע היום יותר מתמיד מלעסוק בזה?
0: לצערי הרב, אני מצליח איכשהו לא להיות נמנה עם אלה שלא יוצאים מהבית כי הם מפחדים מהעומס של הרבה אנשים וכל מיני דברים כאלה. זה לא קורה לי.
1: למה? יש אנשים שיש להם
0: אגורפוביה כזה.
1: כן, ואז
0: הם... לא, יש אנשים שכאילו הם חוטפים התקף חרדה אם יש המון אנשים או לא נוח להם ככה מול כזה.
1: ואז הם לא יוצאים מהבית?
0: ואז הם במעטים קצת לצאת מהבית ויוצאים פחות וכאילו יש אימנויות כאלה של כל מיני.
1: אני מתה לראיין בן אדם כזה בכל רמח.
0: זה לא אני. ואני, לצערי, בשנים האחרונות, או בשנה האחרונה, אני לא יודע בדיוק למה, איך לשים את האצבע בדיוק על זה, אבל כל מה שגורם לי קצת לדפיקות לב,
1: זה מאיץ דופק, כאילו?
0: מאיץ דופק, ואז אני קצת נלחץ, כי זה מזכיר לי, יכול להיות שאני צריך לעשות פשוט איזה טיפול נקודתי, כי בשנייה שאני יושב בבית ויש לי התקף חרדה, עולה לי הדופק, נכון?
1: איזה מזל שאתה לא בן אדם עצבני. כאילו, אתה לא נראה עצבני.
0: תהיי בשקט, עכשיו אני מדבר.
1: הרי זה עכשיו יש לך לוק נורא מאיים, אתם עובדם לא רואים בפייסבוק לייב, אבל...
0: אוקיי, אז אני, ברגע שיש דפיקות לב, אז זה מרגיש לי מאוד מאוד לא בריא, לא נוח, הנה אני חוטף את כיף לב, וזה שאני יושב בבית באיזי. ואז שאני עולה במדרגות, או משחק טניס, או רץ, או עושה משהו בחוף הים, ופתאום אני מרגיש את הדפיקות לב, מה שמאוד טבעי, דפיקות לב, עולה לי הדופק, זה בסדר, אני משחק טניס, עולה הדופק. אבל זה מלחיץ אותי שעולה הדופק.
1: זה נשמע לי כמו דגימה שגויה מהיסוד.
0: זה דגימה שגויה, אבל היא לא הייתה ככה.
1: אבל אתה אמרת לי שגם נגיד אם אתה יושב בחוף הים, יכול לקרות מצב שפתאום...
0: בדיוק, מזרון ים בתאילנד.
1: נו, אז יופי, אז מה זה משנה? אז ככה או ככה?
0: את צודקת שזה לא משנה, אבל כאילו להביא את עצמי בכוח לדפיקות לב מועצות, אז אני בוחר לא לעשות את זה. אם זה קורה מעצמו, לצערי הרב, אין לי מה לעשות. אם אני מביא את זה על עצמי, וזה שאני משחק טניס עכשיו, הלחצתי פה את המערכת שלי, ואז אני נמנע מזה. אני לא אומר פה משהו הגיוני וטוב.
1: אבל אתה עכשיו לא עושה בכלל?
0: אני עכשיו מנסה יותר ויותר קצת לעשות כזה הליכות, הולך בזה, אני כאילו מנסה.
1: הליכות
0: זה כבר? לא, זה מעלה את הדופק, אבל נגמר לנו הזמן, גברת יקרה שלי.
1: די, נו, אנחנו בדיוק באמצע.
0: אין מה לעשות, אני נאלץ לסיים פה לאט לאט את השידור.
1: טוב, בסדר. נמשיך את זה בתוכנית הבאה. וגם, אגב, תן לי להגיד להם שיש לנו בתוכנית הבאה ובתוכניות הבאות בכלל, יהיה לנו עוד כל מיני מומחים. אפילו יהיה לנו תזונאית קלינית שתספר לנו קצת על אוכל שאנחנו יכולים להימנע ממנו כדי להפחית חרדות. יהיה לנו גם כל מיני טיפולים פה של לחיצות על נקודות בראש.
0: מה, שאת אומרת לנו.
1: אני מתכוונת לך.
0: את מתכוונת לחיוך הזה שלה? שיושב מול מולי.
1: זה התפקיד שלי. היי, כל אחד פה קיבל הגדרה בתוכנית.
0: נכון.
1: אני מביא המומחים, אתה מתנסה. וזה מה יש.
0: בסדר.
1: בקיצור, חברים, אז יהיה לנו עוד המון המון מומחים, ואם יש לכם רעיונות למומחים שאנחנו צריכים להביא, אז אתם יותר מוזמנים מליצור איתנו קשר רדיו מהות החיים בפייסבוק, או כל דרך יצירתית שתראו לנכון.
0: אפשר לשמוע אותנו.
1: שניתן את הטלפון שלך.
0: אין לי בעיה.
1: אין לי בעיה.
2: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
2: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

והקשבה עמוקה, פשוט לוקחים פסק זמן ומקשיבים, גם פנימה, גם לצלילים, ובעיקר נרגעים, מתרגלים מדיטציה. אז באמת חזרתי לשדר אחרי פגרת חגים ברדיו מהות החיים של כמה שבועות, וזה ממש מרגש. האמת שזה מרגיש כאילו כמה שבועות האחרונים, ובכלל הזמן עובר עלינו כל כך הרבה, והאמת שבאופן אישי גם הספקתי לעבור פריצת דיסק בגב לפני כשבועיים. אז קודם כל תודה לכולם, כל מי שככה שלח לי תפילות ותודות, ובאמת ככה שלח לי אנרגיות טובות, אז המון תודה. אני כבר מרגיש הרבה יותר טוב, אני כבר בלי משככי כאבים כמה ימים, וכבר כמעט בלי כאבים, וזה די מדהים בשבועיים. ובאמת חלק מהשיקום המהיר שלי היו מדיטציות ונשימות ודמיון מודרך, וגם חום וכמובן תנועה. והאמת שהייתי ככה בבית חולים, אז הייתי במכשיר ה-MRI שסורק את הגוף, סורק את הגב, בבית חולים, וכבר אז דמיינתי איך הסורק מעביר לי תדרים בדמיון, ונזכרתי בתדרים של הסולפג'ו, שהאמת שהרבה זמן לא נגעתי בהם, אני חושב שפעם אחרונה היה לפני שנתיים וחצי, שלוש שנים בשידורים הקודמים, ובמקביל תוך כדי גם נדהמתי מכמה אנשים בעצם סובלים מכאבים, במיוחד כאבי גב ובכלל כאבים בגוף, וקיבלתי הרבה עצות ותובנות. ואז החלטתי לחזור בחזרה לתדרי סולפג'ו ולהכין לכם מדיטציות מיוחדות, אבל הפעם מכיוונים קצת שונים. אז בתוכניות הקרובות אנחנו נמשיך לחקור את סולם הסולפג'ו העתיק, שכולל 9 תדרים, ואולי בסוף הסדרה גם נעשה מדיטציה מיוחדת עם כל התדרי סולפג'ו. יש לי ממש איזשהו מדיטציה שקיבלתי תוך כדי הזמן שהייתי בבית חולים, שאני רוצה ככה לייצר איזשהו מדיטציה, אז אנחנו נגיע אליה. למי שלא מכיר, מקור התדרים של הסולפג'ו הוא בעצם סולם מוזיקלי עתיק, מאוד מאוד עתיק, שנחשב אבוד בערך משנת 1050 לספירה, ועשו בתדרים האלו שימוש גם בכנסים ובאסטרולוגיה, בתפילות, במנטרות ועוד הרבה שימושים אחרים. יש כאלו שמאמינים שמספיק רק להקשיב לתדרים כדי ליהנות מהיתרונות שלהם. לכל תדר יש יתרון, כל תדר עוזר למשהו אחר. לדעתי בנוסף גם לא מזיק להכניס כוונה, וכמובן להתמסר להקשבה עמוקה לתדרים. אז הערב אנחנו נתחיל מההתחלה, מהבסיס, מהתדר הכי נמוך, תדר 174 הרץ, הוא מהווה את התדר הבסיסי ביותר והנמוך ביותר בסולם, וככזה הוא מסייע ביצירת בסיס יציב לצמיחה והתפתחות התודעה. אחד הדברים שבאמת ככה ידדו לי במהלך הכאבים שלי, שאני באמת צריך בסיס יותר יציב פיזי לצמיחה, גם הרוחנית ובכלל ההתפתחות התודעתית שלי, ואני חושב שאחד הסיבות לכאבים זה פשוט סוג של עוד של הגוף להעט ולייצר בסיס יותר יציב. אז באמת התדר הזה נמנע בין 3 התדרים המשלימים לסולם הסולפג'ו המקורי, שמורכם מ6 תדרים, והתדר הזה ידוע גם כמפחית כאב ויוצר תחושת ביטחון שדרושה לכולנו, ובמיוחד לאיברי הגוף שלנו, ובכך הוא מעודד את האיברי הגוף לתפקד באופן אופטימלי. התדר פועל כמו סוג של חומר הרדמה טבעי, ומספק הקלה גם לכאבים פיזיים, אבל גם לכאבים נפשיים ורגשיים, לא פחות חשוב, במיוחד בימים אלו. אומרים גם שהוא במיוחד יעיל להקלה על כאבי גב תחתון. אז יצא ככה שבאמת מתחילים מהבסיס, מתחילים מהגוף. והאמת שהכנתי את המדיטציה הזאת היום, נתקלתי במזמור עתיק גרגוריאני שמבוסס על התדר 174 הרץ, לא יודע אם זה היה במקרה או לא, אבל זה יצא בול על התדר הזה. אחד מאמינים שהשתמשו בכנסייה בתדרים האלו, אז אנחנו גם נקשיב למזמור תוך כדי המדיטציה. אני גם אשאיר לכם כל מיני תדרים ווקליים, וההנחיה כך למדיטציה היא להפנות את המודעות שלנו, כמובן בעזרת הדמיון, כוח של הדמיון שלנו עצום, להפנות את המודעות אל איברי הגוף השונים,

אפשר לסרוק, מי שמכיר כל מיני מדיטציה של סריקה, מכף רגל עד ראש, אפשר לסרוק את כל האיברים בגוף, מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, איך שנוח לכם, מומלץ לא להיתקע. להמשיך בזרימה, להתבונן בכל איבר ואיבר, שהרעיון הוא להתחבר לכל איבר, לנשום אליו, נורא נורא חשוב לנשום, חלק ממה שממש עזר לי זה נשימות, להודות לכל איבר, ולברך אותו בבריאות טובה, אז פשוט להתחבר, לנשום, להודות ולברך. זה בעצם השלבים שאתם עושים בכל איבר ואיבר. כמובן התדר יהיה ברגע כל הזמן. וכאשר אתם מסיימים לסרוק את הגוף, פשוט תעבירו את תשומת הלב שלכם בחזרה לצלילים, והקשיבו לצלילים, שוב ללא שיפוטיות, ללא קטלוג, בעצימת עיניים. אם עדיין כואב לכם, אתם יכולים להמשיך לנשום, להכניס חמצן אל האזור שכואב, ופשוט לדמיין איך התדר חודר פנים על התאים, פותח אותם, סורק אותם, מאבחן אותם, ומזמין את הכוחות המרפים של הגוף לטפל באותו אזור שכואב, ופשוט לתת את הסכמתכם להתמסר, ולאפשר לעוצמה של הריפוי של הגוף שלכם לעשות את העבודה. אז חלק מהזמן אני אנחה אתכם, חלק מהזמן יהיו רק צלילים, תנסו למצוא כל חלק וחלק בגוף, להרגיש אותו, להתחבר אליו, ופשוט לתת לו אור עם העצומת לב שלכם. טוב, אז אתם יכולים למצוא מקום נוח ושקט שלא יפריעו לכם, אפשר לשכב, אפשר לשבת, איך שנוח לכם. מומלץ כמה שפחות לזוז, לעצום עיניים, ולהעביר את תשומת הלב לצלילים. בואו נתחיל, המדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות. זה התדר 174 הרץ הטהור, כל המדיטציה מקוילת, מקווננת לתדר הזה. אני אוסיף אותו גם בצלילים יותר נמוכים, שמחזקים את התדר. קצת בס, בסיס. והנה יש לנו את התדרים של הסולפג'ו. אפשר לעצום עיניים.

להתמקם. לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה. נעשה כמה נשימות, אחר כך נעשה הרפאה על הגוף, אחרי זה נתחיל עם הסריקה של הגוף. אפשר גם לשים את היד על הלב, לקחת נשימה עמוקה דרך האף, לספור עד 5. ולהוציא מהפה גם בספירת 5. לקחת עוד שאיפה עמוקה. ולהוציא דרך הפה.

אפשר לקחת עוד שאיפה עמוקה, פעם להחזיק את האוויר. ועם הצליל של הקערה טיבטית, להוציא הנחה עמוקה.

שוב פעם לקחת נשימה עמוקה דרך האף. להחזיק את האוויר, להחזיק, להחזיק, להחזיק. ולהוציא.

נועם, אחרונה, להכניס המון המון חמצן. למלא את הריאות באוויר, למלא את הבטן באוויר, להחזיק, להחזיק, להחזיק, להחזיק. ולהוציא הנחה.

אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. נרפד את הראש, את כל השרירים בפנים,

נרפול את הצוואר, את הכתפיים. כל שאיפה ונשיפה להרפות עוד קצת.

להרפות את הגב, את הרגליים. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, בצידי הגוף או על הגוף, איך שנוח לכם. איך שנוח לגוף שלכם, תהיו בהקשבה לגוף. והעבירו את תשומת הלב שלכם לגוף. בואו נהיה בהקשבה לגוף, אפשר לדמיין את הגוף.

עם הנשימה לרכך את הגוף, שחרר את כל האזורים בגוף. אפשר לאפשר לגוף להרגיש את הכבדות, להרגיש את המגע עם המזרון, עם המיטה. אפשר לגוף להתרגש.

רק להיות בנוכחות, להקשב על הגוף. אם אתם מרגישים אזור שמתוח במיוחד, אפשר לקחת שאיפה עמוקה ולשלוח אור לאותו מקום. ונשיפה, ממש לדמיין אור יוצא, משתחרר. שאיפה עמוקה, אור לבן, נשיפה, אור שחור יוצא, והכאב משתחרר.

עכשיו תסרקו את רושות הגוף שלכם יחד עם הצלילים. ממש תנסו להרגיש את הצלילים ואת הדרים בכל חלק וחלק. אפשר להתחיל בקודקוד של הראש. נרגיש מה קורה באזור הזה. נתחבר אליו. ננשום אליו. להודות. ולברך. ומשם נתחיל לסרוק את הגוף מלמעלה למטה. לעבור איבר איבר. יכול להיות שחלק מהתחושות יהיו נעימות, חלק מהתחושות יהיו נעימות פחות.

תמשיכו איבר איבר, מלמעלה למטה, תתחברו אליו, תנשמו אליו, תודו לו, ותברכו אותו. יחד עם עצומת לב שלכם, תשלחו לשם אור, כל איבר ואיבר, לכל תא ותא. כאשר אתם מסיימים, תעבירו את תשומת הלב שלכם לצלילים. שוב, אם יש מקום שכואב במיוחד, פשוט תתמקדו בו, תאפשרו לצלילים ולתדרים לסרוק אותו, להבחן אותו, רק תתנו את הסכמתכם לכל הכוחות של הריפוי של הגוף שלכם לרפא.

0: קחו לכם כמה רגעים להרגיש איך הקשבה לגוף מרגישה.
1: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
2: מיד ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

סונג פתח לנו את עולם קטן להיום. אני פה אורי בנקלטר איתכם, שעתיים ביחד, נמשיכים עם אמור רלוסיינטה ודואו פרו, Watering the Roots. שיהיה לנו הזנה טובה ביחד.

mamá, es el pasil. זאת הייתה אמבר לילי, ביחד עם ג'ון דה קלט, follow the sound. נמשיך עם מרני ובוקה, סיר הדוג גלו, הם לדעתי מהונגריה.

0: Itt vagyok, hallgatom.
1: רניאן בוקה. נמשיך עם לולו, כי מאלבום האחרון שלהם, Sweet Thief, נשמע את A Better Truth.

כן, זה היה All for Arnold. ונילס פרהם. נמשיך עם עוד פסנתרן, עומר סוזה. מאוד אוהב אותו, מאוד אוהב את היצירתיות ואת האיכות שלו. זה נקרא My Three Notes.

כן, זהו, לואיס פנניגוע, בלאבד. נמשיך עם פייסול שיש לו קטע חדש. אני לא יודע מה זה אומר, זה נקרא אסטונגקרר, משהו כזה. בוא נשמע את זה.

Astu, cara. Astu, cara.

אפשר מיד לזהות שזאת שאנטו סבא. A voice from the tree tops, זה לייב מיחד עם יאקו. בוא נשמע את זה.

Boina că sine era patisia ante pe. Siento.

נמשיך עם אוקאי וריצ'רד הוקטן. זה היה איבה סבן סיל, סול צ'אנל, מתוך אלבום אינר ספייס, כמו שאמרתי, והקטע בה נקרא Broken Light.

כן, זו הייתה בוני מדיסין. ואנחנו נמשיך עם אנה פומר, עם קטע כל כך יפה, קטע תפילה למים, ברכה למים, אגווה קלרס. בוא נשמע את זה.

הנה פופר עם הקטע היפה הזה. ממשיכים עם לילי כנרי ויחד עם אורגניק אוריג'ינס, זה יקרא וואלה וואלה מריפוסה. זה נראה לי מריפוסה זה פרפר, וואלה זה לי טיפתחית, נראה לי טיפתחית, טיפתח טיפתח פרפר, טיפתחי פרפרית.

וואלה וואלה כמה היא פה עושה. עם השיר היפה הזה אנחנו כמעט מסיימים את עולם קטן להיום. אני אורי בנקטר, ראיתי אתכם בשעתיים האחרונות. תודה שהייתם פה. נסיים עם Storm of Change של מקנזי מדרון. תוכם קלייטוסקופ. תראה מחר, עולם קטן. רדיו מהות החיים. יאללה ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: מאחורי החרדות. יעל מן שחר ואורי גוטליב בסדרת תוכניות החוקרת את מקורות הפחד. ומביאה מלא אהבה בדרך.
5: מלא אהבה.
6: מלא אהבה בדרך.
5: אנחנו בעיקר פה לעסוק באהבה.
6: נכון.
5: פחות בפחד.
6: נכון, ובדרכים, ויש כל מיני דרכים להביא אהבה, וגם אפשר למצוא גם אהבה בחרדות, שתדעי לך.
5: אני בטוחה. אם נחפש מספיק עמוק, אנחנו נמצא שם גם... אתה יודע מה? היינו צריכים לקרוא לתוכנית לאהוב את החרדה.
6: בטח יש ספר כזה, או...
5: אני עושה גוגל, אתה...
6: אני אספר לך משהו שאת לא מאמינה.
5: ספר. ספר בזמן שאני מחפשת. אני יכולה להקשיב ולחפש תוך כדי?
6: וואו, וואו. בטח שאת יכולה. תשמעי רגע מה קרה. הייתי... היה חג. היה חג.
5: היה ראש השנה. חדה, חג שמח, שנה טובה.
6: חג שמח, שנה טובה. אני מאחל לך חיים שלמים.
5: טוב.
6: בלי חרדות.
5: או אמן, אמן. אני מאחלת לך שזאת תהיה השנה ללא חרדות.
6: אבל את יודעת שזה לא הגיוני.
5: לא משנה.
6: מה זה לא משנה, תזרום?
5: יש פה ברכה, ברכות הן לא הגיוניות, כמו שפע של חולים. מה עושים עם זה? איך פודים את הברכה הזאת?
6: אז את לא רוצה להיות אחרת ומדויקת ולהגיד לי...
5: האמת שאני כן.
6: בבקשה.
5: אבל זה מעייף להיות אחרת, אז הנה.
6: את צודקת, את צודקת, את צודקת. אני אספר לך סיפור. הייתי בראש השנה היה חג, הייתי אצל חברים, משפחה של אחרים, והיה צחוקים וכיף וניגונים ומוזיקה.
5: זה מה שהיית באילת?
6: לא. ואז למחרת נסעתי לאילת.
5: או.
6: ושם פגשתי את אחותי ואת הסוכן שלי, זה עיר שבאים לשם כל מיני אנשים.
5: לגמרי.
6: וישבתי שם, ואז נהיה ערב.
5: מה זה שם? הם רוצים יותר פרטים, תהיה יותר ספציפי.
6: בסדר, אז נסעתי כהרגלי, בדרך כלל הרבה פעמים אני נוסע לחוף של מוש.
5: אוקיי.
6: החוף של מוש ו...

0: ושם הפסטורליות וזה...
1: פסטורליות וחבר'ה וים וים סוף ו... ואתה צולל ויש וואו, דברים יפים שאתה רואה ושנורקלינג, באמת אווירה טובה.
0: אוקיי.
1: ואז הגיע ערב, כל אחד הלך לעניינים שלו והוא במלון ואין שמה וזה, וזה חג שני. אז חלק מהמסעדות לא פתוחות, מי שקשר.
0: אפילו באלת?
1: אפילו באלת. ופתאום מצאתי את עצמי לבד ב8:30-9 בערב, לא יודע לאן ללכת ורעב.
0: תשמע, שים מוזיקה, טרקע שיהיה כזה כמו... לא, לא, זה כזה משהו עם כידורות.
1: אוקיי.
0: זה כבר מתחיל כמו מתח של סיפור. אוקיי, אתה לבד באלת, השעה 8:30 בערב, ואתה מסתובב בטיילת.
1: אני נוסע באוטו.
0: באוטו.
1: ועובר מסעדה שאני מכיר, אולי זאת פתוחה, אולי זאת פתוחה, טוב, אני אסע לשם, אני אסע לשם. בסוף נזכרתי באיזה מסעדה, מסעדת לוויתן, זה מסעדה שהיא די מסעדת פאר, אולי היחידה באלת שהיא כזאת פאר.
0: מה, הלכת לסעוד לבד?
1: ועוד איך הלכתי לסעוד לבד? ואז הכנסתי למסעדה.
0: אני באמת אך בקרה מסעדת לוויתן, גם אני לא מכירה שם, אז אני אלך לבדוק פעם הבאה שאני שם.
1: אז נכנסתי, ואז אמרו לי, תראה, אנחנו פה באומס, אין מקום, אנחנו לא יכולים לקבל אתכם. אז אמרתי, לא, לא, אני לבד, זה רק אני ואלן, ואני יושב על הבר, והכל סבבה, בטח, בטח, בטח, שב על הבר, ישבתי על הבר, ואמרתי להם, גם יש לי מלא זמן. עזבו, אם אתם מלחץ, אני סבבה, אני פה. כוס יין קטנה ואני מסודר, ואחרי זה אוכל. הכל סבבה. טוב, יושב. לא עוברות. 5 דקות.
0: הנה.
1: התקף חרדה.
0: מה יש לך? תגיד לי.
1: התקף חרדה על הבר שם, על הבכתי.
0: וואי, וואי, אני... וגם ככה כולם מצלמים את אורי גוטליב ויושב על הבר לבד בחג שני.
1: עכשיו אני עם היין, והזה, וואי, אני אומר, וואי, טוב, וואי. תכף יעבור לי, תכף יעבור לי. תכף יעבור לי, תכף יעבור לי. 10 דקות,
0: רבע שעה. מה אתה מרגיש? תשתף אותנו. אנחנו רוצים כבר להבין מה זה התקף חרדה.
1: אני מרגיש שלא טוב לי איפה שאני נמצא. חסום לי, כל האנרגיה חסומה לי. בעיקר אני מרגיש חסום. אני מרגיש חסום, המוח שלי חסום, בנשימה חסום. אני מרגיש שאני צריך לזוז, לרקוד, לשחות, ואני יושב.
0: וואי, וואי,
1: ובפנים וואי. גואש, ולא נעים לי בכלל, בכלל, בכלל, ואני מבועל, ועולה לי הדופק, ואני יושב ומסתכל על התפריט.
0: וואי, אתה, לי, אבל אתה לא יכול לקרוא בטח, הישונים מתרחבות.
1: אני יכול לקרוא, לא יודע אם אומרים מתרחבות.
0: בדרך כלל...
1: בסדר, אז אני לא יודע.
0: אוקיי.
1: ואני גם רעב, אבל אין לי כבר תיאבון בשלב הזה. אז וואי, אני, וואי. אולי אני אשתה עוד איזה משהו קטן, וזה ירגיע אותי, אז אני שותה, זה לא מרגיע אותי. אז אני אסתכל על השלט. אני אקרא את השלט. אני עושה כל מיני דברים בשביל לנסות להיות במציאות. אני אעשה תרגילי נשימה. עזר לי. תרגילי נשימה, עזרו לי.
0: שזה, אגב, קשור למה שנשמע פה בהמשך, מהמומחים שלנו.
1: ממש עזר לי. ואז עוד פעם זה חזר. אחרי דקה. זה עזר לי וחזר לי. עזר לי וחזר לי.
0: כמה זמן זה נמשך כל הסאגה הזאת?
1: מה זה? זה רבע שעה, 20 דקות, אני יושב שם ואני אומר, טוב, אני קם והולך. אבל אין לי לאן ללכת. אז אני תקוע.
0: גם הזמנת, צריך להתחיל להתעסק עם חשבון, לא?
1: עכשיו אני מתחיל. איפה? זה עוד שלב רחוק.
0: לא, אבל הזמנת משקה, אתה צריך לשלם משהו.
1: המשקה כבר הגיע, המשקה הגיע.
0: אתה תחיל להתעסק עם ארנק באמצע התקף חרדה?
1: לא, אבל עכשיו הם מתחילים להציע לי כל מיני דברים, ואני לא מקשיב. ואני מזמין את הדג הכי יקר.
0: בטח היית נראה אנטיפט כזה, המצרית באה לך, אני יכולה בינתיים להציע לך, אתה כזה, לא, לך עם פה. אני רק מנסה לדמיין אותך במצב כזה, אני לא כל כך בטוחה איך זה נראה.
1: זה נראה, מבחוץ זה נראה יחסית רגיל, אולי אני נראה מאוד מאוד עייף או חסר סבלנות, זה נכון. נראה קצת חסר סבלנות.
0: כאילו, אתה נראה קצת סנוב כזה.
1: נראה קצת סנוב, קצת קר ומנוכר. אבל אני מצליח גם לעשות צחוקים.
0: בתוך הדבר הזה אתה מצליח לחלץ בדיחה.
1: ואני מזמין את הדג הזה שהוא על הגריל והוא הכי יקר שם, ואני אומר, אני יושב לעצמי.
0: להאמין.
1: אני בהתקף חרדה, אני פה לבד, הזמנתי עכשיו דג באיזה 130 שקל.
0: ועל ראי, אתה מודע למה אתה מזמין, אתה בשליטה, אתה בא...
1: כן, אבל אני בכלל לא חושב שיש לי תיאבון, אבל אני צריך לאכול, כדאי שאני אוכל. אז אני יושב שם, ואף אחד לא יודע שזה מה שעובר לי בראש. כולם רואים מישהו... שיושב במסעדה והזמין דג.
0: תודה, עולה לי מחשבה בראש.
1: תודה רבה שעולה לך מחשבה בראש, כי לי עלו 1,500 מחשבות באותו רגע שמה. בסוף זה עבר.
0: אני באה מעולם האומנות, ותוך כדי שאתה מדבר, אני מנסה עכשיו איזה ציור הייתי מציירת על הדבר הזה. ואחד הדברים שעולים לי, זה שבתוך המוח, יש את המודע ואת התת מודע שרוקדים איזשהו ולס סוער כזה. אתה מודע, אתה בהכרה, אתה יודע מה קורה איתך, ומצד שני, התת מודע שלך משתולל, וזה נראה כמו ריקוד אכזרי. מה שבטוח, זה של המומחים שיהיו לנו היום, יש בדיוק את ההסבר למה הם היו עושים במצב כזה שהיית בו.
1: טוב מאוד. טוב מאוד שיש להם את זה. אנחנו תרף...
0: זהו, רגע, שנייה. אני אגיד לך מתי ניסחנו, סיימנו את הקטע ועוברים לקטע, אבל חכה שנייה.
1: את עושה סדר?
0: יש פה נהג היום. אוקיי.
1: דזיגנייטד? את דזיגנייטד או שאת סתם?
0: אני פה סתם.
1: אוקיי.
0: רק תגיד לי, איך זה הסתיים בסופו של דבר? זה פשוט עבר?
1: לא,
0: כמו ש...
1: בסופו של דבר, עם האוכל... ועם המשהו והזמן, זה התחיל לעבור, וזה באמת נרגע.
0: בתוך כדי שאתה בנשימות והכל.
1: ואני נשימות, ואני מנסה ככה להרגיש את הגוף שלי, ולתת לאחר המקום, ולא להגיד, יו, יו, יו, די, די, די, די, די. לא אמרתי את זה.
0: לא לקחת שקית והתחלת לנשוף לתוכה.
1: אמרתי, אוקיי, חרטה, בסדר, הנשימות מאוד עזר לי, האוכל התחיל לעזור לי, ועוד איזה, עשיתי איזה צ'ייסר, זה גם קצת בלבל את החרדה.
0: זה נשמע לי כמו הדבר האחרון לעשות בספר הדברים.
1: זה נכון, את צודקת, אבל חשבתי, אני רוצה להתנהג יחסית בטבעיות, אני יודע מה. נעשה צ'ייסר.
0: מה איך אתה נראה מהצד, אתה יודע? אני רוצה, בטוח יש להם שם מצלמות, אני, בזמן שאנחנו, או מה נשמע שיר, אני אתקשר למסעדה, ואני אשאל אותם אם יש להם את הצילום של זה.
1: או לשאול, כאילו, שמעתי שהוא ריגות לי בעיה אצלכם במסעדה, איך הוא היה, מה, איך הייתה החוויה?
0: אני כותבת פה אייטם.
1: איך החוויה איתו?
0: האמת שהוא היה סנוב, אני מכיר את האמת, לא היה נעים להתקרב אליו, כאילו, שאל אותו שאלה.
1: הלוואי והם יגידו, כן, הוא היה, בוא נה, איזה התקף חרדה היה לו.
0: אני לא יודעת כמה יודעים לזהות מישהו בהתקף חרדה, אם הוא מסתיר את זה.
1: זו שאלה טובה.
0: זאת שאלה טובה. אם יש לכם, אגב, התקף חרדה ואתם יודעים להסתיר את זה, אתם מוזמנים לשתף אותנו. אנחנו בפייסבוק רדיו מהות החיים. איפה הם יכולים עוד לשמוע אותנו ככה?
1: ב-87 בהוט, אם יש להם הוט. ב-71 ב-YES, אם יש להם YES. סלקום ופרטר TV, אם יש להם. באפליקציית ואתר, רדיו מהות החיים. זה אתר שאתה יכול אחרי זה לראות את כל הדברים, לשמוע את כל הדברים. On demand.
0: פספסתם, לחזור, לשמוע.
1: בדיוק.
0: אנחנו בעולם של on demand. אגב, שזה האלף בית של חרדה. בעולם דיגיטלי, אבל נדבר על זה בתוכנית אחרת. יש לנו יותר מדי להספיק היום. אנחנו הולכים היום גם לשמוע את החלק ב' של ההיריון שעשינו עם יהודית קאץ.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: היא תסביר לנו מה בגישת המיינדפולנס, איך מטפלים, יש התקף חרדה, מה אמורים לעשות. זה הולך להיות מרתק, אנחנו נשמע את החלק השני של הראיון איתה, ויהיה לנו גם את פרופסור גיל זלצמן, מנהל בית חולים גאה.
1: האהוב.
0: האהוב והאדיר, שהראיון איתו היה פשוט מרתק. אני אישית בעריכה שמעתי את זה כבר כמה וכמה פעמים. אתה יודע מה, אני אגיד לך סוד.
1: מה?
0: לא ערכנו.
1: לא ערכנו.
0: לא ערכנו את הראיון איתו. כלומר, as is, מה שאתם שומעים זה מה שהיה, לא נגענו. אז אתם, זה בסוף התוכנית, אתם תשמעו את הראיון איתו. ואם יישאר לנו זמן, נשמע עוד סיפור מעולם החרדות.
1: למה את צוחקת על בן אדם שיש לו חרדות?
0: לא, סתם, אני חושבת על משהו, ותוך כדי יוצא לי חיוך. בכל מקרה, אנחנו...
1: זה יצא קצת יותר מחיוך, אני חייב להגיד. גם עכשיו זה קצת יותר
0: מחיוך. עוברים לי הרבה דברים בראש, בבת אחת.
1: בטח, בטח, את נראית כזאת.
0: כן, לגמרי. אז טוב, עוד אנחנו נשמע שיר, אחרי השיר נחזור עם כל הרעיונות וכל המומחים, ומה אפשר לעשות שיש התקף חרדה.
2: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
0: אגב, שאלה, קטענו את השיחה, לדעתי, בסוג של אמצע. לפי מה שאתה מספר, אם כך זה עדיף להיות לבד שיש התקף חרדה. כי אם אתה עם חברים, אתה עוד צריך עכשיו...
1: להסביר להם או על זה.
0: כן.
1: כן. אם אני הייתי עם חברים, אז מצד אחד אולי זה היה קצת לוקח לי את הראש לתוך השיחה של החברים, והייתי יכול לצאת מזה בעצמי איכשהו, אבל בדרך כלל, אם זה קורה עם חברים, אני קם ויוצא.
0: קם ויוצא זה הסימן, אני עושה עכשיו זה כמו...
1: אני יכול גם להגיד.
0: אוקיי.
1: שמו, יש לי איזה התקף חרדה, אני יוצא רגע חוצה וזה, ואז אומרים, לא, אתה רוצה מים, אתה רוצה זה, בוא, זה, ואז מנסים להצחיק אותי, וזה, ואני אומר להם, לא, לא.
0: אבל להישאר שם בשולחן, זאת לא ממש אופציה.
1: לא כזה, זה מאוד מאוד מאוד לא נוח. זה מאוד לא נוח להיות מחוץ לסיטואציה, בתוך הסיטואציה.
0: זה משהו שגם היית ממליץ, זה מה שאם היה מאזין, צורך העניין שעולה כן. על הקו, וצורך העניין אומר שיש כן. לו חרדה, היית ממליץ כן. לו לצאת החוצה, ולא להיות ב...
1: בדרך כלל, כן, קצת להניע את, את הסיטואציה, זאת אומרת, קצת להיות לא... כי יש נטייה להילחץ ולקפוא, ממש.
0: כן.
1: ואז אתה כזה, אתה לא יודע מה לעשות, ואתה תקוע.
0: כן,
1: ואם אתה זז קצת, יוצא, נושם אוויר, משנה את הלוקיישן שלך קצת, לא יושב בכיסא okay. מול אשתך, והיא אומרת לך, מה קורה?
0: זה, אז מה תלשום, זה? תלשום, גדת. תלשום. עכשיו אנחנו הולכים לשמוע את הקטע על זה, אבל אני באינסטינקט שלי, אני אומרת, אם אניח בדבר כזה, כאילו עולה לי לראש שאני אני אפחד להיות לבד. כאילו זה מה, אולי אני טועה בחשיבה הזאת.
1: זה נורא נורא אינדיבידואלי.
0: אתה חושב שזה אינדיבידואלי?
1: אבל אתה לא תרצה להעביר עכשיו את כל הערב שלך לבד. אתה תרצה בסיטואציה הספציפית, כן. בחמש דקות הקרובות אתה תרצה להיות לבד אולי, אבל בידיעה שיש אנשים שלידך או שיעזרו לך אם אתה צריך.
0: אם. אז יצא לך טוב שהיית לבד.
1: יצא לי טוב שהייתי לבד, וגם יצא לי טוב שאני מכיר כבר כל מיני שיטות, וגם מאוד עזר לי. וגם... אף אחד לא מת מהתקף חרדה, ככה...
0: אוי, כן, ככה אומרים. עשית לנו וואחד ספוילר, נראה לי. לא בטוחה אם זה בקטע הראשון או האחרון, הוא אומר את זה.
1: נראה לי האחרון.
0: אבל אנחנו נשמע עכשיו את המומחית שלנו, יהודית קאץ, היא מתמחה בתחום המיינדפולנס. וזה תחום מרתק של עצמו, זה תחום הקשביות. איך אנחנו יותר קשובים לעצמנו? אז היא דיברה איתנו בחלק הראשון, שאם פספסתם אותו, אז תלכו לתוכנית מספר 2. שם תשמעו את החלק הראשון. אנחנו דיברנו על מיינדפולנס, שזו גישה שמסבירה שצריך לתת ביטוי לחרדה, להבדיל מלנסות להרגיע את הבן אדם החרד, צריך לנסות לעבוד איתו על להעצים את מה שהוא חווה כרגע. איזה מטורף זה.
1: זה ממש מטורף. במיוחד אם אתה לבד במסעדה, עכשיו תעצים לעצמך את החרדה, זה קצת קשה, אבל אם אתה בתוך איזה טיפול, אני מניח שזה...
0: זהו, אז היא מחדדת ואומרת שזה מה שעושים בטיפול, ושם עצרנו, בוא נשמע את יהודית קאץ. יהודית?
3: הרבה פעמים בטיפול יש באמת עבודה שהיא... אני לא יודעת אם לקרוא לזה ארוכה או קשה, אבל יש עבודה על החלק הזה של בכלל לשכנע את הבן אדם להיות מוכן לפגוש את החרדה, כי כל היחס שלנו אל החרדה הוא יחס של אל דברי איתי,
1: כן,
3: שנאה. כן, אל תופיעי, אני לא רוצה לשמוע ממך, ואנשים גם כשהם פונים לטיפול, הם הרבה פעמים אומרים, אני רוצה שתעזרי לי, או למישהו אחר, להיפטר מהחרדה.
1: כן.
3: נכון? להיפטר.
1: כן, לא רוצה את זה יותר.
3: כן, והליפטר זה בדיוק המקום הזה של אני לא מוכן לפגוש את זה, אני רוצה שזה יעלה מהחיים שלי. ובאופן פרדוקסלי זה מגביר את זה.
1: כן. אז את אומרת להנחיח נוכחות?
3: אז מה שעושים בטיפול, קודם כל חשוב לתת את הטכניקה, זה קודם כל מייצרים מצבים שכן נפגשים עם החרדה, עושים את זה בצורה הדרגתית, אנחנו לא ישר זורקים אנשים ממטוסים, אבל...
1: ממש מייצרים מצבים, כאילו מעלים חרדה לאנשים.
3: בכוונה. וכל פעם עושים את זה בצורה הדרגתית, ככה שהבן אדם מתרגל. עכשיו, למה עושים את זה? כי בעצם יש לנו מנגנון פסיכולוגי, קוראים לו אביטואציה או אדפטציה, שכשאנחנו חשופים לאיזשהו גירוי הרבה מאוד זמן, אז אנחנו מתרגלים אליו, ואז הוא כבר הופך להיות לא כל כך מרגש. כמו למשל, אתה שומע, לא יודעת, יש לך, אתה דופק על הרגל שלך באופן קבוע, בהתחלה אתה מרגיש את זה, ואם תעשה את זה מספיק זמן באותו קצב, אתה בכלל לא תשים לב שזה קורה. ועם החרדה, אנחנו מנסים לייצר בעצם איזושהי הביטואציה לרעיון הזה של, של, של חרדות. לרעיון של להיפגש עם משהו שהוא מפחיד אותי. אז יותר קל להסביר את זה עם חרדות ספציפיות, נגיד מישהו שמפחד מג'וקים, אז אנחנו נתחיל מלחשוף אותו לתמונה של ג'וק. אוקיי? משהו ממש... שהוא יחסית בקטנה.
0: כאילו הגישה הביוריסטית, לא?
3: בדיוק, כן.
0: זה אוקיי, כאילו ש... פסיכולוגיה חיובית מכילה בתוכה כמה...
3: אני לא מדברת רק על פסיכולוגיה חיובית, באמת. לא אמרתי את זה בהתחלה, אבל אני גם עושה טיפול קוגניטיבי התנהגותי, וגם תהליכי אימון.
0: לא, אז לא אמרת, אז לא.
3: אז אם אתם רוצים נקליט שוב את האינטרודקשן, אבל...
0: אנשים כזה מקשיבים, רגע, מה הם מדברים עכשיו על סיאנס? אני הלכתי לאימון.
3: אז הדברים שאני מדברת עליהם עכשיו, הם, קודם דיברתי על מיינדפולנס, עכשיו אני מדברת יותר על טיפול קוגניטיבי התנהגותי קלאסי, אבל דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים על טיפול, אז היום גם ה-CBT, הטיפולים הקוגניטיביים התנהגותיים החדשים, הזרמים החדשים, הם זרמים שמכילים ונשענים גם על מיינדפולנס. אז אבל עדיין, קודם כל, אנחנו רוצים לייצר מצב שהבן אדם מוכן להיחשף לגירוי, הוא מפסיק להימנע ממנו, ועושים את זה בצורה הדרגתית. בוא תיחשף לתמונה של ג'וק, לצליל

0: של ג'וק, לרגל של ג'וק, לג'וק מת, תתקרב אליו קצת יותר, קצת יותר, קצת יותר, עד שאתה מחזיק אותו ואפילו שם אותו על הראש שלך.
1: ראיתי תוכנית כזאת.
0: כן.
1: עם איזה פסיכולוג כזה, נראה כאילו שהוא מופרע באיזשהו אופן, אבל גם היה שעשו את זה בטלוויזיה כזה, בארצות הברית, והוא טיפל באנשים, בתוכנית זה היה נראה ככה, שזה כאילו תוך שעה, שעה וחצי, עבר להם הדבר.
0: כן, טוב, כי... אני מניחה שבחרו להראות כן, לתוכנית גם את, את היעילים
1: אבל
0: ביותר.
1: אבל זה בדיוק היה כזה באמת ציפור.
0: כן, אבל זה נכון שעם עם חרדות ספציפיות, הטיפול הוא בדרך כלל, אם זה באמת רק חרדה ספציפית, שבן אדם יש לו חרדה, כמו שאמרנו, מג'וקים, מציפורים, מטיסות, ממקומות סגורים, אז באמת הטיפול הוא בדרך כלל טיפול מהיר. לא יודעת אם שעה, אבל, אבל זה, לא, זה לא תהליכים של שנים.
1: יש משהו בנקודה הזאת שזה גם, וגם בתוכנית הזאת זה היה, וגם במה שאת אומרת, זה משהו על זה ש, שאם אתה נשאר באיזושהי סיטואציה מסוימת, אתה מרגיש שיש רגיעה. זאת אומרת, כמו שיש שופרת גבוהים, אז אתה עומד, ואתה לאט לאט אחרי איזה 3 שניות, או 10 שניות, או דקה, משהו, החרדה פוחתת. זאת אומרת, ואז אתה, אם אתה מספיק זמן, זה משהו מזה?
0: כן, זה גם העניין של האופי של תקופת חרדה, אז קודם כל היא חולפת בהגדרה של מתישהו, נכון? הבן אדם לא נשאר בחרדה לנצח, אבל גם עצם ההתרגלות הופכת את הגירוי באיזשהו מקום פחות מאיים, כי הנה אני עומדת כאן מול הרגל של הג'וק, ואני חיה. והנה עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע, ואפשר לאט לאט להגביר את זה, שזה משהו שיותר קל לעשות אותו בטיפול, בקונסטלציה כזאת מלאכותית, שאני יכולה קודם לראות רגל של ג'וק, מאשר כשאני הולכת לי במטבח, ופתאום יש ג'וק כזה עם שריון ומחושים שבא ועולה לי על הרגל.
1: או אף עלייך, כן.
0: פעם, כשהיו מטפלים בחרדות, אז באמת היו משתמשים בהרבה שיטות הרגעה. נשימות, לנשום לתוך שקית, לשתות כוס מים. עכשיו, הדברים האלה הם טריקים. היום פחות עושים את זה בטיפולים החדשים. כי מצד אחד, אם אני באמת נרגעת, אז נפלא. כן. והרבה פעמים, אפילו לשתות כוס מים קרים, עצם זה שאני מרגישה את הקור בגרון שלי, זה רגע מכניס אותי למשהו שקורה בכאן ועכשיו. אבל הבעייתיות היא שהרבה פעמים הניסיון להירגע הופך להיות דבר מלחיץ בפני עצמי.
1: כן, אני לא מצליח להירגע.
0: בדיוק, למה אני לא מצליח להירגע? מה נסגר איתי? אוקיי, אני מנסה כל כך חזק להירגע.
1: זה היה אמור להרגיע אותי, השקית הזאת.
0: כן, בדיוק. ועצם הניסיון להירגע הוא מלחיץ בפני עצמו. קצת כמו שאנחנו רבים עם מישהו ואומרים לו כזה, תירגעי או תירגע, הדבר האחרון שהוא יעשה זה כזה,
1: דבר ראשון, תירגעי.
0: כן, אז אמרת לי להירגע, אוקיי, הנה אני רגועה. אז זה באמת קצת פרדוקסלי, ובגלל זה היום בשיטות טיפול שהן יותר חדשות, פחות עושים את זה, פחות מנסים לגרום לבן אדם להירגע. כי באמת אחרי זה אנחנו נכנסים ללופ הזה של למה אני לא באמת נרגע, למה זה לא מרגיע אותי, ואז אני עוד יותר לחוצה. אלא באמת אומרים לבן אדם, אני מקווה שזה לא ישמע מוזר, אומרים לבן אדם, בוא תשתגע. בדיוק, אמרו לך את זה?
1: לא, אבל אני מרגיש את זה. שזה מה שבאת להגיד, כן.
0: כן, אז אומרים לבן אדם, תשתגע, תתחרפן, תאבד את זה. תקבל התקף לב, נראה אותך.
2: צריכה, אני לא רואה איזה קורה באמצע טיפול כזה, שהיא אומרת לך, נגיד, יאללה, תן לזה, תן לזה, תשתגע, ואתה כזה, אני לא...
0: לא, אני לא אומרת את זה ככה עם כאילו פונפונים.
1: הופה, ויש, והנה אני רואה אותך משתגע, וקדימה, עוד, ועוד, עוד. לא, בטח שזה קורה. בטח. מה זה תשתגע? כאילו, תן לתהליך לגדול, או לקרות, או להיות. כן,
0: כן. זה לא...
1: זה טריקי קצת גם במה שאת אומרת, בעניין של להציף את זה, אם זה לא באמת פחד מג'וק, אלא זה מין סתם איזו מחשבה תורדנית שיש לי, או פחד ממשהו שאני לא יודע למה זה עלה פתאום, אז עכשיו איך להפעיל את זה, בטח יש לך שיטות.
0: כן.
1: יש לך.
0: אז זה נכון שכשזה התקפי פאניקה, זה קצת יותר מאתגר מ... להכניס עכשיו חתיכת ג'וק לחדר. אבל קודם כל, הרבה פעמים מנסים להעלות את התחושות הפיזיות. כמו שאמרת, שאתה אמרת בעצמך, אני נמנע מטניס כי זה עושה לי דפיקות לב. אז אנחנו בכוונה נייצר מצבים שבהם...
1: חס וחלילה.
0: יש לך דפיקות...
1: מה זאת אומרת חס וחלילה? סתם, שזה לא יקרה. לא, אני אומר...
0: בכוונה נעלה לך את הדופק, בכוונה נסחרר אותך.
1: אני אומר, אני מפחד מזה.
0: כן. לא, וואי, לא מזמן, עליתי עם איזה... זו הייתה סיטואציה קצת מצחיקה. אבל עזרתי למישהו שהיה לו פחד ממקומות גבוהים, ועלינו לאיזשהו גג של מלון, ממש ממש גבוה בתל אביב, שזה היה קצת מצחיק, כי כזה אנשים לא הבינו מה אנחנו עושים פה חצי.
1: לא, זה טיפול.
0: חצי התפלחנו לתוך המלון הזה, ועלינו לקומה, אני לא זוכרת אפילו איזה קומה זו הייתה, אבל נראה לי משהו כמו 20, קומה די גבוהה, ופשוט התחלנו לעשות סחרחרות במרפסת. כאילו, לא רק שעלינו, גם בכוונה הסתחררנו. עכשיו, שנינו עומדים ביחד ומסתובבים במקום. עכשיו, למה אנחנו עושים את זה? כדי להציף את התחושה. ולפעמים זה מעבר למצב נורמלי, נכון? כי בן אדם נורמלי אולי עולה לקומה 20, אבל הוא לא מתחיל להסתובב שם.
1: כן. הוא גם לא עומד על הקצה כל הזמן. נכון. יכול סתם להיות שם לרגע ולעשות, וללכת.
0: כן. אז אנחנו בכוונה מציפים את התחושה ושוהים בה, מקבלים אותה. ואני מחזירה את זה שוב למאפיינים של המיינדפולנס. אז דיברנו על תשומת לב, מה קורה לי, דיברנו על קבלה. דיברנו, לא דיברנו עדיין, אבל עכשיו נדבר על סקרנות, שאני בעצם הופכת את זה ממצב שאני מנסה להימנע מזה, למצב שאני סקרנית כלפי זה. אני שואלת את עצמי, רגע, מה זה הדבר הזה? איך זה מרגיש? מה קורה? כזה מין כמו חוקר סקרן שמנסה לגלות משהו על העולם, אז אתה מנסה לגלות משהו על החוויה שלך. וזה בהגדרה, הוא הופך אותך להיות נוכח, נכון? כי אתה לא יכול לחשוב על הקטסטרופות שיקרו לך עוד רגע, כשאתה שואל את עצמך מה קורה לי עכשיו. וזה בדיוק מה שתיארת קודם שעשית אותו, נכון? אמרת, רגע, בוא נהיה בזה רגע, בוא נכיר את זה, ופתאום הרגשת אחרת.
1: כן.
0: שזה פרדוקס מטורף, כי אתה מוכן לפגוש את זה, ואז זה דווקא...
1: כן, חומק באיזשהו אופן.
0: כן, זה דווקא כזה נרגע.
1: כן.
0: והאלמנט האחרון זה אלמנט של אי-הזדהות, או כלומר לנסות שלא להזדהות. יש לי מחשבות, מחשבות שאני אשתגע, מחשבות שמשהו לא בסדר איתי, מחשבות שאני מקולקלת, ואני מנסה לראות את הדברים האלה בתור מחשבות ולא בתור עובדה. כי באותו רגע כשזה בראש שלי, אני אומרת, אני משוגעת. אני פשוט משוגעת. ואז אני הופכת את זה ל, יש לי מחשבה שאני משוגעת. או יש לי חוויה כזאת, אבל החוויה הזאת היא לא מי שאני ומה שאני, אלא היא משהו שעובר עליי כרגע, משהו שיש לי אותו כרגע. ברור שבאותו רגע, אם מישהו הלכנו לי ברחוב ואיים עליי בסכין, אז זה תגובת פחד, כן? זה לא חרדה של משהו יקרה לי, אלא הנה הוא בא לדקור אותי. אבל אם אני אחרי זה לא יוצאת לשום רחוב, כי מישהו אולי ידקור אותי, אז אני כבר בעולם אחר, כי זה לא likely שזה יקרה. וזה באמת העניין עם חרדות, שזה לא פחד רציונלי, נכון? זה לא באמת עכשיו הולך לקרות לי משהו ברור, אלא בתכלס, כשמסתכלים מבחינה סטטיסטית, אז לשבת במטוס, זה כנראה יותר בטוח מלשבת איפה שאנחנו יושבים עכשיו. אבל עדיין, אני נמנעת מזה כשאני בחרדה, וזה הבאג פה.
2: גישת המיינדפולנס אומרת מה? זה גישה שבמה היא מאמינה?
0: בלהיות נוכח בכאן ועכשיו, להיות בתשומת לב לחוויה העכשווית כפי שהיא, כשאנחנו מקבלים אותה, לא שופטים אותה, לא מנסים לשנות אותה.
2: מדהים, קודם כל. מה הגישה הזאת, אם בן אדם שמרגיש שהוא סובל מחרדות, ומחליט שהוא רוצה את גישת המיינדפולנס כדי לטפל בעצמו, מה גישת המיינדפולנס אומרת לו לעשות? כאילו, איך היא ניגשת בכלל לדברים כאלה?
0: תהיה מוכן לפגוש את החוויה כפי שהיא, אל תברח ממנה, תקבל אותה.
2: להתבונן בה.
0: תתבונן בה, תחווה אותה, תרגיש אותה, תהיה חבר שלה, ואל תברח ממנה.
2: והיה ובן אדם שומע אותנו ואומר, וואי, לא חשבתי לפנות למיינדפולנס כגישה לטיפול. מה? בטלפון של... לא, אנחנו נשאיר לכם את הפרטים כמובן בפוסט שפרסמנו. אבל מה הגישה שלך, כמה טיפולים או כמה מפגשים, יש ממוצע, כאילו, איך זה הולך? זה עכשיו אינסופי? אם מישהו שואל אותי, נגיד, על גישה פסיכולוגית, אני אומרת לו, תשמע, תהיה מוכן למסע. כאילו, אני לא ממליצה על פחות משנה.
0: כן.
2: זאת הגישה שלי.
0: תראי, כשמסתכלים על הגישות הטיפוליות האלה של CBT, או CBT שהוא מתבסס על מיינדפולנס, אז בגדול מדברים על תהליכים קצרים. כן, זה נקרא בהגדרה טיפול קצר מועד, ובכלל כשדיברתי קודם על פוביות ספציפיות, אז הטיפולים הם באמת גם בדרך כלל קצרים. אבל לא הייתי רוצה כאילו לעמוד פה ולהגיד, כן, זה לוקח רק 10 מפגשים.
2: חבר'ה, כמו ששבת, כן.
3: כמו שעות פנויות, אם יש לכם איזה יום שבת, תקפצו לפה.
0: כן, כי באמת, קודם כל, אנשים הרבה פעמים מאבחנים את עצמם לא בצורה מדויקת, אז גם משהו שהרבה פעמים בן אדם יכול לקרוא לו חרדות, הוא בעצם משהו אחר, או עוד כמה דברים, אז זה יכול גם לקחת יותר זמן מזה. אם ניקח את זה במובן הטקסטבוק אנסר כזה של חרדות קלאסיות וטיפול, אז התהליכים הם בדרך כלל תהליכים קצרים, בסביבות, נגיד, 10 מפגשים, אבל אפילו לא הייתי רוצה שתעלו את זה לשידור, כי אני לא רוצה שאנשים יישבו שם ויאבחנו את עצמם ויגידו, זה אמור לקחת לי 10 מפגשים, ואז הם יבואו לטיפול, ובכלל יש להם משהו אחר.
2: כי פסיכולוגיה זה בהכרח טיפולים שממש צריך לרדת פה, להכיר את הבן אדם.
0: כן, אז אני כן אסביר פשוט מה ההבדל בין הטיפול פסיכולוגי דינמי, אוקיי? זה נראה לי יותר, פחות יהיה כזה חייג היום. אז בגדול, ההבדל מטיפולים פסיכולוגיים קלאסיים, טיפולים דינמיים, זה שאנחנו לא מנסים להתחקות אחר המקורות, הסיבות, הילדות, כלומר, זה בכלל לא הכיוון. כשאני פוגשת בן אדם עם חרדה, זה לא מעניין אותי אם אמא שלו אמרה לו ככה או אמרה לו אחרת, אלו אם הוא יגיד לי שזה בדיוק הרגע שזה יתפרץ לו, אז אולי נדבר על זה, אבל זה לא המוקד.
2: פרויד, אם אתה מקשיב לשידור הזה, תדע שאין לי שום קשר לדברים שיום.
0: אז אנחנו יותר מנסים לשאול איך זה מתבטא, מאשר למה זה מתבטא. אוקיי? אנחנו לא מנסים להגיד, אמא שלך דיברה איתך ככה, אז בגלל זה אתה עושה ככה. אלא חשוב לי שזה לא יישמע כאילו אני מגמדת את הטיפול הדינמי או מזלזלת בו, אלא זה פשוט גישה אחרת לגמרי.
1: יש רפלקסולוגיה גם.
0: כן.
1: כן, יש מלא שיטות, כאילו, כן.
0: כן, אז זה פשוט, אנחנו שואלים איך ולא למה, והאיך הוא מביא איתו שאלות פרקטיות של איך זה מתבטא ואיך פותרים את זה.
1: וואו, כן, תודה רבה. זה היה גם מאוד מעורר וגם מחזק באיזשהו אופן.
0: בכיף,
1: וגם,
0: שמחה לשמוע. כן. ותודה על הפתיחות שלך, זה לא מובן מאליו להיחשף.
4: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב. עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
2: אז טוב, אנחנו רוצים לעבור למרואיין הבא שלנו. אני כל כך הללתי אותו בפעם הקודמת, אני אעשה זאת שוב.
1: תעשי.
2: פרופסור גיל זלצמן, מנהל בית חולים, גאה מקבוצת כללית. נכון?
1: כן, בטח, אני חושב שככה.
2: הוא היה איתנו בחלק הראשון שהיה מאוד קצר, והוא הסביר לנו קצת על תופעת החרדה. עכשיו, הוא גם הסביר לנו את ההבדל שיש בין פחד, שזו תגובה תקינה, לבין חרדה, שזו תגובה לא תקינה. ודיברנו איתו על אנשים חרדתיים, הוא סיפר לנו שהם חיים בממוצע 10 שנים יותר מאדם רגיל.
1: בטח.
2: ובכך הוא עשה כותרות.
1: בטח.
2: ואנחנו דיברנו על ג'וקים וחרדה, ואת כל זה אתם יכולים למצוא בתוכנית מספר 3, אנחנו עכשיו בתוכנית מספר 4, כי אנחנו יוצאים לדרך, עצרנו בדיוק בנקודה שבה גיל מסביר לנו מהו התקף פאניקה, שלמעשה זה סוג של התקף חרדה.
1: בטח.
2: תסביר לנו גיל.
4: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
2: היינו חייבים פתיח, דרמטי.
5: הזכרתי אותו של פאניקה. פאניק זה מושג מקצועי שכולל התקף מאוד ברור, התקף דיסקרטי, שיש בו ללא גירוי חיצוני, בלי סיבה חיצונית, או סיבה קטנה וחלקית וחסרת משמעות, כמו לעלות על במה, לדבר עם הבוס שלי, או ללכת לקניון, מתעורר התקף שכולל סדרה של סימנים גופניים, שהם כולם מעולם ה-fight or flight. זה בעצם תגובה להפרשת אדרנלין ביתר. מה הסימנים? דפיקות לב מהירות, לפעמים לא סדירות. אני מראש מזהיר את הנוכחים בחדר ואת המאזינים, שאני מתחיל לעשות את הרשימה, אני עלול לעורר את זה קצת.
3: ברור, יש לי את זה ואני...
5: אבל תכף נראה, אני ארחם ואיך פותרים את זה, אבל בגדול אתה מתחיל להגיש דפיקות לב, קוצר נשימה, יש כאלה שאפילו ממש מרגישים כמו כדור בגרון, זה נקרא גלובוס היסטריקוס. גלובוס זה כדור, היסטריקוס זה היסטריה, וואו, בעלה.
3: יש לי את זה.
5: מרגישים ממש בעלה. הזעה, לפעמים אפילו כאבים, לפעמים אפילו ביד שמאל, שזה נראה ממש כמו התקף לב, ולגבר בגיל מסוים זה יכול להיות מאוד מאוד מביל, הולך ישר לחדר מיון. בכל שנה אמריקאים עושים 70,000 צנתורי לב מיותרים לאנשים עם התקף פאניקה, התקף חרדה. זה סטטיסטיקה מוכחת. נימול מסביב לפה או בקצות האצבעות, תחושה של שיתוקים לפעמים, איזה שריר נתפס, לפעמים הרגשה שאני לא במציאות, כאילו אני באיזה, זה נקרא דה-ריאליזציה. אני לא איפה שאני, אני מסתכל עצמי כמו בסרט. או דה-פרסונליזציה, זה לא אני בכלל, זה קורה למישהו אחר. אתה כאילו יצאת מהגוף שלך. חוויות של ילפון, חושך בעיניים, אני

0: יש אנשים בחרדה, יש אנשים שמקבלים התקפי פאניקה, ויש אנשים שיש להם סוגים שונים של פוביות. כל אחד מאלה שייך לקטגוריה הכללית שנקראת הפרעת חרדה. עכשיו, איפה הפחד והחרדה מתחברים ואיפה הם נפרדים? האיילה בטבע שדיברנו עליה, למעשה כשהיא שומעת רעש בשיחים, היא חוששת שאולי יש שם אריה שבא לטרוף אותה. היא מפרישה מבלוטת יותר את הכליה, האדרנל, אדרנלין, שזה הורמון. הוא רץ בדם, ובמשך 20 דקות, הוא גורם לתגובה בגוף שתכין אותך למנוסה או למלחמה, כדי להציל את חייך, כי יש אריה שם. אז אם אתה יכול לרוץ מספיק מהר, רוץ. אם אתה יכול לתקוף, תוריד את הקרניים ותתקוף את האריה כדי להציל את עצמך. וההורמון הזה גורם לכל מיני תופעות. למשל, למה דפיקות לב? כי אם הלב עובד מהר, הוא מזרים יותר דם לשרירים שתוכל לרוץ. למה קוצר נשימה? כי משתמשים מיד בכל החמצן לשרירים, ופתאום יש תחושה של רעב לאוויר. האישונים מתרחבים כדי לראות יותר טוב בחושך, ואז אתה רואה קצת מטושטש. הנימול הוא בגלל שיש המון דם וחמצן שרצים לשרירים. למעשה כל הגוף מתכונן לריצה ולמילות.
1: וזה משהו מאוד מאוד מאוד קדום.
0: קדום, ראשוני, קיים אצל כל בעלי החיים, וטוב שהוא קיים כי הוא פחד הישרדותי. הבעיה אצל האנשים שסובלים מחרדה, ואני עכשיו עובר לעולם הפתולוגי, לעולם של הבעיה, היא שיש להם false alarm, יש להם אזעקת שווא. הגלה ישן שיש פה בחדר מתחיל לצפצף בלי שיש שריפה.
1: ספר לי על זה.
0: הם חושבים שיש אריה, אבל אין שום אריה.
1: הכל בסדר. האמת שהם יודעים שאין אריה, ואז זה לא עוזר להם עוד יותר. כי אומרים, מה קרה? לא קרה שום דבר. ובכל זאת משהו מתעורר. למה זה?
2: אתה מדבר על עצמך בגוף שלישי עכשיו?
1: אולי.
2: איזה יופי.
0: הפסיכולוגיה הפסיכואנליטית אומרת, יש פה בעצם פחד ממשהו אחר. הפחד הוא לא מהאריה. הפחד הוא, למשל, שהבוס עומד לפטר אותי.
2: העתקה.
0: או שאשתי בעצם לא אוהבת אותי, וזה נקרא העתקה, ואתה בעצם מעביר את ה... אתה כאילו פוחד ממשהו במציאות, למעשה אתה פוחד ממשהו אחר, שהוא לא מודע. ואז אנחנו נשכיב אותך על ספה, 5 פעמים בשבוע, בין 5 ל-10 שנים, ונדבר על זה. נשתמש בחלומות שלך, באסוציאציות החופשיות שלך, וננסה להגיע לשורש הבעיה, ויכול להיות שגם נגיע. ויכול להיות שגם נצליח לפתור את הבעיה. אבל יכול להיות גם שלא, יכול להיות שגם נגיע לשורש הבעיה, ועדיין תחווה התקפי פאניקה. ופה נולדה פסיכולוגיה חדשה לפני בערך 60 שנה, שהיא פסיכולוגיה התנהגותית קוגניטיבית, שבאה ואומרת, לא מעניינת אותי הסיבה. לא מעניינת אם אורי פוחד ממשהו בגלל איזה קונפליקט ילדות.
1: כן.
0: לא מעניין. כן. אותנו מעניין שאורי יוכל לחיות את החיים שלו בחיים טובים. ולכן נטפל בסימפטום ולא בסיבה שלו. ונעשה את זה על ידי חשיפות, למשל, עם אדם מסוים, מה שמורה לעשות החרדה זה להיכנס לקניון, או מאדם, אז בתחילה ניקח אותו למכולת. ואחר כך למיני מרקט, ואחר כך לסופר מרקט, ואחר כך לקניון. נחשוף אותו בצורה הדרגתית שיתגבר על החרדה, או הפסיכיאטריה או מדע הרפואה מצא תרופות מסוימות שבעצם עושות תיקון במוח לחומר שנקרא סרוטונין, והוא נמוך מדי אצל החרדתיים, מתקן את החומר הזה ופותר את הבעיה. בלי לחפש את השורש ואת הסיבה האמיתית לבעיה.
1: וזה לא בעייתי מהבחינה הזאת שהשורש נשאר לא תקין, אבל היום יום נראה סביר.
0: זאת שאלה. במדע הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה יש ויכוח, ויש דעות ומפלגות. יש כאלה שאומרים, אם לא תפתור את הבעיה משורשה, אתה נותן תרופות רק מכסה עליה. וביום שתפסיק את התרופות, הכל יחזור. מסתבר שזה יכול בשליש מהמקרים בערך. כשאתה מפסיק את הפרוזק או הציפרלקס או כל תרופה אחרת שלוקחים, שליש מהאנשים לעולם לא יחזור להם החרדה, הם פתרו את הבעיה. שליש היא לא תחזור, אבל במשבר הראשון היא תחזור. ושליש בשנייה שמפסיקים את התרופה, הכל חוזר, כאילו כלום לא קרה, והם חייבים להמשיך לקחת למעשה לכל חייהם באופן פרקטי. אז הדעות חלוקות.
2: וואו, גוטליב, אני רק עוד סליחה, אתה מדבר, ואני כבר מהיכרות כל כך טובה איתו, אני בחשש עבורו שכל השיחה הזאת תעורר אצלו משהו.
0: אז לא, בוא תספר זה... ממה אתה סובל, מה אוקיי, הסבל שלך.
1: אוקיי, סבל
2: שלי... הוא כבר מגיע פה אחרי התקף חרדה, אני כבר אומרת.
1: כן, האמת שהיו לי התקפי חרדה, אולי פאניקה, אולי התקפי פאניקה לדעתי, ככה זה...
0: מאיזה גיל?
1: גיל 22, 3, משהו כזה, אני חושב. גיל 26 זה היה מתחיל להיות מאוד מובהק אצלי. לא טיפלתי בזה המון שנים, אז 6 שנים פשוט סבלתי ב3-4 פעמים של התקפי פאניקה נוראים ביום.
0: שכללו איזה סימנים?
1: בדיוק מה שתיארת.
0: כולם?
1: כן, קוצר נשימה, אני חושב שאני עומד להשתגע בעיקר.
0: כי זה פחד מאוד נפוץ.
1: כן.
0: כן.
1: והתקף לב, אני עומד לחטוף, אולי אני אתעלף, הרגשתי סחרחורת, אני חושב שיש לי סחרחורת. בקיצור, אני לא מסוגל להיות בסיטואציה שאני נמצא בה באותו רגע, אני פשוט לא מסוגל להיות בה. אם זה תוך כדי צילומים, אם זה תוך כדי שיחה, אם זה תוך כדי משהו, אני לא מסוגל להיות בסיטואציה

0: הזאת, אבל אני נשאר בסיטואציה. אז משהו בתוך הראש שלי ממש מתחיל להשתגע, כי אני לא יכול להיות פה, אבל אני פה. אז זה מין משהו משבש אותי.
1: שזה מעניין מה שאתה אומר, כי אנשים מתארים את זה הרבה פעמים, שהם יושבים במשרד עם הבוס ומקבלים התקף פאניקה. ומה שהם הכי רוצים זה להימלט. שזה האירוע הקדמוני של האיילה בטבע.
0: בדיוק.
1: אבל אתה יושב בתוך המשרד בישיבה, והגוף שלך מתכונן למלחמה או לבריחה, ואתה יושב.
0: זה משוגע.
1: אגב, פה גם נמצא הפתרון. למעשה, אם תקום ותצא לריצה או לסיבוב, אתה תשתמש באדרנלין לצרכי הריצה שלך, ותרגיש הרבה יותר טוב נפשית.
0: במקרים הטובים, אני ממש מצליח, זה מה שאני עושה. אני קם ויוצא רגע. במקרים...
2: כולל בשידור רדיו, כמו שהיה הבוקר.
0: כן, והבוקר בשידור הרדיו, ומה שקרה, במהלך השנים, בסופו של דבר, השכלתי והלכתי לקבל טיפול, פסיכיאטרי, הלכתי עם שיחות, וטיפלתי אצל דוקטור מאוד רציני, והוא נתן לי כדורים, בהתחלה הכדורים היו פחות נעימים לי.
1: אתה זוכר איזה?
0: בהתחלה לקחתי סרוקסט, וזה היה לי טוב מאוד, כי הפסיקו לי החרדות, אבל ביום שבכיתי מאיזשהו סרט, וקלטתי שאין לי דמעות, אבל בפנים אני בוכה, אז אמרתי פה משהו נורא נורא משובש.
1: נכון. אנשים מתארים את התופעה הזאת, שכשהם לוקחים את התרופות במשפחה, זה שנקראת SSRI, סרוטונין סלקטיב ריאפטיק אינהיביטור, מעכבי קליטת סרוטונין, הם עטופים בניילון. הם כבר לא מרגישים דיכאון, חרדה, עצב, אבל הם גם לא מרגישים שמחה ותשוקה ודברים אחרים. זה לא קורה לכולם, זה קורה לחלק. לפעמים זה עניין של מינון, לפעמים זה עניין של בחירת התרופה, אפשר לבחור אחת אחרת, אבל לפעמים גם אנשים אומרים, תשמע, אני משלם איזה מחיר, אני לא מרגיש שמחה, אבל אני גם לא סובל את הסבל, את הכאב הנפשי של החרדה או הדיכאון. לכן אני מוכן לשלם את המחיר.
0: אז הסכמתי לזה לאיזושהי תקופה, אבל אחר כך החלטנו בעזרת הרופא שלי, בעצת הרופא, לעבור לסימבלטה. ובסימבלטה מאוד, זה בא לי מאוד מאוד טוב. אתה יודע, משהו עם אדרנלין.
1: המיוחד בסימבלטה, השם המקצועי הוא דולקסטין, זה שהוא עובד בשתי זרועות. הוא גם עובד על הסרוטונין, וגם על הנורפינפרין, שהוא בעצם אדרנלין, הוא סוג של אדרנלין. לחרדה, אנחנו רוצים לטפל באדרנלין. ומה שהוא עושה, הוא בעצם משנה את הרמות שלהם במוח, ומאוד עוזר במצבי חרדה. אז אפשר להשתמש או במשפחת ה-SSRI, שזה הציפרלקס, הציפרמיל, הפרוזק, פריזמה, פלוטין, או במשפחת ה-SNRI, שזה הסימבלטה, ויש גם את האפקסור, את הוויאפקס, זה תרופות אחרות, שעוזרות גם הן, ולפעמים לחרדה אפילו בצורה יותר טובה. אז כמה זמן לקחת את זה?
0: בערך 4 שנים, אני חושב, משהו כזה. ובתום הטיפול, ממש הרופא אמר לי, תשמע, הגענו למה שרצינו להגיע, עברנו עבור 4 שנים, אין לך כבר התקפי חרדה, רוב הדברים דיברנו, הכל בסדר, אם אתה צריך עדיין פה ושם עזרה, דבר איתי, אבל אתה משוחרר. לדעתך. הפסקתי את הכדורים, ירדתי כמובן מינון מסודר. פשוט בשנה האחרונה, אחרי כבר 4-5 שנים מאוד טובות, חזרו לי התקפי החרדה, לצערי.
1: איזה טריגר, זה משהו שהתחיל את זה או שזה out of the blue?
0: אני חושב שזה בתקופה מאוד מאוד לחוצה שיש לי בשנה הזאת, פתחתי מסעדה, סגרתי מסעדה, עניינים כלכליים מאוד מאוד מאוד הציקו לי בתקופה הזאת, אז זה טריגר אצלי מאוד רציני.
1: אצל הרבה אנשים אגב, דאגות כלכליות זה טריגר מוכר, במיוחד בעולם הזה, המאוד מהיר, המאוד טכנולוגי. כשאתה נכנס פתאום, כשהיינו יקרים בשדה, לפני 10,000 שנה, או ציידים, אז הקבוצה או השבט עסק בקיום כלכלי בצורה משותפת, אבל בהחלט, כשהיו פתאום מצבים שאין ממותות לצוד, הייתה מצוקה, והמצוקה מעוררת חרדה.
0: כן. ולאט לאט התחלתי להסתבך עם זה, ועכשיו אני מצוי באיזה מין תקופה שאני מנסה להבין איך, מה כדאי, מה הצד הבא. ואני מברר את האופציות שלי, וכרגע אני מרגיש שאני חי עם זה, אבל אני מודה...
2: אני מדבר על כמות הכי גבוהה של התקפי חרדה שלי יצא לשמוע עליהם.
1: אתה מוכן להגיד כמה? כמה יש לך? כמה בשבוע נגיד? מה התדירות?
0: 3-4 פעמים בשבוע.
1: שזה בהחלט הרבה וזה סבל גדול.
0: סבל גדול מאוד.
1: זו פגיעה קשה בתפקוד.
0: כן.
1: אחד הדברים המעניינים עם הסיפור הזה של התקפי פאניקה וחרדה, זה שלמעשה, תיארתי מה גורם להתקף הראשון, זאת אומרת, זה false alarm. יש רעש בשיחים, אתה חושב שיש אריה, אבל אין אריה. גם אמרתי שזה נמשך 20 דקות בערך. המעניין הוא, למה זה נמשך 20 דקות? למה זה רק 20 דקות? כי פשוט נגמר האדרנלין.
0: כן, כמה אדרנלין יש.
1: כמה יש, זה נגמר. עכשיו, אנחנו בנויים ככה. כי זה שברא אותנו, הטבע או במה שאתה מאמין, אמר לעצמו, אם 20 דקות אתה בריצה ואריה אחריך, ואתה עדיין רע.

0: אז כנראה נגמר הסיפור. אז או שתוך 20 דקות תתחמק ממנו, או שתתקוף אותו. אבל אם יותר מ-20 דקות, אז האבולוציה נתנה לאריה ניצח.
1: אבל גם אריה יש לו
0: 20
1: דקות של אדרנלין.
0: נכון, נכון.
2: כן, כן.
0: נכון, נכון.
2: גם זה נלקח בחשבון.
0: ומי שמנצח זה שיש לו 21 דקות של אדרנלין. כן. או מי שרעב יותר, או מי שזקוק לזה יותר. אז קודם כל, בשורה אחת טובה, שהתקף חרדה נמשך מקסימום 20 דקות, זה הממוצע.
1: כן.
0: ולא מתים ממנו, אין שום סכנה בהתקף חרדה. זאת אומרת, זה מאוד חשוב להגיד לאנשים, כי הם מרגישים שהם הולכים למות. הם מרגישים סכנה קיומית, או שהם הולכים להשתגע, שלפעמים זה יותר גרוע מאשר למות. זו אימה. ואפשר להגיד לאנשים, ואני אומר את זה פה באחריות מלאה, מבוסס על מידע מחקרי וקליני וניסיון של 25 שנה.
1: אתה גם נראה בן אדם אמין.
2: כן.
0: שבסופו של דבר, אף אחד מעולם לא מת מהתקף חרדה, לא מת מהתקף חרדה.
2: אני מרגישה אבל.
1: ברור.
0: לא, אין אבל.
1: גם לא השתגע?
0: ואף אחד גם לא השתגע מהתקף חרדה.
1: מה אתה אומר?
0: היו מקרים שאנשים שנכנסו למצב פסיכוטי והשתגעו, זה לובה בחרדה, אבל החרדה עצמה אינה גורמת להשתגעות. אז זה בשורה טובה.
1: נכון. אני בכלל, אני כל הזמן, סליחה שאני קוטע אותך, אפילו שלך יש דברים יותר חכמים כרגע להגיד, אני מרגיש את זה, אבל אני קוטע, זה מה שקרה. אני חושב שמשהו בי מבין שיש בזה משהו חיובי בעניין הזה של חרדה. יש איזה משהו שדורש שינוי. יש איזה משהו ש...
0: מזיז את הרייטים.
1: כן. שזועק מבפנים, תעזור לי, יש פה משהו לא נכון.
0: אוקיי. אז תכף נדבר על זה, כי זה דווקא מעניין, תצפית מעניינת, וגם אני רוצה להגיד משהו בכל זאת על העולם של היום, כי הוא שונה מהעולם של פעם.
2: תראה. אני אצור אותך כאן ועכשיו.
3: אוקיי.
2: אם הוא רוצה להגיד דברים על העולם של היום,
3: של כאן ועכשיו.
2: מה שנקרא העולם הטכנולוגי, עידן הפייסבוקים וכולי.
3: יש לך מה להגיד בנושא.
2: יש לי הרבה מה להגיד בנושא, אבל אין לנו זמן.
3: בסדר, אנחנו משדרים את התוכנית הזאת בחלקים, ומפעם לפעם גם אפשר לשמוע אותה ככה באורך מלא, ב-on demand.
2: אז לגמרי, אז אנחנו נגיד לך מה נעשה את החלק הבא, שבו הוא מסביר לנו איך העידן הטכנולוגי, העידן האינטנסיבי, עידן ה... איך נקרא לזה? זרימת המידע שיש היום. איך זה משפיע על חרדות, ואגב, עוד טיפים לאיך לטפל, אנחנו נשמע בתוכנית הבאה, אבל אני אגלה לך שזה יהיה רק אחרי החגים.
3: מה זאת אומרת חגים?
2: אתה מכיר את הביטוי הזה?
3: מה זאת אומרת חגים?
2: מה זאת אומרת חגים? חגים. קריסמס, הלווין.
3: כל החגים האלה, ואז...
2: נסיים את כל החגים של הלוח שלך, נתפגש מיד אחרי שבועות.
3: הבנתי, ואז אחרי... ויש סוכות בדרך, וימי הולדת לכל מיני אנשים. וואו, וואו, וואו. ויום כיפור, שזה לא חג.
2: אני לא גיל אמר את זה, אבל קראתי במקום מסוים שבתקופת חגים אנשים נוטים להיות יותר חרדתיים, אז תהיה חזק.
3: תודה רבה.
2: וגם אתם שם, תהיו חזקים, ותנסו להשתמש בטיפים שקיבלתם היום, מיטב המומחים פה, יצעדו עוד על השטיח האדום שלנו ויתנו לכם מיטב רעיונות, אז אני הייתי לוקחת משהו. אתה רוצה לסכם?
3: אני רוצה להגיד שאני שמח על התוכנית הזאת, ואני חושב שאפשר גם אני, וגם המאזינים, וגם את, וגם נועה, יכולים... כן, יכולים לעזר בתוכנית הזאת, ספציפית.
4: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
5: עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.

0: מאחורי החרדות. יעל מן שחר ואורי גוטליב בסדרת תוכניות החוקרת את מקורות הפחד. הוא מביאה מלא אהבה בדרך.
1: מלא אהבה בדרך. מלא.
2: ופחד.
1: ופחד, ואנחנו גם חוקרים את מקורות הפחד. זה כמו אנחנו מסביב בג'ונגלים של הפחד, ואנחנו נמצא את המקור שלו. זה מין פטריה כזאת, כנראה. אנחנו עוד לא יודעים. אבל אולי זה סוג של פטריה כזאת שהיא בחורש, בפנים, באפריקה.
2: אני אגיד לך מה מפחיד. אתה לא צריך לנסוע עד לאפריקה. אני אגיד לך מה זה מקורות הפחד. חגים. חגים זה מקורות הפחד. שם זה קורה?
1: אם יש לך משפחה.
2: גם אצל הזומבים החרדתיים זה ככה.
1: זה מה שאת קוראת לי עכשיו, זומבי חרדתי, כי אני אגיד לך, היה לי ויז'ן בחג.
2: אוקיי, מה ויז'ן?
1: היה לי ויז'ן בחג, מאוד מאוד מאוד לא נעים, אני אולי אספר עליו יותר מאוחר, אבל כאילו ממש עשיתי מדיטציה וראיתי משהו לא טוב.
2: וזה, רגע, זה גרם לחרדה? זה הוביל את כיף?
1: היו לי התקפים, ברוך השם, בחופש.
2: על כל

0: זה קרה. על כל חג שהיה לראש השנה אחד, ליום כיפור אחד, לסוכות ושמחת תורה?
1: היה יותר.
0: וואו.
1: אבל לא, אבל גם, היה גם איזה שבוע ככה סבבה. זה, אני מתחיל ללמוד את זה, אני מתחיל לחיות עם זה. אני מתחיל להסתדר עם זה.
0: חושב?
1: אני חושב, אז זה כמו, יש, החיים, אני אסביר לך.
0: נתסביר לי.
1: החיים, זה כמו מונולוג. ובמונולוג, לפעמים יש, בסוגריים, מין הוראות בימוי כזה ורגעים כאלה קשים, בסוגריים. ואז ממשיך המונולוג.
0: וואו, זה כל כך פואטי ומסובל. אני מדיטואה עם מישהו שם. הצליח להבין את זה.
1: הצליחו. Okay. זה לא החיים.
0: זה לא.
1: חרדות.
0: לא, זה לא, בסוגריים. מה פתאום? זה סיידקיק כזה לגמרי. אז זה כן. טוב, זה מי שכל יצטרף אלינו עכשיו. אנחנו עוד תוכנית.
1: נכון
0: ולא
1: מאוד.
0: ולא סתם תוכנית.
1: לא סתם תוכנית.
0: אנחנו נעמת נעלה פייסבוק לייב, ואז תוכלו גם לראות אותנו, אפילו שיש לי כתם על השמלה.
1: נכון, אבל זה סמלה יחסית ארוכה, אז הורדת את הקטם ככה ממש כמעט עד לברכיים.
0: אני אשב גם מאחורי השולחן שלך נראה לי, ואיפה אפשר עוד לשמוע אותנו? הדף אצלך.
1: בטח, אפשר לשמוע אותנו ב-87 בהוט, למי שיש הוט.
0: הוט.
1: למי שיש יס, זה 71, שלא יהיה אותו דבר.
0: בטלוויזיה ממש עושים את הערוץ ושומעים אותנו.
1: שומעים אותנו ובסלקום.
0: אני אגיד לך סוד, אתה צריך גם לא רק לעשות את הערוץ, אלא גם לרדת באופציות ולבחור רדיו מהות החיים.
1: אני לא רציתי להגיד את זה, כי זה...
0: לא רציתי פשוט להוציא אותך ככה מול המאזינים. זה שידור אחרי שידור.
1: אפשר לשמוע אותנו גם בסלקום ופרטנר טיווי, ובאפליקציה ובאתר רדיו מהות החיים. ובאמת...
0: אני שומעת אותנו באוטו.
1: אין סוף דרכים.
0: כן, באוטו חדש.
1: לך יש אוטו חדש, אני נסעתי בו.
0: כן.
1: ויש לו מין מסך כזה, הוא טאץ'.
0: נכון.
1: ואפשר שם ממש ללחוץ על ה...
0: רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים.
0: ולהתחיל לשמוע.
1: הוא חלק מהטאץ'.
0: כן. זה העתיד.
1: אני אין לי את זה, כי החלפתי את הטאץ' למערכת סטריאו, חבל לך על עצמן, איזה סאונד יש לי? באוטו.
0: ברור.
1: וואו וואו, אני נוסע לאילת. כמה פעמים הייתי באילת? וואו וואו, כמה חרדות היה לי בדרך.
0: והמערכת לא כל כך טובה.
1: 3.5 שעות, תוכם איזה חצי שעה חרדות.
0: אז אני רק אגיד לכם שבכל זאת נשאר איתנו עד הנקודה הזאת של השידור, שאנחנו ממשיכים לתוך תוכנית עמוסה באנשים מעניינים ומומחים שיעזרו לנו להבין האם צריך לחיות עם חרדות, האם אפשר להיפטר מהם. יהיה פה אורחת...
1: האם צריך לחיות עם חרדות? אני לא יודע אם ככה...
0: לא, אבל...
1: לא צריך לחיות עם חרדות. זה כמו לחיות...
0: לא משנה. איתי איתנו ענבר סלע בן יהודה, שהיא מטפלת אנרגטית. תראה לנו פה בשידור חי מה אפשר לעשות כדי לעזור לחרדות. ו...
1: אני מכיר את הפרצוף הזה שלך.
0: כן.
1: לא מאתמול ולא משלשום.
0: מה הוא אומר? תגיד, כי הם לא יכולים לראות את הפרצוף. מה הפרצוף אומר?
1: שענבר סלע, את בטח אומרת, יו יו יו, איזה כיף. היא הולכת להעיף לאור את הראש, ויהיה לו חרדות בשידור חי, ואני אוכל לראות את זה.
0: אולי הפעם, אולי הפעם זה יקרה, יהיה לנו איזה טיפול אנרגטי, אבל תצטרכו פשוט לחכות. ולראות, אני לא יכולה לספר לכם הכל, ומה שבטוח פרופסור גיל זלצמן, מנהל בית חולים גאה, יהיה גם איתנו הפעם, ייתן לנו עוד הצצה.
1: המשך הרעיון איתו.
0: כן, המשך הרעיון, יהיה מרתק, שהיה לנו איתו, על חרדות ועוד.
2: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
3: עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
0: אנחנו עכשיו צריכים להמשיך במסע שלנו עם פרופסור גיל זלצמן, מנהל בית חולים גאה.
1: אוקיי. Okay.
0: בית חולים פסיכיאטרי מקבוצת כללית, שפגשנו אותו לשיחה מאוד ארוכה, שבה הוא ניסה לעשות לנו קצת סדר, מה זה חרדה, איך מטפלים בזה מהראייה הפסיכיאטרית, ובדיוק קצרנו בנקודה מעניינת, שהוא בא לספר לנו פתרון. אנחנו ממשיכים מהנקודה הזאת.
1: הוא איש שמבין את הדבר או שניים על חרדה.
0: הוא מבין דבר או שניים, כן. הוא פסיכיאטר מאוד מבוקש בתחום הזה של חרדה גם.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו נשמע את ההמשך של הרעיון, ושנחזור, יהיו עוד הפתעות.
1: יפה מאוד.
4: אפשר להגיד לאנשים, ואני אומר את זה פה באחריות מלאה, מבוסס על מידע מחקרי וקליני וניסיון של 25 שנה.
5: אתה גם נראה בן אדם אמין.
0: כן.
4: שבסופו של דבר אף אחד מעולם לא מת מהתקף חרדה, לא מת מהתקף חרדה.
0: אני מרגישה אבל.
5: ברור.
4: לא, אין אבל.
5: גם לא השתגע?
4: ואף אחד גם לא השתגע מהתקף חרדה.
5: מה אתה אומר?
4: היו מקרים שאנשים שנכנסו למצב פסיכוטי והשתגעו, זה לובה בחרדה, אבל החרדה עצמה אינה גורמת להשתגעות. אז זה בשורה טובה.
5: כן. אני בכלל, אני כל הזמן, סליחה שאני קוטע אותך, אפילו שלך יש דברים יותר חכמים כרגע להגיד, אני מרגיש את זה, אבל אני קוטע, זה מה שקרה. אני חושב שמשהו בי מבין שיש בזה משהו חיובי בעניין הזה של חרדה. יש איזה משהו שדורש שינוי. יש איזה משהו ש...
4: מזיז את הרייטים.
5: כן. זועק מבפנים, תעזור לי, יש פה משהו לא נכון.
4: אוקיי. אז תכף נדבר על זה, כי זה דווקא מעניין, תצפית מעניינת, וגם אני רוצה להגיד משהו בכל זאת על העולם של היום, כי הוא שונה מהעולם של פעם. אבל עוד דבר שאנחנו יודעים היום על חרדה, זה שהתקף החרדה הראשון הוא מאוד משמעותי. הוא קורה לפעמים כשיש באמת משהו מסוכן, זה יכול להיות בעצם התקף פחד, לא התקף חרדה. זה יכול לקרות במצב של איבוד שליטה מסיבות אחרות. זה יכול להיות התקף חרדה שהמקור שלו זה מצב גופני. יש לך שפעת, יש לך חום גבוה, הדופק מהיר, ואתה עובר את התקף החרדה הראשון שלך. התקף החרדה הראשון הוא משמעותי כי הוא כנראה יוצר, וזאת תיאוריה של איש בשם מרקס, יוצר פחד מהפחד. הקריירה האמיתית של החרדתי זה שהוא כל הזמן פוחד להיות בחרדה. והוא בעצם נכנס למצב שבו כל חייו עסוקים סביב החרדה כי הוא יודע כמה זה לא נעים. זו חוויה כל כך לא נעימה, כל כך אברסיבית, נפשית וגופנית, וגם לסביבה, שהוא יעשה הכל כדי להימנע ממנה, והוא משקיע אנרגיה עצומה כדי לא להגיע למקומות האלה. ופה גם תמון הפתרון. אם התקף חרדה נמשך מקסימום 20 דקות, ואנחנו יודעים שאנחנו מייצרים אותו ומגבירים אותו, אנחנו יכולים גם לעצור אותו. שזה משהו שלמעשה רוב האנשים לומדים לעשות, אתה כנראה למדת לעשות.
5: פה ושם, כן.
4: כי אתה אומר, יש לי 4 בשבוע.
5: מאוד.
4: ברור, אתה אומר, יש לי 4 בשבוע, אנחנו יכולים לתת לך 40 בשבוע. תחשב על ה-36 שחסכת. תסתכל על זה ככה. עכשיו למשל אתה צוחק, אז צחוק וחרדה לא הולכים יחד.
5: נכון.
4: אתה צוחק, יש לך איזושהי הקלה.
5: נכון.
4: כי אמרתי משהו שעשה לך טוב.
5: נכון.
4: הסתכלתי פתאום על החצי כוס המלאה, ועל השמינית כוס הריקה בחרתי ללעוג לה. אתה, שאני מעריץ גדול שלך, משתמש בהומור ככלי מצוין, גם להתגבר על חרדה וגם להתגבר על דברים אחרים. וזה כלי רב עוצמה. רב עוצמה. אז איך אנחנו עושים את זה בפיזי? מתחיל התקף חרדה, בוא נתחיל קודם כל מאיך אנחנו לא עושים, אלה שלא עושים את זה. מתחיל להם התקף חרדה ראשון, הם עוברים חרדה מאוד קשה, היא נגמרת אחרי 20 דקות, אבל 20 דקות הכי גרועות שהיו להם בחיים אי פעם. ואז עוברים כמה ימים, ופתאום מתחיל להם קבצוצון. טיפה דופק מהיר, כי הם עשו איזה מאמץ פיזי משהו. ואז אומרים, או-או, הנה בא התקף חרדה נוסף. אני זוכר מה זה היה קודם, זה סיוט. אני לא רוצה לעבור את זה. ואז הם מפרישים אדרנלין, כי הם באיום. יש סכנה של התקף חרדה. האריה הופך להיות התקף החרדה הראשון. ואז אומרים לעצמו, ובוי, אני נכנס להתקף חרדה, מפרישים אדרנלין. מפרישים אדרנלין, הגוף נכנס למצב שלך, הוא בעצם במצב אלרט. הוא מפעיל, הוא מזרים דם, יש פתאום חנק, יש דברים. הלב מתגבר, יש יותר זהה. יש פתאום אסקלציה, יש החמרה. אומרים, וואו, צדקתי. באמת בא התקף חרדה. הם נותנים אישור לאישור. ואז יש כדור שלג, והתקף החרדה השני הוא יותר גרוע מהראשון. השלישי יותר גרוע מהשני. והם נכנסים בעצם לקריירה של חרדה, מכניסים את עצמם למצוקה, ועד שהם לא יכולים יותר, והם באים לעזרה. פה גם טמון הפתרון. תמיד בכל מצוקה או לחץ, יש גם פתרון, ואני אוהב את הגישה הזאת שלך, שאתה אומר, בעצם החרדה גם עוזרת לי. אם יש לו תפקיד בחיים שלי. אז קודם כל כבר למדנו שהיא מעריכה לך את תוחלת החיים 10 שנים, כבר הרווחת. עכשיו נשאר לנו רק לטפל באיכות החיים. אבל באותה צורה שבאה, וזה מה שאנחנו עושים בטיפול קוגניטיבי אגב, כל מה שעושים בטיפול קוגניטיבי, זה לאמן את הבן אדם, כשמתחיל הקבצוצון הראשון, להגיע לעצמו רק רגע. אני בעצם מייצר את ההתקפים האלה. אין איזה הרעלה או מצב סכנה אמיתי, אין אריה בחוץ ואין גם אריה בפנים.
0: אני הבאתי אותו במתמטיקה.
1: מה זאת אומרת?
0: זאת אומרת, שאם עכשיו ההתקף הראשון הוא חמור, אבל אז ההתקף השני יותר חמור מהראשון, והשלישי יותר חמור מהשני.
1: כל פעם זה יותר חמור. זה, זה, זה, זה,
0: רגע, אבל אם הגעת עכשיו להתקף המאה, זה בעצם כאילו...
1: הוא יותר חמור מכולם.
0: מכולם. כל התקף הוא בהכרח יותר חמור מהזה שהיה שקודם לו?
1: אני, ככה, הוא אומר עליה לפחות על הראשונים. אני לא חושב, אני, יש כל מיני גלים וכל מיני... כוחות של התקפים, יש התקף חלש, אבל אני מאוד מתחבר לנקודה הזאת שהוא אומר שאפשר לזהות, אני מצליח כבר לזהות התחלה של התקף, ואני יודע איכשהו לפעמים לעצור את זה, את ההתחלה, אני לא נותן לכדור שלג הזה מקום, אני מביא מבער, קטן וממיס את השלג, בכדור שלג. לא, אני מתכוון שאני יודע כבר לעשות איזה מין אולי קצת...
0: למידה, יש למידה.
1: יש למידה, וזה אפילו תרגילי נשימה או משהו כזה.
0: מה שנצל הבן שלי צורך היה, כל פעם שהוא מטפס על כיסא. אז כאילו, אין שם שום תהליך למידה, כי הוא נופל, וכל פעם זה כואב, כמו הפעם הראשונה.
1: אולי יותר ממה כל פעם, כי זה הוא נופל על אותו פצע.
0: זהו, תבין, אז נורא בדיג. טוב, צריך שתהליך למידה זה מעודד, אבל הוא עכשיו הולך לדבר איתנו בעצם על בעצם הפתרון. אז אנחנו מזהים את זה, ומה אנחנו עושים עם זה. זה חלק נורא מרתק, בוא נשמע את הכמה דקות הבאות.
4: אין בעצם שום דבר, אני מייצר את ההתקף, אני פוחד מההתקף, אני מייצר את ההתקף. מרוב פחד מהתקפים.
5: כן.
4: אז אם אני מייצר, אני יכול גם להפוך את הכיוון. אז בואו אולי רגע נחכה, כי הרי מקסימום זה 20 דקות. בואו ננסה, נעשה סיבוב קטן, נרגע. ופתאום יש תפנית. במקום שכל התקף יותר גרוע מהקודם, פתאום יש התקף שהוא קצת פחות מהקודם. ואז זה מתחיל להיכנס למעגל חיובי דווקא.
5: כן. של לנסות...
4: הנה, הצלחתי לשלוט בזה קצת. ואז שבוע אחרי זה יש עוד פעם קיבצצו, אני אומרים, רגע, שבוע שעבר הצלחתי להוריד את העוצמה. אולי אני אצליח גם היום. והם אכן מצליחים, כי הם כבר לא פוחדים מהפחד. ומפחיתים את העוצמה. וככה, תוך כמה התקפים, הם מצליחים לגרום להתקפים כמעט לדרוך. זאת אומרת, כל מה שעשיתי עכשיו זה בערך 12 פגישות.
5: נכון, בשביל זה אני עושה את זה, מה אתה חושב שמעניין אותי התוכנית, אה?
4: 400 שקל לפגישה, אני מבין שאתה מנסה לחסוך עכשיו. 400 שקל לפגישה, ובסוף זה מה שאתה לומד לעשות.
5: לי זה עלה איזה 600 שקל אצל הבחור.
4: אני לא אגיד לך כמה זה היה עולה אצלי, זה היה מורה לך חרדה. אני כן יכול להגיד לך שלמעשה לדברים האלה הם מחיר. כי אם בוא. אתה לומד להפחית את ההתקף חרדה, אתה בעצם יכול בעצמך, ללא תרופות, בצורה קוגניטיבית התנהגותית, לשלוט במפלצת. כן. זה לא אומר שלעולם לא יהיו התקפים, אבל הם מאוד מאוד פוחדים. עוד טריק שלמדתי עם השנים, אני הרבה פעמים נותן SSRI או תרופות כמו שאתה לקחת, לאנשים כדי להתגבר על חרדה. הבעיה שהתרופות האלה פועלות אחרי 8 שבועות. לקחת לכדור הראשון, 8 שבועות. כן. אל תאמין למי שאומר לך שבועיים. 8 שבועות עד שמתחילים לעבוד. זה שינויים מאוד איטיים שקורים במוח. בזמן הזה של 8 שבועות, בן אדם סובל נורא, או שהוא צריך ללכת לטסט בנהיגה, הוא צריך לעבור מבחן, הוא צריך לעמוד על במה, הוא צריך לשדר, יש לו כל מיני משימות בחיים. ואז אנחנו נותנים איזושהי עזרה ראשונה, שהיא לא טיפול טוב, זה המשפחה של הבנזודיאזפינים, זה משפחה של הווליום, ובן, לוריבן, קסנקס, כל התרופות האלה, רופא משפחה נותנים אותם די בליברליות, אנחנו כפסיכיאטרים פחות אוהבים אותם, כי אנחנו יודעים כמה פוטנציאל ממכר יש בהם, ואכן התרופות האלה, כשמתחילים לקחת, מתמכרים אליהם. למה מתמכרים? כי זה נורא נעים.
5: מאוד נעים.
4: אתה לוקח ווליום, לוריבן, ובן, קלונקס, קסנקס, יש לך את השעה הכי נעימה בחיים שלך, אין לך שום חרדה, אפס חרדה. עכשיו, לחלקנו, זה פעם ראשונה מאז שהם נולדו, מאז שהם היו בחיתולים, שהם פתאום בעולם ללא חרדה.
5: פעם אחת, סליחה, לקחתי, פעם אחת בחיים שלי, לקחתי חצי ווליום, בקטע של פאן מסוים, ויצאתי לבלות, ולקחתי חצי ווליום, הייתי במצב רוח לא חרדתי לגמרי, אבל הרגשתי שאולי זה יעשה לי נחמד באיזשהו אופן, זה היה שהייתי מאוד צעיר בן 20 וקצת. והטונוס של הגוף שלי היה כל כך נעים, לא היה שום דבר, אף שריר לא החזיק במיוחד, ופשוט עמדתי ככה ולא עשיתי תנועות מיותרות בידיים, ולא ישבתי ככה.
4: ווליום הוא מרפא שרירים.
5: וואו, והיה לי כל כך נעים.
4: כשלמישהו נתפסים השרירים, או שיש לו התקף פרקוסים, כמו באפילפסיה, הטיפול המיידי, החירום, הוא ווליום. כן. הוא מרפא שרירים.
5: אבל אז... לקחתי חצי פעם אחת.
4: אנחנו היה... כמובן לא ממליצים אנשים לקחת כן, לבסיבות כן. ווליום. בוא. אבל ההרגשה היא כל כך נעימה, שבן אדם לא רוצה לחזור אליה. עכשיו, אם זו תרופה כמו ווליום, או יותר גרוע, קסנקס, שהיא תרופה הכי יעילה לעצור התקף פאניקה, היא עובדת תוך 10 דקות,
5: כן.
4: אבל אחרי חצי שעה היא כבר לא עובדת. הגמילה ממנה היא סיוט נוראי, כי אתה מרגיש הרפאיה מדהימה, כלום חרדה, השרירים רפואים לגמרי, ופתאום אחרי חצי שעה הכל חוזר, ובעוצמה אפילו קצת יותר גדולה, יש ריבאונד. ואז רוצים עוד קסנקס, ופשוט מתמכרים אליו. עכשיו, התרופות האלה יוצאות ממש תלות פיזית, כמו הרואין, וגם תלות נפשית, ומי שלקח נגיד 2-3 ברצף, כמות מספיקה, לא יכול להפסיק. והגמילה מאוד קשה, לפעמים לוקח לנו חודשים לגמול, ממש כמו מהרואין, אפילו לפעמים יותר קשה מהרואין, לכן אנחנו לא ממליצים על התרופות האלה. אבל למה סיפרתי את כל הסיפור? כי גיליתי טריק. אני נותן לבן אדם כדור אחד של קלונקס, שזה אחד מה... ואני אומר לו, אני נותן לך אותו, ואם תיקח אותו, ההתקף חרדה מסתיים מיד. אבל בוא תנסה לא לקחת אותו. הוא עובד הכי טוב לא בפה, אלא בכיס. כשהוא בכיס, יש לו אפקט מדהים. אתה מסתובב איתו בכיס, אתה יודע שהשליטה בידיך. אתה בכל רגע יכול להפסיק את ההתקף, אבל אתה מחליט בהחלטה רציונלית, אני אלחם בהתקף, אני אפחית אותו במו ידי ללא התרופה. ואם אני צריך, יש לי תרופה. זו הסיבה שטייסים מוכנים לטוס בשני מח, במטוס קטן, כי יש להם כיסא מפלט. אם אתה אומר להם אין כיסא מפלט, הם לא יעלו למטוס. הם עולים כי הם יודעים שבמקרה הכי גרוע, הם מושכים רצועה ונפלטים וניצלים עם מצנח. וכיסא מפלט זה דבר מאוד מאוד חשוב, אני משתמש הרבה בכיסא מפלט. לפעמים יש לי בחור שעומד להתחתן, אומר לי, יש לי התקפך, אני

0: לא, אני לא צריך לשבור את הכוס. החתונה זה, ואני נורא פוחד, אני אומר, תשמע, במקרה הכי גרוע, תתגרש. 50% התגרשו. מה יש? המחשבה שבמקרה הכי גרוע נתגרש, עוזרת לאנשים להתחתן.
1: פתח מילות זה חובה.
2: גם גוטליב מסתובב עם כדור כזה במשך תקופה.
1: כן?
0: בכיס, פשוט להסתובב אותו בכיס. זה עובד נהדר.
3: אשכרה.
4: זה נכון, זה עובד נהדר. אבל תראי, עם כל הכבוד לפרופסור גיל, באמת, ויש כבוד מטורף.
3: כן.
4: באמת, האישיות שאני כל כך שמח על התוכנית הזאת שפגשנו אותו.
3: כל התוכנית הזאת למה סתר. אתה מכיר את אלה שזה שרפים? אוקיי.
4: כן, ובאמת, אני גם מקווה שכולנו לומדים ממנו המון, ואני קיבלתי ממנו המון. הדבר היחיד שהוא דיבר שם על זה שאנשים 50% מתגרשים, זה כן. מאוד לא נכון, זה הרבה יותר.
3: זה הרבה יותר. זה, יש נתון מוכח, כן. ויש נתון, מה שנקרא סיבתי, ונתון סקפטואלי, יש מלא כל מיני סוגי נתונים,
4: אוקיי.
3: ככה או ככה, בארצות הברית, מדברים על 42%, זה מה שאני מכירה,
4: זהו?
3: הנתון הסטטיסטי. אנשים שבאו ואמרו, אנחנו רוצים גירושים, תחתמו. יש כאלה שהם פשוט נפרדים, והם קשה מאוד להכיר בהם בסטטיסטיקה.
4: הבנתי, אבל זה נושא אחר. כן. נישואין וגירושין, אבל...
3: אבל אתה מסתובב עם כדור בכיס.
4: אני, בזמן האחרון, אני מסתובב כמו קאובוי, אני מסתובב עם כדור בכיס. כן.
3: מפלט, כיסא מפלט.
4: כיסא מפלט, ובאמת, כן, יש בזה איזה משהו נחמד. יש בזה איזה משהו מרגיע. במקרה החמור ביותר, אני אקח איזה חצי כדור, אבל זה לא קורה, תודה לאל, ואני לא צריך... ובינתיים אני מסתדר בלי זה.
3: מה הבעיה עם כדור מלא? למה צריך חצי?
4: אבל זה השפעה של זה, היא מלחיצה של עצמה. הרי מה הבעיה?
3: אני מתאר את התפיחה את הדירה אחרי שאתה לוקח כדור, היה לי ויז'ן רגע. אוקיי.
4: מה הבעיה? הבעיה היא התגובה שלך מהדברים. כמו שעוד מעט אנחנו נראה, בכל מיני טיפולים שאני אעבור או לא אעבור, התגובה של הבן אדם ממה שקורה לו, זה פה החשש שלי. שמה זה. אז גם לפעמים... פעם שהייתי לוקח כדור, הרגעה, או חצי כדור, או רבע כדור, התגובה שלי הייתה להיבהל מזה, בהתחלה, עד שזה מרגיע אותי.
3: אוקיי.
4: אבל אני אומר לעצמי, זה הולך לסבך לי את הראש, זה הולך לשגע אותי, זה הולך זה, הנה, השפעה חיצונית, השפעה חיצונית. זה מה שהייתי אומר לעצמי בראש.
3: השפעה חיצונית. שאלה שתי חשובה זה, מה התוקף של הכדור שיש לך עכשיו?
4: או, את צודקת. אבל קיבלתי את זה מחבר מפורסם אחר.
3: לא, זה משנה, אתה יודע כמה...
4: הוא משתמש בזה על בסיס יחסית יומי.
3: יש לך מושג מה הם כמות האשפוזים שיש סביב כדורים שפג תוקף. במיוחד, אגב, כאלה, שאנשים פשוט שגר ושגח כזה.
4: שמענו על היחיד, אני אסתכל.
3: אתה לא תראה עליו, לדעתי. לדעתי רשום על הקופסה, תראה.
4: אולי כתוב על הקופסה. אין לי, לא כתוב לי. יש לי שניים, גברת.
3: וואי, תקשיב, אני לא יודעת איפה זה היה לפני, אני לא יודעת מה התוקף של זה.
4: בסדר גמור.
3: אני לא מוכנה.
4: בשביל זה אני לוקח חצי. אם, אני לוקח. טוב, את רוצה לשמוע שיר, מה את רוצה לעשות?
3: אני אגיחה.
4: את רוצה לספר על מה שקורה בינתיים, או על מה שקרה, או על מה שהבטחנו?
3: על מה, סתם ככה לספר להם על מה שהבטחנו?
4: כן.
3: זה יוציא אותנו...
4: בסדר. עוד מעט ענבר סלע בן יהודה, מטפלת אנרגטית, תהיה איתנו כאן.
5: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
3: איתנו נמצאת מישהי שאולי תעשה לנו קצת יותר סדר. קוראים לה ענבר סלע בן יהודה, זה השם הקיצור. היא מטפלת אנרגטית. היא עובדת בשיטות של גוף ונפש וגם בשיטות של... שיטות אנרגטיות, אבל למה אני מסבירה מה היא עושה? היא יושבת פה איתנו באולפן, תגידי שלום למיקרופון.
6: אהלן.
3: מה העניינים?
6: בסדר גמור.
3: אז תספרי לי, מה, בוא נתחיל במי את, כאילו, מעבר להיותך אישה נאה.
6: לא רואים, מסתרקתי
3: ואין לייב. אנחנו נעדכן תמונה בעתיד.
4: את יכולה לצלם מתישהו.
3: כן, כן.
4: בסדר גמור.
3: אני אתם.
4: אוקיי.
6: אז אני ענבר בן יהודה סלע, ומה שאני עושה זה מטפלת בעזרת גם כלים של מה שנקרא גוף ונפש, וגם כל מיני שיטות אנרגטיות. יש הרבה, אז אני לא אתחיל.
3: שיטות אנרגטיות יש הרבה? יש את שיטת הקווילה, שיטת המטולה, איזה שיטות יש? מי לא מכיר שיטות אנרגטיות?
6: אני נעזרת בטטיילינג, בביו-אורגונומי, בכלים של ה-access consciousness.
3: אני ידעתי שהולכת להגיד כל מיני מילים בלי עבורות.
4: טטיילינג אני יודע. טטיילינג אני מכיר.
3: טוב, תניסי את ה...
4: כן, אבל את השאר אני לא מכיר.
6: בכלים של עידן הקלות, בריקול-אילינג, וגם בכל מיני כלים מעולם היוגה.
3: נורא.
4: מדהים.
6: כן, כן.
4: את עושה יוגה בעצמך?
6: אני כבר לא עושה כמעט יוגה, קצת.
4: כן?
6: פעם הייתי עושה הרבה.
4: בסדר גמור. והכלים האלה, את מטפלת אחד על אחד, את מטפלת באנשים עם חרדות, מטפלת, איך את מטפלת?
6: אני מטפלת אחד על אחד, אני גם לפעמים מעבירה סדנאות. זה כלים שעובדים מאוד טוב עם חרדות, עם התקפי חרדה.
4: כן.
6: ספר לך עוד קצת?
4: בטח, ספרי לכולנו.
3: אנחנו מתעניינים בזה.
4: אנחנו צריכים, א', אנחנו משוועים לעזרה ולפתרון ולשיטות ולהבין איך אפשר לעזור אחד לשני כזה.
6: אז אני אדבר ספציפית על העניין של התקפי חרדה וחרדות.
4: בסדר גמור.
6: מה שאני עושה כשמגיע אליי מישהי עם התקפי חרדה או עם חרדות, אני בדרך כלל קודם כל עובדת עם access bars, שזה כלי שמגיע מה-access consciousness, ומה שהוא באמת יודע לעשות, זה להפחיד בצורה משמעותית את התקפי חרדה.
4: במקום או איזה תהליך? זה עבודה?
6: אם אני מריצה בראש את מי שעזרתי לו בעזרת זה, אז אחרי 2-3 טיפולים יש ירידה מאוד מאוד משמעותית בכמות.
4: וואו. ומה זה אומר access מה? סליחה?
6: access bars.
4: access bars.
6: access bars זה בעצם מגע עדין.
3: כמו תהליך שגירוש שדים.
4: הלוואי, מה אכפת לי? זה לא אכפת לי.
3: בשלב הזה כבר לא...
4: כן.
6: הכל הולך טוב.
3: הכל הולך. אז מה זה באמת?
6: זה 32 נקודות בראש, שבעזרת מגע עדין, בעצם מה שעושים זה משחררים כל מיני חסמים. בגדול, תחשבו על זה שיש לנו כל מיני הרגלים וכל מיני דפוסים, ומה שבעצם קורה במוח זה כשאנחנו פוגשים בסיטואציה מסוימת, ברגע שיש הרגל יש איזושהי תגובה עצבית. איזושהי דרך עצבית שאנחנו תמיד נופלים לתוכה, כי יש כבר איזשהו הרגל. האקסס יודע לפרוק שם אנרגיה ולשחרר את הרגל, ומה שזה מאפשר, זה מאפשר איזושהי בחירה אחרת.
3: לא הבנתי, זה כלי או שזה האצבעות שלך בעצם? זה נשמע...
6: תכלס, אני לא עושה כלום. אני רק עוזרת למי שנותן לי לעזור לו. זה הבן אדם עצמו עושה. אני שמה את האצבעות.
3: אבל מה, את מניחה, את יודעת מה, את יכולה פשוט להדגים לנו, אנחנו נגיד, סתם דוגמה, גוטלין.
4: מה זאת סתם? מה זאת סתם להדגים? ואם היא תעשה נזק, מה זה סתם?
3: לא, היא מוסמכת, הכל בסדר. קיבלת הסמכה, נכון? את יודעת מה את עושה.
6: כן, וזה בלי נזקים, זה לא עושה נזקים. לא יכול לפגוע. אתה בוחר תמיד, אורי.
3: תרפה, גוטלין,
6: אני מרגישה את
4: הריאות
6: שלך.
3: אני לא מאמינה.
6: כאילו, אתה מרשה לי?
4: בטח. אני בדיוק התחלתי קצת להשתעל ביומיים האחרונים. שיעול מוזר.
6: ריאות גם זה הרבה פעמים פחד.
3: לכולם יש השיעול הזה עכשיו, גוטלין.
4: אוקיי, בסדר גמור. למה את מזלזלת בריאות שלי? אבל מה את מרגישה בריאות? שיש איזושהי מחלה קשה?
6: לא.
3: אני מזמות? כמה זה נשאר לי?
6: אני לא מרגישה מחלות, זה לא התחום שלי.
4: אני לא מרגישה מחלות.
6: אני יותר עובדת עם רגש ועם כל מיני דברים שאנשים סוחבים.
3: יואו, איך בן אדם מגיע למצב שהוא מסוגל לטפל ככה, פשוט לגעת בנקודות מסוימות של אנשים ולהרגיש, זה אומנות ש...
4: כן.
3: מעוררת קינה.
6: אני חושבת שכולם מסוגלים, וכאילו, אם תפתחי את זה נגיד בפני הילד הצעיר שלך, אני לא יודעת בן כמה הוא.
3: 5.
6: תלמדי אותה שזה אפשרי, תראי איך הוא יודע ללכת למקומות המדויקים.
3: מה את אומרת? וואה, עד כדי כך אולי יש סדנאות לילדים בגיל הזה, זה יותר טוב מהרובוטיקה שהוא לא מתחשב.
6: את האמת שאת האקסס מלמדים מגיל מאוד צעיר. ילדים שרוצים, כן.
4: מאיזה גיל?
6: זה תלוי בילד. הילד הכי צעיר שהיה אצלי בקורס, ילד בן 8.
4: וואו.
3: ג'יזוס. רגע, אז תגידי, עכשיו בוא נדבר תכלס. בן אדם עכשיו שומע אותנו. הוא בעצמו סובל מאיזה שם התקפי חרדה. הוא מחליט שהוא רוצה לעבוד, נשמע לו.
6: כן,
4: אני הרגשתי שמור. הרגשתי שמור, עכשיו את משחררת אותי.
6: אז אני אמשיך,
4: אורי. עוד טיפה.
3: אנחנו צריכים...
4: לשחרר אותך, אורי. תצא לדרך.
3: אני רק מנסה להבין, הוא בן אדם שיש לו התקפי חרדה, מרגיש שהוא צריך עזרה, הוא יכול לפנות אלייך, או לכל בן אדם שטפל בו, שאתה לתוך העניין, הוא פונה אלייך, ואתם נפגשים, מדברים לפני, עושים איזשהו סשן עירום, מה?
6: הכל בלבוש מלא.
3: הכל בלבוש מלא.
6: תמיד.
3: טוב, אז נעבור למרואיין הבא שלך. לא, אבל מה בעצם קורה שם? כאילו, מה הסשן? איך הוא מתחיל? בשיחה? בלהכיר אותו? בלהבין מי הוא?
6: תמיד יש לשמוע ולהבין מי הוא. שאלה מה המצב שלו. אם הוא מגיע אליי במצב מאוד מאוד נסער, אני אעדיף דבר ראשון לגעת, כדי להוריד את המתח. כמובן, אם זה בן אדם שמתאים לו.
4: איך אני מרגיש? אני מרגיש נסער או מרגיש רגיל?
6: אתה, תשמע, כל הסיטואציה בשבילי, אני נסערת.
4: אולי אני אעשה לך. אולי אני אעשה לך, רגע.
6: אז זה קשה לי ממש להיות מדויקת פה, אבל אם זה מישהו שמגיע מאוד לא רגוע, אז אני קודם כל אגע. וזה מאוד תלוי. כל העניין פה זה הקשבה.
3: הבנתי.
6: לגמרי הקשבה.
4: זה מרגיש לי טוב, אני חייב להגיד.
6: כן,
4: זה מרגיש...
3: מה הוא אמור להרגיש? כאילו, תספרי לי, נגיד, אני קצת לחוץ, אני אחריו, ונגיד, אני עומדת להתנסות, ואני נראה לי מלחיץ, מה אני הולכת להרגיש? אני הולכת להרגיש זרמים? אני הולכת להרגיש...
6: כל אחד חווה את זה מאוד אחרת. כל אחד גם משחרר מה שהוא מסוגל ובוחר לשחרר באותו רגע, זה מאוד מאוד משתנה. אז קשה להגיד, אנשים בדרך כלל יוצאים מסשן כזה הרבה יותר רגועים, חלק מדווחים כבר בפעמים הראשונות שמשהו נפתח להם. אבל אני לא רוצה להגיד את זה, כי אני לא רוצה ליצור ציפייה. ציפייה לפעמים מורסת.
3: אז לא שמעתם את זה.
6: לא שמעתם בדיוק.
3: אתה שומע, אורי, סיכוי.
4: טוב, אם את רוצה להפסיק, את יכולה. אני משחרר אותך.
3: איזה פרצוף לא אמין יש לך.
4: וואו, תודה רבה רבה.
3: בעליל. תחזרו למיקרופונים שלכם, אני בינתיים אגיד שאני מאמינה שחוץ, אמנם באנו לדבר על חרדות ועל השיטה הזאת איך היא יכולה לעזור בחרדות, אבל היא עוזרת בעוד נושאים כמו גם לדיכאונות ו...
6: כן, היא עוזרת, אני עובדת הרבה עם נשים, כי נשים פחות שואלות אותי מה זה השטויות האלה, גברים ככה לא...
3: יותר סקפטים.
4: כן, אתמול סיפרתי למישהו שיש לי חרדות, אז הוא אמר לי, למה? זאת הייתה התשובה שלו, למה? למה?
6: אז בדיוק, אז עם נשים יותר קל, אני פחות מבזבזת זמן על לשכנע אותם. פעם בהם מגיע איזה גבר שאני אומרת, אוקיי, בסדר.
4: בסדר, יש גברים חדשים, יש גברים עדינים, יש כל מיני, יש.
6: וזה באמת עוזר לנשים, לאנשים, שחרר משהו שתקוע אצלם, משהו שמפריע להם להתקדם בחיים, לחיות החיים שלהם בצורה יותר מלאה, יותר שמחה.
3: אז הכוונה לדברים פסיכולוגיים, כאילו, דברים ש... בראש, לעומת, יש לי בעיות ברגל.
6: כן, למרות שאי אפשר להפריד גוף ונפש. אז אני, באופן אישי, לא מטפלת במחלות גדולות, בדרך כלל כבדות, אבל את לא יכולה להפריד. כל מחלה, בבסיס שלה יש משהו רגשי. ואני מקווה שאני לא מלחיצה.
4: לא, לא, כמו מלחיצה, אלא אם כן זיהית משהו, ואת לא אומרת לי, ואת תגידי.
3: אז כן, אז נגעת קצת בגוטליב, בואי תספרי לנו מה הרגשת. הרגיש שחופשי הוא חתם על הסכם הסרת חסידות
4: רפואית.
3: רפואית, כן.
4: לא, אבל באמת השאלה, את מזהה גם דפוסים, את מזהה בעיות, או שאת רק עוזרת, אם אני אומר לך שיש לי ככה וככה וככה, אז את מנסה לשחרר אותי מזה, או שאת יכולה לא לשמוע כלום ממני ולזהות ממני משהו.
6: אני מקבלת אינפורמציה. וזה לא, אני לא אקבל אינפורמציה שאתה לא רוצה לתת.
4: אוקיי.
6: אני מקבלת אינפורמציה שאנשים מוכנים לתת אותה, ותורמת בהם. אני, קשה לי להסביר איך, כי זה לא שאני שומעת איזה קול שאומר לי. פשוט מקבלת איזושהי ידיעה.
4: כן.
6: על מה, במה לגעת, מה נכון לאותו בן אדם.
4: הרבה פעמים כזה, קוראים לזה, בשביל להסביר את זה, כזה נראה לי, שקוראים לזה אינטואיציה כזה, רק בשביל שאנשים יתחברו איזשהו, באיזשהו אופן לדבר הזה, כי אני מבין, הייתי הרבה טיפולים.
3: מה לא ניסיתי, איפה לא הייתי?
4: אז אני מבין כזה שאומרים, זה, אני מתקשרת, אני פה, אני שם, אני זה, אני זה, יש כל מיני שיטות כאלה וכל מיני דברים, ובאמת אתה צריך להסביר אחרי זה, מה עברת, איזה אנרגיות, מה זה אנרגיות וזה, אז יש באמת איזה משהו כזה, כמו ברייקי כזה, שאתה לא יכול להסביר.
6: נכון.
4: במילים, ממש אמיתיות, מה זה רייקי, למשל, או שאפשר.
6: לא, אני לא ממש יודעת להסביר במילים, חוץ ממה שהסברתי.
4: כן.
6: אני יודעת להגיד עוד דבר חשוב, חשוב לנושא, שהרבה פעמים אנחנו סוחבים על עצמנו כל מיני דברים שבכלל לא שייכים לנו. וזה עוד כלי שאני עובדת איתו. באמת לראות, לעזור לבן אדם לראות מה שלא, מה לא שלא מתוך הסיפור הזה.
4: אז זיהית משהו לא שלי?
2: מה זה זיהית?
4: אני סוחב משהו שלה? של מי אני סוחב?
6: א', אתה יכול. זה ככה, אנשים שהם רגישים, ובדרך כלל מי שיש לו תקף חרדה, לרוב הוא בן אדם רגיש.
4: כן.
6: אוספים אנרגיות מכל מקום.
4: נכון.
6: אז יכול להיות שאתה תעבור מול מישהו ויהיה לו וייב מסוים, ואתה תאסוף את האנרגיות שלו, ואתה אחרי זה בבית תהפוך את זה למשהו. אז דבר ראשון ששווה לעשות, זה לשאול על, כאילו, על איזשהו וייב שעובר עליך, אם זה שלך בכלל. זה יכול לקרות גם עם כאבים. ואם אתה מזהה שזה לא שלך, אז פשוט לשחרר את זה. זה בשלב הראשון, אבל בשלב היותר עמוק, אנחנו סוחבים כמובן, ואנחנו יודעים את זה, כל מיני דברים מההורים שלנו.
4: כן.
6: אבל אנחנו סוחבים גם דברים של דורות הרבה יותר אחורה, ושאנחנו בכלל לא יודעים את זה. כל מיני דברים שעברו אלינו בעברה גנטית. וגם את זה אפשר לשחרר.
4: וזה את מזהה ורואה, ויכולה לעבוד עם זה, ויכולה לטפל בזה.
2: איפה את מזהה את זה? גם בנגיעות שעשית עכשיו?
6: זה לא, אני עובדת בעוד כלים, וזה לא בהכרח בנגיעות, זה פשוט אינפורמציה שעולה תוך כדי, תוך כדי השיחה, תוך כדי המגע.
2: הבנתי. לא, כאילו, זה מדהים שאפשר לסחוב כל כך הרבה אחורה. הרגעותם נראה לי אצלך, זה מגיע לאיזה שבט אינדיאני שם, שאתה סוחב עליך.
4: לא יודע למה כל פעם שאת אומרת את הדברים האלה, את צוחקת ומחייכת, כאילו שהכל בסדר. אתה סוחב משהו מהאינדיאני.
2: כמה אתה כבר סוחב אחורה.
4: בסדר, ואם אני סוחב הרבה אחורה...
2: אז
4: זה מצחיק אותך?
2: זה שחרר. לא, זה שחרר. אז את... תעשה פירוק עגלה ותשחרר את זה.
4: פירוק עגלה?
6: מה זה, מאיפה זה פירוק עגלה?
4: מהצבא?
2: זה לא משנה, זה מונח למתקדמים.
4: מה זה מתקדמים בצבא? זחלם.
2: זה לגמרי. ומהשיחה הקצרה והכירות הקצרה שהיה לך עכשיו עם גוטליב, יש איזה משהו שאת רוצה?
4: מה יהיה?
2: לאחל לחייל?
4: כן, מה יהיה? מה יהיה איתי?
6: רק להגיד לך שממש אפשר לעבוד עם זה, וממש אפשר כאילו לשפר את החיים.
4: כן.
6: זה לא משהו שאתה חייב לחיות איתו.
4: אני... כן?
6: כן.
4: אוקיי, אז אני רוצה. אז תודה.
2: שאני אשאיר אתכם לזה.
4: אז תודה רבה. לא, לא, יש לנו תוכנית עוד קצת...
2: כן, יש לנו עוד...
6: הבעלת אותו.
2: כן. לא, אבל יש... אגב, שאלה אחרונה באמת, ואז נסיים. היה מצבים שבמהלך טיפול מתעורר ההתקף עצמו מתוך כדי הזה?
6: לי לא קרה.
2: לך לא קרה. לא קרה.
6: לא שמעתי שזה קרה.
2: תדעת לי אם מצאנו את הטיפול בשבילך.
4: פה זה לא יכול לקרות לי. אני מרגיש סייף. תודה רבה, אני חושב שמשהו עבר אליי, אבל אני לא יכול להסביר את זה בשנייה הזאת, אבל אני מרגיש משהו, וזה כיוונון מסוים וכיוון מחשבה מסוים, וגם איזו פתיחות מסוימת, מאוד קטנה.
6: איזה כיף.
4: תודה רבה.
2: כן, אני מצטרפת לתודות, ואנחנו, אם יש לכם שאלות בשביל ענבר, אתם יכולים לרשום לנו בדף בפייסבוק, גם שלה, גם שלנו, ואנחנו נעביר את זה הלאה.
4: בטח.
2: בינתיים, אנחנו רוצים לשמוע על תקופת, את מוזמנת להישאר איתנו, כי אנחנו לא התראינו הרבה זמן, אני וגוטליב, קרו הרבה דברים מעניינים בין החגים.
4: כן?
2: כן, התקלתי?
4: כן, התקלת. אולי תשימי שיר יפה.
2: מה, אבל לא עצמו שיר, די, הם לא רוצים לשמוע שירים, רוצים לשמוע את הכאב שלך.
4: טוב, אני לא יכול לספר יותר מדי... בתקופה הזאת, זה התקופה של החגים, והתקופה של הקיץ, והתקופה של החופשים, וזה שאתה לא הולך לעבודה, ולי ספציפית, כרגע, אין ילדים, ואין לי זוגיות.
2: ספציפית, בנקודת זמן זו.
4: אז אני...
2: יש לך את כל המרכיבים לא להיות בחרדה בעצם.
4: להפך, לי זה המרכיבים, הם זה שהייתי המון זמן בבית, והמון זמן לבד, והמון זמן בין ארבע קירות, ובלי הרבה כוחות עכשיו. עוד פעם נסעתי, והייתי באלת, וחזרתי מאלת, ועכשיו יש איזו לאות כזאת כללית, ואני יושב הרבה בבית, וכנראה שאצלי, אם אין תזוזה, בין עשייה, ואין אפילו תזוזה פיזית יותר מדי, אז משהו מתחיל להתקבע, והראש שלי מתחיל להתכווץ, ואני ממש מרגיש שזה פיזית, שהסימפונות שלי מתחילות, אני לא יודע איך אומרים על סימפונות, ומשהו שם נהיה לחוץ ודחוק, ואז הקרקע היא מוכנה ככה להתקפי חרדה. היא, זה הבסיס.
2: זה הבסיס.
4: ההתקפי חרדה אומרים לעצמם, יש לי פה עם מה לעבוד.
2: בחור שיש לו מחשבות צפות, כן. זה בדיוק my cup of tea.
4: לגמרי, והוא עכשיו קצת דחוק, והוא לחוץ, והוא בבית, ולא קורה איתו הרבה, והוא לא זז, והוא לא זה, וזה אנחנו ממש יכולים,
2: ועם הקרקע בא האביב.
4: בדיוק.
2: היו הרבה פריחות.
4: היו הרבה פריחות, והיו הרבה התקפי חרדה, אבל... אבל גם היו רגעים של מאוד מעניינים ומאוד טובים, שאני ממש ממש חושב שזה קשור גם לתוכנית שלנו וגם למטפלים שבאים לפה.
2: איך ההערה?
4: לא בדיוק הערה, אבל כבר הצלחתי כמה פעמים, שאולי זה באמת ברמה של הערה, אם זה יצליח לעבוד לי.
2: העיקר לסתור. הלאה,
4: אני אוהב לסתור. שאני מתחיל להרגיש, תמיד הרגשתי, מתי... מתקרב את כיף חרדה, אבל הפעם אני עושה כל מיני דברים שאני יכולים לתת לו לחלוף, או לא להגיע, או לא לגדול לכדי את כיף חרדה גדול. אז גם היה לי את זה. הייתה לי את האופציה פתאום.
2: כמו מה שהגיל.
4: כן, בתרגילי נשימה, וכל מיני דברים שממש הפתיעו אותי. זאת אומרת, אני ברגיל שלי מרגיש משהו שעומד לקרות, ויש לי את כיף חרדה, וזה אכן קורה. ופתאום הרגשתי שעומד לבוא את כיף חרדה, עשיתי כמה תרגילי נשימה, לא הגיע את כיף. הייתי קצת בשוק. לא ידעתי מה לעשות.
2: למרות שכל הרוחים שהיו באולפד אמרו שאם תנשוב לתוך זה...
4: נכון, אבל נשארתי פתאום לבד, בלי התקף חרדה, בלי כלום. יושב ככה, שיימום. שימי שיר, בחיית האוזניים שלך. שימי שיר, אין לנו זמן כבר. שימי שיר, עזבי אותי. שימי, תלחצי פה על הכפתור הזה. שם, על השחור.
2: אני לא, אל תגידי.
4: יש שני אדומים, את השחור השמאלי. אהו, בדיוק.
2: אבל אז הם יפרדו מאיתנו לשיר, טוב, אז תחזרו.
4: לא, זה לא ישיר, תלחצי רגע.
7: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
2: איזה שיר.
4: נכון, אז מה את אומרת בעצם?
2: מה, לגבי השיר?
4: שיר, כן.
2: השירי הטוב, אתה לא תפיד זה כאילו השירים שבחרתי היום.
4: שירים טובים.
2: יופי.
4: הם באותו וייב כזה, שלושתם באותו וייב, אבל גם קאבר וגם כאילו נשים וגם כזה קולות חזקים.
2: וגם היינו בתוכנית של אנרגיות, ואני יודעת שיש אנשים שקצת מצקצקים על כל הדבר הזה, של טיפולים אנרגטיים וזה, אבל העובדה המוגמרת שזה עובד. אני הגעתי לבחורה הזאת שהייתה פה באולפן, אחרי שמספר מכובד של אנשים סיפרו לי, על הטיפולים האנרגטיים שלה, שפשוט עזרו להם. אז עם מה אפשר להתווכח?
4: אי אפשר להתווכח, ואני אגיד לך את האמת, אני גם לרגע הרגשתי בידיים טובות.
2: כן, וכזה זה לחיצות עדינות כזה, מה שאתה?
4: כן. אבל הן עדינות משמעותיות כאלה, הן לא מרפרפות.
2: לדעתי, אתה צריך לשקול את הטיפול הזה ברצינות.
4: אני שוקל, מה?
2: כאילו, כמה זה... אני רק אגיד למי שפספס ואומר, מה, על מה הייתה התוכנית, איזה טיפול אנרגטי, אז לא פספסתם שום דבר, אתם יכולים לחזור ל-VOD שלנו, שם אתם תמצאו את כל הפרקים של מאחורי החרדות, עם כל המומחים שהיו לנו עד פה באולפן, והיו הרבה.
4: גם שכיף פה באינטרנט, שיש מאגרים, שאפשר לשמוע את זה שוב ושוב, עוד ועוד, on demand.
2: לגמרי, והיו לנו גם קטעי וידאו שצילמנו את המטפלים פה באולפן, עושים את זה בלייב, אז אם אתם מתלבטים על מה הדרך הטובה ביותר עבורכם או עבור היקרים לכם, הבנתם. בקיצור, חברים, כל מה שיש לי להגיד לכם זה שאתם יכולים לשמוע אותנו ברדיו מהות החיים, אתם יכולים פשוט לעשות גוגל ולמצוא אותנו מיד, 87 הוט, 71 יש, סלקו ופרטנר טיווי באפליקציה, איפה שלא תרצו, אנחנו שם.
7: מאחורי החרדות. יעל מן שחר ואורי גוטליב בסדרת תוכניות החוקרת את מקורות הפחד. ומביאה מלא אהבה בדרך.

0: הופעה באזור, באזור מיוחד.
1: מעבר לקו ההוא.
0: בסדר גמור, ואת הולכת, מה את הולכת לעשות?
1: אתה חושב שאני אחזור הביתה, יפגינו לי מחוץ לבית?
0: אם יש שם תקשורת?
1: תהיה, אני יודעת.
0: תהיה תקשורת?
1: אתה חושב?
0: לא יודע.
1: anyway, אני, כן, אני סוחבת את בעלי. אני רוצה ככה לשתף אותו בחוויה, אז אנחנו נוסעים ביחד היום בערב.
0: ברכב שלכם?
1: לא, יש, שולחים לי מונית, שזה עוד יותר רכשיד.
0: עם איזה מספר?
1: אני לא יודעת.
0: תסתכלי דבר ראשון על המספר, על הצבע שלו, ואז תביני את כל הסיפור.
1: לגמרי, לגמרי. כולם אומרים, יא שטויות וזה, מה, בקטנה, קו ירוק.
0: אבל זה
1: חשוב. אני מרעננה, אני לא מכירה.
0: נכון, גם קו ירוק זה שרירותי.
1: כן, יש ויש.
0: יש כל מיני קווים ירוקים, ויש כל מיני זה, ויכול להיות שיש אנשים שגרים בכל מיני מקומות, מותר להם לחיות.
1: לגמרי. מותר להם, רק אני לא מכירה את זה, אז היא הולכת להיות לי קצת...
0: אבל בשביל הפריות, אז אולי תעשי גם הרצאה לפלסטינאים.
1: אני, אין לי שום בעיה. אל תתבלבל בכלל. אם אני כבר שם, לעבור... אני הייתי כמה פעמים בכפרים.
0: אז זה דברים שלא מפחידים אותך, אז מבחינת החרדות, בזה את רגועה, שקטה.
1: אתה רואה שההיגיון זה משהו שהוא רק בתוך המוח שלנו, והוא לאו דווקא אי שם בחוץ.
0: מה זאת אומרת שההיגיון הוא אי שם בחוץ?
1: לא יודעת, לא בא לי להעמיק. מה קורה? מה עשית השבוע?
0: יו, את לא מאמינה מה עשיתי השבוע.
1: מה עשית השבוע, גודל?
0: יאו, איך פספסת, יאו, הרדנה. היית אמורה אתמול לבוא לראות את ההופעה שעשינו. הופעה די חד פעמית, אנחנו לא יודעים מה היא הייתה.
1: ולמי שלא יודע, עשינו זה אומר אלון נוימן.
0: שי אביבי, אלי פיניש ואני. עשינו מין שיחה פתוחה וכנה.
1: על?
0: על גבריות ב... פרדס חנה, בערובות האמנים שם, ביוניקורן, והיה מלא אנשים וקהל בריא וטוב. אני חושב שהוא היה בריא, זאת אומרת, לא עברתי אחד-אחד. אבל היה נראה...
1: התרשמת.
0: התרשמתי שיש בריאות באוויר ויש שמחה, ועשינו מופע מצחיק ומרגש ופתיחויות, והיו שאלות כאלה, מה עשית? לא גברי. בזמן האחרון שאפשר קצת לצחוק עליך, אז כאילו כל גבר שם פתח.
1: יו, אני לא מאמין, אני מתפקוד שפספסתי את זה. רגע, ולטובת מי שבוכה איתי יש את זה עוד פעם?
0: אז בשל ההצלחה המסחררת, אנחנו נראה מה נעשה, כי היה בזה גם משהו קצת...
1: על מי צריך להפעיל לחץ? תביא, אני אקח את הטלפון.
0: שי אביבי.
1: שי אביבי? אין בעיה. אנחנו נעלה אותו על הקו עוד מעט.
0: אוקיי, אז היה הופעה מאוד מוצלחת, וגם פה אני אומר, בתוכנית הבאה שלנו שתהיה שבוע הבא.
1: כן.
0: אני כבר לא אבוא מהבית שלי בתל אביב, אלא אני אבוא מהבית שלי בפרדס חנה. זה מאוד מאוד חשוב למאזינים, שידעו מאיפה אני בא.
1: שפעם לקח לך 5 דקות להגיע לאולפן, ועכשיו ייקח לך...
0: 45 דקות, אני לא יודע בדיוק
1: כמה. במקרה שאין פקק, או איזשהו שמן על הכביש, או לא יודע מה.
0: אם יהיה שמן על הכביש, יכול להיות שאני לא אגיע לשום מקום.
1: אני אכין לאינאפ אחד לשידור של יחיד.
0: בסדר.
1: והיה שאלות, הנושא החרדות עלה בהופעה? סתם...
0: לא, אבל לי אישית היה איזה רגע אחד. מה זה? מה קורה?
1: זה לא שלי.
0: אופה, יש טלפון. זה טלפון של האורחת שלנו.
1: האמת שזה בא בדיוק בזמן, חשבתי, וואי, אתה כזה מתוחכם, גוטליב, סבתא שטיח, בדיוק בחלק של הסיפור.
0: כן.
1: אבל לא, כי אם נתתי לך קרדיט, אוקיי.
0: אז קצת לפני ההופעה, פתאום אמרתי, הכל כזה לוס, והכל חמוד, והכל אין פה יותר מדי על מה להישען, ומה זה, כי הכל מולתר.
1: הכי לא מאיים שיש.
0: לגמרי, אז זה בדיוק זמן טוב שתבוא לי חרדה.
1: חד משמעית. היא כבר לא באה שיש מצבים מאיימים.
0: בדיוק.
1: מטוס מתרסק, בעת כיף חרדה זה
0: ברור,
1: הכי 2012.
0: ברור, נוסעים בשטחים, אז בסדר, אז אני אהיה לחוץ. אני אהיה חרד. אבל ככה סתם פתאום בשל הפנן.
1: זה הורס מסיבות אותה.
0: בדיוק. אז חשבתי שזה יבוא ואמרתי, וגם הרגשתי שאיבדתי את ההומור פתאום בדקות האלה, כי אתה בלחץ, אתה מאבד הכל. אז, וזה לא קרה. זה פשוט לא הגיע.
1: מה, זה עלה, עלה, ואז...
0: לא, לא עלה, עלה. עלה אחד. אתה עשית כאילו עלה, עלה, שניים.
1: עלה, עלה אחד.
0: עלה אחד.
1: עלה אחד, ואז...
0: ואז נשכח ועבר להיות כיף וטוב ושמחה וססון.
1: וואי, איזה כיף.
0: והפסדת את זה באחד האירועים הכי טובים שהייתי יכולה להיות בהם בחודשים האחרונים.
1: מה, עזוב אותך, אני הייתי בבית בפיג'אמה עם התינוקת שלי שהקיעה ולא ישנה כל הלילה. אתה לא יודע חוויות מהן, עזוב את הילד. אז רק נגיד לכל מי שמצטרף אלינו בשלב הזה, שאנחנו, אתם יכולים לשמוע אותנו בכל מיני ערוצים.
0: בטח, אפשר לשמוע אותנו, רגע, את חושבת שאפשר לשמוע אותנו בפייסבוק?

0: מעט אפשר יהיה לראות אותנו.
1: עוד מעט אפשר יהיה לראות אותנו לייב בפייסבוק.
0: נכון, אבל בינתיים תשמעו אותנו, אם אתם לא שומעים אותנו כרגע, אז תשמעו אותנו ב-87 בהוט, ב-71 ערוץ, ב-71 ב-YES, סלקום, פרטנר טיווי, אפליקציה ואתר רדיו מהות החיים. זה אפליקציה
1: נהדרת. ושידור חוזר ב-10.
0: שידור חוזר ב-10, ובכלל זה on demand.
1: כן, אז אתם יכולים demand, זה לדלג על הקטעים המעיקים.
0: נכון.
1: כן? מה השקט הזה? הוא לא...
0: לא, לא, אני.
1: בגלל שפתחת את האפליקציה.
0: נועה, דיבר עליי באוזנייה.
1: זה נראה גברי לרגע, באמת. תודה רבה. טאסקינג כזה.
0: תודה רבה. מונוטאסקינג בשבילך.
1: זה לא היה מונוטאסק. טוב, לא משנה. בכל מקרה, מה צפוי לנו היום בתוכנית, אם אתם שואלים בשביל מה להישאר?
0: אנחנו תוכנית מאחורי החרדות. אנחנו מדברים על חרדות כלליות, חרדות שלי, חרדות של המאזינים.
1: בעיקר שלך, ואנחנו היום, יש לנו יום חגיגי.
0: תודה לאל.
1: אנחנו נתנסה פה עם איזשהו מכשיר שעוזר לנו לתרגל נשימות, כדי למנוע התקפים, אולי אפילו בזמן התקף, תכף נראה, ואנחנו נעשה גם ראיון עם פרופסור גיל זלצמן. אם אתם זוכרים אותו, הוא איתנו כבר כמעט כל תוכנית, אפשר לומר.
0: הוא מנהל בית חולים. אנחנו נמשיך את הראיון איתו.
1: מנהל בית חולים לבריאות הנפש גאה, והוא, יש לו תובנות על חרדה, אז אם אתם רוצים לשמוע, זה יהיה לקראת סוף התוכנית, זה יהיה איתנו בהמשך.
2: מאחורי החרדות, עם יעל מן שחר ואורי גוטליב. עם יעל מן שחר ואורי גוטליב.
1: טוב, אז אנחנו חוזרים כמו שהבטחנו. אנחנו מגיעים לתוכנית, לחלק המיוחד של התוכנית, שבו אנחנו מתנסים בטיפולים, מכשירים, דברים שבאמת יכולים לעזור לאנשים שיש להם חרדות. לא לפני שאני אגיד לכם שאנחנו בלייב בפייסבוק, רדיו מהות החיים, אז אתם ממש יכולים לראות את כל מה שהולך לקרות בדקות הקרובות באולפן, את כל הניסוי. אתם יכולים לראות את זה במצלמות שלנו, אז תיכנסו רדיו מהות החיים. ואני, טוב, הגיע הזמן להציג מי נמצא איתנו, מה נמצא איתנו באולפן. אז אני רק אגיד לכם שאנחנו מערכים היום את MyRelief, שזה מכשיר המטפל ומקל על לחצים נפשיים, מצבי מתח ובעיות קשב וריכוז במיידי ולאורך זמן. על ידי זיהוי צורת הנשימה האישית שאנחנו עושים בעזרת מנגנון שמעריך את הנשיפות. ונמצאת איתנו באולפן, וגם כמובן בפייסבוק לייב, דוקטור אורנה לוין. היי. נפלא. רופאת משפחה עוסקת ברפואה קונבנציונלית ורפואה משלימה, היא גם מבין מפתחי המוצר MyRelief, וחשוב מכל היא האימא הגאה של עדי המייסדת של המוצר. אז נכון? פספסתי משהו? מצוין. אז קודם כל תודה רבה שהסכמת להגיע אלינו, זה לא מובן באמצע היום ככה להגיע, את בכל זאת עוסק ברפואה. ועוד הבאתי איתך את המכשיר המדובר, ככה שאנחנו יכולים לראות אותו ולנסות להבין, זה נראה כמו משאף של אסתמה, רק משוכלל.
3: תראה של, בעצם בביסות דפוס הנשימה, כך שזה בעצם עוזר להם להירגע, ובמקביל גם יש ריח שהוא ריח שהוא מרגיע, ואנחנו משתמשים גם בחושים, כאשר יש פה סיליקון שהוא מאוד נוח למגע, יש אורות שנדלקים ונותנים פידבק, וגם את הצפצוף ששמעתם, וחלק ריחני ש... וואו.
1: זה משהו, כי את יודעת, שאנחנו שומעים משאף, אחד הדברים הראשונים שעולים לנו לראש, זה הנושא של משאף כמו של אסתמה. אז כאילו, אמורים לנשוף לתוך זה בזמן שאני ממש חווה התקף חרדה?
3: הרעיון של המכשיר הוא קודם כל לתרגל על מנת להפחית את רמת הסטרס וגם את התקפי החרדה, ובית, בזמן התקף אפשר להשתמש בו על מנת לעצור. כי עיקרון הוא בעצם מכשיר, הוא לא מכשיר תרופתי, הוא לא איזושהי, הוא מכשיר שעוזר לנו בעצם לבסט בדברים שאנחנו יכולים לבד לעשות, למשל כמו נשימות. אנשים לומדים נשימות, עושים מדיטציות, הרפיות, כל הדברים האלה, אבל ברגע שמגיעים להתקף עצמו, הם פתאום לא מסוגלים לעשות את זה. גם אנשים שהם מאוד מיומנים.
1: זה כמו מאמן אישי כזה, לא?
3: הוא מזכיר אישי, כי הוא, מכיוון שהוא נותן פידבק, אז הוא מכניס אותך מהר מאוד להסדרת הנשימה, כי הוא מודד, המכשיר, כן. הוא אמנם נראה קטן, אבל יש בתוכו גם דברים מתוחכמים, אחד הדברים המתוחכמים זה שיש בו איזושהי תוכנה שמודדת את אורך הנשיפה ב2-3 נשיפות הראשונות, וכל פעם מעריכה את זמן הנשיפה, כי אחרת הוא לא יכול היה להתאים לכל אחד, כי יש הבדל בין אורך נשיפה של צחיין,
1: נכון.
3: שיכול להיות בהתקפי חרדה, או מעשן בין 80, שיכול להיות גם הוא, אם הוא הגיע לגיל 80.
1: במקרה נמצא לידי.
0: למה דווקא בגיל 80 פתאום נזכרת? בשחיין לא אמר כאילו נמצא פה.
1: במקרה נמצא לידך, בחור שהוא באמצע.
0: תודה רבה.
1: זה מה שבאתי להגיד.
0: שהוא גם באמצע שבין שחיין לבין 80. נכון? כן.
1: אז אני רוצה, אם את יכולה בבקשה להדגים על הדוגמנית שלנו.
0: לפני שהיא מדגימה.
1: אוקיי.
0: אני רק רוצה להגיד.
1: אתה רוצה לשאול.
0: אני לא רוצה לשאול, אני רוצה ככה גילוי נאות,
1: okay.
0: להגיד שאני נתקלתי במוצר הזה לפני כמה חודשים, גם בפרסומים וגם איכשהו בפייסבוק וגם בזה, ואמרתי בונה זה גאוני, זה משהו שאני רוצה לקנות לעצמי ולבדוק וזה וזה, ולא הגעתי לזה מאיזושהי סיבה, אבל זה נשמע לי מאוד, אני מבין בוודאות בענייני חרדות, שעניין הנשימה הוא קריטי. זאת אומרת, אני גם מצליח לעשות תרגילי נשימה, וזה הרבה פעמים מאוד עוזר לי, ואני מבין מאוד מאוד מאוד בכוח של הנשימה כריפוי. אז אני רק רציתי להגיד, שפו על ההמצאה והמוצר והרעיון. אני לא יודע אם זה עובד.
3: זה אתה תראה במשך הזמן.
0: נכון.
3: קודם כל, השפו מגיע לעדי, והסיבה שאולי כל כך קלה...
1: עדי זאת המייסדת של המוצר.
3: היוזמת, המהנדסת שבעצם פיתחה אותו.
1: והיא רק בת 26.
3: לא, אז היא הייתה היום, היא כבר בת 30.
0: והיה לה חרדות, יש לה חרדות,
3: זהו, היא באה מחרדות. בדיוק, היא באה מתוך העולם. זאת אומרת, היא פתאום בגיל... 20 ומשהו, קיבלה חרדה לראשונה בחייה. בחורה שכל החיים תרגלה, הרפאיות ונשימות ומדיטציות וכל מה שבדרך כלל, מעבר למה שעושים, כי אנחנו בית שעושים את זה הרבה. ובכל זאת שהיא קיבלה את החרדה בפעם ראשונה, וגם בפעם אחרי זה שהיא כבר הבינה שזה התקפי חרדה, כי בתך לא מבינים שזה התקף חרדה.
0: היא קשורה אלייך אישית?
3: היא ביתי.
0: כן.
3: היא אמרה, מראש.
0: כן, כן, כן. החרדה בלבלה אותי.
3: והיא לא, היא פשוט אמרה, אני לא הצלחתי לגייס את עצמי לנשום, ולכן היא פיתחה את המכשיר מתוך אדם שנמצא בתוך המצוקה הזאת. לכן אני חושבת שהיא גם כל כך הצליחה לקלוע במה שהיא עשתה, כי בסופו של דבר זה ענה על הצורך שלה, והיא רצתה גם לענות על צורך של אחרים. ניסינו את זה על המון אנשים לפני שהלכנו לבית מסחרי בשביל לקבל כל מיני חוות דעת ולדעת איך לשפר, איך לשנות.
1: זה אגב בדרך כלל ככה שאנשים שמייצרים מוצר, איזשהו סטארט-אפ כלשהו, זה נובע מתוך
0: צורך אישי.
1: צורך אישי. אז זה הכי מתאים שזה נראה שם.
0: אז אני מוכן, אני אחרי, מה אני צריך לעשות?
3: רגע, נסביר לך, נסביר עוד מילה אחת על המכשיר. חוץ מהנשימות, אמרתי שהוא מפעיל חושים אחרים, יש פה חלק שהוא חלק עם ריח, שהוא ריח מרגיע, ואנחנו יודעים שלריחות יש השפעה מאוד טובה. היופי של זה, שזה לא שמן שנוזל, זה שמן ריחני, שמן ארומטי, שהצלחנו להכניס לתוך הפלסטיק. אז בעצם הדבר, קודם כל, איך שפותחים את המכשיר, מריחים את הריח, ואתה כבר יכול להריח.
0: נכון, נעים.
3: כן, ריח נעים שהוא כבר עוזר לרגע.
0: נכון,
3: ואז...
0: אני קצת מרגיש בספה.
3: נכון.
0: אני כבר בספה.
3: זה כבר בספה.
1: אז קודם כל תירגע.
0: דבר ראשון, תרגיע.
3: עכשיו אני אדגים קודם בעצמי, ואחר כך אני אתן לך.
1: ואנשים בינתיים שמתנסים בזה, מדווחים על זה שזה עוזר להם? אני מניחה שכן, אחרת לא היית פה.
3: אני מניחה שאתם רואים בפייסבוק, כי אנחנו שלחנו לכם, אם לא אנחנו...
1: כן, אנחנו רואים את זה עכשיו.
3: תגובות של אנשים שהשתמשו בזה בוואטסאפ, ואפילו דברים שהם הפתעות מבחינתנו, כי ילדים קטנים שיש שם חוות דעת של אמא על ביתה שכבר לפני שהשתמשה במכשיר עשתה טיפול ב-CBT וטיפולים פסיכולוגיים וכל מיני שיטות אחרות, וזה לא עזר לה.
1: מה זה ילדים קטנים? 8?
3: אני חושבת שילדה הייתה בת 6 או 7, בטח כתוב שם בוואטסאפ.
1: לא הבנתי, 6-7 היא ילדה שהייתה צריכה...
3: שהייתה עם התקפי חרדה, שעברה טיפולים.
0: התקפי חרדה, הם מתחילים עכשיו פתאום בגיל מאוד מאוד צעיר, יש לי חברים עם ילדה בת 12 שיש לה התקף חרדה.
1: תגיד לי, 12 אתה יודע, גם לא מניח את דעתי, אבל 6-7.
3: לא, יש בגילאים, אנחנו רואים התקפי חרדה בגילאים צעירים יותר ויותר, והיא הייתה אחת מהם. והם כבר היו לפני התחלה של טיפול תרופתי, ברגע האחרון הם שמעו על המכשיר, לפני שעוד היה המכשיר במסחרי, זה עוד היה המכשיר בטא, והם השתמשו בזה, ויש פה, אני חושבת שמה שיש בוואטסאפ שאתם יכולים לראות, זה אחרי כמה חודשים שלא היה לה בכלל שום התקף, שזה דבר שלא היה קודם, לכן תקופה ארוכה. יום אחד היא קיבלה התקף כתוצאה משהו שהיא ראתה בטלוויזיה, היא רצה לחדר, לקחה את המכשיר, נשפה 3 פעמים לתוכו ונרגעה. וקודם לכן התקפים נמשכו שעות.
0: גם יש צמרמורת.
1: יש צמרמורת.
3: אני כל פעם שאני מספרת את זה, יש לי צמרמורת.
0: נו, אז זה סימן שזה עובד, זה סימן שהיוניברס מסמן לנו שזה עובד.
1: יש לכם מקום בגן עדן, כבר מובטח, אנחנו
0: נכון.
1: יכולים להמשיך הלאה.
0: זה נכון.
3: אנחנו קודם כל רוצים לעזור לכמה שיותר אנשים.
1: בוא נתחיל מגוטליב.
3: נתחיל מגוטליב.
1: הוא גרע במקרה, כי הוא פה, אז כן. תתחבר למכשיר.
3: רגע.
0: זה עובד על בטריה, זה נטען, איך זה עובד?
3: זה עובד על שתי בטריות, יש שתי בטריות כמו של שלטים. אני אדגים, לצערי, רגע, לא, אני אראה, אבל אני לא אנשוף פנימה. כי אתה אחר כך תנשוף פנימה.
0: אוקיי.
3: כעיקרון, ברגע שפותחים, יש פה מפסק רגיל שפותחים אותו.
1: כפתור און אוף, כמו של מחשב.
3: כפתור און אוף, בדיוק כמו של מחשב.
0: כן.
3: נושפים לתוך המכשיר, שמים אותו כמו שאני שמה את זה.
0: כן.
3: נושפים לתוך המכשיר, מתחילות להידלק נורות.
0: אוקיי.
3: בהתחלה נדלקת נורה ראשונה, אחר כך שנייה, שלישית, ואחר כך 3 ביחד.
0: אוקיי.
3: כשנדלקות 3 ביחד, אחרי הנשיפה השנייה או שלישית, זה אומר שאתה בעצם מגיע למטרה, וכל פעם 3 תדלקנה יחד קצת יותר מאוחר.
1: כלומר, זה לא מסובך, זה כמו שאמרתי, ילדים יכולים להבין איך להשתמש בזה. לכל אותם אנשים ששומעים אותם ורק מחפשים סיבות למה לא לעזור לעצמם, המכשיר הוא פשוט.
3: המכשיר הוא פשוט, והרעיון הוא שאם הוא לא היה פשוט, הוא לא, אי אפשר היה לעבוד איתו. עכשיו, ברגע שנושפים פנימה, הנשיפה צריכה להיות איטית. זאת אומרת, לא, יש אנשים שלוקחו ש... לא.
0: כן, זה לא בדיקה.
1: זה לא ינשוף.
3: בדיוק,
0: זה לא ינשוף. וזה גם לא בדיקת הריאה של בדיקות ריאות.
3: בדיקת נפח ריאות.
0: בדיקת נפח ריאות.
3: להפך, צריך לקחת אוויר ונשוף לאט לאט.
1: כמו שמנפחים כזה בלון בעדינות, בעדינות.
3: ממש בעדינות, וכמה שיותר רגוע וכמה שיותר ארוך.
1: עד שנגמר האוויר?
3: עד שנגמר את הנשיפה, כן. ואז ששואפים לא מוציאים את המכשיר, ממשיכים לשאוף ככה, ומריחים בעצם בשאיפה, מריחים את הריח, כרגע זה ריח לבנדר, בעתיד יהיו פה ריחות אחרים.
1: לריח סתם מבחינת של איך שזה עובד, זה לא רק שלוקחים אוויר פנימה?
3: כן, אז נושפת.
0: נושפת
3: ואחר כך שואפת. הרי כל נשיפה גורמת אחר כך לשאיפה פסיבית.
1: הבנתי.
3: אז אפילו לא עושה כלום, את נושפת, מפסיקה ו... האוויר, אז ברגע שאת שואפת...
1: רגע, למה הוא לא נושף עדיין?
3: תקף, רגע,
0: שידע איך לעשות.
3: שידע איך לעשות.
0: מדע מדויק, גברת, מה את חושבת? שאני אסתבך פה עם הזה, אני אבלה את זה בטעות.
1: אני כן, אני אומרת, בוא נראה אם אתה תצליח להרוס את זה. כאילו, יסבירו את זה הכי לאט.
0: לא, לא.
1: ברור שיש.
0: אני כל כך בעד המכשיר עוד לפני הכל, שאני אתנהג עליו יפה.
3: יפה. אז כעיקרון ההמלצה היא לתרגל 3 כמה פעמים ביום. אחד הוואטסאפים שהראיתם זה של איזשהו בחור שקיבל את המכשיר והתעצבן כי לא היה לו בטריות וחיפש ובסוף...
0: קיבל תקף חרדה מזה.
3: בסוף הוציא את הבטריות מהשלט, שם את זה והתחיל לנשיוף, אומר בהתחלה לא הרגשתי כלום, אבל אמרו 3 הייתי ממושמע, אחרי 3 הרגשתי כמו שהרגשתי, לא הרגשתי כבר חודשים, מאז שלקחתי תרופת הרגעה פעם אחרונה. זאת אומרת, הוא ממש... אבל רוב האנשים לא מגיבים מיד בפעם הראשונה, זאת אומרת, זה לא שוואו, פעם ראשונה. צריך לתרגל, צריך לתרגל את זה.
1: יש איזו משוואה של גודל התרגולים שווה לגודל ההצלחה? ככל שאתה אתה...
3: לא, כי כל אחד מתחיל ממקום אחר. גם כל אחד החרדות שלו באות ממקום אחר.
1: גודל במיוחד מאוד, שתדעי לך.
0: טוב שאתם צוחקות. כן, כן. נכון, גודלים סובל מדיכאון מאוד מאוד קשה. הוא כבר מבין בזה. לחיות הוא לא יחיה, אבל... אבל... לא, בסדר.
1: למדנו בפרופסור גיל זלצמן שאף אחד לא מת מחרדה.
0: אף אחד לא מת בחרדה.
3: אף אחד לא מת בחרדה.
0: זה נכון, אבל...
3: אבל אנשים נמנעים בגלל חרדה מכל מיני התנהגויות.
0: מאוד נכון.
3: ולכן, דווקא זה שיש להם את המכשיר, נותן להם את האומץ פתאום לצאת ולעשות כל מיני דברים.
0: מדהים.
3: ולהגיע לכל מיני מקומות, ואז גם...
0: כי אם זה יקרה, אז זה כמו...
3: אז יש מה לעשות.
0: כמו מין כדור הרגעה בארנק של חלקן.
1: לגמרי. תראה, אני לא יודעת אם זה
3: יחס לארנק, אתה יכול להתחיל.
0: פשוט.
3: להכניס את זה בתוך הפה ככה, כמו שאני מכניסה. ולנשוף, להתחיל לנשוף. וברשותך אני אעמוד.
1: אז בינתיים מה שאתם יכולים לראות בפייסבוק לייב, למקרה שאתם החלטתם, שאתם לא בטוחים איפה אנחנו נמצאים, בפייסבוק לייב של רדיו מהות החיים, אתם יכולים לראות את הניסוי שאנחנו עושים פה באולפן עם המוצר החדש והמדהים הזה, שנקרא מיי רליף. בגוטליב דרגים האלה ממש נושף לתוכו, כדי שנוכל לראות אם הוא מבין איך צריך לנשוף בזמן...
3: מצוין, הוא נושף נכון.
1: יואי, הנה, הוא מקבל בינתיים ציון...
3: הוא מקבל את הפידבק מהמכשיר, אני שומעת אותו.
1: נכון, אנחנו שומעים צלילים מהמכשיר.
3: אפשר לעשות את זה גם עם עיניים עצומות, לכן יש בעצם גם את הפידבק של הרעש, מי שלא רוצה...
1: רגע, הוא קח עכשיו 3 דקות? כי יש לי בינתיים על מה לדבר.
3: אם יש לך מה לדבר, אז נראה את 3 דקות.
1: בואי, בואי נתן את 3 דקות. רגע, תגידי, את נכנסת למוצא... מה בעצם התפקיד שלך? זרקתי בהתחלה שאת רופאת משפחה, נכון? איך עזרת בתהליך של הפיתוח מוצא?
3: אני רופאת משפחה, ועיקר העיסוק שלי זה בעצם ברפואה משלימה. אני מהראשונות בארץ בתחום. ואני הבאתי את הקטע של ה... את התוספת של הריח.
1: אוקיי.
3: כי הרעיון הראשוני היה, חוץ מזה שהבאתי את כל, כמובן את כל התמיכה, הרעיון הראשוני היה לעשות מכשיר שמבסס את הנשימה, ואני הצעתי להוסיף את, את האפקט של הריח, שהוא קצת מתכתב עם ארומתרפיה, מכיוון שריחות משפיעים מאוד מהר על המוח ועל מערכת העצבים, הם מגיעים דרך אף.
1: על מי ניסיתם את זה באמת, לא רק על אנשים חרדתיים, ממה שהבנתי?
3: כן, ודאי, ניסינו את זה גם על אנשים בהיריון.
0: אני מאוהב.
1: רגע, שנייה, גוטליב, יש לו שנייה איזה אישו פה.
0: אני מאוהב במכשיר הזה.
1: מה בדיוק גרם לך להתאהב?
0: הרגשתי את הסדר של הנשימה, ואז יש משהו בנשימה ארוכה ועמוקה ומסודרת, בגלל שיש חיווי כזה ויש את הרטט הזה שמראה לי שהגעתי למה שאני צריך להגיע מבחינת האורך והעומק, אז זה מכניס אותך לאיזה סייקל נעים,
1: כן,
0: נחמד.
1: כאילו אתה חושב על הסייקל במקום...
0: כן, אני בתוך הסייקל וגם אני מרגיש נוח. זאת אומרת, זה, לרגע חשבתי שאולי זה יהיה כזה קצת קשה... לקחת מזה אוויר, לשאוף לתוך זה אוויר, לנשוף לתוך זה אוויר. לא קורדינציה, אלא זה, או הפתח צר מדי, אולי זה פפפ, אולי זה כזה פפפ. אבל זה לא היה כל זה, זה כאילו נותן לך לנשום, וזה מזכיר לי מאוד, יש תרגיל ששכחתי איך קוראים לו, תרגיל הודי, שאתה נושם נחיר אחד.
3: והיוגה, נכון, שנושמים מצד אחד.
0: ואז עוצר, ואז נושם בצד שני. וזה תרגיל שמעיף לך את הראש בקטע טוב, מרגיע מאוד מאוד מאוד, אם אתה מצליח לעשות אותו כמה דקות.
1: אבל יש משהו במכשיר לעומת ללך ברחוב ולהגיד, רגע, אני אעצור שנייה, אני אעשה את התרגיל יוגה.
0: זה נכון מאוד, זה נכון מאוד.
1: להוציא מכשיר מהכיס.
3: בגלל זה מה שאני אמרתי.
0: מה זה הסאונד? זה סתם?
3: זה הקדוש שאתה מעיף בשביל שהוא...
1: שהוא ידע שאתה נושף,
3: טרלינג. כשאתה נושף, אתה מעיף אותו למעלה והוא מאיר את הנורות.
0: מדהים. איך הוא יודע כאילו שזה הגיע, שזה נשימה מספקת מבחינת הזמן, מבחינת האיכות?
3: אין כזה דבר נשימה מספקת. הוא מעריך, הוא מודד את אורך הנשיפה שלך, וכל פעם גורם לך לנשוף טיפה יותר ארוך. במשך 3 דקות אתה מעריך ב-X מסוים.
0: כל כך רוצה שתיגמר כבר התוכנית.
1: כן, אני מבינה שאנחנו מפריעים לך. היא בדיוק אבל התחילה להגיד, אני רק רוצה שתבין, אני זוכרת שדיברתי איתה לפני, והיא אמרה שזה לא רק לאנשים חרדתיים, אלא נחש מי עוד עושה שימוש במוצר הזה.
0: אני חושב שהיה רמז מקדים.
1: שיט, שמעת?
0: לא, של שחיינים. שצוללנים.
1: לא,
3: לא, יש נשימות ארוכות בדרך כלל, אבל נשים בהיריון גם מפחידות
1: את הסטרס. נכון, תנשמי,
0: תנשמי. תנשמי, חזק, תלחצי אומרים. לא אומרים תלחצי?
1: אומרים.
3: אז זה בדיוק אותם נשימות, זה לא לוחץ, אבל את הנשימות הוא מסדר.
1: כלומר, נשים נכנסות עם זה, אני לא מבין, לחדר לידה. לפני אפילו?
3: לא, א', מתאמנות בזה לפני, כי זה גם מוריד את הסטרס של סוף ה...
1: לא, אין, זה מתנת לידה מושלמת, אם אתם מתלבטים עדיין.
0: אני יכול לשאול שאלה מעט חצופה, אבל בלי פרטים, פרטים, פרטים. זה הולך לכם טוב? זה כאילו, זה נמכר יפה? זה עובד טוב?
3: הרבה יותר יפה ממה שיכולנו לקוות. הבטש הראשון שעשינו כבר נגמר,
1: אולי הם צריכים שותפים, גוטליב, תעבור לשאלה הבאה.
0: בגלל זה אני רוצה שהתוכנית כבר תימשך. פרזנטור אולי באיזשהו אופן מעניין.
1: אוהבים השפים.
0: מישהו שמאמין במוצר, מחובר למוצר ואוהב את המוצר.
1: זה מדהים. לא רק נשים בהיריון, גם ילדים או אנשים שיש להם קשיי...
3: קשב ריכוז.
1: לרגע הבנתי ריכוז.
3: אז זה שני דברים, כי בקשב ריכוז אנחנו רוצים לשים גם ריח שיגביר את ריכוז, אבל הרבה לפני כן, אנשים עם הפרעות קשב ריכוז סובלים גם מסטרס מאוד גדול, מחרדה באיזשהו מקום ברמה זו או אחרת, כך שבכל מקרה, עצם העובדה שמורידים להם את הסטרס, מאפשר להם גם להתרכז טיפה יותר.
1: וואי, זה מדהים.
3: אבל אנחנו נוסיף גם ריחות שמגבירים ריכוז.
1: אנשים בהריון, ילדים קשב ריכוז, ויש עוד משהו שפספסתי.
3: סתם הורדת סטרס באופן כללי, כל מי שהיה טוב לעשות מדיטציה.
1: כל מי שאתם מכירים, שאמרתם לו אי פעם בחיים של, וואו, תקשיב, אתה חייב, אחי, להוריד טונוס.
0: צ'יל, צ'יל, בייבי.
1: זה אחלה מתנה, זה גם מגיע בקופשה כזאת יפה, אז כאילו.
0: מאוד, מאוד, מאוד. שאלה אולי אחרונה או משהו כזה, אני לא יודע איך אנחנו בזמנים.
1: אני מבחינתי ביטלתי את כל מה שיש לעשות היום.
0: טוב מאוד. רציתי לשאול אותך אם יש איזה מינון מועדף או איזשהו משהו כזה, לעשות את זה 3 פעמים ביום, פעמיים ביום, יש איזה מין...
3: אנחנו מציעים להתחיל עם 3 פעמים ביום 3 דקות.
0: לא משנה, בוקר, צהריים, ערב כזה, לא משנה.
3: מפוזר על פני היום. אם אתה יודע שאתה יותר בלחץ, יותר בשעות הערב, אז עדיף לעשות בוקר, אחר כך אחרי צהריים מאוחר וערב. יש אנשים שמשתמשים בזה בגלל הפרעות שינה, אז הם עושים בערב ולפני השינה עוד פעם.
0: הבת שלך גאון. גם את, אבל זה קשור, יש לזה קשר.
1: איזה אימא גאה.
0: ברור. וואי, אם אימא שלי הייתה יכול להיות ככה, כן. מה הוא עשה, הבן שלי?
1: אימא שלי, זו שומעת את התוכנית.
3: עוזר לאנשים חרדות על ידי זה שהוא מבין להם שיטות לטיפול בחרדות.
0: ואני מקווה שתעשה את הקשר הזה, אבל אני מניח שכן.
1: זה גם משהו. ורגע, אתה יודע, אנשים, מיינת לעצמי, אנשים שמרשים.
2: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
0: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
2: מאחורי החרדות. יעל מן שחר ואורי גוטליב בסדרת תוכניות החוקרת את מקורות הפחד. ומביאה מלא אהבה בדרך.
1: מלא.
0: מלא.
1: גדבתי לך את זה לפני שהספקת להגיד.
0: מלא אהבה בדרך.
1: מלא. אהבה וחרדה.
0: נכון, נכון, נכון. הרבה פעמים זה, לפחות אצלי, זה הולך ביחד. אני קשה להסביר את זה, אבל הרבה פעמים, הרבה אהבה...
1: האמת שזה לא קשה להסביר.
0: הרבה חרדה.
1: אם אתה ממש, נגיד, אוהב מישהו, אתה חרד אליו.
0: נכון, אבל במקרה שלי, ספציפית, הרבה פעמים זה, אני מאוד אוהב מישהו, ואז אני נחרד מזה.
1: נכון. אני חושבת על זה עכשיו, כן. זה יותר הגיוני, במקרה שלך, אבל במקרה שלך.
0: במקרה שלי, שלי, ואנחנו... אני זה סוג של טסט קייס בתוכנית הזאת, לדעתי.
1: נכון. אפרופו טסט קייס, עשית מעבר טסט מתל אביב לצפון הרחוק?
0: אוקיי, אז את כמו תל אביבית מצויה, שאת לא
1: בכלל... אתה כבר עזבת לפני שנייה, אתה כבר מתנשא עליי?
0: לא יודע איך אתם חיים פה עם כל הפקקים האלה. זה גם לך פה. אני לא מבין איך אתם חיים פה כל הזמן, אבל את לא בסדר.
1: נו.
0: כי את לא חיה בתל אביב בכלל, ואת מדברת איתי כאילו אני זה.
1: אבל אני אוהבת להעמיד פנים שכן.
0: וגם את אומרת, הצפון הרחוק, שזה בסך הכל באמצע הדרך לצפון, זה אפילו עוד לא בצפון, וכן, זה צפונית לתל אביב. פרדס חנה.
1: קרקור.
0: בסדר, לא חייבים תמיד גם את הקרקור.
1: פרדס חנה, קרקור. זה חייב, מה השיר?
0: טוב, אז עשיתי את המעבר, ואני חייב להגיד לך, שזה תענוג שאין דברים כאלה.
1: פרקת הכל, כבר זהו אתה.
0: למזלי, יש לי חדר נוסף.
1: הנה.
0: אז פרקתי הכל, זה נכון. אבל מה שלא פרקתי עדיין...
1: זה את הארגזים.
0: שהם בחדר הנוסף, אז אף אחד לא יודע מה פרקתי, לא פרקתי. לא, הרוב הגדול, הגדול, הגדול פרוק.
1: אוקיי.
0: והבית ממש עומד ככה על הרגליים, וכבר אני יכול לבשל.
1: כמה זמן לקח כל הפרוצדורה הזאת?
0: יומיים שלמים.
1: יומיים שלמים, באו, ארזו אותך...
0: מי ארזו אותי?
1: אתה ארזת לבד?
0: ארזתי לבד.
1: יש לך משהו להעביר שנראה כמו חד או נשק?
0: למה את שואלת? כי היו מקרים בעבר שמישהו חשב שהגירו לו את זה.
1: אני שואלת כי היו מקרים בעבר שבהם בן אדם מתבקש להעביר חפץ וזה התגלה כחפץ חשוב. אתה יודע שהייתי בודקת ביטחונית בעברי?
0: לא, אבל אני יודע שאת קשורה למוסד ולשבק. זה אני יודע.
1: ואני יכולה לעשות את זה גם בהולנדית. We have to have the bachas in the pact. Was the bachas in the pact to knuk?
0: Pact, זה הרזת. Pact. נכון? Pact.
1: אין לי את השם, האמת שהולנדית הרבה פעמים נשמע כמו אנגלית. אבל תראה איזה סטייה, אני בסך הכל רציתי לשאול אותך אם במעברים יש התקפי חרדה.
0: אוקיי, אז לצערי הגדול, יש לי התקפי חרדה בכל מיני מצבים, אבל...